0: quen với nồng cây. Yêu cho thấy bao lâu đời chỉ còn vài trang giấy. Rồi.
1: Ơi, đúng
0: lắm,
1: rồi,
0: mà
1: đúng rồi.
0: Để mình chị hát.
1: Đúng rồi là Y Vân và đúng rồi hát cái bài hát đó rồi. Cảm ơn chị rất nhiều, đúng luôn rồi nha.
0: Ồ, bạn gặp chị rồi hả?
1: Bạn gặp chị nữa rồi, tức là ngày hôm nay của Hùng Anh, bạn gặp chị.
0: Em chào chung anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị, Hùng Anh xin chào. Hôm nay thì Hùng Anh gửi cái nào thì bị băng cấp si cái đó. Thành ra, nhưng mà câu đố của cô Hà hôm nay hơi khó ha. Quý vị chưa có, nghiêu cả chị Hồng Châu cũng cố gắng mà cũng không tới cả hai câu. Chỉ có một câu đoán, không biết có đúng hay không. Chị Hồng Châu thì đoán câu đố thứ hai của cô Hà. Thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Chị Hồng Châu đáp là biểu hiện khuôn mặt. Chúng ta chờ xem. Quý vị thử đoán. Nếu đoán không được thì lát nữa chúng ta sẽ nghe câu giải từ cô Hà nha. Quý vị nào mà quý vị nghĩ cái gì trong đầu mình giống như chị Hồng Châu vậy, nghĩ cái gì thì cứ nói ra cái đó, biết đâu lại trúng nha quý vị. Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới. Đố là gì? Thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, sau đây là ba câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh xin nhắc lại. Lá cẩm có màu gì? Hãy kể các điểm. Lá cẩm có màu gì? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Câu đố thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là hai chữ gì? Đố là hai chữ gì nha quý vị? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Chào Hùng Anh cô Hà.
1: Dạ.
0: Sao bữa nay bán hoa không ai vô, đã đợi cho mấy người vô mà.
1: Dạ.
0: Rồi. Sao bán hoa vậy, vô được. Đi chứ Phương Anh.
1: Đúng rồi.
0: Anh đâu? Chị ba.
1: Dạ.
0: Lại.
1: Lại nữa.
0: Rồi, giờ cô trả lời các câu mà lá cẩm là màu gì á nha.
1: À, lá cẩm màu gì?
0: Lá cẩm màu tím hồng.
1: Màu tím hồng. Rồi.
0: Màu tím nó có pha màu hồng nữa.
1: À, thì gọi là màu tím hồng. Rồi. Rồi, câu thứ hai. Hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng.
0: Tương đồng á là nó có cái dấu cái chữ S thứ sen ha, và nó cũng có màu hồng màu trắng là cái tương đồng. Còn dị biệt á là cái hoa sen nó không có thơm,
1: hoa sen
0: hoa sứ nó thơm,
1: hoa sen không
0: và
1: thơm.
0: Cái hoa sen nó bự mà hoa sứ nó nhỏ.
1: Hoa sen thì bự, hoa sứ nhỏ.
0: Rồi nhiêu đó.
1: Rồi, còn cái câu đố thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là
0: phố đô gì không anh?
1: Phố đô núi nào đó, tức là
0: núi nào hả?
1: Dạ, núi nào, đúng rồi.
0: Là chưa biết.
1: Là chưa biết.
0: Rồi, cô xin chào.
1: Chào cô Hà. Dạ vâng. Là chưa biết. Vâng, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Làm cho văn thơ đó quý vị. Tức là nặng vào thì nó là cái núi nào đó quý vị, phố đô núi nào? Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào, thêm nặng vào thì nó là cái núi gì đó đó quý vị. Đố là hai chữ gì nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Thưa ông Châu, xin trở lại thưa chú, anh là bông súng chứ không phải bông sứ nha.
1: Bông súng. Bây giờ hồi nãy là, nhưng mà cái mấy cái đó À, thay vì nếu mà cô nói đưa chỉ sứ thành chỉ súng đó thì đúng không?
0: Là bông súng chứ không phải là bông sứ.
1: À, rồi kìa. Rồi, bông sen và bông súng mà
0: dạ.
1: À thì hai cái đó điểm cái thứ nhất là để mình hỏi nè. À, cái đầu câu đầu tiên á, lá lá cẩm có màu tím hồng đúng không?
0: Dạ chưa
1: nha. Rồi, chưa. Rồi.
0: Suy nghĩ nữa.
1: Suy nghĩ nữa. Rồi, cái điểm tương đồng của bông sen và bông súng đó có phải là có chữ S, thứ nhất là nó điểm tương đồng, có chữ S đứng đầu đó.
0: Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
1: Một phần nhỏ
0: một
1: rồi.
0: Phần
1: nữa. Nó nhiều hồng lắm. Và hồng và trắng, có hai cái này đều có màu hồng và màu trắng, có đúng không?
0: Không, mà tại vì chị Hà nói là bông sứ, cho nên bông sứ thì nó màu trắng, bông sen thì nó màu hồng, mà nó cũng cũng có bạch liên hoa nữa, nhưng mà chưa phải là bông súng, chứ phải
1: rồi.
0: Là bông sứ.
1: À, nãy Hồng Anh đúng rồi, bông sứ, để coi thử, rồi, nhưng mà nếu mà cổ lộn chỉ sứ với súng đó, thì hoa sen không thơm và cái kia thơm đó, có đúng không?
0: Dạ, không, không tại vì cái này là bông súng, chứ phải là bông sứ.
1: À, rồi, nếu mà bông súng
0: của... Nó khác nhau rồi.
1: À, ok.
0: Bông sứ nó khác, mà bông súng, nó... ủa, bông sen nó khác. Suy nghĩ nữa đi nghe chị Hà.
1: Hoa với bông bây giờ là thành hoa với bông chứ không phải bông sen với bông súng. À rồi.
0: Dạ, thì tại vì Hồng Châu là người miền Nam thì Hồng Châu nói là bông sen bông súng. Còn
1: cô Hà thì
0: miền ngoài
1: sen.
0: Bắc thì người ta kêu là
1: hoa sen hoa súng. Dạ, yeah, ok. Rồi, để cô Hà sẽ nói trở lại cái phần đó cho nó rõ nha. Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Rồi, thưa Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
1: Dạ vâng. Vâng, cô Hà, thấy sao cô Hà? Rồi, còn 4 phút nữa trước khi mình giải. Tại là còn 4 phút này cô có thể gọi vào để nói lại cái câu cô câu thứ hai đi nha. À, và câu đố thứ nhất mà cô nói là lá cẩm có màu gì? Cô đáp là có màu tím hồng. Nhưng mà người đưa ra câu đố là chị Hồng Châu nói chưa có đúng nha. À, cô có thể suy nghĩ lại nha. Có cái gì khác, cái màu gì khác nữa hay không nha. Câu đố thứ hai, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng nha. À, và hoa sen và hoa súng đó. À, còn chữ nhỏ giống cá là tôi. Chữ nho, Hồng Anh xin lỗi nha. Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào, đố là hai chữ gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ Hùng Anh.
1: Dạ.
0: Cái câu mà bông sen với bông súng, ông sứ đó là do cái người đố không rõ.
1: Dạ. Yeah. Bây giờ chị nói là súng.
0: Tại cô.
1: Dạ, dạ. Rồi bây giờ cô, chị nói lại bông súng
0: giờ
1: thì cô.
0: Bông sen với bông súng thì hai cái bông, nó cũng có như chữ S đằng trước.
1: Dạ.
0: Yeah. Giống nhau.
1: Dạ.
0: Yeah. Nó cùng ở dưới nước.
1: Cùng ở dưới nước, rồi, ở dưới nước.
0: Nó cùng ở dưới nước. Cái màu nó cũng có cái màu giống bông sen.
1: À, có màu giống ha. Giống bông sen và bông súng có màu giống nhau ha. Rồi. Rồi. À, rồi cái
0: có màu hồng màu trắng nữa.
1: Rồi.
0: Đó là giống nhau.
1: Giống nhau. Rồi có
0: việc á là cái bông súng nó ở trong trong ruộng đồng ở trong trong trong vực sông.
1: Bông súng.
0: À, còn bông sen thì nó ở ở trong ao hồ thôi, cái hồ cái ao.
1: À, sen à, thì ao hồ ha, ao hồ thôi.
0: À, ao hồ, còn cái bông súng là ở dòng sông á.
1: Ở dòng sông, rồi.
0: Rồi. À, bao nhiêu đó.
1: Rồi.
0: Rồi,
1: cô khoan, cô có sửa lại cái câu đầu tiên, lá cẩm có màu gì cơ?
0: Cô thấy lá cẩm nó có màu tím với màu hồng mà pha vô thôi.
1: Dạ, tức là
0: mà
1: màu
0: không
1: tím.
0: Không hẳn là tím, thật. Mình nó không hẳn là hồng.
1: À, tức là cô vẫn giữ màu tím hồng ha. Rồi.
0: Ừ.
1: Rồi. Rồi, dạ, cảm ơn cô Hà. Vâng, thưa quý vị nào đoán, quý vị biết được ngoài cái màu tím hồng, đó là câu đáp của cô Hà. Quý vị có nghĩ rằng lá cẩm có màu gì nữa? Quý vị cũng có thể gọi vào nha. Lá cẩm có màu gì? À, vâng, hãy kể các điểm tương đồng và dị biệt của bông sen và bông súng. Thứ ba, chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào, đố là hai chữ gì? Đó là ba câu đố của chị Hồng Châu và bây giờ câu đố của cô Hà. Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Sợ thì lùi, không sợ thì tiến tới, đố là gì? Câu đố thứ hai, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Nha, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của cô Hà. Quý khán giả chúng ta thử suy nghĩ và gọi vào nha. Vâng, vui ha. Hùng Anh thấy tới giờ rồi, khi nhắc xong chưa thấy quý vị gọi vào. Và bây giờ thì đã 7:05 rồi. Bây giờ thì chúng ta còn lại 5 phút này để cho thính giả của mình, vị nào mà đưa ra câu đố mà thính giả của mình chưa có đáp được, hãy giải giùm. À, nãy thì chỉ có một câu đố là cô Hà đưa ra đó, thích thú thì màu đỏ, sợ sệt thì màu xanh, gọi là cái gì? Thành ra chị Hồng Châu thì chỉ có đáp là biểu hiện của khuôn mặt, thì không biết có đúng hay không. Nếu mà chưa đúng thì cô Hà giải giùm nha. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời cô Hà và chị Hồng Châu hãy gọi vào để mà giải những câu đố vừa qua nha, mà quý vị đã đưa ra. Vâng, Hồng Anh xin mời quý khán giả chúng ta lắng nghe câu giải của cô Hà và chị Hồng Châu. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, Hồng Anh chào quý thính giả.
1: Dạ.
0: Cái câu của cô mà Hồng Châu đoán là thích thú thì màu hồng màu đỏ, còn là sợ sệt thì màu xanh, đó là đúng rồi, là cái mặt mình đó Hồng Anh.
1: Ok, rồi, cái mặt mình, rồi, cái mặt mình rồi. Rồi.
0: Còn cái kia sợ thì lùi, sợ thì tiến tới thì dễ quá mà.
1: Cái gì đó con?
0: Vật đó. Khi nào nó sợ thì nó lùi cái đã, nó đi thế đó đã.
1: Dạ.
0: Khi mà thấy sợ là nó nhào tới là nó chụp thôi, con chó cũng gì.
1: Tức là cái mấy con vật đó phải không?
0: Ừ.
1: Rồi.
0: Là cái hình con vật đó.
1: Con vật con thú đó. À, con thú vật đó. Con thú vật ha. Rồi.
0: Rồi. Và chúc mừng anh là cuối tuần sức khỏe về nhà bằng sự như ý nha.
1: Rồi,
0: cũng vậy.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà rất nhiều. Rồi, cô cũng luôn luôn được vui vẻ nha. Rồi, rồi chào cô.
0: Chào Hùng Anh.
1: Dạ, vâng. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thưa Hồng Châu, trở lại đi giải câu đố thì chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, câu thứ nhất, lá cẩm có màu gì? Thì thật sự ra cái lá cẩm nó là màu xanh. Khi mà mình nấu lên á, nó mới ra được cái màu tím.
1: À, lúc mà chưa nấu đó, thì nó dạ, màu xanh.
2: Khi mà thực sự chưa có nấu thì nó là màu xanh.
1: Dạ. Yeah.
2: Nhưng mà khi mình nấu lên á, thì nó biến thành màu tím.
1: À, rồi.
2: Vậy nhiều thì khi người ta không biết, người ta tưởng đâu là lá cẩm là màu tím, nhưng mà không phải, nó là màu xanh.
1: Tức là tới người ta thấy là lúc đã nấu rồi. À, rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, bây giờ câu đố thứ hai. À, cô Hà đáp vậy có đúng không?
2: Dạ, thì cũng đúng mà cũng chưa lắm. Thì bây giờ nói những điểm tương đồng và dị biệt của bông sen với bông súng.
1: Rồi.
2: Những điểm tương đồng của hai cái bông này thì nó đều sống ở dưới sình.
1: Dạ.
2: Dưới bụng á, dưới nước á.
1: Dưới nước, rồi, dưới nước. Dạ. Rồi.
2: Cũng có thể làm đồ ăn, đồ hết, tất cả đều được. Bông sen, bông súng thì đều có thể làm đồ ăn, đồ rồi làm.
1: À, ý nó là ăn được ha. Rồi.
2: Dạ.
1: Ăn được.
2: Ăn được.
1: Rồi. Rồi nãy dạ, cô Hà nói là nó bắt đầu bằng chữ S thì đúng rồi. Nó ở dưới nước thì đúng rồi. Nhưng mà chưa có cái màu.
2: Nó ở dưới sình.
1: À, dưới sình.
2: Còn
1: rồi, có màu giống nhau. Lắm. Có màu giống dạ, nhau.
2: Nhưng mà cái dị biệt của nó
1: là
2: thì cái sen. Sen nó không có bao giờ nó dính sình hết trơn á. Tuy rằng nó sống ở dưới sình, nhưng mà nó không bao giờ nó hôi mùi sình.
1: À, sen. À, ở dưới sình mà không hôi mùi sình. Rồi.
2: Dạ. Không chắc thì nó mùi sình chứ. Người ta nói là mùi bụng. Còn bông súng á, khi mà mình nhổ nó lên á thì ôi thôi, bụng sình không hôi rình.
1: À, tức là một cái có mùi, cái không có mùi ha.
2: Dạ. Rồi à. Một cái điểm hồi nãy nó điểm tương đồng của nó là bông của hai cái, thì hai cái cây này thì cái nào nó cũng đẹp hết á, biết không?
1: À.
2: Nhưng mà dị biệt của nó là bông sen á, được để lên cúng trên bàn thờ, còn bông súng thì không bao giờ có được.
1: À, tức là dị biệt đó là cái thì được cúng cái
2: dị
1: thì...
2: biệt của bông sen với bông súng là bông sen không có hôi bùn.
1: Yeah.
2: Bông súng thì hôi.
1: Rồi.
2: Còn bông sen thì được để lên bàn thờ cúng, còn bông súng thì không được.
1: À, súng thì không cúng, rồi.
2: Nếu mình phân tích ra thì nó cũng có nhiều cái lắm.
1: Rồi.
2: Mà dị biệt nữa hả, là bông sen có thể là ăn hết từ gốc cho tới ngọn, từ củ sen, rồi ngó sen, rồi hạt sen, rồi lá sen, tất cả đều có thể là làm thuốc được hết trơn đó, thưa chú anh.
1: Yeah. Còn súng thì không được.
2: Bông súng thì không được.
1: À, súng thì cũng ăn, nhưng mà chỉ ăn phần
2: dạ,
1: nào?
2: Chỉ là một phần nào thôi, chứ không. Chỉ có được có cái thân của nó thôi.
1: À, cái thân thôi. À, cái, dạ. Cái gốc thì... À, vâng.
2: Dạ. Này. Đúng không? Nhìn kỹ coi phải không?
1: Trời ơi. Chưa thử cái gốc nó làm sao biết.
2: Hả?
1: Cái gốc của cây súng.
2: Cái cây bông súng á, cái rễ của nó mình nhổ lên nó dính sình tùm lum mà.
1: Nhưng mà ăn đâu có được đâu.
2: Ăn không được, chỉ có cái thân của nó thôi.
1: Chỉ có thân thôi ha. Rồi. Rồi, cảm ơn chị em Châu rất nhiều nha.
2: Rồi, còn câu thứ ba.
1: À, đúng rồi, câu thứ ba. Chữ nho giống cá là tôi, nặng vào hình ảnh phố đô núi nào? Đố là
2: hả? Chữ nho giống cá là tôi, đó là chữ ngư.
1: Chữ ngư. À,
2: dạ.
1: Ngư.
2: Ngư có nghĩa là cá.
1: Rồi.
2: Rồi, thêm dấu nặng nữa là ngự.
1: À, ngư ngự.
2: Là sông Hương núi ngự đó.
1: À, sông Hương núi ngự. Nặng vào thì có hình ảnh... À,
2: phố đô.
1: Phố đô núi nào, tức là núi ngự đó ha. Rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn. Bây giờ rõ rồi. Rồi, thính giả của mình khắp nơi nãy giờ không biết là cái mấy người này có nói lộn hay không mà sao suy nghĩ hoài không có ra.
2: Cũng có nhiều khi không có quen với những cái từ Hán Việt của mình đó.
1: Vâng.
2: Rồi, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến nghe chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. À, xin chào chị Hồng Châu.
3: Khoan, đừng đi đã.
1: Đừng đi kìa.
3: Tôi nghe nói chữ nho giống cái là tôi, chứ phải giống cá đâu.
1: Dạ.
3: Trời ơi, lặp đi lặp lại 2-3 lần là giống cá đó chị Hà ơi. Giống cá rồi mà anh không phải Hồng Châu đâu nha.
4: Hồng Anh nói giống cá là tôi, chứ có giống cá đâu.
1: Hùng có nói là giống cá là tôi, có hồi nãy có nói, cô có nghe cái chương trình này sẽ được phát lại thứ tư đó, thì là Hùng Anh về nghe lại đi nha. Tại vì Hùng Anh hồi nãy đó cô Hà biết không, hồi nãy Hùng Anh có cũng sợ vậy đó, lúc đầu Hùng Anh nói chuyện cho giống cái hay là giống cá, cái chị mới nói giống cá. Thành ra là cô thứ tư nghe lại
4: không
1: thì
4: rõ, dạ, chứ còn dạ, giống dạ, cá thì dạ, được rồi.
1: Dạ đúng rồi. Thành ra lộn cái là cũng khó tìm ra câu đáp ha.
4: Nói sai có một chữ, sai một ly là đi dặm đó không anh?
1: Đúng, dạ, rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
4: Hồi nãy bởi Hồng Châu nói là chữ nho chứ không phải là chữ nhỏ.
1: À, đó.
4: Chữ nho thì nghe chữ nho. Yeah. Nhưng mà nghe này giống cái.
1: Dạ yeah, dạ. Yeah. Mà con nó cũng dễ lộn lắm, nó cũng dễ, dễ lộn lắm. Rồi, cảm ơn
4: cô. Cá chứ không phải nghe giống cá.
1: Dạ, dạ.
4: Châu kỹ lưỡng, không Châu đọc lại 2-3 lần nữa nó mà.
1: Rồi, cảm ơn.
4: Để bữa sau nghe lại.
1: Dạ, thứ tư nghe lại. Rồi, cảm ơn cô Hà.
4: Cô xin chào nha.
1: Dạ, chào cô.
2: Hà ơi, Châu xin cái lời thăm chị Hà với anh với mấy cháu khỏe hết nghe chị Hà.
1: Rồi, Cô Hà chạy rồi. Rồi.
3: Chạy rồi hả? Nhưng mà vẫn còn nghe.
1: Vẫn còn nghe, đúng, đúng, đúng.
3: Rồi, ông Châu xin kính chào chú Ngạnh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, chúc chị luôn luôn vui khỏe, bình an luôn. Chào chị.
3: Dạ, thầm chào cảm ơn chú anh, thầm chào xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng hết giờ và Hùng Anh xin khép lại chương trình Đố Vui ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và chương trình Đố Vui của chúng ta sẽ được phát lại vào đêm thứ tư vào lúc 7:30. Xin kính mời quý vị đón nghe, đón theo dõi. Và rất là mong quý thính giả chúng ta chuẩn bị những câu đố để mà tham gia chương trình Đố Vui. Và khi mà đố vui, quý vị cũng cố gắng nghe những câu đố thử gọi vào để đáp, để chúng ta có những giây phút thoải mái suy nghĩ, dùng cái cho hoạt động cái đầu, cái bộ não của mình để quý vị, rồi mình vui với nhau, có những cái câu đố nó làm cho mình vui và nó cũng đem sự hiểu biết cho mình ít nhiều, rồi chúng quý vị sẽ học hỏi được. Thưa quý vị, thành ra rất cảm ơn quý vị, và chúng ta vẫn còn trong cuối tuần. Xin kính chúc quý vị những giây phút của cuối tuần được vui vẻ, bình an cùng với gia đình và người thân. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
5: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
7: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
8: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
7: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
8: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
7: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
8: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
7: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
8: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
7: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
8: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Vâng, Hương Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình karaoke mà đêm hôm nay Hương Quang sẽ thay cho chị Kim Hồng đến cùng quý thính giả của đài. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy chọn cho mình một nhạc phẩm rồi thì gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối hôm nay. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Quý vị nào đã chuẩn bị rồi xin mời quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay. Không biết là quý thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình. Dạ vâng, trời hôm nay thì nóng hình như hầu như khắp nơi trong tiểu bang và cả nước Mỹ luôn thưa quý vị. Thành ra rất là nóng ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì quý vị gọi vào để cùng hát cho vui, quên đi cái nóng trong ngày thưa quý vị. Vâng, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đã chuẩn bị được rồi. Trong mong quý vị gọi vào nha, để mở đầu cho chương trình. Thường thường giờ phút đầu thì ít, thành ra quý vị hãy gọi vào. Ngay giờ phút này là gọi vào là hát được liền thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh xin nhắc lại nha, để kính mời quý vị và mong là quý vị nào đã chuẩn bị được rồi hãy gọi vào để mở đầu cho chương trình và sau đó có những thính giả khác sẵn sàng và gọi tiếp theo sau đó. Vâng, bây giờ 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Alo, thính giả đầu tiên đây, chào Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Lai, rồi chào chị gọi vào mở hàng nha. Vâng.
1: Chị Lai với đầu. Hùng Anh có khỏe không? Bữa nay thấy cho Kim Hồng ha.
0: Vâng, chị Kim Hồng bận công việc bữa nay rồi, thành ra là Hùng Anh thay cho chị.
1: Chào thính giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Thì hôm nay cũng lại sẽ góp vô chương trình karaoke của Hùng Anh với nhạc phẩm 8 điệp khúc để mẹ Việt Nam thay đổi nước Việt Nam trong tương lai, nghe trong một ngày gần đây nha.
0: Vâng.
1: Xin mời Hùng Anh cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
0: Dạ vâng, xin mời.

ฉีดน้ำเอ่ย

Yeah.

Đó rồi, cảm ơn Hùng Anh nha. Bản nhạc này cũng tặng Hùng Anh và tặng hết khán giả đang nhà đại khắp mọi nơi, cũng tặng cho một vài người bạn, cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, Hồng Dung và chị Thu Bình. À, rồi không quên cảm ơn Hùng Anh cùng quý khán giả. Chúc chào.

0: có gì một ngày kiếp tình bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, lát cùng anh hát một bản nha.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị và chúc chị luôn luôn sức khỏe được dồi dào. Và Hồng Anh xin kính chào.
0: Và xin chào, cảm ơn anh.
1: Vâng, thưa quý vị, Hồng Anh trước khi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây cũng xin nhắc lại có đường dây trống. Thật ra xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, chị Nam Tấn Nga, San Diego. Kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Hùng Anh.
1: Trời, Hùng Anh chào chị Nam, khỏe không chị Nam?
2: Dạ, cảm ơn chú, chị Nam cũng bình thường. Chú khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị Nam, Hùng Anh khỏe.
2: À, bữa nay cho chị Nam xin có vui bản nhạc quê nghèo của Phạm Duy.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời dì Năm bắt đầu.
2: Dạ. Làng tôi không xa kinh kỳ sang chòa.

tát nước với giọt mồ hôi. Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng ba mẹ cười, vui vì nồi cơm ngô đầy. Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi, để cho cô con gái không buồn vì gió đông. Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em, để cho anh trai tráng được gần người cái quê. Làng tôi luôn luôn vương vài đàm khói, nhưng mai tranh buồn nhớ người, sợ sạc điều tàn vì ai. Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng o nghèo thở dài, vô về trẻ thơ bùi ngủ.

thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười, bao giờ trở lại vườn

thác điêu tàn vì ai. Nửa đêm xanh vắng không một bóng trai, có tiếng ó nghèo thời gian vỗ về trẻ thơ buồn ngùi. Từ khi đau thương lan tràn sông núi, quê cũ đang nghèo lắm rồi, thêm đói thêm sầu mà thôi. Năm mới mơ thấy trong họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ trở lại vườn dâu hỡi em, để cho anh bắt gỗ xây nhịp cầu anh bước sang. Bao giờ nói lại tình thương,

0: Rồi, cảm ơn chị Nam Tố Nga rất nhiều nha.
1: Dạ, bản nhạc này xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, tặng cô Kim Hồng và tặng mấy người bạn thân của chị Nam nha.
0: Dạ vâng, rồi con cảm ơn chị Nam rất nhiều. Chúc chị Nam luôn luôn khỏe mạnh nha. Rồi, chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh.
0: Yeah, chào cô Bắc Kỳ.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Lối về đất mẹ của Di Sánh.
0: Dạ vâng.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hải Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mộc Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi, kính mời cô Bắc Kỳ bắt đầu.
2: Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi, vì mẹ tình quê tình nước đôi bề, nước chia hai đường nước chưa về, giọt thương cho người lỡ

Mẹ ơi, chỉ con đất mẹ mà thôi, để con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mà hay tràn hòa đất mẹ.

Mẹ thương con ra sâu ái tử, vợ trong chồng nên nổi vọng phu. Chiều chiều, chiều trâu trong mẹ viên khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi à, ơi hỡi, chiều hôm nay lối về đất mẹ là đời thương. Đường phương con ấp ủ bóng tranh gầy, có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời. Tôi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. Mẹ ơi, chỉ còn đất mẹ mà

đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai chan hoa đất mẹ niềm vui. À ơi, à ơi, mẹ thương con ra cầu ái từ, vợ trong chồng nên nổi vọng phu. Chiều chiều, chiều chiều trông về viên khu, lòng căm hờn oán quân thù ơi.

0: lối về đất mẹ là đầy đường hồ con lấp mộ bóng canh gầy. Có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên. Có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. Kính chào tất cả thính giả, chào anh giám đốc Hồng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình sóng nhạc xong, ngủ ngọt thật ngon.
1: Rồi, cô Bác Kỳ cũng được như vậy luôn. Cảm ơn cô Bác Kỳ nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào anh giám đốc.
1: Dạ vâng, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Vâng, chào Hương.
2: Dạ.
1: Rồi, hôm nay Hương góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, em xin hát bài Mất Nhau Rồi.
1: Mất Nhau Rồi. Rồi, xin mời Hương bắt đầu.
2: Ủa, cái điện thoại của chị bà chờ tiếng chút xíu rồi.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh nghe rồi.
2: Rồi,
1: rồi.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

có gì mà ngại đông cánh còn gì mà đầy đầy tình công thức xin đầy.

Thank you.

0: nghe rõ lắm. Rồi. Cảm ơn Hương rất nhiều nha.
1: Dạ, em xin tặng bài hát này cho chị Hoàng và tất cả khán giả nghe đài.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, rất cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn Hương rất nhiều. Rồi, hẹn dạ. Hương kỳ sau. Rồi, xin chào. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Rồi, Hùng Anh chào chị Ngọc đâu rồi? Hồng Ngọc, chị Hồng Ngọc. Rồi, chị Hồng Ngọc đi đâu rồi? Chắc bỏ điện thoại đã đi rồi quý vị. Vâng, Hùng Anh trong lúc chờ đợi chị Hồng Ngọc trở lại đó thì xin kính mời. Dạ vâng, nghe rồi.
2: Đó, không nghe, nãy giờ không nghe.
0: Rồi, bây giờ thì nghe chị đó.
2: Nghe được đó.
0: Dạ vâng, rồi. Bây giờ chị Hồng Ngọc.
2: Chị xin hát rất vui với bài Đêm Tâm Sự của Trúc Phương nha.
0: Dạ vâng, Đêm Tâm Sự. Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: con tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Hùng Anh, Kim Hồng, Tiến Dũng cũng như là tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Hùng Anh một ngày cuối tuần bình an và vui vẻ nha.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều nha. Chúc chị cuối tuần vui khỏe và bình an luôn.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Xin chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
2: Dạ Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Rồi, hôm nay chị rất vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để góp chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Bài hát được mang tên Đêm Ru Điệu Nhớ.
1: Dạ vâng, Đêm Ru Điệu Nhớ. Vâng, xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.

0: Trời, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha.
1: Hồng Châu cảm ơn chú Hoàng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú anh cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nha chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị. Chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Một lát nữa chú Hồng Anh hát bản nha.
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh sẽ. Rồi, cảm ơn chị. Hồng Anh xin chào.
1: Hồng Châu xin kính chào chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả.
0: Vâng. Vâng, Hồng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào tất cả thính giả khắp mọi nơi và chào anh Hồng Anh trong chương trình tối nay.
0: Dạ vâng, rồi chào chị Hồng Dung, khỏe không chị?
2: Hồng Dung cũng tạm tạm.
0: Tạm tạm, rồi.
2: Hôm nay, Hồng Anh cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của Thanh Bình. Có tựa đề Tình Lỡ. Và hát này Hồng Dung cũng tự đệm nhạc cho mình ha. Hồng Dương xin bắt đầu.
0: Rồi, xin mời chị Hồng Dương bắt đầu.

0: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả nghe đài đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này Hồng Dung xin tặng đầu tiên cho anh Hùng Anh, tặng cho dì Năm, Lệ Hồng, chị Thu Phương, chị Cẩm Lài, chị Mây Hồng và những người bạn thầm lặng của Hồng Dung. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi anh Hùng Anh lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Hồng Dung. Kính chúc chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an nha.
0: Cảm ơn Hùng Anh nhiều.
1: Dạ vâng, xin kính chào chị, cảm ơn. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh.
1: Hey, Hùng Anh chào chị Tú Quỳnh.
2: Dạ, hôm nay cho Tú Quỳnh góp vui với Nhạc Phẩm Thành Phố Sương Mù của Quỳnh Anh. Xong ca nghe Hùng Anh.
1: Xong ca, rồi vậy thì chào anh Hoàng Sang luôn. Vâng, xin.
2: Dạ.
1: Rồi anh Hoàng Sang đâu rồi chị?
2: Chào. Đây, đây, hôm nay.
1: Khỏe không anh Hoàng Sang?
3: Hello, chào Hùng Anh.
1: Rồi, rất vui nghe được tiếng Anh. Rồi, xin kính mời anh chị bắt đầu.
3: Bắt đầu.

Trên đại qua con đường xưa lạnh cố mở bài thường kia ta một bóng giữa thành phố.

0: Hello.
1: Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều nha.
0: Dạ. Dạ, dạ, chúc Hùng Anh cùng với khán giả một đêm thật bình an và nhiều hạnh phúc.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị và kính chúc anh chị luôn luôn vui khỏe và bình an luôn.
0: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn Hùng Anh. Xin chào Hùng Anh, chào quý khán giả.
1: Dạ vâng, kính chào chị. Chào anh. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh, nghe được không Hùng Anh? Có nhỏ tiếng hay lớn?
1: À, lớn tiếng, rõ lắm, dạ. Yeah.
2: Hả?
1: Rất rõ nha.
2: Cái phone tai á.
1: Dạ vâng, rồi hôm nay cô Nghĩa hát bài gì đây?
2: Bản Khi Sai, tác giả của Yến Huy.
1: Vâng.
2: Khi Sai đó, cái bản đời mới á.
1: Dạ vâng, rồi.
2: Đưa tầm đời mới không à?
1: Yeah. Kính mời cô Nghĩa bắt đầu.
2: Phải hát em. Bản này là phải tiếng Dũng đờn là nhạc cha cha cha đó.
1: Dạ vâng.
2: Sai, để ta sai, sai mãi, sai thôi. Sai, để ta quên những tình thề thay. Sai, để ta không yêu chí một lần. Xây để ta quên giấc mơ trong đời. Vì ta đã biết là người xây chẳng biết nhớ được gì. Vì ta đã biết là người xây chẳng biết.

bên ta chỉ biết say mà thôi. Say để ta quên luôn cả nhân tình, say để ta quên tình đời đang trắng.

quang đến ta xây trong men cây ta đâu hay ai bên ta chỉ biết xây mà thôi xây để ta quên lối cá nhân tình.

Người ta đã biết là người say chẳng biết đau buồn, vì ta đã biết là người say ân hoan.

0: cần ta, hay chẳng ai cần ta. Nên khi say trong men cây ta, nên khi say trong men cây ta, đâu hay ai bên ta, chỉ biết say mà thôi. Chào Hồng Anh, chào tính dễ dã nghe Hồng Anh.
1: Wow, chỉ biết say mà thôi ha.
0: Quá rồi ca nó cũng hơi nói. Nóng quá nó tàn nó cũng hết thời.
1: Cũng hay
0: rồi.
1: Lắm cơ, hay lắm cơ Nghĩa.
0: Chị Hồng Dung, dạo này chị Hồng Dung, chị Hồng Dung với chị Ma Lan ca hay á.
1: Dạ.
0: Yeah. Ca có thể mình nghe mình truyền cảm á.
1: Dạ vâng.
0: Hay, yeah. Hai người đó hai chị em ca hay quá.
1: Vâng, vâng.
0: Chào Hùng Anh, chào hết thính giả nghe đài. Cái bản này cho tất cả chú mấy anh chị em đồ với Hùng Anh đồ nghe. Nghe đỡ thì chứ nó nóng quá, ca cũng hết muốn nổi.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn cô Nghĩa.
0: Chào Hùng Anh, dạ, chúc dạ. Hùng Anh nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cô cũng được như vậy luôn. Cảm ơn cô Nghĩa.
0: Rồi, chào.
1: Dạ, kính chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Hey, Hùng Anh chào dì Nam. Nam
0: đi, cô Nghĩa nói gì nó mắc cười quá. Nóng quá, còn hết không nổi, đúng rồi.
1: Say quá.
0: Mời ra thiệt á, Hùng Anh.
1: Dạ.
0: Cô Nghĩa nói đúng á.
1: Dạ.
0: Đúng. Ok, bên này tối nay, Hùng Anh cho dì Nam hát nhạc phẩm một lần lên xe hoa của Đại Thương Trang nha.
1: Dạ vâng. Rồi. Một lần lên xe hoa. Xin mời dì Nam bắt đầu.
0: Ok.

đánh lối tình. Xin anh hãy thứ tha giùm em, nếu biết nỗi lòng cô dâu bao nhiêu đắng cay hận tôi, xin đừng nặng lời mà quan trách nữa chi. Cuộc tình ta mới xây, nhưng mẹ cha chẳng thuận lòng.

biết nỗi lòng cô dâu bao nhiêu đắng cay hơn tôi, xin đừng nặng lời mà quan trách nữa chi. Cuộc tình ta mê say, nhưng mẹ cha chẳng thuận lòng. Để ngài lên xe qua, nghe lòng tan nát trả rơi. Cuộc đời không như thơ, cuộc tình không như mơ. Chuyện tình xưa tôi tình, tình dâu kính tận đáy lòng. Cuộc đời không như mơ, cuộc tình không như thơ. Chuyện tình xưa

0: Thôi nhớ rằng anh.
1: Rồi, cảm ơn dì Nam rất nhiều.
0: Ok, cảm ơn anh nhạc phẩm này. Dì Nam mến tặng.

0: kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan sẽ cùng với quý vị trở về Kinh Thành Huế nha. Chúng ta sẽ đi về Huế. Kinh Thành Huế đó có gì đặc biệt? Là một trung tâm chính trị văn hóa của Triều Nguyễn qua 13 đời vua và là công trình kiến trúc kết hợp độc đáo của nghệ thuật cung đình phương Đông. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ trở về Kinh Thành Huế với bản nhạc Ai Ra Xứ Huế của cố nhạc ca sĩ Duy Khánh. Xin mời quý vị lắng nghe.
1: Vâng, xin mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi xin chấm dứt.
1: Dạ vâng.
0: Xin kính chúc cho quý vị thính giả thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt, hẹn lại lần sau.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều nha. Rồi. Kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh chào chị Tuyết Hạnh nha. Hello.
2: Hello.
1: Rồi, nghe rồi chị Tuyết Hạnh. Rồi, chị khỏe không? Dạ, hôm anh khỏe, cảm ơn chị.
2: Hôm nay gọi xin hát một nhạc phẩm Nỗi buồn gác trọ nha.
1: Dạ vâng.
2: Bản này tặng Hùng Anh và thính giả đang nghe đài.
1: Vâng. Rồi, Hùng Anh, kính mời chị.
2: Rồi, đợi nha Hùng Anh, đợi nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng.

0: Rồi, cảm ơn chị Tuyết Hạnh rất nhiều nha.
1: Hello.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
0: Giọng ca của chị cũng hay như ngày nào ha.
1: Phải không?
0: Dạ ha. Lâu lắm rồi
1: hay,
0: mới nghe.
1: Lúc này ô rồi.
0: Dạ không sao. Giọng vẫn như xưa.
1: Vui thôi.
0: Dạ vâng.
1: Vui cùng thính giả của Hùng Anh rồi thôi chứ.
0: Đúng rồi.
1: Rất hay rồi.
0: Dạ.
1: Không dạ. Như ngày nào được.
0: Vẫn như ngày nào.
1: Ok, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn thính giả đã nghe nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ.
0: Dạ vâng, Hồng Anh cảm ơn chị tham gia chương trình nha. Nhớ gọi vào thường xuyên cho vui nha chị Tuyết Hạnh.
1: Ok.
0: Dạ vâng.
1: Ok, bye rồi. Bye.
0: Chào chị. Dạ. Hồng Anh xin được mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời.
2: Hello, chị Nguyên phải không?
0: Dạ đúng rồi, chị Nguyên. Rồi.
2: Xin chào Hồng Anh, xin chào quý thính giả. Hôm nay xin học bài Cuộc Tình Không Tên của Thanh Tùng tặng Hồng Anh và quý thính giả nha.
0: Dạ vâng, rồi kính mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Bắt đầu học nha.
0: Dạ vâng.
2: Con đường nào vào yêu mà không mang tuổi sầu, mà không lắm thương đau. Con đường nào vào yêu mà không mang lừa dối, tình luôn chia vang lối, buồn và đau em ơi. Chúng mình hợp rồi tan, nhạc phải rồi nồng nàn, gặp gỡ để ly tan. Cầm nèo đường ta đi, đường nào chung tình ý, đường nào xa vạn lý, đành mặc cho nhân duyên. Em ơi, vì đã trót yêu rồi, anh mang đau thương và xót xa một đời. Em đến rồi đi, rồi ngăn cách chia ly, anh xót thương mình, lệ tình hoen đôi mi. Giữa dòng đời ngược xuôi, làm sao nguôi tình sâu, làm sao hết tương đau. Em về cùng người ta, một mình tôi buồn bã, một mình tôi lạnh giá, cuộc tình tôi không tên. Chúng mình hợp rồi tan, nhạc phải rồi nồng nàn, gặp gỡ để ly tan.

0: nhân duyên. Em ơi, em ơi, vì đã trót yêu rồi, anh mang đau thương và xót xa một đời. Em đến rồi đi, rồi ngăn cách chia ly. Anh xót thương mình lệ tình hoen đôi mi. Giữa dòng đời ngược xuôi, làm sao nguôi tình sâu, làm sao hết thương đau. Em về cùng người ta, một mình tôi buồn bã, một mình tôi lạnh giá, cuộc tình tôi không tin. Em về cùng người ta, một mình tôi buồn bã, một mình tôi lạnh giá, cuộc tình tôi không tin.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú Nguyên vừa trình bày nhạc phẩm Cuộc tình không tên. Rồi.
2: Chúc sẽ quý ăn ngày hôm nay quý thính giả được nhiều sức khỏe vui vẻ trong cuối tuần.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha. Đây, rồi, chúc chú luôn luôn sức khỏe dồi dào. Kính chào chú Nguyên.
2: Rồi, chú xin cảm ơn.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình. Thì hôm nay trước khi khép lại thì cũng xin được góp vui với chương trình ngày hôm nay với một nhạc phẩm Vì Đó Là Em của nhạc sĩ Diệu Hương. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Và Hùng Anh trước khi rời khỏi làng xóm thì cũng xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đã tham gia chương trình karaoke tối hôm nay để chúng ta cùng hát cho nhau nghe. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui khỏe và bình an. Và Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Anh ơi anh,
6: Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
8: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
9: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
9: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
8: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: diễn ra chỉ sau cái chuyến đi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm New Zealand. Và xin Linh Mục cho biết cái chuyến thăm viếng này của Tô Lâm đó đã được báo giới New Zealand tường thuật như thế nào? Nó có chiều hướng thuận lợi hay là nghịch gì cho Cộng sản Việt Nam không, thưa Linh Mục?
1: Thưa anh, đây là một câu chuyện rất là thời sự. Tô Lâm qua đây thì anh biết đó, đây chẳng qua là một chuyến đi để nói để mình phô trương thanh thế. Và khi qua Tân Hải Lan này đó, thì giống như là báo chí tường thuật sẽ biết rồi, ngoại giao cả. Nghĩa là anh ta ngồi nói chuyện với cái bà đại diện nữ hoàng, rồi thì thủ tướng, rồi các ngành thứ. Nhưng mà toàn là những cái chuyện nghĩa là trao đổi về an ninh mạng, trao đổi về bảo vệ đường biển v.v. Nhưng cái điều quan trọng anh biết đó, điều quan trọng nhất trong chuyến đi của tuần này đó, đó là nó chiêu dụ đồng bào Việt Nam hải ngoại. Đây là cái điểm tôi thấy rất rõ, cũng như nghị quyết 23 gì đưa ra vừa rồi đó, tôi có đọc rồi đó. Và anh biết đó, không bao giờ người Cộng sản nó bỏ cái ý định là nó lôi kéo, nó chiêu dụ, nó dụ dỗ đồng bào Việt Nam hải ngoại. Bởi sao vậy? Đây là cái túi tiền của nó. Lần này đó, trước sau nghị quyết 36 rồi đó, thì 1334 gì đó, rồi bây giờ nghị quyết 23 rồi. Đại khái đây là cái chuyện đó, quyết tâm, nó đưa đường mật, nó đưa những lời ông tiếng ve ra để dụ dỗ đồng bào Việt Nam hải ngoại chúng ta. Một lần nữa, tôi nói một lần nữa, xin bà con Cộng sản của Việt Nam đó, và con tự là đừng có nhẹ dạ, nói lại một lần nữa, đừng có nhẹ dạ, đừng có ngu đần, mà vui vẻ mà tiếp đón, rồi vui vẻ nghe lời là đường mật của tên Tô Lâm ra đây. Đó là cái chuyến đi đầy ẩn ý của nó, thưa anh, đó là điều mà tôi nhận xét trong cái chuyến đi rồi của Tô Lâm, đặc biệt là qua xứ sở tôi nghe.
0: Vâng, thưa Linh Mục, một câu hỏi chót đó là cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đó có đông hay không, và cái sự đáp ứng của cộng đồng Việt Nam người Việt ở đó đó trước cái chuyến đi thăm New Zealand của Tô Lâm, Linh Mục có ghi nhận ra sao không ạ?
1: Vâng, tôi có ghi nhận, tôi có theo dõi nè. Bây giờ sau này nữa đó, thì Tô Lâm cũng là một người có tên tuổi tại Việt Nam, qua đến xứ sở của tôi đang sống thì tôi cũng có theo dõi. Tôi thấy về vấn đề phản Việt Nam đó, thì phải nói rằng thực tế đó, là khi mà cái số người Việt Nam ở đây hồi trước, cái số người tị nạn đó, thành phần gọi là người tị nạn cộng sản đó, sau năm 75 qua đây đó, thì bây giờ cái số người đó đó, người ta đã di cư qua Úc gần hết rồi. Khi mà tôi qua đây năm 1990 á, thì chính bản thân tôi đứng ra tổ chức mời tất cả các tôn giáo mời đến chúng tôi lập ra với cộng đồng Việt Nam tự do ở đây. Nhưng sau đó rồi biết mọi sau một số năm đó, thì những người lãnh đạo cộng đồng đó việc họ bỏ đi Úc hết, cho nên chúng tôi từ đó về sau không còn một cái cộng đồng gọi là cái cộng đồng tị nạn cộng sản nữa. Thì khoảng trống đó nó lấp đầy bởi những cái thành phần khác, thành phần đó là thành phần du học sinh, thành phần lao động. Thì anh biết rồi đó, cái du học sinh đó là từ chế độ cộng sản qua đây, nó không biết gì về cái quá khứ, thì tôi không trách các cháu đâu. Các cháu sống trong cái cờ đỏ sao vàng, các cháu sống trong Bác Hồ kính yêu, các cháu sống trong cái sự đánh thắng đế quốc Mỹ, các cháu không biết gì cả, cho nên các cháu qua đây đi lao động thì các cháu nghĩ như thế đó là bây giờ có chủ tịch nước qua thì ra đón thôi. Rồi các cháu du học sinh cũng chẳng biết gì về cái quá khứ cả, chỉ biết rằng từ Việt Nam qua đây du học, cho nên vừa rồi đây qua đây có một số người, tôi thấy rõ là một số người ra phi trường đón. Dĩ nhiên là bên đây tòa lãnh tòa đại sứ nó tổ chức, thì cũng có người vui vẻ cầm cờ đỏ sao vàng, không đông đâu, tôi nghĩ chừng vài ba chục người thôi. Nhưng mà trong đó tôi có để ý thấy, tôi thấy rất rõ những gương mặt đã từng đến cộng đồng này với tôi. Một cái gương mặt đã từng xưa ra, đã từng đứng ra tổ chức những đoàn, những phong trào gọi là chống cộng sản ở đây, bây giờ là cũng có mặt trong đó, cũng cười cho tép. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trò mua bán cả. Mấy đứa nhỏ nó đi qua ra thì nó nghĩ rằng, ồ dù sao đi nữa thì mình là người Việt Nam. Bây giờ có ông chủ tịch nước Việt Nam ở đây thì ra đó đón coi như phải lẽ. Một số người ở đây đó, thì tôi nghĩ họ ra đó cố gắng chụp được cái hình. Chụp được cái hình với ông chủ tịch nước Tô Lâm đó, thì mai kia mốt nọ mà mang cái đầu về Việt Nam đó, thì xuống phi trường, nếu mà Việt Cộng nó hạch họ với đưa hình nó ra đây nè, tao này, bố mày đã từng chụp hình chung với Tổng Bí thư Tô Lâm đây này, đây là người ta đưa ra cho mày thấy rằng mày câm cái miệng mày lại đi. Bố mày đã từng đứng ra, mẹ mày đã từng tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm này. Tôi nghĩ đây là một cái trò đó, nó ngoại giao vẫn còn thật sự nói. Nói về cái kết quả cái gì đó, thì tôi chưa thấy được cái kết quả gì. Tôi chưa thấy nó có ảnh hưởng gì. Mà thật sự nói cái trò của Tô Lâm qua đây đó, nó là một thứ trò mèo. Ai cũng biết hết á. Thành ra chuyện này tôi nghĩ rằng nó qua đi rồi thôi. chẳng còn ai nghĩ gì tới, chẳng còn nghĩ một cái tương lai lâu dài, tới hợp các cái chiến lược toàn diện của nước này, tất cả đều là vấn đề trên văn bản ngoại giao. Cho nên tôi thấy dân vô tuần qua đây có đến tôi 2 ngày, bây giờ ra đi rồi thì mọi chuyện nó trở về như là bình thường, nó không có gì lạ, không gì lạ cả.
0: Vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe, thưa Linh Mục.
1: Vâng, tôi cảm ơn Quang Nam rất nhiều và xin cảm ơn tất cả quý vị thân mến.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiến thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước The Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ tư, 19 tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu Việt Tiến sưu tầm, cũng như là quý vị khán giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến. Thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Xin được mời quý vị khán giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến. Kính thưa quý vị khán giả, như chúng ta biết là trước khi mà Tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, ông rời nhiệm sở đó, thì ông đã ký một loạt những cái pardon, là cái cho một số những cái nhân viên của chính quyền của ông Biden, thưa quý vị thính giả, là những cái lệnh ân xá đó. Trong đó có cả con trai của ông Biden là Hunter Biden. Và những cái mà lệnh ân xá như vậy đó, là ông ân xá từ cả 10 năm, thưa quý vị thính giả, là từ khởi thủy từ năm 2014 cho đến năm 2024, cho tới tháng 12 của năm 2024, thưa quý vị thính giả. Nghĩa là tất cả những cái chuyện gì, những cái điều gì mà làm trong cái khoảng thời gian đó đều được ân xá. Kể cả những cái quan chức của Ngũ Giác Đài như là ông tướng Milley chẳng hạn, cũng được ân xá. Thì trong số những cái nhân vật mà được ân xá đó, có một người không phải nằm trong quân đội, cũng không phải là nằm trong cái bộ sầu, trong cái cabinet của ông Biden, nhưng mà là một cái người chống dịch, thưa quý vị thính giả, đứng đầu cái mạng chống dịch, đó là ông Anthony Fauci. Thì những tưởng là ông Anthony Fauci là sau cái chuyện mà được ân xá như vậy đó thì là sẽ được yên thân. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bây giờ cái chuyện mà bê bối trong cái mùa COVID-19 á, nó dần dần nó đang hé lộ qua những cái bản mà những cái trang nhật ký, gọi là tạm gọi là nhật ký của ông Fauci đi, trong cái thời gian đại dịch á, đã khiến cho ông đang ngồi trên lửa chứ không còn được yên thân nữa, thưa quý vị thính giả. Chúng ta phải biết là như vậy, thưa quý vị thính giả. Cái lệnh ân xá đó là trên cái phạm vi liên bang. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, không có, nếu như mà những cái tiểu bang riêng lẻ đó mà họ lôi ông này ra tòa đó, thì cái lệnh ân xá đó là vô hiệu. Cho nên một số những cái tiểu bang đã nhòm ngó tới cái chuyện là sẽ lôi đầu ông Fauci này ra. Cộng với vừa rồi là Quốc hội đã có một buổi triệu tập để mà phỏng vấn, để mà điều tra ông này. Và như chúng ta biết là ông đã sử dụng cái Fifth Amendment tới 111 lần trong cái buổi mà hỏi cung đó, tạm gọi là hỏi cung đi, điều trần trước Quốc hội. Ông áp dụng tới 111 lần. Ngay cả những cái câu hỏi rất là dễ, như là hôm nay là thứ mấy, ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Cái câu hỏi, ông mặc áo màu gì? Ông thắt cà vạt màu gì? Ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Có một cái điều thưa quý vị thính giả là thượng nghị sĩ Rand Paul á, cái người mà đối đầu với ông Fauci này từ dưới chính quyền của ông Biden, có những lần mà ông này được gọi ra để mà điều trần trước Quốc hội đó, thì ông Rand Paul là cái người mà đối đầu với ông này gay gắt nhất, thưa quý vị. Và bây giờ một lần nữa đó thì ông đã gọi ông này ra và cũng là người đưa ra một cái ý kiến đó,
là vì ông này đã được ân xá, cho nên ông không cần đến cái chuyện là sử dụng cái Fifth Amendment để mà giữ im lặng. Nhưng mà tại sao ông ta vẫn sử dụng

đều cho thấy rằng cái con SARS-CoV-2 này đó nó có thể rò rỉ từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, là đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã đưa ra ngay từ những ngày đầu của đại dịch, thưa quý vị khán giả. Mà cái phòng thí nghiệm Vũ Hán này á, là cái nơi có sự hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng nữa, chứ không phải là dân sự không. Cái điểm đáng nói ở đây đó là cái Vũ Hán này đó là nó có cái sự hợp tác giữa dân sự và quân đội. Cái nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 là những cái ngày sớm nhất trong cái kỳ đại dịch đó đó. Từ ông Anthony Fauci cho chúng ta thấy cái gì? Ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam, là cái chợ mà bán những cái thú, những cái con thú ở ngoài hoang dã đó. Mà chúng ta vẫn thường nghe nói sau này đó thì Trung Cộng vẫn thường rêu rao là ô, cái con này đó là cái con corona, cái chủng corona này đó là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam, tại vì nơi đó nó bán nhiều những cái loài thú hoang dã, trong đó có cái loài dơi, mà được cho là cái con corona này đó là nó bám vào cái con dơi, thưa quý vị khán giả. Cho nên á là Trung Cộng vin ngay vào cái chuyện đó để mà nói rằng cái chủng corona này á là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam đó ở gần Vũ Hán, và còn nói rằng ông Fauci á vào cái nhật ký mà ông viết vào ngày 26 tháng Giêng đó, ông còn nói rằng cái con virus này nó đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo là có dịch, thưa quý vị khán giả. Dường như lần vào ngày 23 tháng Giêng của năm 2020 chứ, thì Trung Cộng và Tổ chức Y tế Thế giới mới bắt đầu hô hoán lên là có đại dịch. Nhưng mà cái trang nhật ký của ông Fauci thì lại cho rằng những cái ca nhiễm đầu tiên nó đã bị lây nhiễm trước khi mà cho công bố, thưa quý vị khán giả. Vậy thì cái thời điểm mà trước khi đó là cái thời điểm nào? Cũng như là ông ta cho thấy là cái ca nhiễm đầu tiên đó không có liên quan đến chợ Hoa Nam. Báo cáo của Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng là cái chủng corona này đó nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà ngoài ý muốn, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là nó bị trong một cái sơ suất nào đó thì cái con corona này nó đã bị rò rỉ ra ngoài và nó lây lan vào cộng đồng, chứ không phải là chủ tâm, thưa quý vị khán giả. Các nhà khoa học quân đội như là Chu Dục Sâm này, Đồng Ỷ Cương, Tào Vũ Xuân là những cái người mà nằm trong quân đội đó, đã từng tham gia nghiên cứu tại cái viện virus học Vũ Hán đó, thưa quý vị, nơi được cho là đã tiến hành thí nghiệm tăng cường chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy hoạt động nghiên cứu có thể bắt đầu từ năm 2019. Và khi một cái dữ liệu dịch tễ học chỉ ra ca nhiễm đầu tiên xuất hiện sớm hơn cái mốc chính thức, có thể là nó đã xuất hiện vào đầu mùa thu của năm 2019, thưa quý vị khán giả, là vào khoảng tháng 10, tháng 11 của năm 2019, chứ không phải là đợi sang năm 2020 thì dịch nó mới bắt đầu. Song song đó, thưa quý vị khán giả, thì Hạ viện của Hoa Kỳ còn cáo buộc là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là Xavier Becerra, cái ông mà bây giờ đang ra tranh cử thống đốc của California đó, nhằm thay thế cái ghế cho ông Gavin Newsom, ông hết nhiệm kỳ đó. Thì bây giờ Hạ viện đang cáo buộc cái ông này vào cái thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Y tế đã che giấu nhật ký COVID-19 và điện thoại của ông Fauci.
dù đó

là mặc dù là Hạ viện đã có yêu cầu cung cấp từ năm 2023. Có hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy ông Fauci từng trao đổi về việc đóng cửa trường học, trái với phát biểu của ông tại các phiên điều trần. Có nghĩa là gì? Là ông Fauci đã nói dối trước Quốc hội khi mà ông ta nói rằng ông ta không có liên quan gì cả. Nhưng mà trong những cái trang nhật ký của ông, 1.000 trang, hơn 1.000 trang nhật ký của ông ta đó, thì cho thấy là ông ta đã có những cái trao đổi với cái bồ sầu của ông ta đó về cái chuyện là sẽ đóng cửa ngay cả trường học, thưa quý vị. Ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ 5 khi bị chất vấn tại thượng viện. Còn ông Becerra thì được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9. Cái lý do tại sao là ông đã che giấu những cái tài liệu này. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Moran đã nhận tội là che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19, thưa quý vị. Thì cái sự thật về COVID-19 là như thế nào? Và những cái bí mật bị che giấu và bóng tối quyền lực bây giờ đó đã không còn có thể che nổi ánh sáng nữa rồi, thưa quý vị khán giả. Khi mà COVID-19 bắt đầu lan rộng đó, thì ngay lập tức Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, thưa quý vị khán giả. Đồng thời ông nói rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019, sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh công bố, thưa quý vị. Vào cái thời điểm đó, cảnh báo này đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mà mới nhất mà chúng ta vừa mới được nhìn vào đó, thì những cái tài liệu bị giấu kín đó, cũng như là những cái báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ, đang khiến cho bức tranh thay đổi một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị khán giả. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci, tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023, ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không liên quan đến chợ Hoa Nam và virus đã lây lan nhiều tuần trước khi Trung Cộng báo cáo là có dịch tễ, là có dịch, có đại dịch. Báo cáo dài 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện được công bố vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là SARS-CoV-2 rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10, tháng 11 của năm 2019. Có nghĩa là đại dịch hay tạm gọi là cái con corona này nó sống chuồng là từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019, với những cái ca nhiễm đầu tiên từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán cấp 4 đó, thưa quý vị. Chứ không phải là ở chợ Hoa Nam, mà phải sang tới năm 2020, như là Trung Cộng vẫn thường rêu rao. Cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 của năm 2019 và các triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cho cái nghi vấn là virus đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với cái mốc chính thức, thưa quý vị khán giả. Và tại sao ở đây lại có cái dấu chân của quân đội Trung Cộng? Thì cũng theo là một cái nhà khoa học quân đội của Trung Cộng đã từng viết sách, thưa quý vị khán giả. Thì Trung Cộng đã rất nhiều năm nhòm ngó đến cái mảng vũ khí hóa học, và cái chủng corona là một trong những cái chủng virus mà Trung Cộng đang nghiên cứu tăng cường chức năng để có thể biến nó trở thành là một cái loại vũ khí giết người, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta thử nghĩ đây, nếu mà Trung Cộng may mắn hơn là ở cái chỗ nào, là nếu như mà năm 2019 đó, cái con coronavirus này đó, nó chịu nằm yên, nó không có sống chuồng, nó không có tự động đi ra để mà lây lan vào cộng đồng, để mà bùng phát trở thành là một cái đại dịch. Mà cái con corona này nó chịu nằm yên ở trong phòng thí nghiệm để Trung Cộng hoàn tất
cái việc tăng cường chức năng cho cái con coronavirus này đến một cái mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần cái con coronavirus mà nó bị sổng chuồng vào năm 2019. Và tới cái lúc đó đó, thì Trung Cộng cho nó sổng chuồng hàng loạt, thì liệu cái điều gì nó xảy ra với thế giới, thưa quý vị thính giả? Lúc đó thì không phải là vài triệu, mà có thể là vài chục triệu hay là vài trăm triệu người dân trên thế giới sẽ đi tiêu. Và con coronavirus có thể trở thành là một cái loại vũ khí bí mật của Trung Cộng nhằm thâu tóm thế giới, thưa quý vị thính giả. Và không may cho Trung Cộng là cái con corona này nó đã bị sổng chuồng, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta phải nhìn lại là cái viện dị ứng của ông Anthony đó đã từng cung cấp tiền để mà cho cái vòng, cho cái viện virus học này ở Vũ Hán đó, nó nghiên cứu tăng chức năng của con corona.

Thì cái tuyên bố như là Việt Tiến vừa nói đó, là cái con SARS-CoV-2 này đó, nó rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Có nghĩa là tới năm 2019 thì nó bị rò rỉ, nhưng mà cái con corona này đó, nó đã được là nghiên cứu trong cái phòng thí nghiệm Vũ Hán đó, không biết là từ năm nào, nhưng mà chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi dạy ở trong cái văn, trong cái phòng vi trùng học đó đó từ trước năm 2019, có thể là 2010, 2011, 2012 hay là 2018, chúng ta không biết. Chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi cấy từ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019. Cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và những cái triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài đến dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cái nghi vấn là cái con virus này nó xuất hiện sớm hơn nhiều so với mốc chính thức, thưa quý vị tác giả, là vào tháng 3 của vào tháng tháng giêng của năm 2020, thưa quý vị tác giả. Trong cái bối cảnh đó thì vai trò của ông Fauci là người từng được xem là gương mặt chống dịch ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị. Nhật ký dài hơn 1.000 trang của ông ta cho thấy ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với lời khai trước quốc hội. Ông bị báo cáo buộc là không công bố một lá thư từ bàn của mình về phương pháp điều trị COVID-19 bằng ký ninh kết hợp với một loại thuốc nữa, vì thế không nhớ là cái loại thuốc gì, khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông ta là David Moran đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ và chỉnh sửa tài liệu gửi cho Viện Dịch Tễ Học. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời của ông dưới thời của Đảng Dân chủ Joe Biden đó, là ông Xavier Becerra, như Việt Tiến đã nói ở trên, là ông này đang chạy đua để mà ngồi vào cái ghế thống đốc của Cali, thưa quý vị tác giả. Ông ta đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Có nghĩa là ông này đang tiếp tay để mà che giấu cái nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thưa quý vị tất cả. Những cái từ khóa COVID-19, gain of function hay là Vũ Hán xuất hiện dày đặc trong nhật ký, nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến sự tồn tại của chúng. Cho đến đầu năm nay, thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert Kennedy mới bàn giao tài liệu này cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Ron Johnson, thưa quý vị. Cái việc chậm trễ đó, cầu với việc ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ 5 trong cái phiên điều trần trước Thượng viện, khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Có phải là đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của COVID-19 hay không? Và tại sao lại che giấu cái nguồn gốc thật sự của COVID-19? Lý do gì? Và ai sẽ là cái người hưởng lợi khi mà cái nguồn gốc thật sự của con COVID-19 bị che giấu, bị bẻ khóa, bị bẻ càng, bị bẻ hướng? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau đó, từ những cái dữ liệu dịch tễ, những cái nghiên cứu quân sự, tốc độ phát triển vaccine bất thường, như chúng ta biết đó, là chỉ ngay sau một vài ngày sau khi mà Trung Cộng công bố là có đại dịch đó, thì Trung Cộng đã đề đơn để mà xin cái copyright của cái vaccine chống coronavirus. Và như chúng ta biết đó, là một khi mà làm ra được một cái loại
vaccine để mà chống một cái loại virus nào đó, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà cái tốc độ mà nó bất thường như vậy đó, thì cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy là quân đội của Trung Cộng đã nghiên cứu để mà chế tạo cái loại vaccine chống lại con coronavirus này từ rất lâu rồi, thưa quý vị tác giả. Cho nên, mới là ngay sau khi mà đại dịch được công bố một vào thời gian không lâu đó, thì Trung Cộng đã đệ đơn để mà xin copyright cho cái virus, cho cái vaccine để mà chống dịch, thưa quý vị tác giả. Cũng như là những cái trang nhật ký bị giấu của ông Fauci, những cái lời khai bị né tránh, những cái tài liệu bị giữ lại, cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn. Đó là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một suy đoán vô căn cứ, thưa quý vị tác giả. Và nếu như một sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua, thưa quý vị. Hy vọng rằng là cuối cùng đó, cái vụ mà COVID-19 này đó, nó sẽ được đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng nhất, thưa quý vị tác giả. Và quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao mà những cái tài liệu như thế này đó, tài liệu mà về quân đội của Trung Cộng, nó có dính đến cái phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, mà là cái nơi mà có nghi vấn là nó phát xuất cái dịch COVID-19, nó lại xuất hiện vào cái thời điểm này? Nhiều nữa, những cái điều ví dụ như là nhiều những cái vụ mà công dân của Trung Cộng ăn cắp trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ, chứ ăn cắp sở hữu trí tuệ, rồi một cái công dân Trung Cộng thì là mua những cái modem về quân sự chuyển về cho Trung Cộng, lại được phanh phui trong cái thời gian này, mà không phải là sớm hơn hay là muộn hơn. Là vì như chúng ta biết á, là vào tháng 9 năm nay, tháng 9 sắp tới, Tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc hội kiến cùng với ông Tập Cận Bình tại thủ đô Washington Đông. Và có lẽ đó là cái lý do mà tại sao nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh Trung Cộng lại được phanh phui trong cái thời gian nhạy cảm này, thưa quý vị.

0: trong cái thời gian vừa qua đó, thì rất rất là nhiều những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm trọng tội. Tội giết người, tội hiếp dâm, tội bắt cóc, rất là nhiều những cái tội, tội buôn người, buôn bán tình dục, đều liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Tajikistan, có cái tên khó đọc một chút xíu, Dospulos Zoda, năm nay 31 tuổi, thưa quý vị tác giả. Phạm trọng tội giết người, giết cái chủ nhà của mình. Nhưng mà đã từng được tuyên bố vô tội do được đánh giá là mất tri thức trong cái vụ đâm chết chủ nhà ở Virginia diễn ra vào năm 2019. Cái điều đáng nói không phải là ông này, cái anh chàng này đó, được tuyên là không có tội, không có chịu sự trừng phạt vì cái hành vi của mình, mà là vì một cái điều chúng ta nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng được, thưa quý thính giả. Cái tay này nó đã bỏ trốn ra khỏi Hoa Kỳ. Sau khi mà nó được cấp phép để rời viện tâm thần 48 giờ không có giám sát. Khi mà sự án tòa án tuyên không có tội là vì là mất tri thức, không có kiểm soát được cái hành vi của mình, cho nên không có chịu trách nhiệm về những cái gì mà cái tay này nó đã làm ra. Đó là giết một cái mạng sống, giết một người. Thì khi mà bị đánh giá là bị tâm thần như vậy đó, thì cái tay này nó được chuyển sang một cái trung tâm chữa trị tâm thần để mà theo dõi, điều trị, để mà những bác sĩ trong đó đánh giá cái tình hình về tâm thần của cái tay này, nó có tiến triển, nó có tốt lên hay là nó stable, nó ở nguyên ở cái trạng thái như vậy. Và cái vụ việc này nó xảy ra từ năm 2019. Trước đó đó thì tòa xác định là cái tay này đó, nghi phạm đó, mắc chứng ảo tưởng tôn giáo rất là nặng, không phân biệt được đúng hay sai, nên đã chuyển nó vào viện sức khỏe tâm thần Bắc Virginia để mà điều trị bắt buộc. Vào năm 2024, công tố ở quận Fairfax đã bị chỉ trích vì ủng hộ việc là cấp giấy phép cho cái tay cho nghi phạm này có quyền đến đại sứ quán Tajikistan để làm hộ chiếu mới. Và cái hành động này đó, nó tạo điều kiện để cho ông ta mua vé và rời khỏi Hoa Kỳ thông qua cái sân bay Dulles. Là vì thưa quý thính giả, trên cái hộ chiếu mới đó lại không có đề là cấm không có được rời khỏi Hoa Kỳ. Cho nên cái tay này nó có cái cơ hội đâu đi mua vé. Vào ngày 6 tháng 7 vừa rồi đó, nghi phạm này đã tiếp tục được cấp phép ra ngoài trong vòng 2 ngày, thưa quý vị khán giả. Và nó lợi dụng cái 2 ngày mà không có giám sát đó để đến sân bay, mua vé và bay về Tajikistan qua cái ngã Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mà cái nghi phạm này nó không quay trở lại thì cái cơ sở y tế đó mới ban hành lệnh truy nã. Và sau đó thì tòa án cũng ra lệnh bắt giữ toàn tiểu bang và trên phạm vi toàn liên bang. Hoa Kỳ phát cảnh báo tại một số điểm xuất nhập cảnh. Nhưng mà muộn rồi, thưa quý thính giả. Muộn rồi Diễm. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày là nó thoát thân rồi. Nó bay về Tajikistan rồi. Mà có một cái điều mà đáng nói đó, là Tajikistan và Hoa Kỳ không có cái hiệp ước dẫn độ. Cho nên cái việc mà muốn Tajikistan bắt giữ để mà giao trả lại cho Hoa Kỳ là không khả thi, thưa quý vị thính giả, là vì không có cái hiệp ước dẫn độ. Và chắc chắn đó là cái tay này nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hoa Kỳ để mà chui vào rọ. Hoa Kỳ chỉ có thể chờ nó quay trở lại Hoa Kỳ để mà bắt giữ nó một lần nữa mà thôi. Nhưng mà nó đâu có dại, nó đâu có ngu, nó đâu có điên mà nó trở lại Hoa Kỳ. Mặc dù là tòa án cho rằng nó không có đủ tâm thần, nhưng mà nó không có điên. Nếu như mà nó điên á, thì nó đâu có mua vé, nó đâu có biết mua vé, nó đâu có biết là xin nghỉ phép 2 ngày để mà lợi dụng 2 cái ngày không có người giám sát đó. Nó ra phi trường và nó bay về quê hương của nó. Cho nên, thưa quý vị tất cả, dường như ở đây nó đang có một cái lỗi rất là lớn ở cái khâu, ở cái công tố, thưa quý vị tất cả. Tư pháp của Hoa Kỳ đang gặp một cái lỗi rất là lớn, đó là thả những cái người mà được đánh giá là không có đủ tâm thần để mà nhận trách nhiệm về những cái hành vi của mình. Và chính những cái lỗ hổng đó đã giúp cho rất là nhiều người được ra ngoài thảnh thơi, thậm chí là như cái tên này đó, nó trốn về Tajikistan. Còn nhiều cái tay khác á, thì nó trốn ra ngoài để mà nó lại đi gây hại cho nhiều người khác, thưa quý vị thính giả. Khủng hoảng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Một kẻ giết người được tuyên vô tội vì mất trí, nhưng mà đã trốn thoát khỏi chỉ trong vòng có 48 giờ được thả ra ngoài mà không có giám sát. Và đó không còn là một cái sự cố đơn lẻ nữa, không phải là một cái sự việc đơn lẻ, mà là một cái triệu chứng của một căn bệnh sâu trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Trong suốt nhiều năm gần đây, thưa quý vị, chúng ta thấy hàng loạt những cái vụ án nghiêm trọng, nhưng mà đều có chung một cái mẫu số, đó là cái gì? Là những kẻ từng nhiều lần phạm trọng tội, lại thường được tòa án ân xá vì vấn đề sức khỏe tâm thần, rồi được thả ngược ra đường phố mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay điều trị thực chất nào cả. Cái điều này là một cái điều rất là vô lý, thưa quý vị tác giả. Như cái tay mà, như cái tay người Tajikistan này đó, cái tên nó khó đọc, là nó việc tiếng cứ cứ tránh không có đọc. Tospulos Zoda. Đọc nó là muốn trèo cái lưỡi. Như cái trường hợp của cái tay này đó, còn bị đưa qua viện tâm thần nhốt chữa trị bắt buộc. Nhưng mà có nhiều những cái trường hợp á, khi mà được đánh giá là vấn đề sức khỏe tâm thần không có đủ, thì được thả ra ngay ngoài xã hội mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay là điều trị thực chất nào cả, thưa quý vị. Có trường hợp đó, vừa mới được thả chưa đến một ngày thì những cái tên tội phạm đó lại phạm tội, gây thêm nhiều những cái thương vong, nhiều cái đau đớn, những cái sự mất mát, những cái đau thương cho cộng đồng, thưa quý vị tác giả. Nhiều lắm, thưa quý vị. Giống như là cái trường hợp của cái cô mà học điều dưỡng, cô Regan Riley đó. Cô cũng bị một cái tay là nó rình, rồi khi mà cô chạy bộ thì nó đã dùng cái gậy, một cái gậy giống như là cái gậy baseball đó, nó đánh cô cho đến chết, thưa quý vị khán giả. Trường hợp của Abdulai Tospoloza, nó phơi bày một cái sự nguy hiểm của cách vận hành đó, thưa quý vị. Một người đàn ông từng đâm chết chủ nhà, được xác định là mắc ảo tưởng về tôn giáo nặng, không phân biệt được đúng sai, được tuyên vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị. Đúng ra, thưa quý vị thính giả, thì cái trường hợp này không thể nào gọi là vô tội được, mà phải cho một cái tội treo. cho dẫu là làm sao chúng ta biết được là cái tay này nó có thực sự bị tâm thần hay là không? Và rõ ràng trong cái trường hợp này đó, cho chúng ta thấy là cái tay này nó không hề bị tâm thần, thưa quý vị. Bị tâm thần mà biết lên kế hoạch rằng xin ra ngoài để mà làm cái hộ chiếu mới, tránh cái việc là bị nêu danh là cấm không được rời khỏi Hoa Kỳ. Rồi bị tâm thần mà biết xin phép ra ngoài nghỉ 2 ngày không có người đi giám sát, để rồi lợi dụng chỉ trong 2 ngày đó, 2 ngày ngắn ngủi đó, thưa quý vị thính giả, đến sân bay mua vé và bay trở về Hoa Kỳ, bay trở về Tajikistan. Những cái hành động như vậy, quý vị có nghĩ rằng cái tay này nó bị tâm thần hay là không? Được tuyên bố vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị, thưa quý vị. Mặc dù, nhưng mà đánh giá về mức độ ổn định tâm thần của nghi phạm này dường như đã sai lệch nghiêm trọng, thưa quý vị. Thay vì là bị giám sát chặt chẽ, thì nghi phạm được cấp phép ra ngoài mà không hề có giám sát. Đây là một quyết định khó hiểu đối với một đối tượng từng gây án bạo lực, thưa quý vị thính giả. Đối với một cái người mà từng giết người, từng có hành động giết người, mà lại được đi ra ngoài không có người giám sát, thưa quý vị. Và chỉ cần có 48 giờ được tự do đó thôi. Tospulo Dozoda đã biến mất khỏi Hoa Kỳ. Disappear. Một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Để là một câu hỏi lớn về năng lực của những người đã ký vào giấy phép cho cái tay này, thưa quý vị. Câu hỏi không thể nào tránh né, đó là cái gì? Liệu công tố viên và hệ thống y tế tâm thần đã đánh giá đúng cái tình trạng của nghi phạm hay không? Hay đã tạo ra một cái lỗ hổng cho phép nghi phạm trốn thoát? Khi mà một kẻ giết người có tiền sử bệnh lý nặng mà lại có thể rời khỏi viện, không có người giám sát, một mình đi đến sân bay, mua vé quốc tế và bay khỏi Hoa Kỳ mà không hề gặp bất kỳ một rào cản, không hề gặp bất kỳ một cái rắc rối nào cả trong suốt một cái hành trình như vậy, thì vấn đề không còn nằm ở cá nhân người phạm tội mà nằm ở chính bộ máy đang cho phép cái điều đó xảy ra. Vô lý, thưa quý vị thính giả. Ít ra đó, không có giám sát ngay sát bên, nhưng mà cũng phải có một cái dụng cụ nào đó để mà có thể giám sát được cái tay này nó đi đâu. Giống như là cái vòng đeo chân chẳng hạn. Tại sao lại không đeo cho nó một cái vòng như vậy? Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng niềm tin. Khi mà những cái kẻ nguy hiểm nhất được thả ra đường phố dưới danh nghĩa điều trị tâm thần. Khi những cái đánh giá về y khoa trở thành là lá chắn pháp lý để xóa bỏ trách nhiệm hình sự. Và khi mà một nghi phạm giết người có thể trốn thoát chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày. Thì sự an toàn của cộng đồng không còn được bảo đảm nữa, thưa quý vị. Vụ việc này cho không chỉ là một cái thất bại, nó là một cái lời cảnh báo là hệ thống đang vận hành sai ngay từ nền tảng, và cái giá phải trả có thể là sinh mạng của một người vô tội nào đó. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Mà có một cái điều nữa cũng rất là thú vị, thưa quý vị khán giả. Lại liên quan đến cái cộng đồng của cái bà Ilhan Omar. cái bà suốt ngày lên là chê Hoa Kỳ, chê Mỹ, nói Mỹ là một cái quốc gia tồi tệ. Một người gốc Somalia sống ở Minnesota, thưa quý tác giả, Saman Ahmed Elmi, đã từng được tiểu bang Minnesota trao giải thưởng người tị nạn xuất sắc vào năm 2021. Wow! Với cái thành tích là đóng góp cho cộng đồng. Nhưng mà cái điều đáng nói, đằng sau cái giải người tị nạn xuất sắc năm 2021 đó, thì cái tay Elmi này vừa mới bị truy tố. Wow! Một cái người xuất sắc như vậy là tại sao lại bị truy tố? Vì cái tay này bị cáo buộc gian lận Medicare hơn 1.5 triệu Mỹ Kim. Khi mà cái tay này nó điều hành một cái cơ sở y tế với tên là Riva Health trong giai đoạn 2024-2026. Elmi bị cho là làm giả hồ sơ yêu cầu thanh toán và chỉ đạo nhân viên lai quả cho những cái người được thụ hưởng. Để làm gì? Để moi thông tin cá nhân của những cái người đó, để mà đưa vào hồ sơ, để mà lấy tiền ngân sách. Và cuối cùng, đã gian lận được cái quỹ Medicare tới 1.5 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Một số cộng sự của ông ta đó, của cái tay này đó, còn bị điều tra thêm một cái tội nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là cái tội là hoạt động phạm pháp có liên quan đến công ty. Mà nói trắng ra đó, là cái đây là một cái tổ chức mại dâm trá hình, thưa quý vị khán giả. Những cái tay dưới của cái tay Elmi này đó, tổ chức những được cái đường dây mại dâm, tuyển mộ những cái người phụ nữ, làm một cái website để mà giới thiệu họ lên trên chợ trên internet để mà mua bán và rồi hưởng lợi. Có cả một cái tổ chức, thưa quý vị khán giả. Bốn người khác bao gồm là Frank Rees, Andre Samson, Victoria Comonas và Catherine Thoms bị cáo buộc với 13 tội danh môi giới và hưởng lợi từ mại dâm. Với cáo buộc tuyển phụ nữ, đăng quảng cáo trên website riêng và rửa tiền qua các công ty vỏ bọc, thưa quý vị. Minnesota vẫn còn đó với một cái bóng đen gian lận ngân sách. Và cái điều chúng ta cần phải hỏi là ai đã để cho điều này xảy ra, thưa quý vị. Minnesota đang chứng kiến một cái thực tế rất là trần trụi, đó là ngày càng có nhiều người phải ra hầu tòa vì những vụ gian lận ngân sách Medicare kéo dài trong suốt nhiều năm, với một số tiền thất thoát được ước tính là lên vào khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Đây cũng còn là một những cái vụ việc đơn lẻ nữa, thưa quý vị, mà là một cái hệ thống mục ruỗng nơi mà những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp và thậm chí là những cá nhân từng được ca ngợi một cách công khai lại bị cáo buộc trục lợi từ chính chương trình phúc lợi dành cho người yếu thế, thưa quý vị. Vụ Saban này đó chỉ là một cái lắc cắt thôi. Người từng được Minnesota trao giải người tị nạn xuất sắc lại bị cáo buộc gian lận 1.5 triệu Mỹ Kim tiền Medicare, làm giả hồ sơ trả lại quả để lấy thông tin cá nhân và thậm chí còn liên hệ với một đường dây mại dâm do những người cộng sự của mình điều hành, thưa quý vị. Nhưng mà điều đáng nói là Elmi không phải là trường hợp duy nhất ở Minnesota. Hàng loạt vụ án khác đã phơi bày một cái mạng lưới gian lận vô cùng tinh vi, hoạt động công khai ngay dưới mắt của chính quyền tiểu bang. Không loại trừ một cái người em của bà dân biểu liên bang Ilhan Omar, cũng dính vào những cái vụ việc gian lận Medicaid thưa quý vị thính giả. Hoạt động công khai ngay dưới mắt chính quyền tiểu bang thưa quý vị thính giả. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở những cái bị cáo đang bị truy tố, mà câu hỏi đó nằm ở những người nắm quyền lực cao nhất tại tiểu bang Minnesota. Đã biết được gì, từ bao giờ và tại sao hệ thống giám sát ngân sách lại để cho cái chuyện mà thất thoát lên đến cả hàng tỷ bạc như vậy, nó kéo dài đến mức hàng tỷ, chục tỷ Mỹ Kim mà không hề bị phát hiện. Chỉ bị phát hiện khi, thưa quý vị thính giả, Nick Shirley đến và làm những cái phóng sự về những cái Learning Center, là những cái trung tâm mà dạy trẻ đó. Thay vì là viết là learning, mà một cái trung tâm dạy học dạy trẻ em lại viết sai cái bảng hiệu. Thay vì viết learning thì viết là learning. Một cái trung tâm giáo dục đó, thưa quý vị, mà viết sai bảng hiệu. Và cái câu hỏi là tại sao những cái cảnh báo từ các nhân viên, nhà thầu và người tố giác lại bị phớt lờ? Và tại sao thống đốc Tim Walz, người từng bị cáo buộc đe dọa những người tố giác, lại chọn cách bịt miệng thay vì là điều tra? Những tin đồn về việc rút ruột ngân sách đã xuất hiện từ trước năm 2024. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, khi mà cái cặp đôi Kamala Harris và Tim Walz mà đi tranh cử đó, ở cái giai đoạn cuối đó, thì đã râm ran cái câu chuyện là Minnesota đang có một cái vụ lùm xùm về ngân sách lên đến nửa triệu Mỹ Kim. Nửa tỷ với 500 triệu Mỹ Kim. Rồi đến khi mà cái vụ bê bối này nó phình to đó, thì ông Tim Walz buộc phải rút ra khỏi cái chiến dịch tái tranh cử của mình. Đây là một cái động thái cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng niềm tin vào bộ máy quản lý ngân sách của tiểu bang, thưa quý vị. Minnesota đang đứng trước một cái bài toán không thể nào né tránh. Đó là trách nhiệm không chỉ thuộc về những cá nhân bị truy tố, mà còn thuộc về những người đã để cho hệ thống đó tồn tại một cách lâu dài, phát triển và nuốt tròn hàng tỷ Mỹ Kim tiền công, là tiền thuế của người dân. Khi mà một tiểu bang để gian lận Medicaid trở thành là một vấn nạn, thì cái vấn đề không còn là tội phạm đơn lẻ, mà đó là một cái thất bại của quản trị. Nhưng mà cái mô hình của Minnesota đó, nó không nằm chỉ ở Minnesota, mà ở nhiều những cái tiểu bang khác, như là California, như là Washington, một số những cái tiểu bang nữa, thưa quý vị thính giả. Chứ nó không chỉ nằm ở mỗi cái Minnesota. Quý vị có thể tưởng tượng ở California, ở dưới Nam Cali, chỉ trong một cái khu vực nhỏ mà có hàng vài trăm cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và trong một cái building mà thôi, đã có đến hàng trăm cái trung tâm như vậy cùng mọc lên, thưa quý vị thính giả. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì việc tiếp chưa được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Tiễn Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Đại Quốc. Trở lại cùng với quý vị, chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích qua hai số điện thoại của tổng đài. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường line. Alo.
1: Alo, chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, Việt Tiến chào cô.
1: Cô Tâm Lai.
0: Dạ.
1: Việt Tiến chào cô, yêu cầu bản nhạc Người Lính Già Xa Quê Hương ha.
0: Dạ thưa cô.
1: Dạ. Như Thành Ca.
0: Dạ.
1: Cô tặng để cô tặng chủ.
0: Dạ.
1: Rồi cô tặng Việt Tiến Quê Hương và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bạn của chủ.
0: Dạ thưa cô.
1: Rồi tặng thính giả luôn Việt Tiến ha.
0: Dạ thưa cô ạ.
1: Rồi cô chào Việt Tiến ha.
0: Dạ thưa chào cô.
1: Dạ.
0: Dạ. Và bây giờ vị tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh qua nhạc phẩm Người Lính Già Xa Quê Hương. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Người lính già xa quê hương là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh. Để xem bài này là của ai đây? Hình như bài này là của Duy Khánh luôn, phải. Hình như là như vậy. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Rồi, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào tiếp theo thì vị thính giả kế tiếp việc tiến định thấy ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Chào em.
0: Dạ vâng, thưa chào ạ.
1: Khỏe không?
0: Vâng, thưa khỏe. Anh có khỏe không?

0: Trả Lời Anh là một sáng tác của Đức Quỳnh. Quý thính giả vô cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả kế tiếp ở trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Xin chào Việt Tiến.
0: Dạ, chào Việt Tiến, chào.
1: Việt Tiến khỏe không?
0: Việt Tiến vô bình thường, dạ cảm ơn nhiều. Ai đây?
1: Dạ,

0: người xa lạ.
1: À, người xa lạ.
0: Dạ. Đâu đó bị lạc bữa.
1: May bà đi lạc mới qua tới đây.
0: Biết ơi.
1: Rồi.
0: Biết không?
1: Cảm động đầy quá ha.
0: Vô cái bị họ đó.
1: À, vâng, rồi. Bây giờ thì nghe ra hình như là giọng một người cũng không phải là xa lạ cho lắm. Nhưng mà nghĩ lâu ngày rồi. Lâu ngày đúng là thỉnh thoảng mới đi lạc qua. Rồi chị mấy không?
0: Trời ơi. Hay quá.
1: Lúc đầu thì nghe không ra thiệt. Lúc đầu thì nghe không ra.
0: Nghe giống bà già quá, nghe quá.
1: Tại vì hôm nay hình như là giọng hình như là không có được hình như là hơi không có được tốt cho lắm.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Quậy quá mà đi hát.
1: Quậy quá. Rồi bây giờ hôm nay vào chị yêu cầu bài gì đây?
0: Tôi yêu cầu bản Tôi Trở Về Thành Phố.
1: Tôi Trở Về Thành Phố. Là vậy là đi xa.
0: Dạ, cho cái nhớ đặt tên điệu này.
1: Ai hát?
0: Bắn Sao Băng đó.
1: Sao Băng.
0: Ừ. Tên gì quên đây ta? Ba người đó mà mất hết người đó.
1: À. Tôi Trở Về Thành Phố Tam Ca Sao Băng. Là hình như
0: mất
1: là
0: người đó.
1: À, bây giờ cái này là cũ nha.
0: Cũ đúng rồi.
1: Rồi tao
0: phải dịch mình nghĩ nghe cái gọi vô
1: rồi đó. Rồi có luôn rồi.
0: Nhiều quá.
1: Tam Ca Sao Băng là ông gì đấy nè. À,
0: ông gì đó, ba người đấy.
1: Dạ vâng, rồi tạm thời quên rồi, không nhớ tên.
0: Để suy nghĩ hồi nhớ rồi.
1: Rồi. Lúc nào có nhớ rồi. Thì gọi vào nói tiếp.
0: Thôi có không mà có không?
1: Đây có rồi, có rồi. Có.
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Rồi, có người giận á.
1: Thôi. Rồi yêu cầu có tặng cho ai không đây? Đi xa trở về thành phố.
0: Tặng hết tính giả.
1: Rồi tặng hết.
0: Tặng hết tính giả và rất vâng. Là dự tính.
1: Rồi cảm ơn nhiều nha. Hồi nãy được nghe ké, bây giờ nha. Được tặng. Rồi cảm ơn nhiều, hy vọng là khỏe.
0: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng. Bây giờ Việt Tiến xin được mời tất cả quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của Y Vân và Hoàng Huy. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức ba tiếng hát của ban Tam Ca Sao Băng. Nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tôi trở về thành phố là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân và Hoàng Huy, vừa được gửi đến các thính giả qua tiếng hát của ban Tam Ca Sao Băng. Và Tam Ca Sao Băng là gồm có những tiếng hát của Thanh Phong, Phương Đài và Duy Mỹ. Và Thanh Phong là người mà đã thành lập cái ban Tam Ca mà Sao Băng, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ hai vị thính giả trên đường like mất dấu rồi. Vị thính giả có thể gọi like nha. Và vị tiếng đang chờ quý thính giả gọi like đây.

0: Hà Thương có lẽ là nhạc phẩm kế tiếp mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Hà Thương không biết là nhạc phẩm của ai. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.
1: After 2 years in school, I put my life on hold, got married,

0: Hạ Thương là một sáng tác của hai nhạc sĩ Hàng Châu và Thanh Phương, vừa được gửi đến khán giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Hello.
0: Dạ vâng, thưa vị Tiến nghe.
1: Trời ơi, cái radio của cô nó rồ quá trời quá đất luôn vậy đó.
0: Ở vậy đó hả thưa
1: cô? Cô gọi Nhật Tiến, gọi cả tháng trời nay.
0: Ở vậy đó. Ồ.
1: Buồn quá à, gọi hoài không được.
0: Ồ vậy đó, thưa cô.
1: Trời ơi, gọi hoài lần nào á, cô nghe Nhật Tiến nói hai đường dây trống.
0: À nói vâng.
1: Mời giả gọi vô mà cô... gọi hoài mà nghe Nhật Tiến cứ nói hoài à, Nhật Tiến không có trả lời.
0: Không, trong này Nhật Tiến không có thấy phone nhấp nháy được cô.
1: Trời ơi, gọi
0: dạ, vâng,
1: tháng con. Hai tháng này gọi không dạ, vâng. Được ngày nào đó trơn.
0: Rồi bây giờ cô gọi vào cô yêu cầu bài gì đây?
1: Tôi yêu cầu bản nhạc Sài Gòn Vĩnh Biệt.
0: Sài Gòn Vĩnh Biệt.
1: Ngọc Lan hay là Vũ Khanh gì đó nghe Nhật Tiến.
0: Dạ vâng, rồi. Rồi thử nha. Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt. Dạ có đi rồi.
1: Là ai hát Nhật Tiến?
0: Dạ Ngọc Lan thưa cô.
1: À Ngọc Lan cũng
0: dạ,
1: được
0: vâng.
1: Cô nói bữa nay cô gọi không được á hả? Cô để ngày mai á.
0: Dạ
1: vâng. Thấy cái chương trình gì mà thơ nhạc giao hòa, cô gọi vô cô hỏi Nhật Tiến thôi. Để sao cười quá gọi không được.
0: Dạ, vâng thưa cô. Vâng.
1: Trời ơi, chấp thấy rồi. Trời nay đâu có nghe, đâu có gọi được cái gì đâu.
0: Dạ vâng thưa cô.
1: Mà cô chỉ nghe tiếng Nhật Tiến lồng lồng vậy đó, cứ nói Nhật Tiến, cứ nói hai đường dây còn trống.
0: Vâng,
1: mà gọi ngoài đó. Không được.
0: Vâng.
1: Đó.
0: Lạ ha.
1: Mệt quá, vâng, hôm nay gọi được cũng mừng.
0: Dạ rồi, tôi cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, dạ, dạ. Cô tại Nhật Tiến với cái bị Hương ha.
0: Dạ vâng,
1: khán giả cùng nghe luôn nghe Nhật Tiến.
0: Dạ vâng. Dạ, tôi chào cô. Dạ vâng. Và bây giờ
1: cô ở Georgia nè.
0: Dạ vâng, thưa cô, Georgia là bây giờ là cũng trẻ lắm rồi, phải không cô?
1: 12 giờ.
0: 12 giờ đó. Trễ lắm rồi.
1: Mà gọi hoài không có được đó. Cứ tuần nào cũng
0: chăm sóc
1: gọi không được.
0: Vâng. Rồi hôm nay gọi được rồi. Thì cảm ơn cô nha.
1: Cô gọi hoài không được á.
0: Dạ
1: vừa,
0: vâng.
1: Cái vừa tắt cái anh gì mà Nhật Tiến kêu thầy giáo á.
0: Dạ vâng. À chúng mình đó. Vâng.
1: À, cô gọi không được.
0: Dạ vâng.
1: Cô tức quá cô tắt. Cái sao cô nghe cái anh đó anh gọi vô cái gì
0: mà. Vâng thưa cô.
1: Xui dạ, kéo vâng. Gì đâu gọi không được.
0: Dạ vâng. Rồi thưa cô. Cảm ơn cô.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cô Ba Nhật Tiến nha.
0: Dạ vâng, thưa chào cô. Và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt, hình như là của nhạc sĩ Năm Lộc thì phải, Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt hình như là như vậy. Xin được mời quý khán giả thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan sau đây.

Quý thính giả và cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc qua tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Lan, Sài Gòn ơi, vĩnh biệt. Nhưng mà dù sao thì cũng hứa là sẽ trở về. Vâng, và chúng ta còn một ít thời gian nữa, quý vị nào gọi vào.

Vâng, và bây giờ có lẽ Việt Tiến sẽ kết thúc nha. Chưa có vị khán giả nào gọi vào cả, mà thì giờ thì nó đi qua rất là nhanh.

Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức nhạc phẩm tình khúc thứ nhất nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Tình khúc thứ nhất. Biết của ai đây? À, tiếng hát nào đây? Tôi chưa thấy tên của ca sĩ. À, hình như là Ngọc Mai. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tình khúc thứ nhất là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần nhạc truyện yêu cầu đề hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của Ngọc Mai, thưa quý vị thính giả. Và đến đây thì một lần nữa Việt Tiến Lê sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Nguyệt Tiết chỉ được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục tuyến đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư, 19 tây tháng 7 của 19 tây tháng 8 của năm 2026. Cũng vào một ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề kẻ tác nhân được cho là mất trí trốn khỏi Hoa Kỳ khi được phép rời cơ sở điều trị tâm thần trong 48 giờ không giám sát. Kế đến là bản tin Bộ Tư pháp nỗ lực khôi phục các cáo buộc hình sự đối với Kilma Abrego Garcia. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu công bố tài liệu về gia đình Biden. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Nhóm bảo tồn đề nghị tòa án tối cao tiếp tục đình chỉ dự án phòng khiêu vũ của Tổng thống Trump. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin bằng chứng mới làm dấy lên nghi vấn quân đội Trung Cộng có liên quan đến nguồn gốc COVID-19. Kế đến sẽ là bản tin Ukraine mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ Nga. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin cơ quan nguyên tử năng thế giới phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân tại một địa điểm bí mật ở Syria. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Cố vấn chính quyền Hoa Kỳ nghi tự giới tình báo Hoa Kỳ ém hồ sơ Trung Cộng can thiệp bầu cử. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca COVID-19 trong một tuần. Và bản tin cuối trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề 11 bị can khởi tố trong đường dây mua bán thận giá từ 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Kẻ sát nhân được cho là mất trí, trốn khỏi Hoa Kỳ khi được phép rời cơ sở điều trị tâm thần 48 giờ không giám sát. Abdullah Toshpulododa, 31 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp đến từ Tajikistan, từng được tuyên bố vô tội do mất trí trong vụ đâm chết chủ nhà ở Virginia vào năm 2019, đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi được phép rời cơ sở điều trị tâm thần 48 giờ không giám sát. Vụ việc phơi bày hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống tư pháp, y tế tâm thần và quản lý người nhập cư phạm tội bạo lực. Năm 2019, Topus Lozoda đã bị bắt sau khi đâm chết chủ nhà Mohamed Hamashen. Khi cảnh sát đến hiện trường, nghi phạm vẫn còn dính đầy máu và thừa nhận hành vi sát nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý, pháp y từ cả phía công tố và bào chữa đều kết luận nghi phạm mắc các ảo tưởng tôn giáo nghiêm trọng vì ám ảnh bởi các chủ đề Hồi giáo, có suy nghĩ phi logic và không thể phân biệt đúng sai. Một chuyên gia độc lập của phía công tố cũng xác nhận bị cáo mất năng lực nhận thức tại thời điểm gây án. Gia đình bị cáo bị chỉ trích vì đưa ông ta đến nhà thờ Hồi giáo để thanh tẩy tâm hồn thay vì điều trị chuyên môn. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Tòa án quận Fairfax tuyên Toshpulododa vô tội do mất trí đối với tội danh giết người cấp độ 2. Ra lệnh chuyển giao nghi phạm cho Sở Dịch vụ Sức khỏe, Hành vi và Phát triển để điều trị bắt buộc. Nghi phạm được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần Bắc Virginia, nơi chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá định kỳ tình trạng bệnh. Công tố viên quận Fairfax Steve Discano bị chỉ trích dữ dội vì đã ủng hộ yêu cầu của bị cáo vào năm 2024 xin giấy phép đến Đại sứ quán Tajikistan để làm hộ chiếu. Với hộ chiếu mới và không bị đưa vào danh sách cấm bay, Topus Lozoda đã mua vé quốc tế và rời khỏi Hoa Kỳ qua sân bay Dulles. Việc công tố đồng thuận với yêu cầu này bị xem là thiếu thận trọng, nhất là khi Descano đang bị liên bang điều tra vì chương trình tranh cử từng tuyên bố sẽ giúp người nhập cư bất hợp pháp tránh hệ quả về nhập cư khi phạm tội. Trong quá trình điều trị, thẩm phán Stephen Shannon từng bày tỏ lo ngại rằng nếu bị trục xuất về Tajikistan, Topus Lozoda có thể không được điều trị tâm thần đầy đủ. Lo ngại này ảnh hưởng đến các quyết định có liên quan đến việc giám sát và cấp phép ra ngoài cho bị cáo, dù ông ta vẫn được đánh giá là mắc bệnh tâm thần nặng và cần điều trị nội trú. Đến tháng 7 vừa qua, cơ sở điều trị tiếp tục phê duyệt cho Topus Lozoda nghỉ phép 48 giờ không giám sát theo quy định của tiểu bang. Ngày 6 tháng 7, nghi phạm rời khỏi viện tâm thần đến sân bay Dus và lên chuyến bay Turkish Airlines đi Istanbul, sau đó nối chuyến về Dushanbe, Tajikistan. Việc bỏ trốn diễn ra chỉ vài tuần sau khi tòa án xác định nghi phạm vẫn mắc bệnh tâm thần và yêu cầu tiếp tục điều trị nội trú. Khi không quay lại viện vào ngày 8 tháng 7, cơ sở y tế ban hành lệnh truy tìm trong tiểu bang. Ngày 5 tháng 8, công tố viên nộp kiến nghị lên tòa án, dẫn đến lệnh bắt giữ có hiệu lực toàn tiểu bang và liên bang. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới phát cảnh báo tại các khu kiểm soát xuất nhập cảnh, nhưng Hoa Kỳ không có hiệp định dẫn độ với Tajikistan, khiến cho việc buộc chính quyền sở tại bắt giữ và bàn giao nghi phạm gần như không thể thực hiện. Hiện Topus Lozoda đã trở về Tajikistan. Lệnh bắt giữ chỉ có tác dụng nếu nghi phạm tìm cách nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ, trong khi các cơ quan liên bang thừa nhận họ không có công cụ pháp lý để đưa nghi phạm trở về nhằm tiếp tục điều trị hoặc tái thẩm định tình trạng pháp lý. Vụ việc vẫn tiếp tục gây tranh cãi sâu rộng, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của công tố viên, hệ thống y tế tâm thần và quy trình giám sát những đối tượng phạm tội bạo lực nhưng được tuyên bố vô tội do mất trí.
0: Kế đến là bản tin, Bộ Tư pháp nỗ lực khôi phục các cáo buộc hình sự đối với Kilmer Abrego Garcia. Bộ Tư pháp đang tìm cách để khôi phục các cáo buộc hình sự đối với công dân El Salvador Kilmer Abrego Garcia. Trong hồ sơ gửi lên tòa phúc thẩm liên bang, Bộ lập luận rằng thẩm phán tòa sơ thẩm đã sai lầm khi bác bỏ vụ án vào tháng 5. Trong văn bản đề trên lên tòa phúc thẩm liên bang khu vực 6 vào thứ Hai, Bộ Tư pháp khẳng định rằng các cáo buộc buôn người đối với Abrego Garcia là hoàn toàn hợp lệ, và đồng thời bác bỏ việc cho rằng các cáo buộc này được đưa ra nhằm trả đũa hành động khởi kiện của nghi phạm sau khi bị trục xuất về El Salvador vào năm 2025. Bộ Tư pháp đã kháng cáo phán quyết vào hồi tháng 5 của thẩm phán tòa án quận Valerie Crenshaw, người đã hủy bỏ các cáo buộc buôn người năm 2022 đối với công dân El Salvador này sau khi kết luận rằng Bộ Tư pháp đã hành động với ý định trả đũa. Thẩm phán Crenshaw lập luận rằng Abrego Garcia sẽ không bao giờ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nếu ông ta không kiện chính phủ về việc bị trục xuất vào năm 2025. Tuyên bố của Bộ Tư pháp nêu rõ quyết định khởi tố Abrego Garcia về tội buôn người được đưa ra bởi các công tố viên chuyên nghiệp dựa trên bằng chứng, luật pháp và niềm tin vững chắc rằng có đủ bằng chứng thuyết phục vượt qua sự nghi ngờ hợp lý cho thấy Abrego Garcia đã phạm các tội danh bị cáo buộc. Bộ Tư pháp tiếp tục khẳng định các bằng chứng tại tòa án sơ thẩm đã chứng minh rằng việc khởi tố Abrego Garcia được thực hiện vì theo như quan điểm của các công tố viên chuyên nghiệp, bằng chứng đã xác lập một cách chắc chắn rằng nghi phạm phạm tội nghiêm trọng, chứ không phải là vì bất kỳ một động cơ trả đũa nào. Theo Bộ Tư pháp, lệnh của thẩm phán Crenshaw đánh dấu sự mở rộng đáng kể quyền hạn của tòa án trong việc bác bỏ các cáo buộc hình sự nghiêm trọng dựa trên những đánh giá chủ quan về động cơ của công tố viên, đồng thời là sự can thiệp không chính đáng vào quyền hạn và trách nhiệm bảo vệ công chúng của nhánh hành pháp. Phản hồi về hồ sơ này, các luật sư của Abrego Garcia nói với CBS News rằng Bộ Tư pháp đã hoàn toàn sai lầm. Họ khẳng định rằng việc truy tố Abrego Garcia thực chất mang tính chất trả đũa, bằng chứng trình lên tòa án sơ thẩm đã chứng minh điều đó, và bằng chứng này rất rõ ràng bất chấp việc Bộ Tư pháp từ chối triệu tập những người thực sự đưa ra quyết định, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche, ra làm chứng dưới tuyên thệ. Sau khi nhập cư trái phép từ El Salvador khi còn là tuổi thiếu niên, Abrego Garcia đã định cư tại Maryland và sau đó kết hôn với một công dân Hoa Kỳ vào năm 2019. Một thẩm phán di trú đã cấp cho nghi phạm quy chế bảo vệ tạm thời, được gọi là hoãn trục xuất, dựa trên các tuyên bố về mối đe dọa an ninh đáng tin cậy tại quê nhà. Vào tháng 3 năm 2025, cơ quan di trú liên bang đã chuyển Abrego Garcia đến nhà tù an ninh nghiêm ngặt C-Cot của El Salvador, nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận tăng cường thực thi pháp luật trong khu vực. Tuân theo lệnh của tòa án liên bang về việc đưa nghi phạm trở lại Hoa Kỳ, chính quyền đã tổ chức việc vận chuyển nghi phạm về lại Hoa Kỳ. Sau khi trở về, các công tố viên thuộc Bộ Tư pháp đã chính thức buộc tội Abrego Garcia về hành vi buôn người theo luật của liên bang. Cáo buộc này dựa trên hàng loạt bằng chứng thu thập được trong một vụ dừng xe kiểm tra của cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2022.
1: Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu công bố tài liệu về gia đình Biden. Theo tờ New York Post, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đang yêu cầu Bộ Tư pháp và Văn phòng Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia công bố các tài liệu mà ông cho là có chứa bằng chứng về hành vi sai trái của gia đình cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Grassley và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson cho rằng Cục Điều tra Liên bang đã phân loại sai các tài liệu này nhằm ngăn cản Quốc hội giám sát cuộc điều tra nhắm vào ông Joe Biden và con trai Hunter Biden trong giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2020. Ông Grassley và ông Johnson viết trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel và Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton như sau. Các hồ sơ hiện có làm dấy lên những mối lo ngại nghiêm trọng về việc cơ quan thực thi pháp luật liên bang và cộng đồng tình báo đã sử dụng nguồn lực của mình như thế nào để hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc hình sự có liên quan đến gia đình ông Biden, dường như mà không tiến hành điều tra đầy đủ. Ông Grassley và ông Johnson viết rằng dưới thời cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Wray, cơ quan này đã cố tình phân loại sai thông tin theo cách tạo ra nhiều trở ngại cho việc tiếp cận, dù là đối với Quốc hội hay người dân Hoa Kỳ có nhu cầu tìm hiểu thông tin đó. Ông Grassley cho biết phần lớn thông tin ông thu thập được về gia đình ông Biden đã được tìm thấy khi đang bị cất giấu trong một ngăn lưu trữ tài liệu mật kín đáo. Tờ Post đưa tin Thượng nghị sĩ tiểu bang Iowa cũng dẫn chứng một email tháng 12 năm 2019 từ trưởng bộ phận Cục Điều tra Liên bang Tony Ridinger gửi đặc vụ giám sát Joe Pencap. Email này dường như củng cố các bằng chứng công khai hiện có, cho thấy Tổng thống Trump là mục tiêu của một âm mưu tấn công chính trị và cần phải được giải mật ở mức tối đa có thể theo quy định của pháp luật. Theo tờ Post, vào hồi tuần trước, lực lượng đặc nhiệm về minh bạch chính phủ của Tòa Bạch Ốc đã giải mật các tài liệu cho thấy Cục Điều tra Liên bang từng tìm cách đánh dấu cảnh báo đối với thông tin từ các nguồn tin mật về vấn đề tham nhũng và các chủ đề có liên quan đến Ukraine của gia đình cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Nhóm bảo tồn đề nghị tòa án tối cao tiếp tục đình chỉ dự án phòng khiêu vũ của Tổng thống Trump. Tổ chức bảo tồn di tích lịch sử quốc gia tiếp tục yêu cầu tòa án tối cao duy trì lệnh đình chỉ dự án phòng khiêu vũ mới của Tổng thống Trump, cho rằng chính quyền không thể tự ý tiến hành một công trình quy mô lớn tại Tòa Bạch Ốc mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Chính quyền Tổng thống Trump phản bác mạnh mẽ, đề nghị tòa án tối cao tạm dừng phán quyết của tòa phúc thẩm trong lúc kháng cáo lập luận phòng khiêu vũ rộng 90.000 feet buộc vuông là một hạng mục thuộc tổ hợp an ninh quốc gia phục vụ bảo vệ tổng thống, tổ chức các sự kiện mật và tăng cường khả năng ứng phó khẩn cấp. Tổng công tố viên John Sauer cảnh báo việc đình chỉ có thể gây nguy hiểm cho Tổng thống Trump, gia đình và các quan chức hành pháp, và đồng thời nhấn mạnh tổng thống có thẩm quyền rộng rãi trong việc cải tạo Tòa Bạch Ốc theo nhu cầu an ninh. Theo hồ sơ gửi tòa án tối cao, National Trust White nỗ lực tiếp tục xây dựng trong khi vụ kiện đang được xem xét là đáng kinh ngạc, cáo buộc chính quyền tìm cách làm suy yếu quyền giám sát của tòa án và quốc hội. Tổ chức này cho rằng nếu dự án thực sự cấp thiết, chính quyền có thể đề nghị quốc hội phê chuẩn bất cứ lúc nào thay vì từ khởi công rồi yêu cầu tòa án hợp thức hóa. Tranh chấp bắt nguồn từ phán quyết vào ngày 7 tháng 8 của Tòa Phúc Thẩm Liên bang khu vực thủ đô Washington với tỷ lệ 2-1, yêu cầu phải có sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi khởi công phần xây dựng trên mặt đất. Phần công trình ngầm vẫn được phép tiếp tục. Chính quyền cảnh báo việc dừng dự án sẽ gây rủi ro an ninh và thiệt hại lớn vì công trình đã hoàn thành khoảng 65% với 250 công nhân đang làm việc. Chi phí dự án tiếp tục là tâm điểm tranh cãi. Chính quyền ước tính khoảng 400 triệu Mỹ Kim, nhưng tài liệu nội bộ của Clark Construction cho thấy chi phí có thể lên đến 600 triệu Mỹ Kim, hơn một nửa từ ngân sách người nộp thuế, trái với tuyên bố rằng dự án chủ yếu dùng vốn tư nhân. Reuters đưa tin chương trình xây dựng tòa Bạch Ốc rộng hơn của chính quyền có thể tiêu tốn ít nhất 900 triệu Mỹ Kim, bao gồm nhiều hạng mục khác nhau. Những con số này làm dấy lên sự lo ngại về tính minh bạch, tài chánh và khả năng xung đột lợi ích, đặc biệt khi dự án được tiến hành trong bối cảnh tranh luận gay gắt về chi tiêu liên bang. Nhiều tổ chức kiến trúc bảo tồn lịch sử và công viên quốc gia bao gồm Viện Kiến trúc, Hiệp hội Kiến trúc Cảnh quan, Liên minh Bảo vệ Công viên Quốc gia, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Tình Đốn, cùng với các nhóm giám sát đạo đức như Tổ chức Trách nhiệm và Đạo đức Công dân Hoa Kỳ Hoa Tình Đốn và Trung tâm Pháp lý Vận động Chính trị đã gửi kiến nghị ủng hộ tổ chức bảo tồn di tích lịch sử quốc gia, cho rằng dự án đặt ra vấn đề nghiêm trọng về bảo tồn di sản, tài sản liên bang và giới hạn quyền lực của Tổng thống. Các tổ chức này cảnh báo việc thay thế toàn bộ cánh đồng bằng một phòng khiêu vũ mới cùng hạ tầng an ninh liên quan có thể làm thay đổi cấu trúc lịch sử của tòa Bạch Ốc, vốn được xem là biểu tượng quốc gia và di sản liên bang cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đó, 143 nghị sĩ cũng đã gửi văn bản yêu cầu lên tòa, khẳng định Tổng thống không có thẩm quyền phát triển dự án nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ quan điểm tổ chức bảo tồn di tích lịch sử của quốc gia không có tư cách để đề đơn kiện và Tổng thống có quyền thay đổi cấu trúc của tòa Bạch Ốc theo nhu cầu an ninh. Tổng thống Trump bảo vệ dự án cho rằng cơ sở mới cần thiết để tổ chức an toàn các sự kiện quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu an ninh hiện đại và giảm tải cho các khu vực hiện có. Tòa Bạch Ốc cũng viện dẫn các hạng mục an ninh như cơ sở quân sự ngầm, hạ tầng bổ sung lớp bảo vệ và các cấu phần bảo vệ để khẳng định đây không chỉ là một phòng khiêu vũ thông thường. Tòa án tối cao đang xem xét yêu cầu khẩn cấp và có thể ra phán quyết trước thứ Sáu. Nếu nhận được xét xử toàn diện, phiên tranh luận có thể diễn ra vào mùa thu và phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trước mùa hè năm 2027. Tổ chức bảo tồn di tích lịch sử quốc gia cho biết họ sẵn sàng ủng hộ lịch xét xử rút gọn để bảo đảm vụ kiện được giải quyết nhanh chóng, tránh việc chính quyền tiếp tục xây dựng trong lúc chờ phán quyết. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Bằng chứng mới làm dấy lên nghi vấn quân đội Trung Cộng có liên quan đến nguồn gốc COVID-19. Nhiều bằng chứng mới tiếp tục củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán với sự tham gia của các cơ sở nghiên cứu quân sự Trung Cộng. Nhật ký ngày 26 tháng Giêng năm 2020 của Anthony Fauci do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rand Paul công bố ghi rằng ca nhiễm đầu tiên không liên quan đến chợ Hoa Nam và virus đã lây lan nhiều tuần trước khi Trung Cộng báo cáo dịch bệnh. Báo cáo dài 520 trang của tiểu bang, đặc biệt Hà Việt

0: virus học Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2021 cũng nêu rõ, viện này đã tiến hành các nghiên cứu mật thay mặt quân đội Trung Cộng từ ít nhất năm 2017, bao gồm thí nghiệm trên động vật. Trong nhiều năm, Viện Virus học Vũ Hán đã thực hiện các nghiên cứu tăng cường chức năng đối với coronavirus, tạo ra các virus-like, virus tổng hợp và thử nghiệm khả năng lây nhiễm vào tế bào người. Nhiều công trình có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội, như nghiên cứu đăng trên Nature Medicine năm 2015 và nghiên cứu về coronavirus gây tiêu chảy ở lợn với 13 tác giả từ mỗi viện. Một tài liệu giải mật cho biết Chu Dục Sâm từng bí mật gửi mẫu coronavirus sang Hoa Kỳ năm 2018 cho thấy khả năng tồn tại các dự án nghiên cứu kín. Các nhà khoa học quân đội Trung Cộng từ lâu đã thảo luận về tiềm năng quân sự của coronavirus. Cuốn sách năm 2015 của hai chuyên gia quân y từ Đức Trung và Lý Phong mô tả SARS là dấu hiệu mở ra kỷ nguyên mới của vũ khí gene, cho rằng virus có thể bị thao túng để trở thành vũ khí sinh học. Điều tra của The Times vào ngày 10 tháng 6 năm 2023 kết luận virus COVID-19 có thể là biến thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm Vũ Hán phối hợp với quân đội rồi vô tình bị rò rỉ. Sau khi dịch bùng phát, Thiếu tướng Trần Vi, chuyên gia hàng đầu về phòng thủ sinh hóa, được điều tới Vũ Hán ngày 26 tháng Giêng năm 2020, làm dấy lên nghi vấn về vai trò quân đội. Đáng chú ý, quân đội Trung Cộng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine COVID-19 từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, chỉ 35 ngày sau khi Trung Cộng xác nhận virus lây từ người sang người. Báo cáo Thượng viện Hoa Kỳ cho rằng, nhóm của Chu Dục Sâm khó có thể hoàn thành vaccine nhanh như vậy nếu không bắt đầu nghiên cứu trước khi dịch bùng phát. Ông Chu được cho là đã hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán từ mùa hè hoặc đầu mùa thu năm 2019 trong các thí nghiệm trên động vật. Nhiều dữ liệu dịch tễ học và di truyền cho thấy ca nhiễm đầu tiên có thể xuất hiện từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2019, sớm hơn mốc chính thức mà Trung Cộng công bố. Một cuộc diễn tập khẩn cấp tại sân bay Thiên Hà Vũ Hán ngày 18 tháng 9 năm 2019 mô phỏng tình huống phát hiện một ca nhiễm coronavirus mới càng làm dấy lên nghi vấn. Trong hội thảo quân sự thế giới tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019, nhiều quân nhân nước ngoài được cho là đã xuất hiện triệu chứng giống COVID-19. Từ mối quan hệ chặt chẽ giữa Viện Virus học Vũ Hán và các viện nghiên cứu quân sự, các nghiên cứu tăng cường chức năng, những tuyên bố của giới khoa học quân đội về vũ khí gene, tốc độ phát triển vaccine bất thường và các dấu hiệu dịch tễ học trước thời điểm bùng phát, ngày càng nhiều lập luận cho rằng quân đội Trung Cộng có thể đã đóng vai trò nhất định trong sự xuất hiện của COVID-19. Nhà nghiên cứu Lâm Hiểu Húc cảnh báo cộng đồng quốc tế không được quên rằng Trung Cộng đã theo đuổi công nghệ sinh hóa trong nhiều thập niên và luôn tìm cách chiếm ưu thế chiến lược trong lĩnh vực này.
1: Kế đến là bản tin Ukraine mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn chưa từng có, khiến cho Nga phải kích hoạt phòng không trên diện rộng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 800 máy bay không người lái bị bắn hạ trong đêm 15 rạng sáng 16 tháng 8 tại 17 khu vực bao gồm miền Nam, miền Tây Crimea, biển Azov và biển Đen. Tiêu mặt tư khoa, khoảng 600 máy bay không người lái được phóng vào mặt tư khoa, theo thị trưởng Sergei Sobyanin, 201 chiếc bị bắn hạ, và theo như thống đốc Andrei Vorobyev, 187 chiếc khác bị phá hủy. Có ít nhất 6 người thiệt mạng, một máy bay không người lái đánh trúng nhà dân ở mặt tư khoa, khiến cho một cụ ông 83 tuổi tử vong. Kho hàng của công ty thương mại điện tử Walberis tại Podolsk bốc cháy. Ukraine nói kho này rộng 250.000 mét vuông và cáo buộc Walberis hỗ trợ hậu cần cho quân đội Nga, cho biết đã tấn công 7 trong 10 trung tâm logistics lớn của công ty. Tại tỉnh Rostov, hơn 150 máy bay không người lái được sử dụng, làm 5 người thiệt mạng, gây hư hại nhà dân, nhà ga và một vụ cháy rừng. Ukraine nói mục tiêu là một doanh nghiệp quốc phòng sản xuất quốc thuốc phóng rắn cho nhiều loại vũ khí Nga. TASS nhận định đây là đợt tấn công máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine từ đầu năm cho đến nay, nhắm vào nhiều mục tiêu ở khu vực mặt tư

0: Moskva, nơi tập trung giới tinh hoa Nga. Nga cũng tiếp tục tấn công Ukraine trong đêm 15 tháng 8, phóng 106 máy bay không người lái và một số tên lửa. Ukraine tuyên bố bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 85 máy bay không người lái và 3 tên lửa, có ít nhất 13 địa điểm bị ảnh hưởng, bao gồm Kyiv, với 6 người bị thương và một khu chợ sắp bị tấn công. Kyiv Bridge ghi nhận 2 người thiệt mạng, Sony có 1 người thiệt mạng, Zaporizhia thêm 2 người thiệt mạng. Tập đoàn ArcelorMittal cho biết một nhà máy thép ở Kyiv Bridge bị tấn công, khiến cho 13 nhân viên bị thương và 1 người tử vong. Không quân Ukraine cho biết không có tên lửa đạn đạo nào của Nga bị đánh chặn, phản ánh tình trạng thiếu tên lửa phòng không. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, Nga đã phóng hơn 1.550 máy bay không người lái, gần 1.560 bom dẫn đường và 62 tên lửa trong một tuần qua. Ông cũng cáo buộc Bắc Triều Tiên điều động từ 30 cho đến 50.000 binh sĩ đến Nga. Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine tuyên bố một đơn vị tên lửa của Bắc Triều Tiên đã được điều động ở miền Tây Nga với khoảng 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng. Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng chục tên lửa do Bắc Triều Tiên cung cấp từ cuối năm 2023.
1: Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân tại một địa điểm bí mật ở Syria. Hôm 19 tháng 8, Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA cho biết các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân tại một cơ sở hạt nhân trước đây được giữ bí mật ở Syria. Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế cho biết, chính phủ mới của Syria đã cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận một cơ sở hạt nhân tại Deir Ezzor. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Damascus, ông Grossi ca ngợi chính phủ mới của Syria vì đã dũng cảm công bố sự tồn tại của cơ sở hạt nhân trước đây chưa từng được tiết lộ. Ông nói, hôm nay là một ngày quan trọng đối với an ninh và hòa bình, cũng như những nỗ lực không thể thiếu trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân. Chúng tôi đã bắt đầu hợp tác với chính phủ mới của Syria, trong khi chính quyền trước đây không hợp tác trong lĩnh vực này. Ông cho biết thêm, cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã hợp tác với chính phủ mới của Syria trong 18 tháng và được phép tiếp cận cơ sở hạt nhân tại Deir Ezzor, nơi trước đây do chính quyền cũ vận hành. Ông Grossi nói, chúng tôi đã phát hiện hàng tấn vật liệu hạt nhân có khả năng bị sử dụng sai mục đích, đồng thời cam kết đưa số vật liệu này vào hệ thống giám sát theo các cơ chế bảo đảm của quốc tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vẫn cần tiến hành nhiều công việc để có thể hiểu đầy đủ về các vật liệu có liên quan đến hạt nhân của Syria. Việc hiểu đầy đủ tình trạng của các vật liệu hạt nhân là rất quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Assad El-Shibadi phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Grossi cho biết, ngày 17 tháng 7, chúng tôi đã gửi một công thư chính thức đến Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tự nguyện khai báo sự tồn tại của vật liệu hạt nhân tại một địa điểm chưa được khai báo là phần còn lại từ chính quyền cũ. Ông nói thêm rằng đánh giá kỹ thuật cho thấy những vật liệu này không gây ra rủi ro. Chúng sẽ vẫn tiếp tục được Syria quản lý và bảo quản để sử dụng cho các mục đích hòa bình và đồng thời chịu sự giám sát theo hệ thống bảo đảm của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế. Ông Grossi cũng cho biết, những vật liệu này sẽ được kiểm kê, xác minh và đưa vào hệ thống bảo đảm quốc tế. Các chuyên gia Syria và Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế sẽ phối hợp để bảo quản an toàn số vật liệu này. Ông Grossi nói, chúng ta đang bắt đầu lật sang một trang mới, nhưng lật sang một trang mới không có nghĩa là quên đi quá khứ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề: Cố vấn chính quyền Hoa Kỳ nghi ngờ giới tình báo Hoa Kỳ ém hồ sơ Trung Cộng can thiệp bầu cử. Cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc Peter Navarro đặt câu hỏi về việc các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã chỉnh sửa, chia nhỏ hoặc rút lại những nội dung nào có liên quan đến hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Cộng trước cuộc bầu cử năm 2020. Ông cho rằng các tài liệu được giải mật gần đây cho thấy Bắc Kinh trước bầu cử đã sở hữu một kho vũ khí toàn diện để tác động vào tiến trình bầu cử Hoa Kỳ, trong khi một số quan chức tình báo lại làm suy yếu thông tin bằng cách thay đổi câu chữ, trì hoãn công bố hoặc rút lại báo cáo, Navarro nhấn mạnh trọng tâm không phải là việc Trung Cộng có làm thay đổi kết quả hay không, mà là việc Bắc Kinh đã chuẩn bị và có khả năng vận dụng những công cụ này ngay trước cuộc bầu cử. Theo những các tài liệu giải mật, báo cáo World Intelligence Review vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh Quốc gia cho biết các nhóm tin tặc do chính phủ Trung Cộng hậu thuẫn đã tấn công lừa đảo vào các chiến dịch tranh cử, thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cử tri, tổ chức thăm dò và tổ chức chính trị. Bắc Kinh cũng phân tích và chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ, từ kinh tế COVID-19, sắc tộc cho đến nhập cư, nhằm khai thác điểm yếu và làm suy giảm tính chính danh của Tổng thống Trump. Navarro cho rằng Trung Cộng thu thập thông tin về cả hai đảng để xây dựng bức tranh toàn diện trước khi quyết định hành động. Một bản ghi nhớ của Cục Tình báo Trung ương vào thời gian đó đánh giá Bắc Kinh chưa có ý định can thiệp, nhưng Navarro nhấn mạnh năng lực và ý định là hai vấn đề khác nhau. Một tài liệu khác cho thấy Trung Cộng phân tích dữ liệu ghi danh cử tri tại 18 tiểu bang, riêng tại Bắc Carolina có hơn 8 triệu hồ sơ với đầy đủ thông tin cá nhân và lịch sử bỏ phiếu. Khi kết hợp với dữ liệu thương mại và mạng xã hội, Bắc Kinh có thể xác định nhóm cử tri dễ bị tác động và điều chỉnh thông điệp thông qua TikTok, Facebook, Twitter, YouTube và các người có ảnh hưởng, công khai lẫn bí mật. Bản tóm tắt tình báo vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 cho biết Trung Cộng từ đầu năm 2019 đã tìm cách để thu thập thông tin bất lợi về các quan chức Hoa Kỳ chống Trung Cộng để gây áp lực. Đánh giá năm 2021 của cộng đồng tình báo kết luận rằng Trung Cộng đã cân nhắc nhưng không tiến hành chiến dịch can thiệp, song Navarro cho rằng không hành động không có nghĩa là không có khả năng hành động. Ông cũng nêu trường hợp Văn phòng Cục Điều tra Liên bang tại Albany công bố một báo cáo cáo buộc Bắc Kinh liên quan đến âm mưu làm giả giấy phép lái xe và gian lận phiếu bầu qua bưu điện, nhưng trụ sở Cục Điều tra Liên bang lập tức rút lại và yêu cầu tiêu hủy. Khi văn phòng địa phương đề nghị công bố lại, họ được thông báo không nên tái phát hành vì báo cáo mâu thuẫn với phát biểu của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Gray, người trước đó nói rằng Cục Điều tra Liên bang phát hiện gian lận cử tri có tổ chức. Cục Điều tra Liên bang sau đó đã áp dụng quy trình kiểm duyệt trước đối với mọi báo cáo bầu cử chưa xác minh và thừa nhận bộ phận Trung Cộng của nhóm chống ảnh hưởng nước ngoài không theo đuổi manh mối này. Hai tháng sau, một nhà phân tích cơ quan an ninh quốc gia gửi email cho biết bản báo cáo có liên quan đến Trung Cộng đã bị sửa đổi để tránh liên hệ trực tiếp với bầu cử và bị chia nhỏ thành 13 báo cáo khác nhau. Một quan chức an ninh mạng phản đối cách xử lý này và cho rằng cộng đồng tình báo né tránh đề cập đến mối liên hệ với bầu cử vì lý do không mang tính thực chất. Navarro cho rằng việc chia nhỏ và trì hoãn công bố khiến cho công chúng và giới hoạch định chính sách không thể có cái nhìn đầy đủ về rủi ro từ hoạt động gây ảnh hưởng của nước ngoài. Ông kêu gọi Quốc hội mở một cuộc điều tra toàn diện về cách mà các cơ quan tình báo thu thập, phân tích, chỉnh sửa và rút lại thông tin có liên quan đến Trung Cộng và cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào năm 2020. Quý thính giả và công việc Tiến và Thủy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca COVID-19 trong một tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội, tuần lễ từ 7 đến 14 tháng 8, thành phố ghi nhận sự gia tăng ở nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và COVID-19. Hà Nội có 316 ca sốt huyết tại 74 phường, xã, tăng 81 ca so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 1.598 ca, thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025. Cơ quan chuyên môn nhận định sốt xuất huyết đang gia tăng theo chu kỳ và việc học sinh, sinh viên trở lại thành phố cùng thời tiết thất thường có thể sẽ khiến cho số ca mắc bệnh tiếp tục tăng. Tay chân miệng ghi nhận 142 ca tại 69 phường, xã, tăng 39 ca so với tuần trước. Tổng số từ đầu năm là 4.539 ca tại 126 phường, xã, không có ổ dịch mới và 70 ổ dịch cũ đều đã kết thúc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội dự báo số ca có thể tăng trong tháng 8 và 9 khi trẻ trở lại trường. COVID-19 ghi nhận 213 ca trong tuần, nâng tổng số lên 1.348 ca từ đầu năm Một số bệnh hô hấp như adenovirus cũng tăng, được cho là liên quan đến du lịch, hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người. Thành phố ghi nhận thêm 11 ca sởi, tổng 378 ca, và 4 ca ho gà, tổng 97 ca. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị theo dõi, điều tra và xử lý khu vực có ca bệnh, giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại Chương Mỹ, Xuân Đỉnh, Bình Minh, Phú Nghĩa, Ngọc Hà, Phượng Dực và Ngọc Hồi. Ngày 18 tháng 8, đơn vị tham mưu Sở Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống sốt xuất huyết. Ngày 13 tháng 8, tổ chức livestream cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân phòng bệnh. Thời gian tới, việc giám sát tiếp

0: Xử lý ổ dịch phải bao phủ ít nhất 95% gia đình và các khu vực công cộng. Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường phát hiện, theo dõi người bệnh và chủ động triển khai biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Với tay chân miệng, các địa phương cần giám sát tại cộng đồng, trường mầm non, mẫu giáo và thực hiện vệ sinh, khử khuẩn theo quy định. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và theo dõi thông tin về các bệnh truyền nhiễm đang gia tăng.
1: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề 11 bị can bị khởi tố trong đường dây mua bán thần giá 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng. Hôm 17 tháng 8, Công an Sài Gòn công bố kết quả điều tra vụ mua bán bộ phận cơ thể người bị phát hiện vào tháng 7, làm rõ toàn bộ cách thức hoạt động của một đường dây môi giới thần có tổ chức, vận hành qua mạng xã hội và nhiều mối quan hệ xã hội. Nhóm cầm đầu bao gồm Phạm Đỗ Đăng Khoa, ngụ tại Đồng Nai, Phạm Thị Mỹ Hà, ngụ tại Gia Lai và Cao Thị Dự, ngụ tại Vĩnh Long, được xác định trực tiếp tìm người cần ghép thận, kết nối với người bán, thỏa thuận giá, quyết định chi phí và phân công nhiệm vụ cho các thành viên khác. Theo điều tra, nhóm này tham gia vào hội nhóm thiến ghép thận trên mạng xã hội để tiếp cận với người cần ghép, đưa ra mức chi phí từ 1,4 cho đến 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận. Song song đó, họ tìm người có hoàn cảnh khó khăn để mua thận với giá thấp hơn nhằm hưởng phần chênh lệch. Người tìm được người bán thận và giao dịch thành công nhận 50 triệu đồng tiền giới thiệu, người đưa các bệnh bên đi khám, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục nhận 10 triệu đồng cho mỗi ca. Khi có kết quả sức khỏe phù hợp, nhóm môi giới đưa các bên đến bệnh viện khám chuyên sâu, hoàn thiện hồ sơ hiến ghép thận, những người tổ chức hướng dẫn cách khai báo về mối quan hệ, lý do hiến thận, cách trả lời các bác sĩ và nhân viên y tế để tránh bị phát hiện giao dịch mua bán. Các giấy tờ cần thiết được chuẩn bị nhằm che giấu bản chất giao dịch trên hồ sơ thể hiện là hiến tặng tự nguyện, nhưng trên thực tế, các bên đã thỏa thuận giá và phương thức giao nhận tiền từ trước, sau khi từ chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở và tiền công cho người tham gia, phần còn lại do nhóm tổ chức hưởng lợi. Từ tài liệu thu thập được, Công an Sài Gòn đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo Điều 154 Bộ Luật Hình Sự. Danh sách bị can bao gồm Phạm Đỗ Khoa, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt, ngụ tại Phước Long, Phạm Nhất Tiến, ngụ tại Cà Mau, Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy, ngụ tại Bình Lợi Trung, Tô Minh Trung, ngụ tại Vĩnh Long, Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái, ngụ tại Đất Đỏ, Ngô Thị Tường Vi, ngụ tại Phú Lâm, Cao Hữu Đông, ngụ tại Hoa Hưng và Huỳnh Thị Thúy Vân, ngụ tại Khánh Hòa. Công an Sài Gòn cho biết vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cảnh báo việc mua bán hoặc môi giới mua bán bộ phận cơ thể người là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người dân khi phát hiện dấu hiệu lôi kéo, tổ chức giao dịch hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ cần phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời kiểm tra, xử lý. Quý thính giả và cầu Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp đưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
7: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sầm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có Home Care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
7: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
5: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy niệm lời Chúa hôm nay. Xin

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. BioMaju và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Plum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào. Sức khỏe và năng lượng cho tế bào hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành. Thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện, thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP viết tắt của cụm từ adenosine triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine diphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài, thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh. nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc, vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
3: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
6: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Vâng, Hương Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình karaoke mà đêm hôm nay Hương Quang sẽ thay cho chị Kim Hồng đến cùng quý thính giả của đài. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy chọn cho mình một nhạc phẩm rồi thì gọi vào để tham gia chương trình karaoke tối hôm nay. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Quý vị nào đã chuẩn bị rồi xin mời quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình hôm nay. Không biết là quý thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình. Dạ vâng, trời hôm nay thì nóng hình như hầu như khắp nơi trong tiểu bang và cả nước Mỹ luôn thưa quý vị. Thành ra rất là nóng ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì quý vị gọi vào để cùng hát cho vui, quên đi cái nóng trong ngày thưa quý vị. Vâng, một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đã chuẩn bị được rồi. Trong mong quý vị gọi vào nha để mở đầu cho chương trình. Thường thường giờ phút đầu thì ít, thành ra quý vị hãy gọi vào. Ngay giờ phút này là gọi vào là hát được liền thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh xin nhắc lại nha, để kính mời quý vị và mong là quý vị nào đã chuẩn bị được rồi, hãy gọi vào để mở đầu cho chương trình và sau đó có những thính giả khác sẵn sàng và gọi tiếp theo sau đó. Vâng, bây giờ 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Alo, thính giả đầu tiên đây, chào Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Lai. Rồi, chào chị gọi vào mở hàng nha. Vâng.
1: Là dây đầu. Hùng Anh có khỏe không? Bữa nay thế cho Kim Hồng ha.
0: Vâng, chị Kim Hồng bận công việc bữa nay rồi, thành ra là Hùng Anh thay cho chị.
1: Rồi, chào thính giả đang nghe đài khắp mọi nơi. Giờ hôm nay cũng lại sẽ góp vô chương trình karaoke của Hùng Anh với nhạc phẩm 8 điệp khúc để mẹ Việt Nam thay đổi nước Việt Nam trong tương lai, nghe trong một ngày gần đây nha.
0: Vâng.
1: Xin mời Hùng Anh cùng quý khán giả cùng nghe sơ đây.
0: Dạ vâng, xin mời.

0: Đó rồi, cảm ơn anh nha. Ông nhạc này cũng tặng Hùng Anh và tặng hết khán giả đang nghe đại khắp mọi nơi, cũng tặng cho một vài người bạn, cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, Hồng Dung và chị Thu Bình. À, rồi không quên cảm ơn Hùng Anh cùng quý khán giả. Chúc cháu gì một ngày chúc từng bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Lát Hùng Anh hát một bản nha.
1: Dạ vâng, trời, cảm ơn chị Lai rất nhiều để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị và chúc chị luôn luôn sức khỏe được dồi dào. Và Hùng Anh xin kính chào.
0: Và xin chào, cảm ơn anh.
1: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh trước khi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây cũng xin nhắc lại có đường dây trống. Thật ra xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, chị Nam Tấn Nga ở San Diego. Kính chào tất cả quý vị thính giả, chào Dung Anh.
1: Rồi, Hùng Anh chào chị Nam, khỏe không chị Nam?
2: Dạ, cảm ơn chú ơi, chị Nam cũng bình thường. Chú khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị Nam, Hùng Anh khỏe.
2: Bữa nay cho chị Nam xin có vui bản nhạc quê nghèo của Phạm Di.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời chị Nam bắt đầu.
2: Dạ. Là

khỏi những mái tranh buồn nhớ người, sợ xác điều tàn vì ai. Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng o nghèo thở dài, vô về trẻ thơ bùi ngùi.

bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười, bao giờ trở lại vườn

thác điêu tàn vì ai. Nửa đêm xanh vắng không một bóng trai, có tiếng ó nghèo thời gian vỗ về trẻ thơ buồn ngồi.

thêm thầu mà thôi. Năm mới mơ thấy trong họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ trở lại vườn dâu hỡi em, để cho anh bắt gỗ xây nhịp cầu anh bước.

0: hội.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam Tố Nga rất nhiều nha.
0: Dạ, bản nhạc này xin kính tặng tất cả quý thính giả. Dạ, chương trình tặng chú Hùng Anh, tặng cô Kim Hồng, và tặng mấy người bạn thân của chị Nam nha.
1: Dạ vâng, rồi, con cảm ơn chị Nam rất nhiều. Chúc chị Nam luôn luôn khỏe mạnh nha. Rồi.
0: Xin chào.
1: Chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh.
1: Dạ, chào cô Bắc Kỳ.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Lối về đất mẹ của Di Sánh.
1: Dạ vâng.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hải Nhâm, chị Sáu Trương, bà Nhà Quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mộc Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi, kính mời cô Bắc Kỳ bắt đầu.
2: Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi, vì nghe tình quê tình nước đôi bề, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề, lên đường tự ly hỏi rằng ông lưu luyến gì. Mẹ ơi, chỉ con đất mẹ mà thôi, để con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người, hãy thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai chan hoa đất mẹ.

Mẹ thương con ra sâu ái tử, vợ trong chồng nên nổi vọng phu. Chiều trâu trong vệ viên khu, lòng căm hờn oan quân thù. Ơi à, ơi hỡi, chiều hôm nay lối về đất mẹ là đời hương. Đường phương con ấp ủ bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng thu hời, xuôi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên. Mẹ ơi, chỉ còn đất mẹ mà

đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui. À ơi, à ơi, mẹ thương con ra sâu ái từ, vợ trong chồng nên nổi vọng phu. Chiều chiều, chiều chiều trong quê viên khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi họ.

0: lối về đất mẹ là đây. Đường hồ hơ con ấp mộ bóng canh gầy, có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên. Có nghe đêm trường tiếng ai cười, có nghe đêm trường tiếng ru hời, suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên. Kính chào tất cả thính giả, chào anh giám đốc Hồng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình sóng nhạc xong, ngủ ngọt thật ngon.
1: Rồi, cô Bác Kỳ cũng được như vậy luôn. Cảm ơn cô Bác Kỳ nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào anh giám đốc.
1: Dạ vâng, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Vâng, chào Hương.
2: Dạ.
1: Rồi, hôm nay Hương góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, em xin hát bài Mất Nhau Rồi.
1: Mất Nhau Rồi. Rồi, xin mời Hương bắt đầu.
2: Ủa, cái điện thoại của tôi, chờ tiếng chút xíu rồi. Cầm đi. Cái lên kìa. Alo.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh nghe rồi.
2: Rồi, bán đi.
1: Rồi.

远方，一脸重重重的我在远方，把我放走了，等等进梦进了，等等放

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Thank you.

0: Rồi, nghe rõ lắm. Cảm ơn Hương rất nhiều nha.
1: Dạ, em xin tặng bài hát này cho chị Hoàng và tất cả khán giả ngày đài.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, rất cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn Hương rất nhiều. Rồi, hẹn dạ. Hương kỳ sau. Rồi, xin chào. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Rồi, Hùng Anh chào chị Ngọc đâu rồi? Hồng Ngọc, chị Hồng Ngọc. Rồi, chị Hồng Ngọc đi đâu rồi? Chắc bỏ điện thoại đã đi rồi quý vị. Vâng, Hùng Anh trong lúc chờ đợi chị Hồng Ngọc trở lại đó thì xin kính mời. Dạ vâng, nghe rồi.
2: Đó, không có nghe, nãy giờ không nghe.
0: Rồi bây giờ thì nghe chị đó.
2: Nghe được đó.
0: Dạ vâng, rồi. Bây giờ chị Hồng Ngọc.
2: Chị xin hát rất vui với bài Đêm Tâm Sự của Trúc Phương nha.
0: Dạ vâng, Đêm Tâm Sự. Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
1: Rồi, bài hát này chị tặng Hùng Anh, Kim Hồng, Tiến Dũng, như tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Hùng Anh một ngày cuối tuần bình an và vui vẻ nha.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều nha. Chúc chị cuối tuần vui khỏe và bình an luôn.
1: Rồi, cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn, xin chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
2: Dạ Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Rồi, hôm nay chị có vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để góp chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Bài hát được mang tên Đêm Ru Điệu Nhớ.
0: Dạ vâng, Đêm Ru Điệu Nhớ. Vâng, xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.

0: và Coca-Cola, tất cả đều cho những kết quả tốt.
1: Để chứng minh caffeine giữ vai trò chữa bệnh và như là một công tắc trong mạch sinh học, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã thiết kế một mạch sinh học ngay trên cơ thể của con chuột mắc chứng tiểu đường loại 2. Họ đã nối nó với một gene mã hóa GLP-1, glucagon, một hormone nhân tạo tổng hợp giống như peptide-1. Nó sẽ kích thích quá trình sản sinh insulin để làm giảm lượng đường trong máu. GLP-1 sẽ được làm như là những viên nang để cho vào trong những con chuột có mắc chứng tiểu đường loại 2 có liên quan đến chế độ ăn uống. Sau đó con chuột sẽ được dùng cà phê Nespresso hàng ngày. Và kết quả cho thấy là caffeine ngấm vào trong viên nang và phóng thích GLP-1. Đường huyết trong máu của con chuột đã hạ xuống bằng mức chuẩn của các con chuột không bị bệnh. Ngoài ra, mức đường huyết luôn luôn ổn định và nhịp tim của nó cũng không tăng.
0: Với kết quả này, nhóm nghiên cứu cảm thấy lạc quan bởi họ cho rằng hệ thống mạch sinh học dựa trên caffeine có thể được khai thác thành các liệu pháp điều trị y tế trong tương lai, thậm chí có thể chỉnh thành liệu pháp cá nhân hóa để phù hợp với sở thích văn hóa uống cà phê của mỗi bệnh nhân. Từ đó, họ có quyền mơ ước về một tương lai nơi mà chúng ta có thể vào một quán cà phê bất kỳ nào đó để gọi là chữa bệnh. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình là một con người thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có. Chữ dục này không có phải là sắc dục, chữ dục này là những sự ham muốn. Ham ăn cũng là một sự muốn, ham ngủ cũng là cái muốn, ham tiền, ham danh, ham lợi, đủ các thứ ham muốn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta muốn tìm một phương pháp để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có. Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó. Cũng giống như mình nhức đầu thì phải đi thường thuốc nhức đầu mà uống, chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng. Tại vì mình bệnh gì thì mình phải đi tìm thuốc đó. Vì vậy cho nên tu cũng vậy. Mình tu tức là mình muốn đi tìm những cái phương thuốc để trị liệu cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình hay suy nghĩ lung tung thì mình tập ngồi thiền. Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm cái sự lo nghĩ đó. Rồi mình tập lại Phật để chi? Nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ, để mình chú tâm vô đó, mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình. Cho nên lại Phật đó là một phương pháp rất hay, vừa thể thao thể dục, vừa có thể giúp mình concentrate, chú tâm vào một cái việc gì đó để chúng ta quên cái đó đi. Cho nên ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu Quan Âm, người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu Quan Âm, muốn cầu con gái niệm danh hiệu Quan Âm. Thì con trai đây là gì? Cầu trí tuệ. Con gái là cầu từ bi. Lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì. Chúng ta có hai thứ dục, một cái gọi là dục hướng thượng, một cái gọi là dục hướng hạ. Dục hướng thượng á là mình muốn đưa cái ý chí mình lên cái chỗ cao tột. Thí dụ như tu mà không muốn tu thì sao tu được? Đi chùa phải muốn đi chùa mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục hướng thượng. Vì dục hướng thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây hay là 12 tiếng tới đây, vì có được cái tâm ý muốn tới đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 4 cái như ý túc. Trong đó có dục như ý túc. Những cái sự muốn của mình đó, nó đầy đủ. Và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập. Cho nên đó, mình đừng có sợ nói thôi tu mà con muốn. Tùy theo cái muốn. Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp. Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á. Bây giờ đó là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên dài tới chánh điện á, là mình thêm một dãy này. Và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây 4 cái đường đi, mà cái đường nước thoát nó không đủ. Cho bây giờ là phải đào ở dưới cái đường đi đó, đặt ống để đưa nước khi trời mưa gì nó xuống đó, thì nước nó tụ về đây. Tại vì đất của mình nó không bằng, cho nên nó tụ nước ở đây. Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt thì phải làm cho nó cái ống để nước nó gom về một chỗ nó thoát ra đó. Bây giờ nếu mà thoát ra đó mà nó động lại thì nó thành vũng mà nó xanh mũi. Cho nên mình phải làm sao cho nước nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy mà không sẵn làm cho nó thành một cái cảnh thì nhìn nó như một cái vũng nước kỳ lắm.
Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện đó, Quảng Âm Đài rồi đó, cho mình chịu khó một chút, vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp. Đó là đối trị. Tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó, chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó. Thí dụ như mình sân hay nổi nóng, phương pháp này đâu đó để, phương pháp gì để đối trị cái sân? Nó có những cái suy nghĩ vô thường đó, nóng giận lên đứt mạch máu chết. Rồi đọc tiểu sử các vị kia là toàn là gì đó, an nhiên ra đi, nhẹ nhàng ra đi. Đọc tới tiểu sử mình thầy nó do nóng đứt mạch máu chết. Nghĩ tới cái vô thường, nghĩ tới cái sống mai chết mai, mà chúng ta có thể giảm đi cái sân giận ở nơi mình. Thật sự là mỗi người ai cũng có cái khó của mình, và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị. Người trẻ nó có cái khó của người trẻ, người già nó cái khó của người già. Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều, mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn, nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều, cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó. Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật, phải có những cái vận động khác, làm việc khác để nó tiêu hao năng lượng. Người già năng lượng nó hết rồi, nhưng mà bù lại năng lượng vọng tưởng, năng lượng hờn giận nó nhiều lên. Sức thì không còn, mà sức khỏe thì không có, nhưng mà năng lượng giận hờn dư. Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào để nó đối trị lại. Cho nên tự mình phải biết, mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì, đi tìm cái đối trị. Ví dụ như hồi sáng này mình tụng văn Thủy Sám đó, rồi chiều nay quý vị tụng văn Thủy Sám Quyển Trung, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái phiền não. Hồi sáng này nói phiền não tuy có nhiều, nhưng mà gồm chỉ có ba thứ. Trong đó có phiền não chướng. Vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo, đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tức cái cô đó quá đi, thì Pháp Hòa phải nói lên. Mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được. Cái lời nói nghe nó cay cú lắm. Vì phiền não cho nên tạo nghiệp, cho nên cái lời cay cú là tạo nghiệp rồi. Và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Cho nên đó nhà Phật gọi là ba cái chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng, chư phiền não. Thì tam chướng đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Chữ chướng là gì? Là trở ngại mình. Người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý, mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi mỗi chút mỗi giận, thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi. Có nhiều khi ta gặp mình, ta thấy mình hay giận hờn quá, ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi tôi kính nhi viễn chi, ta tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại, nếu chúng ta thường có những phiền não đó. Rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có control, không có tự mình kiểm soát được mình, có thể mình đi tới hành động và lời nói, nó tạo ra cái nghiệp. Mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có. Mà trong kinh còn nói, người nào mà sắp chết mà coi như là quên hết những gì mình làm, không có lo, nó review lại hết. Lúc chết là nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống, chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta hãy quay một cuồng phim cho thật đẹp,
để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuốn phim coi như là bạo động, phim sợ hãi, rồi chúng ta sẽ, cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho nên có những người mất la hét, tùy theo cái đời sống hàng ngày của chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị của cái phẩm này có tên là đối trị. Mình tu là mình không có muốn trừng trị ai, không muốn đối đầu với ai, nhưng mà cái chúng ta phải đối diện và chúng ta điều trị nó. Chữ trị này là không phải trừng phạt, mà chúng ta trị này là gì? Điều trị. Phải đối mặt và phải điều trị. Ví dụ như mình có một cái tật gì đó, chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu sáng, chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc quanh liệng ở nơi cõi thanh hư, huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví, trong đó thì mắt lòa. Đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của Đức Phật á, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên, cũng giống như là một con rồng mà nó luyện mình ở trên một cái bầu trời, và nó làm cho cái ánh sáng nó rực rỡ lên, người thấy thì hoa mắt, trong đó thì mắt lóa, nghĩ đó thì ý loạn, nghĩ không nổi, nghĩ không cùng, và cũng khác nào như lửa đom đóm. Cái ánh sáng của mình so với cái ánh sáng rực của bầu trời không lạ gì hết. Ánh sáng của mình so với cái ánh sáng của Đức, cái sự mà sáng lạng của Phật cũng không là gì hết, như một con đom đóm. Khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện, mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sầm sỏi sánh với Dạ Quang, Mani, Bảo Châu. Đây là đem ánh sáng người này so với ánh sáng người kia. Thì trong kinh nói là giống như ánh sáng của sỏi mà đem đi so với ánh sáng của Dạ Quang. Ở đây có ai thấy Dạ Quang chưa? Cái hộp Dạ Quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng, rồi ban đêm á, chữ dạ là ban đêm, quang là ánh sáng, ban đêm nó mới tỏa sáng, ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy, tới hồi mình để đâu trên bàn mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó mình thấy nó sáng ra, mới đầu mình giật mình, nhưng nhớ trực là à, tôi để đó sau chuỗi Dạ Quang. Hồi Tết vừa rồi chùa có tặng cho, có lì xì mấy sâu chuỗi đó, thì trong đó có những vị được cái chuỗi Dạ Quang đó. Là mình đeo ban ngày mình để đâu nó ánh sáng nó hút vô đó. Chữ dạ là ban đêm, chữ quang là ánh phát sáng. Cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng, cho nên gọi là dạ quang. Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật hay là ánh sáng của các cõi trời thì không có, các vị mà đại phạm không có gì hết. Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, sánh với ánh sáng của Như Lai cũng khác nào như một điểm mực đen. Những cái châu bảo đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đốm mực. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang. Nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang. Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang. Nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nhớ không? Tụng Di Đà xong là lễ hoài đó.
Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Lượng Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang. Đó là cái chữ Nan Tư Quang, Vô Đối Quang, đó là ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Và chư Phật đều có một ánh sáng gọi là Thường Tịch Quang. Chữ thường là không dứt, chữ tịch là lặng lẽ, chữ quang là sáng ra. Như vậy thường tịch quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ mình có tu, mình đâu có cần hô hào, mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt, nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái đó gọi là thường tịch quang. Lặng lẽ mà thường sáng, chứ không phải ví dụ như lúc nào mình cũng trang điểm thì người ta nói trời ơi, thôi lúc nào tôi thấy anh cũng sao, cũng rất là sáng sủa rực rỡ, đó là ăn mặc. Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta, cái cách sống của mình không phô trương, không lè loẹt, nhưng mà lúc nào đến với mình vẫn tỏa ra được cái nhẹ nhàng đó. Có những người rất nhẹ nhàng, mình nói chuyện với họ mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cho dù cái chuyện nó cỡ nào đi nữa cũng không có nạt nộ người ta. Có nhiều lúc đó mình thông cảm, đang bận rộn vậy tự nhiên ai đó tới nói cái gì đó. Nhưng mà với cái người mà chúng ta đang là cái người làm việc cho đại chúng, cái này chúng ta thường dễ bị lắm, nhất là những khóa tu. Chúng ta phải đảm trách nhiều công việc mà người này tới, người kia tới, rồi làm không đúng ý mình, hay là làm trật ý mình, là mình lúc đó mình có thường tịch quang không thì tự mình sẽ biết ha. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó, lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội, không vui, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát. Cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được nghe thẳng, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Chuyện nghe lạ không? Trời ơi, gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng, què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại, hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui, giống như què quặt, giống như gù ghiếc, giống như mù mít rồi, ta vô ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu, ta vô ta gặp mình, ta ở ngoài kia ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi, ta chạy vô đây ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi, mới vừa vô gặp mình là bắt đầu hồi nãy què có chân, gặp mình sao què hai chân luôn. Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rũ, ngoài đời người ta khổ quá, ta rủ ta gù rồi chứ gì nữa, ngồi đâu ta rủ đó, ta lên đây ta nhờ ta hy vọng gặp thầy gặp bạn rồi ngồi cho nó thẳng thớm lên, ai ngờ đâu gặp cái mình quạt cái ta chân tay giờ ta rủ rời hết, hồi nãy ta mới gù thôi, ta gặp mình cái giờ tay chân ta què quặt hết. Cái chỗ đó đó, ở ngoài đời người ta tối tâm lắm rồi, người ta khổ lắm, người ta hết đường đi rồi, ta chạy vô chùa ta mong rằng gặp được ai đó mở cho người ta lên. Tôi người ta mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin với con người, người ta hy vọng người ta vô đây ta tìm được những tình người, ai ngờ vô đây không gặp tình người, gặp là tình băng giá gì đâu không, cho nên rồi tự nhiên
họ thất vọng, họ đau khổ hơn. Từ cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành, sự tu tập. Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sanh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, tức là người mù được mắt sáng, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chánh sáng suốt. Ngoài đường, ngoài đời người ta bế tắc, khổ đau. Cho nên quý vị nhớ là mình đóng một cái vai, nói cái vai đây không là mình biểu diễn, nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh, một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó. Mà phải tỏ chứ không nói tu ráng, tại vì tu là phải làm được cái việc đó. Và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó, mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Nói dài quá không? Nói tóm lại, người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý. Bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi lui về một phía, đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Giờ trong hội này có 70 vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Xưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, vân vân, liệt ra mấy chục vị đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á là biểu tượng cho, quý vị nhớ là danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát đều tượng trưng cho những cái pháp tu. Thí dụ như trong này, vị Bồ Tát đầu tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát. Bất tư là gì? Bất tư nghị là gì? Không thể suy lượng. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ nổi, vì có những việc làm mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Hay là Ly Cấu Xưng Bồ Tát. Ly là lìa, cấu là bẩn. Mỗi Bồ Tát này là Bồ Tát thường sống với cái hạnh lìa những cái dơ bẩn, không phải là dơ bẩn của bụi bặm, mà dơ bẩn của phiền não, của những cái gì ở trong tâm thức mình. Hay là Bồ Tát xả sở niệm Bồ Tát. Xả là buông xả ra, sở niệm là cái mà chúng ta, cái tư suy nghĩ đó. Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ dù đúng hay sai cũng phải xả. Tại sao? Sai thì thôi ta không nói rồi, phải không? Phải xả rồi. Nhưng mà cái đúng đó, cái dù cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng thì cái đúng nó có phải là muôn đời không? Hay là chỉ tạm? Cái đúng nó chỉ tạm thôi. Thành nếu mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng, có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó, một thời gian nào đó, chứ chưa phải là cái đúng chân lý. Xả luôn. Tức là mình nói xong phải không? Tôi nói vậy đó, nhưng mà lỡ người ta không có nghe cũng xả niệm. Rồi bây giờ người ta có nghe, giờ mà mình nhớ ta có nghe đi nữa, thời gian thôi, mai mốt có thể là nó không còn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy. Mình sẽ lược cái phần này. Rồi bây giờ qua tới trang 81. Lũ chúng con đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng, bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện: lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Các vị Bồ Tát này thưa với Phật:
sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó, thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, làm cho không bị dứt đoạn. Các vị nhớ là các vị Bồ Tát á, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì. Vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho Phật Pháp, cho chùa chiền là Bồ Tát. Cái chỗ cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á. Cái việc làm của người ta mình không thể tưởng tượng được thì gọi là Bồ Tát thôi. Ví dụ như á, có những người, người ta làm ra được những cái việc mà mình nghĩ rằng mình không làm được, nhưng mà ta làm được. Thì các vị ta làm được như vậy, cho nên mình mới gọi là các vị đó là Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát này nói với Đức Phật rằng á, khi Đức Phật có mất đi thì chúng con sẽ hộ trì cho chánh pháp ở khắp mười phương. Bây giờ thưa đại chúng nha, Đức Phật đã diệt độ cách mình bao lâu rồi? 2500 năm rồi phải không? 2500 mấy năm. Rồi bây giờ ở khắp mười phương, nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền, quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu, vân vân. Ở bên Tích Lan á, có những ngôi chùa xây trên núi, thì người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về, người ta đổ dưới chân núi một đống. Bây giờ ai đó mà khiêng lên núi, thì bây giờ người ta làm một cái cách, người ta để ở chỗ gạch đó một đống bao, chỗ cát một đống bao, chỗ gạch một đống bao. Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật đều sẽ dừng ở đó, lấy hai cục gạch, ba cục gạch, tùy theo cái sức khiêng của mình. Mình xách được 1 ký cát thì mình xúc 1 ký vô đó, hay mình xúc được 3 xẻng, 5 xẻng gì đó. Mà quý vị biết không, một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật. Thì cứ ai mà lấy đi lên lễ Phật thay gì đi tay không á, thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao, xúc cát, xúc gạch tùy theo khả năng của mình, rồi sắp tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái chùa xây xong. Có phải là hộ trì không? Đó là hộ trì. Nó là hộ trì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi, đang lát nữa mình có 50 người xuống 50 cục gạch, cho là người một cục, cho là nó xong. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Nghĩa là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong. Cho nên sẽ chia ra người rửa chén, người quét nhà, người sắt gọt nấu ăn, người lau bếp, vân vân. Thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái ngăn nắp hết. Cho nên nơi nào mà các vị còn tu tập, còn xây dựng Phật Pháp, thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát hộ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng. Vì cớ sao, tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Đức bây giờ các vị mới bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Chúng con ở trong ánh sáng của Phật, không thể lấy tâm nghĩ mà cũng không thể lấy miệng để nói được. Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng, mà nói thì nói không hết. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, nghe Phật Pháp, rồi sau khi nghe Pháp ấy, rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp. Thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Trong cái mùa dịch Covid này, có rất rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật Pháp là gì hết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm, rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà coi như đóng cửa tiệm hết, thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ người ta ở nhà người ta làm gì?
ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu ta lên trên internet, lên YouTube, người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục ca hát phim ảnh thì lại click vào những cái clip Phật pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3 hay 5 cái mail mà bày tỏ là ô, nhờ dịch không có đi làm cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu, không biết Phật pháp, không biết chùa chiền gì hết, mà đó mày nhờ cái lần này không được đi làm, ở nhà lướt sóng lướt mạng gì đó. Đó, Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó, chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này, rồi các dân tộc người khác, người ta cũng có thể làm điều đó, người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Thì mình mới thấy rằng nhờ như vậy mà nghe được Phật pháp. Nghe xong rồi thì thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Có nhiều người nói hồi nào giờ sống không có biết nghĩ thương cho người khác, nhờ nghe Phật pháp cho nên quý thầy hướng dẫn cái cách sống, sống mà biết nhớ nghĩ đến người khác, vân vân. Và tất cả muôn loài cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư. Tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của Phật như vậy, cho nên đối với Đức Như Lai khởi lòng suy nghĩ thầy ngài là bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, ngài là một bậc thầy lớn, như là một bậc cha.

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm mùng 8 âm lịch tháng 7 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 28 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 52 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 81 độ mà thôi, với tầm nhìn xa là 7 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 91%. Và vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, nợ công của Mỹ vượt 40.000 tỷ, tăng hơn gấp đôi trong 10 năm. Nợ công của Mỹ đã vượt hơn 40.000 tỷ, thêm một cột mốc đáng kinh ngạc Bộ Tài chính đã công bố. Vào ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 8, tính tới thứ Ba tuần này, tổng nợ công của Mỹ đã lên tới 40.000 tỷ, sau khi vượt 30.000 tỷ cách đây khoảng 4 năm. Nợ công của Mỹ tăng mạnh sau nhiều năm thâm thủng ngân sách ngày càng nhiều, phần nào do chính sách trợ cấp trong dịch COVID-19. Trong bản thống kê tài chính hàng tháng mới đây nhất, Bộ Tài chính loan báo ngân sách chính phủ hồi tháng 7 thâm thủng 432.3

2008, giữa lúc Ngân hàng Trung ương Fed do dự giảm lãi suất vì muốn cho thêm thông tin về lạm phát và thị trường lao động tiến tới do nợ công của chính phủ tăng mạnh. Từ đầu năm cho tới nay, tiến tới đó là nợ công đã lên gần 1.200 tỷ và là khoản chi tiêu lớn nhất bên ngoài an sinh xã hội và Medicare.

và một trực thăng đã rớt ở Kenya làm 7 người chết và gồm 5 công dân Mỹ. 5 người Mỹ thiệt mạng trong vụ trực thăng rớt xuống vùng hẻo lánh phía bắc của Kenya vào sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 8, theo Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với NBC News. Chiếc trực thăng chở tổng cộng 7 người và rớt xuống vùng đồi dưới chân núi Oklokhi ở Sacramento County lúc 9 giờ 13 phút sáng thứ Tư giờ địa phương. Cơ quan hàng không dân cư của Kenya thông báo cả 6 hành khách và phi công đều thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương cho biết, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 5 công dân Mỹ thiệt mạng và cho biết tòa đại sứ Mỹ đang liên lạc với chính quyền địa phương và đang hỗ trợ về lãnh sự. Chúng tôi chia buồn với gia đình và người thân của người thiệt mạng, phát ngôn viên này cho hay. Và Bộ Ngoại giao của Kenya đã xác nhận công ty Lady Lane đã làm chủ chiếc trực thăng. Công ty này xác nhận trực thăng của họ rớt trong vụ này và trên trang mạng xã hội họ cho biết đó là chuyến bay thuê bao từ Switzerland Conservancy đi tới núi Olokoki. Chúng tôi chia buồn với hành khách, phi công, gia đình và người thân của họ và tất cả ai bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn bi thảm này. Lady Loan Kenya cho hay, đồng thời Loan tuyên bố đang hợp tác đầy đủ với cơ quan hữu trách trong cuộc điều tra sự việc. Hồng thập tự Kenya loan báo việc tìm kiếm và thu hồi thi thể đang gặp trở ngại vì địa hình hiểm trở và có đám cháy tại hiện trường. Tổ chức này cho biết họ cử thêm một nhóm từ ICODO tới hiện trường để giúp đỡ. Giới hữu trách chưa công bố danh tính của 7 người trên trực thăng. Ông Jose Suarez, 56 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc một loạt đài truyền hình của Telemundo ở Florida, là một trong 7 người thiệt mạng, theo tin nhắn được ông Cesar Cordy, chủ tịch của NBC Universal News Group, gửi nhân viên NBC Universal là công ty làm chủ đài NBC News. Quốc hội Ecuador xác nhận ông Michael Sensi Kotugi Yeka, tổng giám đốc của Trung tâm Tình báo Quốc gia của nước này, và vợ là bà Stephanie Holian Vakotne đã thiệt mạng trong vụ này. Ông Roger Edward Duarte, 39 tuổi, cư dân Miami, Florida, cũng là nạn nhân. Gia đình ông cho hay, ông Duarte là người sáng lập và chủ công ty bán của George Stone Crab. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ gặp Kim Jong-un vào năm nay. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 đã tuyên bố sẽ gặp chủ tịch của Bắc Hàn Kim Jong-un vào năm nay. Tổng thống đang tỏ dấu hiệu muốn tiếp tục thuyết phục ông Kim dẹp bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn như Tổng thống Donald Trump đã từng làm trong nhiệm kỳ đầu. Có, tôi sẽ gặp, Tổng thống Donald Trump khẳng định trong lúc dẫn phóng viên đi thăm bãi đáp trực thăng đang xây ở South Lawn của Tòa Bạch Ốc. Mấy ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump nói ông có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un và thậm chí ra lệnh Bộ Quốc phòng Mỹ giảm tập trận chung với Nam Hàn vốn đã hoạt động bị Bắc Hàn chỉ trích từ lâu. Chuyện của tôi hợp tác với ông Kim là tốt, không phải xấu, Tổng thống Donald Trump cho hay. Ông đang có 57 món vũ khí rất mạnh, lẽ ra không nên để chuyện này xảy ra. Nếu lúc đó làm Tổng thống, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng ông đang có số vũ khí đó. Mới đây, trong lúc riêng tư, Tổng thống Donald Trump đã bàn về việc gặp trực tiếp ông Kim tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18 và 19 tháng 11. Theo nhật báo Wall Street Journal, đó là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn trong nhiệm kỳ thứ nhì. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Kim 3 lần, lần nào cũng không đặt ra điều kiện trước, trong đó có một lần xảy ra tại vùng phi quân sự Triều Tiên và lần đó Tổng thống Donald Trump bước qua lằn ranh quân sự qua phía Bắc Hàn. Tuy nhiên, bất chấp, Tổng thống Donald Trump cố gắng vận động về ngoại giao, ông Kim vẫn

không dẹp bỏ chương trình nguyên tử. Trong khi đó, cũng hôm thứ Tư, bà Kim Yo-chong, em gái đầy quyền lực của ông Kim, tuyên bố Mỹ có giảm tập trận với Nam Hàn cũng không làm thay đổi quan điểm của Bắc Hàn, coi những cuộc tập trận như vậy là gây hấn. Lời tuyên bố của bà Kim đã làm giảm hy vọng của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim có thể nối lại tiến trình ngoại giao. Chúng tôi nghĩ nói về vấn đề đó cũng chẳng được gì vì chúng tôi không thể quan tâm. Báo chí nhà nước Bắc Hàn trích lời của bà Kim cho biết bản chất gây hấn, hung hăng của những cuộc tập trận đó sẽ không thay đổi dù thời gian và quy mô có giảm. Và tiếp theo bản tin từ Orange County, California, lừa đảo bằng tin giả rao cho thuê nhà gia tăng ở California. Những tin giả rao cho thuê nhà đang xuất hiện ngày càng nhiều trên trang mạng xã hội và các nền tảng kinh doanh địa ốc tại California, lợi dụng tình trạng thiếu nhà cùng tâm lý phải quyết định nhanh của người đi thuê, theo Los Angeles Times vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8. Kẻ gian thường sao chép hình ảnh, địa chỉ và video từ một tin rao hợp pháp, đăng lại với giá hấp dẫn rồi yêu cầu người tìm nhà nộp phí ghi danh hoặc là tiền đặt cọc. Căn nhà có thể đang có người ở hoặc hoàn toàn không được đưa ra cho thuê. Theo tin rao xuất hiện trên Zillow trong khoảng một ngày, thì bà Yeager là người đã liên lạc với bên bản tin này và bà cho biết chưa thể vào xem vì người thuê hiện tại sẽ ở lại thêm vài tuần. Và thay cho buổi xem nhà trực tiếp là người này đã gửi đường dẫn Google Drive chứa video giới thiệu căn nhà. Video thực ra được sao chép từ một môi giới địa ốc từng phụ trách căn nhà trước đó. Và bà Yeager đã phải trả 76 đồng cho phí ghi danh rồi chuyển thêm 2.500 đô la tiền đặt cọc qua giao. Trong nhiều lần khi người đăng tin tiếp tục yêu cầu bà trả tháng tiền thuê đầu tiên và ký hợp đồng, bà bắt đầu nghi ngờ và đề nghị hoàn tiền. Và mọi liên lạc sau đó đã bị cắt đứt và bà mất tổng cộng là 2.575 đô la, số tiền dự định dùng để chuyển nhà hoặc tiếp tục trả tiền thuê nếu chưa tìm được nơi ở mới. Chủ nhà thật vẫn đang sinh sống tại căn nhà và chưa từng có ý định cho thuê. Những vụ tương tự được ghi nhận tại nhiều nơi ở California. Một chủ nhà ở vùng vịnh San Francisco bất ngờ thấy người lạ đến hỏi thuê căn nhà của ông đang ở. Tại San Diego, một gia đình đã phát hiện kẻ gian lấy hình ảnh từ tin rao hợp pháp của họ để sắp xếp các buổi xem nhà và thu tiền. Và trung sĩ Elizabeth thuộc sở cảnh sát trưởng của Orange County cho biết kẻ gian thường lấy hình ảnh và thông tin từ các tin rao thật, sau đó đăng lại với mức giá đủ hấp dẫn để thu hút người đang cần nhà gấp. Và một số đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để soạn nội dung trả lời tin nhắn hoặc làm cho tài liệu trông thuyết phục hơn. Trong thị trường thuê nhà cạnh tranh, nhiều người lo căn nhà sẽ thuộc về người khác nếu không có chuyển tiền ngay. Kẻ lừa đảo khai thác chính tâm lý nóng vội này. Một giả thấp thường không được vào xem và mức giá thấp bất thường không được vào xem bên trong căn nhà và liên tục bị thúc giục chuyển tiền là những dấu hiệu người thuê cần đặc biệt lưu ý. Và xem nhà là để xác minh trước khi chuyển tiền, đó là lời nhắc nhở cho những người thuê nhà. Và sau khi tiền được chuyển cho kẻ gian thì khả năng thu hồi thường rất thấp, và phòng ngừa và xác minh trước khi trả tiền vẫn là cách để bảo vệ hữu hiệu nhất cho người đi thuê nhà. Và cũng tiếp theo bản tin từ Orange County, California, lái xe trên 100 mile ở California có thể bị tước bằng lái. Vào năm 2022, Bộ Giao thông Hoa Kỳ đã xác định phương pháp hệ thống an toàn là chiến lược toàn diện của quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu Vision Zero, không có tử vong do tai nạn xe cộ. Mỗi năm ở Mỹ có gần 40.000 người thiệt mạng trên các tuyến đường. Một trong những biện pháp quan trọng là ngăn chặn hành vi lái xe quá tốc độ cho phép. California là tiểu bang đi đầu trong việc đưa ra các quy định để làm giảm tình trạng này. Theo trang mạng tin tức, thì chạy xe trên 100 dặm một giờ sẽ bị tước bằng lái. Tốc độ cao gây chết người, hãy giảm tốc độ. Đó là
những thông điệp mới trên các bảng hiệu điện tử dọc trên đường. Đây là một phần của chương trình thí điểm trên toàn tiểu bang California. Theo ông Jess Grissa, sĩ quan phụ trách thông tin công chúng của CSP, tức là cảnh sát tuần tra xa lộ California, cho rằng thực sự không có lý do gì để biện minh cho việc lái xe với tốc độ hơn 100 dặm một giờ để ngăn chặn hành vi này. Sở cảnh sát California, CSP và DMV đang thực hiện thí điểm chương trình có tên là FAST, tức là Forward Action for Speeding Ticket, chuyển tiếp xét xử vi phạm tốc độ. Mục tiêu của FAST là ngăn chặn xu hướng gia tăng các ca tử vong do tai nạn giao thông trên toàn California. Theo chương trình thí điểm này, mỗi biên bản vi phạm đối với tài xế chạy xe với tốc độ trên 100 dặm một giờ sẽ được chuyển thẳng đến bộ phận an toàn tài xế của DMV để xem xét. Quy trình này giúp đẩy nhanh tiến độ xét xử và bằng lái của tài xế có thể bị đình chỉ hoặc tước bỏ ngay cả trước khi họ phải ra tòa. Đây là quy trình nhanh gọn, mang tính cảnh cáo mạnh đối với những người vi phạm. Chạy quá tốc độ là yếu tố chính dẫn đến chết người do tai nạn giao thông tại California, chiếm 32% tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang. Trung bình mỗi tháng có khoảng 1.600 biên bản vi phạm lỗi chạy xe trên 100 dặm một giờ, tương đương mỗi năm có khoảng 18.000 biên bản được lập trên toàn tiểu bang. Con số này là rất lớn và đó mới chỉ là những trường hợp mà cảnh sát phát hiện được, thực tế còn nhiều hơn nữa. Chương trình này bắt đầu vào cuối năm 2025, hiện chưa rõ khi nào chương trình thí điểm sẽ kết thúc. DMV có kế hoạch đánh giá hiệu quả của chương trình bằng cách so sánh số lượng biên bản vi phạm qua các an toàn. Các tài xế California nếu muốn không mất bằng lái, mất tiền phạt nên chú ý đến tốc độ khi lái xe và quan trọng hơn hết là lái xe đúng tốc độ cho phép, là bảo vệ tính mạng của mình và của người khác.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi.

thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tại sao ngày xưa Sài Gòn có những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố.

Sài Gòn thời Pháp thuộc và cả sau này được quy hoạch với rất nhiều cây me dọc các đại lộ, đặc biệt là các đường như đường Norodom, đường Gia Long, đường Cường Để, đường Duy Tân và khu vực trung tâm. Việc chọn cây me không phải ngẫu nhiên mà vì nhiều lý do thực tế. Thứ nhất là rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Cây me chịu được nắng nóng, ít cần chăm sóc, chịu hạn tốt và sống rất lâu. Điều này rất thích hợp với khí hậu nóng của Nam Bộ. Thứ hai là tán lá rộng nhưng không quá rậm. Tán cây me tạo bóng mát cho người đi bộ và xe cộ, nhưng lá nhỏ nên vẫn cho ánh sáng xuyên qua, đường phố không bị tối như khi trồng một số loài cây có tán quá dày. Thứ ba là bộ rễ tương đối ổn định. So với nhiều loại cây lớn khác, rễ me ít làm hư mặt đường hay vỉa hè nếu được trồng đúng kỹ thuật. Điều này rất quan trọng đối với đô thị. Thứ tư là cây sống hàng trăm năm. Một cây me có thể sống cả trăm năm, thậm chí lâu hơn. Vì vậy đây là khoản đầu tư lâu dài cho thành phố. Nhiều cây me ở trung tâm Sài Gòn ngày nay đã có tuổi đời hơn 100 năm. Thứ năm là mang vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gòn. Theo thời gian, hàng me đã trở thành một biểu tượng của Sài Gòn. Người dân thường nhắc đến hàng me Sài Gòn với sự hoài niệm. Những chiếc lá me nhỏ li ti, hoa me màu vàng, nhạt và tiếng lá sạc sạc xào đã tạo nên một nét rất riêng của thành phố. Thứ sáu là có giá trị kinh tế nhỏ. Quả me có thể ăn hoặc làm gia vị. Ngày trước trẻ em thường nhặt me rụng để ăn hoặc bán. Tuy nhiên đây chỉ là lợi ích phụ chứ không phải lý do chính để trồng. Và vì sao người Pháp thích trồng me? Khi quy hoạch Sài Gòn từ giữa thế kỷ 19, người Pháp muốn xây dựng một Paris của Viễn Đông. Họ cần những đại lộ rộng, nhiều bóng mát. Sau khi thử nhiều loại cây, họ nhận thấy cây me vừa đẹp, vừa bền, ít gãy đổ trong gió, chịu được điều kiện đô thị và chi phí chăm sóc thấp. Vì thế cây me được trồng rất phổ biến. Ngày nay dù thành phố đã trồng thêm nhiều loại cây khác như sao đen, dầu rái, liêm xẹt hay giáng hương, nhưng những hàng me cổ thụ ở trung tâm vẫn được xem là một phần di sản đô thị và là hình ảnh gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Và tại sao người Pháp lại dùng cây me? Câu chuyện này gắn liền với lịch sử hình thành Sài Gòn hiện đại. Khi người Pháp chiếm Sài Gòn năm 1859, họ muốn biến nơi đây thành một thành phố kiểu châu Âu, thường được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng không thể trồng những loài cây quen thuộc ở Pháp vì khí hậu nhiệt đới quá nóng. Họ đã thử nhiều loại cây bản địa và cây nhập từ các thuộc địa khác, trong đó có cây sao đen, rất cao, thân đẹp, nhưng lớn chậm và tán không đều. Cây dầu rái sống rất khỏe, nhưng sau này có thể quá to và rễ phát triển mạnh. Cây liêm xẹt lớn nhanh, nhưng cành dễ gãy khi mưa bão. Cây me gần như hội đủ mọi ưu điểm. Cuối cùng, cây me được đánh giá là phù hợp nhất vì chịu nắng nóng và ít sâu bệnh. Tán lá tạo bóng mát, nhưng không quá rậm. Lá rất nhỏ nên khi rụng dễ bị gió cuốn đi hoặc nhanh phân hủy, ít gây tắc cống. Đây là một ưu điểm mà ít người để ý. Cành khá dẻo, chịu gió tốt hơn nhiều loại cây khác. Tuổi thọ rất cao, có thể hàng trăm năm. Và vì sao đường Duy Tân và nhiều con đường khác có hàng me rất đẹp? Khi người Pháp quy hoạch các đại lộ, họ quy hoạch các đại lộ rất rộng và thường rộng 30 cho đến 40 mét với 2 hoặc 4 hàng cây hai bên đường. Mỗi loài cây thường được trồng riêng trên từng tuyến phố để tạo vẻ đồng nhất. Vì thế có những con đường gần như chỉ trồng me, tạo nên những đường hầm xanh rất đẹp vào mùa lá non. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền vẫn tiếp tục giữ gìn những hàng me này vì chúng đã trở thành một phần bản sắc của Sài Gòn. Và người Sài Gòn xưa thường nói rằng đi dưới hàng me là biết mình đang ở trung tâm Sài Gòn. Nhiều nhà văn, nhạc sĩ và nhiếp ảnh gia đã lấy hình ảnh hàng me làm biểu tượng của thành phố. Đặc biệt vào đầu mùa mưa, lá me non xanh mướt phủ kín các đại lộ, tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng. Và đến nay nhiều cây me ở khu vực trung tâm đã được các nhà nghiên cứu ước tính đã trên 100.
cho đến 150 năm tuổi, nghĩa là chúng đã tồn tại từ những năm đầu thời Pháp thuộc và chứng kiến gần như toàn bộ lịch sử hiện đại của thành phố. Có một giai thoại khá thú vị. Người Sài Gòn xưa thường đùa rằng Sài Gòn có ba thứ nổi tiếng là nắng, me và xe. Ý muốn nói là đi đâu trong trung tâm cũng gặp những hàng me cổ thụ che mát, khiến chúng trở thành một phần ký ức không thể tách rời của nhiều thế hệ.

Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tại sao ngày xưa Sài Gòn có những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố. Những ai sống ở Sài Gòn thì chắc chắn không quên những hàng me trên đường phố Sài Gòn. Những hàng me này nó nằm dọc dài trên đường Duy Tân, thì chúng ta đã có một nhạc phẩm đó là Đường Duy Tân cây dài bóng mát. Rồi hàng me hai bên đường Katinat vào 100 năm trước. Rồi chúng ta còn thấy những hàng me trên đường Nguyễn Du, những hàng me mà trên những đường phố Sài Gòn hầu như là chúng ta đều thấy được. Thì cái hình ảnh của lá me nó nhỏ và tán lá nó không dày, và nó cũng là tạo cho những cái con đường, có những cái khi mà chúng ta đi dọc trên những con đường đó thì nó có những cái bóng râm nhưng mà vẫn có đầy đủ ánh sáng. Phải nói là những người ngày xưa họ có những cái suy nghĩ rất là hay, có phải không thưa quý thính giả? Họ đã nghĩ một cái gì nó sâu xa hơn, tức là cả 100 năm, có những khi nó cả 150 năm luôn. Còn người ta làm những cái công trình đó là người ta suy nghĩ trong cái tương lai dài. Còn bây giờ thì chính quyền của Cộng sản họ chỉ làm những cái gì là trước mắt, họ thấy trước mắt thì họ làm. Khi mà hư hao hoặc khi mà đổ bể thì họ cho là sự cố trong dấu ngoặc kép, để rồi sau đó sửa sai. Mà sửa sai đâu thì không thấy, thì cuối cùng thì cũng là người dân phải chịu ảnh hưởng mà thôi. Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm, và một lần nữa với tựa đề là Tại sao ngày xưa Sài Gòn có những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố, để chúng ta nhớ về Sài Gòn, một hoài niệm về một Sài Gòn rất mến yêu và không thể nào quên được với hai tiếng Sài Gòn. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt quý thính giả, và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagerep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh. Buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết. Thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hâm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt, nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đi, chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào. Nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên Internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm, cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, ca bây giờ nói mà được, tới ca dao tục ngữ được. Thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là
1: dạ, đúng rồi,
0: nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đó đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đạt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó, bán lưng cho trời rồi gì
0: cô dân business đó. Mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó trôi, nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên, sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa, mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng. Thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này: đầu tiên đó là phải cày ruộng, tức là cài cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, xin lỗi, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ, nhỏ nhỏ xíu rồi, thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia, rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn mà gọi là đại hạn châu chấu, thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết.
1: Làm sao mà che được cô?
0: Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy, cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói là đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống. Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ cô.
1: Bị hù mấy lần
0: nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó. Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại, để ngăn chặn mấy con chim nó xuống nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại họa rồi cho người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Có ăn trộm lúa nữa
0: chứ. Cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó thì nó rộng hơn, nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Ừ. Và nó bén, và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại, thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Tay phải xuống. Yeah.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng án. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ, ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này, em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó, tức là cái tay của mình nó phải hoàn ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái lưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng án này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bắt phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên, rồi cái lúc mà có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có làm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm, mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước sắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy, trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt. Hoặc là đem những cái cơm đem theo đó, ngồi dưới những gốc cây ăn rồi nghỉ mệt chút xíu, uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông, họ đã rất là cực khổ. Khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân, họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bư dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy em không có ăn cơm nhiều, nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thật ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi. Khi lớn thì cũng trên mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ, cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó, cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom, cứ cúi cái lưng xuống là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng sổng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái lá cho đến cái hạt ấy rồi đó, là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay hoặc là mang bao tay, mà phải nếu mà không đó thì phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cua cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên

0: trên bờ, tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải vác về nữa. Vác về bỏ trong kho.
1: Em và thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không, không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ đó. Tạm thôi.
1: À.
0: Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết gặt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm, bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà, thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái nó một cái tấm giống như tấm cót vậy đó, quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên, thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy xay lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm, và bán lại cái lúa đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn lên Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần nó thì cứ đem ra mà xay mà giã. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đớp hết trơn á, mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: Rồi ổ rơm để làm những cái
1: đó nằm.
0: Chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời ơi, nó cứng mà nó sần sần. Em mới nói làm sao mà có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Thứ nhất đó là cái chỗ đó.

0: Đó là chắc là ổng nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: À, cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. À, còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà, ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm đó, nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó. Cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng loáng à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả công khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu, từ hạt lúa ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra cái trấu cũng đâu có bỏ, tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những cái
1: trấu nó làm gì anh?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được
1: à.
0: Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết, ngay cả rơm rạ cũng chùm lửa rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi đó, nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó, nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó, thì phải có nước vào. Và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua
1: gầu,
0: thôi
1: phải không anh?
0: Chứ, và tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó. Và nó mới sinh ra những cái câu thơ, thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình. Thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó, thấy rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tác đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt
1: lộn,
0: nào qua bên kia.
1: Nó lộn gậu á. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gậu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa dịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che dù, đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà rơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải trăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu là Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với
1: đúng
0: nhau
1: rồi.
0: Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng. Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên, thì chứ không dễ đâu yeah.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng. Chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Cái đó cũng là đội đá phá trời. Như anh đi đánh cắt từng cây đúa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa đó, mà nữ danh ca Thái Thanh hát đó, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về đó.
1: Gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, phải gánh về. Gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra phải nói rằng những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi bắt đầu làm, rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó. Thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang. Thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm. Thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu ngày xưa trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Yeah.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Yeah. Rồi chưa kể là người ta cũng có một cái cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng, hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải đều. Một mình cô đứng cô giả thì không nói, nhưng mà nếu mà giả chạy đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giả đó, là phải cũng phải nhịp nhàng
1: để em nói hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quen tay, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó. Nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ quờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó. Nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 7... sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một đó là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Dĩ nhiên cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi. Cái lúc mà gần ông chết rồi, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó, cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông bằng chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm. Cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ, là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy thì phải. Thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống cũng lom khom. Rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. Trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ khi trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi cái nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giây phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbehavior.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày và phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ôn bản câu chuyện thời sự trong ngày. Ôn bản thứ năm 20 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn góp ý, quý vị có câu hỏi, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ nhận và lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội để bàn thảo nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm này. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm giữa tuần thứ tư 19, Tổng thống Trump thông báo ông sẽ mở một chiến dịch áp đảo kinh tế vô cùng tàn động nhắm vào Iran, một chiến dịch mạnh mẽ chưa từng được áp dụng đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Đây là chiến dịch phong tỏa và chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran trên một bình diện chưa hề xảy ra bao giờ. Thì Iran đã thất bại trong cuộc hợp tác để giải quyết vấn đề trong vòng mấy tháng vừa qua. Hải quân của Iran đã bị triệt tiêu. Không quân của Iran đã bị tiêu hủy. Cơ sở quân sự thành gạch vụn. Đồng bạc Iran mất giá. Đất nước Iran treo trên chỉ mảnh. Hôm nay, Tổng thống Trump nói tôi cũng loan báo là bất cứ một quốc gia nào cho phép giúp đỡ giải thoát Iran về thương nghiệp, về tài chính và về cơ sở công quyền cũng như các phi cảng. Thì chính những quốc gia đó sẽ chịu hậu quả nặng nề về mặt kinh tế. Nhân danh ngày hôm nay là ngày dài nhất kinh tế, ông gọi đó là The Economic D-Day. D-Day tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày mà quân đội Mỹ và Liên minh đổ bộ ở Normandy trong Thế chiến thứ hai. Tôi thông báo cho các quốc gia khác là hãy hợp tác với Mỹ để cô lập và đánh sập cái thảm trạng tại Iran. Tổng thống Trump lên tiếng không có ai kiên trì và cung cấp cho Iran nhiều cơ hội để đi đến những giải pháp bằng ông. 6 tháng chiến tranh, 60 ngày dừng bắn và trên 16 lần liên tiếp chờ đợi để đi vào chủ đề, cũng như đi vào kết quả mà Iran không hề hợp tác. Bây giờ không còn giác thư hiểu biết nữa. Bây giờ không còn cơ hội nào cho Iran nữa. Chỉ có phong tỏa mạnh tại eo biển Hormuz và chiến dịch áp đảo kinh tế và chiến tranh tài chính chống lại Iran mà thôi. Và Iran sẽ phải chấp nhận gánh nặng hậu quả này. Mấy hôm nay, Hải quân Mỹ đã âm thầm dẫn lộ cho một số tàu bè ra vào eo biển Hormuz mà không gặp trở ngại gì cả. Một phần ở dưới nước là đã không còn thủy mìn và mìn trôi. Một phần ở trên mặt thoáng không hề gặp sự chống đối nào hoặc là hiềm khích nào của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ gặp họ Kim của Bắc Hàn vào cuối năm nay. Làm lành với họ Kim là một điều vô cùng quan trọng, ông nói. Lãnh tụ Bắc Hàn có trong tay 57 loại hỏa tiễn nguyên tử vô cùng mạnh mẽ. Ông ta có trong tay 57 loại hỏa tiễn nguyên tử vô cùng mạnh mẽ đó. Nhưng cách hành xử của ông xem ra được lắm. Nếu tôi là tổng thống, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ không cho phép nó xảy ra. Nhưng bây giờ ông Kim, ông đã có rồi. Tôi và ông ấy rất ưa nhau. Dù là có 57 loại vũ khí nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, nhưng ông ta xem ra hết sức biết điều. Tổng thống Trump không cho biết địa điểm và ngày giờ hai người sẽ gặp nhau là ở đâu và bao giờ. Nhưng theo tờ Wall Street Journal thì có thể là tại Thẩm Quyến vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Trung Quốc tổ chức nghị hội hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương gọi là APEC. Vài giờ sau khi lên tiếng của Tổng thống Trump về việc này, rằng Bắc Hàn có 57 loại vũ khí nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn, ông An Gi-bak, lên tiếng rằng theo chúng tôi thì ước tính của Nam Hàn là Bắc Hàn có tới 80-120 loại, chứ không phải 57. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết Nam Hàn vẫn duy trì cái việc chống lại Bắc Hàn trở thành một quốc gia hạt nhân và không tin rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ bỏ cuộc trong khía cạnh phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Bắc Hàn. Về vụ giảm cường độ chiến tranh cho cuộc thao dượt Liên minh Mỹ và Nam Hàn, ông Trump cho biết cuộc thao dượt này đã làm cho họ Kim cảm thấy bị sỉ nhục. Và quốc gia này đã từng làm quốc gia độc tài, kéo dài ba đời họ Kim suốt 80 năm qua. Nhưng họ cư xử xem ra khá xứng đáng. Người ta không biết Tổng thống Trump gọi Bắc Hàn cư xử hết sức xứng đáng là gì. Nhưng chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố Bắc Hàn cho bắn 10 hỏa tiễn xuyên lục địa loại ngắn từ Bình Nhưỡng xuống biển Hoa Đông. Nhưng hỏa tiễn xuyên lục địa này, những hỏa tiễn xuyên lục địa này di chuyển với vận tốc là 300 cây số, tức là khoảng 180 hải lý. Vụ việc này xảy ra chỉ sau một tiếng đồng hồ khi cuộc hành quân liên quân Mỹ-Nam Hàn chấm dứt sớm hơn một tuần. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng ông muốn có 206 triệu đô la cho tiến trình bắt đầu tìm hòa bình cho giải Gaza. Số tiền 206 triệu này là để lo đến việc thiết lập cơ cấu hạ tầng cơ sở an ninh liên khu vực khi Hội đồng Hòa bình đưa ra khía cạnh 15 điểm giải quyết vấn đề Gaza. Với 200 triệu dành cho dụng cụ thiết bị và cơ giới, và riêng 6 triệu dành cho Mỹ cung cấp loại xe bọc sắt để đi tuần. Tất cả ứng dụng và cung cấp cho lực lượng gọi là lực lượng quốc tế ổn định khu vực, gọi là International Stabilization Forces, mà thành viên gồm các binh sĩ và dân quân đến từ Nam Dương, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania, với hai quốc gia Jordan và Ai Cập chăm lo về việc huấn luyện. Nỗ lực này là một hoạt động táo bạo của Hội đồng Hòa bình. Trong những bất ổn vẫn tiếp tục xảy ra, đó là do Thái chưa rút quân và Hamas chưa giải giới. Bộ Tư pháp Liên bang lên khuôn cho 1.000 quan sát viên bầu cử tới khắp các phòng phiếu trong dịp bầu cử cuối năm nay. Bà giám đốc của Ủy ban Dân quyền, một bộ phận của Bộ Tư pháp Liên bang, là bà Harriet Dillon lên tiếng như thế. Từ nhiều năm qua, Bộ Tư pháp Liên bang đã gửi quan sát viên tới các phòng phiếu để theo dõi tình hình, để bảo đảm rằng các luật về quyền bầu cử được tuân thủ và không có nạn kỳ thị ngăn cấm cử tri đi bầu dưới bất cứ một lý do gì. Bộ Tư pháp Liên bang năm 2022 đã gửi 285 quan sát viên, năm 2024 715 quan sát viên và cuối năm nay 1.000 quan sát viên. Theo lời của bà thì vai trò của những quan sát viên này không bị giới hạn như trong khuôn khổ bộ luật về quyền bỏ phiếu, mà họ còn theo dõi những dấu hiệu bất thường ngay trong phòng phiếu. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nam Hàn sau 5 năm gián đoạn để bổ túc quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nam Hàn. Hôm qua, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hoon và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau. Ngoại trưởng Trung Quốc khuyến khích là liên miền nên gặp gỡ, nên trao đổi, nên sống chung hòa bình cho phát triển kinh tế và phục vụ đại chúng. Ngoại trưởng Nam Hàn lên tiếng là thỏa thuận của nước này đối với yếu tố nhất hòa là ưu tiên, và kỳ vọng cuộc gặp gỡ cấp cao tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thẩm quyến tháng 11 năm nay. Vào giờ này, Tổng thống Nam Hàn Lee Jong-un đã gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị tại Thanh điện Tổng thống Phủ. Như vậy, Ngoại trưởng Vương Nghị đã trở lại Hán Thành sau đúng 5 năm. Kể từ ngày đầu ông viếng thăm, đó là năm 2021, quan hệ Trung Quốc và Nam Hàn bắt đầu 34 năm trước đây, với những khía cạnh hỗ trợ hợp tác và trao đổi mậu dịch. Tổng đó là 7 điều cập nhật những tin tức từ tối hôm qua đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, cái tình hình hiện giờ trong cái vấn đề bầu cử rất là nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm nhiều, có đặt những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề bầu cử, nhưng mà có những cái chuyện mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có thể mà có được những cái câu trả lời. Vâng, chúng tôi xin đọc nguyên văn cái câu hỏi này. Chúng tôi nhận được từ một vị thính giả bằng cái số phone này, chúng tôi không biết từ đâu quý vị. Xin cập nhật và nhận định về thực lực của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội. Cho đến giờ này, đảng nào hiện có ưu thế nhiều hơn? Và riêng đám cực tả Dân chủ xã hội, đến giờ phút này đã có bao nhiêu tên chen được vào Quốc hội Hoa Kỳ? Dạ vâng, trước hết mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: về những cái diễn tiến hiện nay đó thì chúng tôi thấy được là cái phía mà đã cộng hòa thì ở cả lưỡng viện quốc hội đều có cái số gọi là dân cử cao hơn, mặc dù rằng có cái vấn đề mà sự cao này đó nó không có chênh lệch quá nhiều, nhưng mà đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà tiến trình về vấn đề bầu cử thì chúng tôi thấy được rằng cái tin tức mà làm cho đảng Dân Chủ cảm thấy khó chịu vì vấn đề là nội bộ, thì ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ có một số các cái chị gọi là ứng cử cũng như là các cái người mà ra để tranh cử vào trong cái cuộc chạy đua vào tháng 11 này thì lại có tạc về cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa một cách mạnh bạo, khiến cho cái phía của đảng Dân Chủ cảm thấy lúng túng và cảm thấy khó chịu trong cái vấn đề nội bộ này. Nó sẽ làm cho mất đi cái thế mạnh của phe đảng Dân Chủ, mặc dù cái phía mà đảng Dân Chủ các cái ứng cử viên hoặc là các cái dân cử mà ra ứng cử đó có cái khuynh hướng mà gọi là tạc về phía bên trái mạnh mẽ, mà nó cầm theo khuynh hướng của là xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra trong cái cuộc chạy đua vào cái ngày bỏ phiếu là 3 tháng 11. Nhưng mà nó cũng nói cho thấy được rằng cái sự lúng túng ở trong nội bộ của đảng Dân Chủ có vẻ là nó không có đồng nhất như trước đây nữa. Mà những người này có thể tạc hết về phía bên trái, mà là cũng để làm cho cái vấn đề khó chịu và làm cho cái vấn đề sự tín nhiệm về cái phía của đảng Dân Chủ bị lung lay. Đó là vấn đề mà chúng ta cập nhật, được cập nhật từ ngày hôm nay về cái vấn đề nội bộ của đảng Dân Chủ. Còn cái việc mà thượng viện hạ viện thì tính cho tới bây giờ thì vẫn là con số gọi là dân của đảng Cộng Hòa cao hơn đảng Dân Chủ. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là phải nhờ anh Dân góp ý trong cái câu hỏi, nó có vẻ nó hơi tổng quát này, tức là nhận định về cái thực lực của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cho đến giờ phút này cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, và đặc biệt là cái câu hỏi là có bao nhiêu nhân vật mà cực tả theo cái đường hướng mà Dân Chủ xã hội nó đã chen được vào quốc hội và nó sẽ chen được vào quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ anh Dân, nếu có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
2: Vâng, hệ phái của đảng Dân Chủ tranh chấp nội bộ là thép coi bên trái thiên về xã hội chủ nghĩa cộng sản, có 34 ứng cử viên đã lọt qua vòng sơ bộ và đi vào chung kết. Cho nên cho đến khi vào chung kết thì người ta mới biết bao nhiêu người trong 34 người này sẽ là tân thành viên của Quốc hội Liên bang. Hiện giờ đó là zero. Nhưng mà dĩ nhiên với cái cao trào rực rỡ và lồng lộn như vậy, một số sẽ lọt. Và đó là cái nền tảng của đảng Dân Chủ xây đắp cho năm 2028. Về mặt Quốc hội Liên bang, về Hạ viện đó, thì như ngày hôm qua chúng tôi có lên tiếng rằng ông Chủ tịch Hạ viện theo dõi 3 cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida, Wyoming và Alaska. Ông cho biết rằng ông vô cùng phấn khởi là số cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bầu rất đông và đi bầu rất sớm. Đó là đúng ý niệm của ông Trump. Thay đổi lại cái thói quen ngày xưa là bầu đúng ngày. Ông không nói là ông sẽ giải quyết cái vấn đề đe dọa của Đảng Dân Chủ rằng họ lấy lại Hạ viện Liên bang. Nhưng ông tin tưởng rằng Đảng Dân Chủ cũng có cái khó khăn riêng của họ. Đó là tranh chấp nội bộ về có nên tạc hết qua bên trái theo cộng sản chủ nghĩa hay không. Và một số đã chống đối, một số đã im lìm theo dõi lãnh đạo của họ và lãnh đạo của họ đã cũng không có chọn đường đi nước bước cho ra hồn. Cho nên ông tin tưởng rằng Hạ viện sẽ đứng vững. Về Thượng viện thì có 8 ghế Thượng viện đặt trong vị trí là có thể nó đổi màu hoặc là nó đang khập khiễng. Nếu Đảng Dân Chủ mà thắng 4 thôi, tức là thắng một nửa trong số 8 ghế đó đó, họ gây khốn đốn cho Đảng Cộng Hòa về việc Đảng Cộng Hòa liệu có giữ được đa số Thượng viện hay không. Trong 4 ghế mà đang gặp nguy đó, có 3 ghế là do những ứng cử viên tạt hết qua bên trái. Mà Đảng Dân Chủ thì kỳ vọng rằng và ứng cử viên thuộc nhóm DSA, tức là Democratic Socialist of America, họ sẽ ăn nên làm ra đối với 3 thượng nghị sĩ thủ thế và bảo thủ, mà đối với cử tri không còn hợp thời nữa. Nhưng mặt khác, Đảng Cộng Hòa không tin như vậy. Đảng Cộng Hòa vẫn tin cái cứ điểm bảo thủ MAGA của họ. Thành thực ra nếu bị mất mát đi, họ vẫn còn nắm được đa số Thượng viện, dù chỉ 1 hoặc là 2 ghế thay vì là 3. Trong một khía cạnh tươi sáng hơn, người ta nói rằng với sự lủng đủng của lãnh đạo Đảng Dân Chủ không nhất quyết, chống hay là không chống một cái rõ ràng, cái cao trào của DSA đang lấn lát. Cái vị thế chính trị cố hữu của Đảng Dân Chủ là cấp tiến. Cấp tiến nó khác với lại Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đảng Dân Chủ mà còn vất vả như vậy, ông Chuck Schumer là lãnh tụ của Đảng ở Thượng viện, ông Hakeem Jeffries lãnh tụ của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nữa, phải né tránh những câu hỏi hóc búa không trả lời được. Và chính ở điểm đó đó, Đảng Dân Chủ không ở cái vị thế mạnh như năm 2018, càng không ở cái thế mạnh như năm 2020. Cho nên trong khía cạnh đó đó, chúng ta có quyền tin tưởng rằng với 1.000 quan sát viên, và con số này có thể tăng gấp đôi từ bây giờ đến cuối năm, tại các thùng phiếu trên 27 tiểu bang mà bà Harriet Dillon, một nữ lưu luật gia về dân quyền rất bình vực ông Trump, bà là người xuất thân ngay Đảng Cộng Hòa tại khu vực chúng tôi ở, và bà đang làm việc này trong Bộ Tư pháp Liên bang, bà nói rằng đây là cái cách mà Đảng Cộng Hòa đã làm năm 2024. Tuy nhiên là năm 2024 Đảng Cộng Hòa làm vũ bão hơn nhiều, nhiều nhân sự, nhiều máy móc, nhiều tài năng. Đó là lý do tại sao ông Trump muốn thắng vinh quang là vậy đó. Nhưng mà với con số 1.000, tức là con số vượt quá năm 2024 715 người, và vượt quá năm 2022, tức là khoảng 262 người đó. Chúng ta tin rằng những cái chuyện lạ lùng, ma quái, bất thường trong phòng phiếu đó, nó sẽ được giảm thiểu. Và nếu nó được giảm thiểu đó, so với con số người dân cử tri Cộng Hòa đi bầu nhiều, đi bầu sớm, Đảng Cộng Hòa không có gì phải lo cả. Cảm ơn vị thính giả đã câu hỏi cho ba anh em chúng tôi, trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi lại nhận một cái câu hỏi. Câu hỏi này nó liên quan đến vấn đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vị thính giả này hỏi rằng tôi đọc tin được biết rằng hiện giờ nợ công của Hoa Kỳ đã lên tới 40.000 tỷ đô la, và những người chống ông Trump đang đổ thừa cho ông đã làm cho con số này gia tăng quá nhanh. Theo nhận định của các anh thì nó là hệ quả từ những thời tổng thống trước, hay là đã thật sự ông Trump xài quá tay cho chiến tranh hay là cho những chương trình của ông? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
3: Đây là cái tin mà gần như được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt đó là nợ công. Mà chi nợ công đó thì tính tới cái vấn đề mà gọi là lạm phát, hoặc là tính tới cái phân lời mà tổng thống rất là quan tâm. Nhưng mà nhìn chung ở đây là một con số rất là quan trọng, tức là nợ trên của chính phủ liên bang. Mà chính phủ này đó thì căn cứ vào cái số tiền phải trả tổng quân tiền lời thì đưa đến cái tình trạng mà gọi là trì trệ này về vấn đề mà kinh tế, cũng như là cái nỗ lực tiêu xài tiền trong cái nỗ lực chiến tranh tại đây. Vấn đề này đó là tổng thống mà cũng đã có nhiều lần để yêu cầu hạ lãi suất vân vân, nhưng mà không phải dễ trong cái chương trình mà liên quan đến tài chính. Còn 40.000 tỷ là một con số lớn mà chính phủ phải trả, nhưng mà trả đây tiền của chính phủ cũng bằng trên cái số tiền mà gọi là cái người dân bắt buộc phải cố gắng chịu, chứ không phải là chỉ có tổng thống Trump cũng có cấm chịu hoặc là những nhà lãnh đạo. Đó là cái chuyện mà chúng ta nghe cái số nợ thì chúng ta cảm thấy nó khủng khiếp. Đây là một cái vấn đề mà nó cụ thể, mà nếu mà đổ lại cho cái vấn đề cái trách nhiệm này đó là nó kéo dài của nhiều đời tổng thống lắm, chứ không phải chỉ trong cái dịp mà tổng thống đương nhiệm hiện nay. Chỉ giải quyết này đó là cái vấn đề gọi là cái tình trạng chung cho cái vấn đề những cái chính sách của chính phủ, hoặc là cái giải quyết về những cái vấn đề quyền lợi để làm sao đem lại cái sự lợi nhuận nhiều, và cái những cái điều kiện mà chính phủ làm để giúp cho cái người dân, đó là làm sao hạ lãi suất, thứ hai giảm phát lạm phát, thứ ba tăng công ăn việc làm, thứ tư là giảm bớt đi cái sự chi dụng, và cái chuyện cuối cùng nữa làm sao minh bạch quá về những cái khoản tiền và những cái hình thức mà làm việc mà chúng ta đã thấy. Chuyện này nó xảy ra thì nhiều về phía lời của tổng thống trước đây về những cái chương trình về phúc lợi xã hội, về vấn đề bảo hiểm y tế, cũng như là về cái vấn đề nỗ lực, về nhiều cái vấn đề mà cho rằng bị lạm dụng với cái thời của tổng thống Biden, với thời tổng thống gọi là của Obama, vân vân. Thì nói như vậy, với cái trách nhiệm hiện nay của tổng thống Hoa Kỳ mà chúng ta đã biết, đó là làm sao để cải thiện cái đời sống cũng như là phục vụ cho quyền lợi của dân chúng bằng nhiều cách. Nhưng mà muốn làm được những chuyện này đó thì cần phải có một cái sự thông qua, cũng như là có sự chuẩn chi, hoặc là có những cái cách thức làm việc mà không bị cản trở, hoặc là tránh bớt đi những cái sự kiện, cũng như là cái sự hợp tác của liên đảng. Trách nhiệm đây không phải chỉ của tổng thống không, mà trách nhiệm của mỗi người dân và những người dân cử ở tại đây. Nói tóm lại đó, đây là món nợ mà gần như nó đã có rất là lớn, nhưng mà nó có kéo dài rất là nhiều năm, mà nó cần phải có một cái sự giải quyết. Một sự giải quyết đi này, làm sao tăng công ăn việc làm, tăng cho cái người đi làm thay vì hưởng thụ, cũng như là giảm bớt những cái chi phí không cần thiết mà nó thực tế nó xảy ra, mà chúng ta thấy sau những cái cuộc mà gọi là trình bày, cũng như là mở ra các cái hồ sơ mà có cảm thấy cho đây là có sự gọi là lạm dụng trong cái vấn đề về vấn đề mà vay mượn, cũng như là về cái vấn đề làm sao tạo cái công việc làm để thay vì vay mượn thì trái lợi, để giúp cho cái vấn đề tăng trưởng về kinh tế, về công ăn việc làm nó nhiều hơn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Quan tâm ở đây không phải quan tâm của tổng thống, mà quan tâm chính trong ngay gia đình của chúng ta, làm sao chúng ta phải làm sao để mà có thể đóng góp vào và có thể tăng công ăn việc làm ra, làm cho việc giá hạ xuống, cũng như là cái phân lợi hạ thấp xuống để giúp cho cái sự phát triển, làm cho thêm công việc nhiều, sẽ bớt đi cái chi phí về nhiều mặt. Nhưng mà cái sự cản trở này đó là cũng nằm lợi trong phe phái mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại hoài. Những cái gọi là chủ nhân ông cũng những cái thế lực ngầm, đó là những cái thế lực là điều diễn và điều khiển bên ngoài, càng nhiều nó càng tốt để họ hưởng lợi. Mà đây đó là những cái vấn đề mà trong lĩnh vực về cái vấn đề tài chính, cũng như là sự hiểu biết về cái vấn đề mà phân tích này nó rất là khó. Cho nên cái chuyện mà tại sao đưa ra trong cái giai đoạn mà có những cái cuộc bầu cử này để nhằm để là làm gì, để cho các người dân ý thức được rằng đây là cái trách nhiệm nó không phải chỉ của tổng thống, mà nó là có nhiều đời tổng thống trước đây và nhiều cái cách thức vận hành trong cái cơ chế của chính phủ liên bang, cũng như là cả ngay cả chính phủ của tiểu bang. Nói tóm lại đó là cái chuyện mà số tiền 40.000 gọi là tỷ này đó mà bị người gọi là bị đỡ đó nó là cái gánh nặng chung cho cả nước, cho tất cả mọi người dân, mà không phải chỉ trách nhiệm của những cái người lãnh đạo hàng đầu là tổng thống của nhiều đời khác nhau, mà nó không phải chỉ đây là cái trách nhiệm gọi là hàng đầu của tổng thống mà do tổng thống Donald Trump tạo ra đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Với những cái bản tin ngày nay tôi phân tích, và chính phủ cũng nói rằng đây là cái sự quan tâm cho cái tương lai của nước Mỹ, và chính phủ đặc biệt là lưu ý những vấn đề này để cố tình để giải quyết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy những cuộc thư kiện, những cuộc đánh thuế để mang lại công ăn việc làm tại đây, nhưng mà gặp chống đối là nhiều thứ, nhiều mặt, và đưa ra nhiều cái điều kiện nó kéo dài, nó làm cho trì trệ, tại vì đụng chạm tới cái quyền lợi chung của những cái thế lực ngầm. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề nào ở đây đó là thật sự tổng thống chỉ làm việc cửa là 4 năm, 8 năm chứ không có hơn được. Rồi đồng thời nó cũng phải làm tất cả một câu chuyện nào để giúp để gọi là phá vỡ cái hàng rào cản và phá vỡ những cái gọi là cái hũ mắm đen ngòm đó, mà không phải dễ làm, tại vì sẽ đụng tới cái vấn đề thư kiện, đụng tới cái quyền lợi và đụng tới những cái trách nhiệm về tội lỗi của những người làm đó, cho nên rất là khó. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta thấy cái số nợ gọi là 40.000 tỷ công bố để rồi từ đó nói là chính phủ này làm không được, để rồi sau đó là hướng dẫn dư luận một cách sai trái, là cái chuyện đó

0: do cái vấn đề tiết kiệm tiền và làm sao để mà giảm bớt những vốn nợ công này và đồng thời làm thăng tiến của nước Mỹ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần để ý thôi. Còn nếu mà chú ý là con số để rồi than giảm, để đưa ra để mà bỏ phiếu cho cái những người có chủ trương là không cần gì hết để hưởng lợi, chắc có lẽ cái món nợ này nó còn lên tới gọi là 50-60 ngàn tỷ, hay không phải là thấp hơn đâu. Mà đừng có để cho tổng thống chỉ còn có 2 năm nữa để mà hết nhiệm kỳ và bao nhiêu chuyện làm để mà cứu cho nước Mỹ, thì nếu trường hợp đã thấy cứu nước Mỹ mà không chịu giúp để cho cơ sở này để giúp cho nước Mỹ thì cái chuyện là như thế nào? Đó là cái vấn đề mà tôi tạm nêu ra. Đây là một vấn đề lớn về vấn đề tài chính, đụng tới cái quyền lợi của những cái thế lực ngầm đặc biệt rất là khó mà làm sao cho cái vấn đề giải quyết. Là chính là mọi người như chúng ta sẽ biết được và chúng ta biết cầm cái lá phiếu của mình bỏ cho ai để làm cái gì trong cái giai đoạn này. Đó là ý kiến của tôi là vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi thấy cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này đó là người ta đang đổ thừa cho ông Trump làm cho cái nợ công tăng lên. Và nó có thật sự như vậy hay không? Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái nợ công, cái con số nó từ cái thời, thí dụ như nhiệm kỳ đầu của cựu tổng thống Biden, lúc đó là Hoa Kỳ nợ bao nhiêu? Và đến lúc mà ông chấm dứt nhiệm kỳ thì Hoa Kỳ nợ bao nhiêu, để rồi đưa ra một cái nhìn chung chung để mà so sánh. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái chuyện mà người ta đổ thừa cho ông Trump làm cho nợ công Hoa Kỳ tăng lên hay không, thưa anh Dân?
2: Tôi cho rằng cái chuyện đổ thừa đó nó không có vô lý đâu. 10 năm về trước đó, lúc Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 1 đó, nợ công nó là 20 ngàn tỷ. 5 năm về trước, lúc ông Joe Biden ông nắm chính quyền, nợ công là 30 ngàn tỷ. Và bây giờ đó, nợ công là 40 ngàn tỷ. Thành thực ra mới chưa đầy 2 năm đó mà ông Trump ông làm gia tăng một cách đáng kể như vậy. Tổng thống Trump tiêu tiền cũng bạt mạng lắm chứ, mà ông lại không có cái kỹ thuật để lấy tiền. Ông ấy giảm thuế của dân. Thành thử ra cái lỗi không phải là lỗi của ông, mà cái lỗi là cái tiến trình này nó liên quan đến lạm phát, kinh tế, công an việc làm. Giải quyết nó không phải là dễ. Và những ai mà mơ mộng rằng nợ công nó sẽ giảm nữa là giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Nên nhớ rằng mỗi năm như vậy tiền lời không nó đã tới 1 ngàn tỷ rồi. Cái cách mà làm giảm nợ công đó là làm sao có tiền dư rồi trả nó. Ví dụ như có 1 ngàn tỷ đó là 10 ngàn tỷ trả cho lãi, thì cái nợ công nó chỉ còn 30 ngàn thôi. Ông Trump, ông dính một cái chiến của Iran đó. Chiến của Iran đó, tự nó không, nó là mấy chục ngàn tỷ rồi. Anh thử ra nói chuyện mà con số ức tức là 1 ngàn tỷ đó, là chuyện xót xa lắm. Và đó là cái hệ quả lâu dài của nhiều chế độ. Như chúng tôi nhắc lại, 10 năm về trước khi Tổng thống Trump nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu của ông đó, nợ công của Mỹ là 19.400 tỷ, tức là 20 ngàn tỷ mà thôi. 5 năm trước đây đó, Tổng thống Joe Biden nắm quyền đó, cái nợ công nó là 30 ngàn tỷ. Nhưng mà tới bây giờ đó, Tổng thống Trump nó làm cho nó tăng khá nhiều. Và những lý do mà làm cho nó tăng nữa, chúng ta đã biết rồi, cuộc chiến tranh, nền kinh tế, vấn đề năng lượng và hệ quả của 4 năm kinh tế Bidenomics đã đi ngược lại và tàn phá đất nước này. Ông Trump cố làm tất cả mọi thứ để cho đem lại

0: lên sinh, nhưng mà cái cố gắng của ông nó chỉ là đi theo đơn vị thời gian mà thôi, và chưa đầy 2 năm nữa. Giá vẫn cao, năng lượng vẫn cao và lạm phát vẫn cao. Hy vọng là 2 năm kế tiếp đó, khi chiến tranh chấm dứt và năng lượng ổn cố rồi đó, thì chúng ta thấy rằng nợ công nó sẽ không có khuynh hướng cứ tăng vọt gấp đôi mỗi 5 năm như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả từ San Diego. Thời gian này chúng tôi không nghe nhắc đến chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Việc này có còn sẽ xảy ra hay không, hay là đã hủy bỏ, mà dường như ông Trump không còn thấy mặn mà với việc gặp ông Tập nữa, có phải hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Theo bản tin mà tôi đọc được sáng ngày hôm nay đó, thì thay vì mà nói nhiều về cái vấn đề chuyến đi của ông Tập Cận Bình, thì nói rằng chỉ có một ngày mà thôi. Một ngày mà thôi có nghĩa là đây là tính cho tới thời bây giờ, đó là thay vì có là vài ngày, nhưng mà chỉ có cặp một ngày, thì tôi nghĩ đây đó tôi khuyến chỉ cách là vấn đề ngoại giao đó mà thôi, mà nó không có những cái vấn đề nào mà trầm trọng hoặc là có cái quyết liệt để mà trong chuyến thăm này, ít nhất là trong cái giai đoạn này. Đây là một cái việc mà có lẽ rằng Tập Cận Bình cũng với lại tổng thống Donald Trump trong cái việc mà gặp gỡ này có tính cách gọi là xã giao nó nhiều hơn là có những cái vấn đề cốt lõi để mà nhằm giải quyết. Mặc dù rằng cái vấn đề quan trọng đây tại đó có cả ảnh hưởng cho đến chính trị với cái quyền lực của ông Tập Cận Bình, cũng như là nhiều cái vấn đề đã xảy ra cho chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề mà thay vì kéo dài trong vòng 3 ngày và có những cái cuộc thảo luận này kia, bây giờ chỉ có một ngày mà thôi. Do đó thì tôi cũng rất là lo là có thể đây không phải là cái nhu cầu mà quan trọng, mà khi có lẽ là nhu cầu về xã giao, về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Đó theo như là cái bản tin mà tôi đọc được ngày hôm nay về cái vấn đề cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, mà chúng tôi cũng không có nghe cái vấn đề mà nói thêm những chi tiết liên quan cho đến chính phủ của Hoa Kỳ nói về cái cuộc gọi là tập của chuyến đi của ông Tập Cận Bình vào cho những ngày tháng sắp tới Hoa Kỳ, có thể là tháng 11. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, theo cái nhìn của một số người đó, thì ông Tập đó thì chắc ông cũng không có quẩn để mà ông đi Hoa Kỳ ông du ngoạn đâu. Cái chủ điểm mà gặp ông Trump vẫn là vấn đề kinh tế giao thương giữa đôi bên, nó vẫn còn nhiều cái khúc mắc. Và cái chuyện mà ông Trump có muốn gặp ông Tập hay không, người ta cũng nói rằng vâng, ông Trump ông ấy muốn chứ, muốn giải quyết. Bởi vì hai cái cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới này mà im đẹp với nhau đó, thì kinh tế nó sẽ phát khởi trở lại. Thì tại sao không giải quyết? Không biết rằng những chuyên gia ở phía dưới đã bàn tán với nhau, đã bàn tính với nhau về cái vấn đề giao thương, về vấn đề thương mại, về vấn đề thuế quan nó như thế nào. Nhưng mà ít gì ông Tập cũng sẽ phải nói và đề cập đến vấn đề này. Cái điểm thứ hai ngược lại đó, là cũng có thể Trung Quốc sẽ là một cái yếu tố cũng khá quan trọng cho cái việc chấm dứt cái cuộc chiến tại ở cái vùng vịnh ở với Iran. Thì thân dân qua cái câu hỏi này thì anh nghĩ rằng cái chuyến đi của ông Tập này, như Trọng Nghĩa nói, là chỉ là vấn đề xã giao bình thường, hay là nó ngoài ra nó còn cái mục đích nào nữa hay không, thân dân?
0: Mục đích mà chúng tôi có trong tay đó là giải quyết cái vấn nạn thông minh nhân tạo, artificial intelligence, giải quyết vấn đề mậu dịch, đất hiếm, thuế quan và dây chuỗi tiếp liệu toàn cầu, và giải quyết một số vấn đề nóng tại Biển Đông và Biển Hoa Nam. 3 ngày trong lịch trình 23, 24, 25 tháng 9 đó, vẫn không thay đổi. Ngày giữa là ngày 24 tháng 9 đó, hai người sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Cung. chúng tôi không có một tin tức gì nó làm chao đảo cái bộ này cả. Và ông Tập Cận Bình tới Mỹ đó, có thể là ông sẽ hủy bỏ cái vụ ông xuất hiện tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc là ở New York. Nhưng mà ông Tập tới Mỹ là chuyện ông Tập cũng muốn. Tại vì cái mục đích là đi thăm New York mà. Nhưng mà ông chọn ngày giữa là ngày 24 để gặp Tổng thống Trump. Và hai người phải gặp nhau. Tại vì cái vụ lùng củng về thuế quan mậu dịch, sâu chuỗi tiếp liệu và đất hiếm cũng như là thông minh nhân tạo đó, nó kéo dài quá lâu rồi, kéo dài 2 năm nay không được giải quyết rồi. Cho nên chúng tôi là mong rằng nó vẫn xảy ra. Còn ngày 24 mà hai người gặp nhau để nói về vấn đề Iran đó, chúng tôi không tin là họ Tập có đủ ruột gan để nói chuyện Iran. Tại vì nếu nói đó, họ Tập đã nói từ mấy tháng này rồi, chứ không để đến 6 tháng. Thế tháng 9 này là 8 tháng mới nói. Mà nói gì bây giờ? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon. Nó liên quan đến cái vấn đề nợ công như lúc nãy chúng ta vừa góp ý đó. Thì anh Timon đề nghị như sau: tôi xin các anh cho thính giả biết rõ con số nợ công của quốc gia Hoa Kỳ từng năm một. Lúc đó sẽ hiểu rõ là tại sao vị tổng thống nào làm cho nó tăng nợ công. Tôi chỉ nghĩ là nếu mà đổ thừa cho ông Trump với cuộc chiến Iran, nó cũng không có thực tế lắm. Vâng, không biết là anh Dân có bổ túc thêm gì về cái lời góp ý của anh Timon hay không? Có thể là chúng ta đưa ra lúc mà ông Biden, ông ấy nắm quyền đó, thì nợ công bao nhiêu rồi hết cái nhiệm kỳ 4 năm của ông ấy, lúc đó nợ công nó tăng lên bao nhiêu để chúng ta thấy cái con số nó có phải là đúng là tại ông Trump hay không, thưa anh Dân?
0: Không có một công thức nào để nói rõ là tại ai cả, nhưng mà nó là một tiến trình liên tục. Và như chúng tôi vừa thông báo đó, trong 10 năm qua, cứ mỗi 5 năm đó, là nợ công nó tăng gấp đôi. Và nó xảy ra cái thời nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, nhiệm kỳ Tổng thống 46 của ông Joe Biden. Và nhiệm kỳ thứ hai đó, chưa hết nhiệm kỳ này đó, mà con số nó vượt quá. Cái số mà người ta kỳ vọng là cứ mỗi 5 năm đó thì nợ công nó tăng gấp đôi. Chúng ta không có một mô thức nào. Dù là nợ công hàng năm có được vẽ trên đường biểu diễn hay nữa, nó không có cái nghĩa là năm đó là năm của ông nào người đó chịu trách nhiệm. Còn khi chúng tôi nói rằng cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi 6 tháng qua đó, nó chi phí quá nhiều tiền. Vâng, nó chi phí nhiều tiền thiệt và không ai có thể chối cãi được. Và trong lúc này mà chi phí nhiều tiền cỡ như vậy đó, chỉ có khổ cho nợ công mà thôi. Trong khi Tổng thống Trump không lấy tiền thuế quan của thiên hạ như 1-2 năm trước đây ông mong muốn, bây giờ ông không có lấy tiền ở đâu để mà đắp vô. Và ông lại không lấy thuế của dân nữa. Thành thử ra, muốn hay không muốn, con số 2 năm về nợ công mà nó tăng vọt là do hệ quả của những chính sách của Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Timon và cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran, giữa Hoa Kỳ và Iran. Mấy hôm nay không thấy Do Thái động đậy gì về cái việc này. Gần như là ông Netanyahu, ông ấy đang sắp xếp để giải quyết cái tình hình của cái dãy Gaza trước. Rồi thậm chí nếu cần giải quyết cái đám phiến quân ở phía dưới Yemen nữa. coi như cái phần mà Iran để cho ông Trump, ông ấy điều, ông ấy giải quyết. Trong phần cập nhật vào buổi sáng ngày hôm nay của anh Hoàng Thế Dân có nói đến cái chuyện mà ông Trump lên tiếng nói bây giờ đứa nào, nước nào mà giao thương buôn bán làm lợi cho Iran đó, là coi chừng, là anh đủ với tôi. Lần này thì xem ra ông Trump sẽ làm thật, và nếu mà việc này được tuân thủ đó, có nghĩa rằng những nước từ trước đến giờ buôn bán giao thiệp qua lại trao đổi hàng hóa với Iran đó, là ngưng theo cái việc mà ông Trump vừa nói, có nghĩa là sẽ không tiếp tục giao thương giao thiệp gì nữa hết. Cái nguồn buôn bán về năng lượng của Iran thì đã bị bóp nghẹt rồi. Và nếu bây giờ mà làm được thêm cái chuyện như ông Trump vừa nói đó, không có nước nào giao thiệp qua lại buôn bán với Iran, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Iran sẽ chịu được bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay là bao lâu nữa? Hay là họ cố gắng, họ kéo dài cho đến lúc bầu cử, bởi vì họ hy vọng rằng là nó sẽ có một cái biến chuyển nào đó trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Thí dụ chẳng hạn, cái này là chỉ là thí dụ thôi, bên phía đảng Dân Chủ nắm được đa số ở Hạ Viện, và chúng ta biết được rằng là Iran vẫn hy vọng cái điều đó, bởi vì họ cũng theo dõi tin tức và họ cũng biết rằng đảng Dân Chủ đã chuẩn bị sẵn một vài cái điều để mà điều tra, rồi luận tội ông Trump, rồi truy tố ông Trump đủ thứ hết. Và họ nói thẳng cho họ, không có úp mở, không có bí mật gì hết. Có lẽ rằng Iran đang chờ đợi cái điều đó xảy ra, mà hễ ông Trump mà bị bên phía đảng Dân Chủ ra tay đó, thì Iran sẽ coi như là thoát được cái cảnh này. Nhưng mà nếu mà từ bây giờ đến đó mà họ chịu không nổi đó, họ phải giương cờ trắng đầu hàng, thì có thể mọi chuyện nó sẽ khác. Nhưng mà họ không hiểu được rằng là bên phía Hạ Viện Hoa Kỳ bây giờ, như lời của Mike Johnson vừa tuyên bố vào ngày hôm qua, bên phía đảng Cộng Hòa xem ra rất là giữ vững cái chiến tuyến này. Cho nên cái hy vọng của Iran có thể nó sẽ tan thành mây khói. Cái điều quan trọng là họ chịu đựng được từ bây giờ cho đến bao lâu nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự cái việc này mà được tuân thủ, mà các nước mà từ trước đến giờ có qua lại giao thiệp buôn bán trao đổi với Iran mà họ sợ liên lụy đó, họ ngưng lại đó, thì anh nghĩ rằng Iran sẽ chịu đựng được trong bao lâu, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái mà quyết định mà chúng ta cũng chờ xem. Nhưng mà cái thái độ của Hoa Kỳ trong cái việc mà gọi là Tổng thống Trump nói là mở mặt trận kinh tế chưa từng có, quyết cô lập Iran, đây là cái quyết định mà rất là mạnh, mà Tổng thống cũng đã gọi là chờ đợi trong thời gian vừa qua mà nó đã không có được kết quả. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố như vài hôm qua là chiến dịch kinh tế mang tính cách hủy diệt nhất trong lịch sử nhắm vào Iran, đồng thời mà cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào mà cung cấp cho Tehran tài chính, thương mại hoặc là các phao mà cứu sinh sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Đây là một cái lời mà cảnh báo rất là mạnh mẽ, không phải chỉ cho Iran thôi, mà cho những cái quốc gia hoặc là bất cứ ai, tức là quốc gia trên thế giới nào mà hỗ trợ làm phao cứu sinh cho Iran là phải bị sự áp lực từ phía Hoa Kỳ. Thì Tổng thống cũng đã nói rằng không ai sao cho Cộng hòa Hồi giáo Iran có cơ hội được một sự thỏa thuận nhiều hơn tôi. Đáng buồn thay, họ không có nắm bắt cơ hội đó. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi tuyên bố tiến hành chiến dịch kinh tế mang tính cách hủy diệt nhất trong lịch sử nhắm vào một quốc gia, ông ấy nói. Và đây là một cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có. Tổng thống còn cho biết thêm là cái vấn đề những cái phao cứu sinh đó, mà nếu mà ai mà tiếp tế đó thì sẽ nhận những cái hậu quả kinh tế nó khổng lồ hơn. Tất nhiên là Tổng thống Trump cũng đã nói là để mạnh cho tất cả những cái quốc gia nào hỗ trợ để mà cứu bồ cho Iran. Với những cái quyết định này mà không có nói gì về vấn đề mà về vấn đề quân sự. Nhưng mà trong phần cập nhật của và thấy danh trắng cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà khó khăn sau khi những cái tuyên bố này đó làm cho cái vấn đề gọi là thị trường chứng khoán có thể giảm cũng như là giá dầu đã tăng, nhưng mà bù trở lại nó không tăng như người ta mong mỏi, nhưng mà nói cho thấy được rằng cái áp lực của Hoa Kỳ và để cảnh báo cho thế giới là đây là không phải ảnh hưởng của Hoa Kỳ không mà ảnh hưởng trên toàn thế giới, và quý vị sẽ thấy là cái sức mạnh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Đồng thời nữa là thấy lực lượng của Hoa Kỳ cũng là vững mạnh bằng cách là bằng cách này cách khác, một cách bí mật cũng đã hỗ trợ và là bảo đảm cho an toàn cho những cái tàu mà gọi là đi qua eo biển Hoa Quốc trong cái phần mà anh Quang Thế Dân cập nhật. Thì Tổng thống cũng đã chỉ đích danh những kẻ buôn lậu dầu mỏ, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ gọi là chuyển tiền, hoặc là những cái điểm mà gọi là thu gạch về ngoại tệ cho ghi danh cho các tàu biển cũng như là các công ty bình phong, đồng thời yêu cầu những hành động này phải chấm dứt. Tất nhiên là Tổng thống đi đánh mạnh về cái vấn đề mà gọi là kinh tế, để mà có những cái quốc gia lợi dụng cái vấn đề này để cứu bồ cho Iran và cái này cái khác được hưởng lợi, thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn mà Tổng thống Hoa Kỳ sẽ áp dụng. Đó, cho nên cái vấn đề này đó thì chúng ta thấy được rằng không phải chỉ có áp lực Iran không, mà cũng làm cho mà Tổng thống cũng có thấy được rằng cái những cái phần mà hỗ trợ của những cái quốc gia mà gọi là khai thác về cái quyền lợi này. Trong một lời tuyên bố thì Tổng thống còn nói rằng hải quân của Iran là không còn tồn tại, không quân bị phá hủy, các nhà máy công nghiệp quốc phòng biến thành những đống đổ nát, đồng thời tiền mất giá, và mô tả Iran đang tràn ngập về nguy hại, cũng giống như là rất là nguy cơ hiện nay. Thì nếu trường hợp tràn ngập nguy cơ này mà trong vòng 2-3 tháng nữa, trong cái cuộc mà bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà chúng ta thấy được nếu mà không có Iran thì cuộc bầu cử giữa cái nhiệm kỳ này nó vẫn tiến hành ở tại Hoa Kỳ như thường. Một phần quan trọng nữa là trong những cái vấn đề, cái những người mà đã ứng cử đây nhằm làm cách nào để giải quyết, nếu muốn biến cái quốc gia Hoa Kỳ này thành một quốc gia cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa, để rồi đó là nhận tất cả những cái quyền lợi của mình mà không cần biết những quyền lợi khác, và không ai biết lo những cái chuyện này cho nước Mỹ, thì điều kiện nó có khả thi không? Đó, cái đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái phía mà của Iran cũng muốn là có những cái cuộc xáo trộn ở về phía chính trị cũng như là sắp xếp về cái vấn đề gọi là của người dân của Hoa Kỳ liên quan đến cuộc bầu cử này. Nhưng mà với cái thái độ mà mạnh cũng như là cái cách thức mà để làm sao giữ vững được cái niềm tin và điểm chuyển đa số của quốc hội đang tiến hành, thì cái vấn đề này đó Iran không có ăn tiền trong cái vấn đề này, mà mong muốn rằng có những cái quốc gia mà gọi là lệ thuộc và giúp đỡ cho Iran, mà Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ như thế này, thì tôi nghĩ rằng Iran gọi là đánh một cái lá bài mà nó không chắc ăn, mà nghĩ rằng chỉ là cái sự chờ đợi để xem có cái vấn đề cái sự biến chuyển ở nước Mỹ mà không có thay đổi hay không mà thôi. Theo như nhiều cái điện mà chúng tôi cũng được nhìn rằng là thì cái biện pháp mà làm cho cái vấn đề mà không có gì kinh tế này đó, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt đầu gọi là thực hiện từ tháng 4 năm vừa rồi mà kéo dài cho tới bây giờ, tạo cho cái vấn đề gọi là khủng hoảng nặng cho vấn đề Iran. Mà nếu kéo dài cái Iran này và không rõ cũng như các quốc gia khác không thể nào mà tiếp cứu cho Iran được, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà tính toán từ phía của Iran nó thất bại. Và cái chuyện này đó nó cũng không có phải có sẽ bị ảnh hưởng một phần nào trong cái cuộc bầu cử này, nhưng mà cái chuyện mà Iran đã thì sẽ bị kiệt quệ nhiều hơn, và sẽ giúp cho Hoa Kỳ giải quyết được một cái đưa đến cái sự lợi nhuận và cái tiến hành cho cái cuộc gặp gỡ để mà Iran bắt buộc phải đi theo những cái điều khoản của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuối năm. Đó là cái vấn đề mà theo cái sự suy nghĩ của tôi, tại vì Iran bây giờ cũng là còn gọi là cô lập rất là cao, và cái khả năng về quân sự của họ không có, và nếu cái sự tiếp tế và ngay cả cái eo biển Hoa Quốc mà bị phong tỏa thì chính về Iran cũng bị thiệt hại rất là nặng, và điều kiện kinh tế đó là cái sự ưu tiên mà thôi, mà ai mà xem vào để mà trợ giúp Iran thì sẽ bị những cái đòn của chính phủ của Hoa Kỳ đòn mà gọi là tấn công về phía thuế khóa cũng như là nhiều cái áp lực khác. Đó là vấn đề tôi thấy cái sức mạnh và cái tiến triển đó nghiêng về phía Hoa Kỳ nhiều hơn là phía Iran. Do đó thì nếu Iran khôn hồn và biết được chịu không nổi cái kinh tế này thì bắt buộc phải tuân thủ theo một số các cái điều khoản mà Hoa Kỳ đề nghị. Đó là nó chứ không phải chỉ là cái chờ đợi cho cái việc mà ảnh hưởng trong cuộc bầu cử vào của Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 11 đâu. Nó cũng có một phần nào, nhưng mà cái quyết liệt và cái kế hoạch của Tổng thống Trump là giữ vững cái sức mạnh về quân sự. Thứ hai là áp lực không chỉ riêng cho Iran không, mà ngay cả những cái quốc gia nào mà hỗ trợ bằng cách này cách khác cho Iran cũng phải lãnh đủ luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng Iran chỉ có mong chờ có những cuộc xáo trộn về vấn đề chính trị này để làm khó cho Tổng thống Hoa Kỳ để hưởng lợi. Nhưng mà điều kiện đó tôi thấy rằng nó có không có tác dụng cao. Đó là tôi thấy suy nghĩ của tôi là như vậy. Mà Iran bắt buộc phải là dương cờ trắng cầu hàng từ đây cuối năm để mình giải quyết cái vấn đề này. Ngoài không thôi nữa là Iran sẽ bị tiêu. Còn ngoài ra nữa, nếu mà dùng những cái phe phái, ví dụ như nhóm Houthi hoặc là cái nhóm Hamas này kia, thì cái vấn đề là chúng ta đã thấy những diễn tiến Hoa Kỳ cũng giữ vững cái lập trường về quân sự mình tại đây rồi, thì làm sao mà bành trướng được. Đó thì sẽ thất lợi về Iran, càng ngày nó càng trầm trọng và là càng cao. Mà chuyện này đó không cần bỏ bom nữa, mà chỉ cần siết chặt kinh tế, rốt cuộc người dân tôi chịu không nổi thì chính phủ không nổi bắt buộc cũng phải đầu hàng. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi này đó, đó là Iran sẽ chịu được bao lâu, và cái điểm chính thứ hai đó, họ có thể kéo dài được cho tới cái lúc bầu cử hay không, và có phải chăng đó, đến lúc bầu cử rồi mà không thấy ông Trump bị hề hấn gì hết, có nghĩa rằng đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững quốc hội, ông Trump vẫn tiếp tục làm những cái điều ông muốn làm trong 2 năm còn lại, có thể lúc đó họ nghĩ tới cái chuyện mà đầu hàng. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là từ bây giờ đến đó, đó nếu mà bị phong tỏa chặt như vậy đó, liệu họ chịu được bao lâu và họ sẽ có thay đổi cái ý định hay không, hay là họ lại tiếp tục sử dụng cái chiêu thức câu giờ giống như trước đây, đánh tiếng với nước trung gian, nói rằng bây giờ chúng tôi muốn đàm phán, rồi khi mà Hoa Kỳ nới tay thì ngồi vào bàn đàm phán thì lại nói chuyện ngang phè phè như lúc trước. Vâng, cái nhìn của anh Dân về cái chuyện mà Iran nó cho đến giờ phút này đó, nếu mà ông Trump ông ấy nói là không đàm phán gì hết, phong tỏ, và nước nào mà làm ăn buôn bán là coi chừng tôi, anh liệu rằng Iran sẽ chịu được bao lâu nữa theo cái câu hỏi của vị thính giả này, thưa anh Dân?
0: Sau bảy lần mà Tổng thống Trump gặp trở ngại điên đảo với đế quốc cực đoan Hồi giáo Iran, chúng tôi vẫn tin rằng cái lời ông Trump nói ngày hôm qua nó là một hình thức đe dọa. Cho đến khi nào chúng ta biết Bộ Nghiên cứu, Bộ Thương mại và Bộ Năng lượng của Mỹ có chương trình hành động cụ thể, chi tiết ra làm sao, chúng ta mới biết rằng ông Trump ông thực sự muốn đẩy đọa và vùi dập Iran. Cuối tuần vừa qua đó, trên không lực 1, ký giả hỏi rằng, thưa ngài, như vậy là ngài sẽ không bao giờ nói chuyện với Iran nữa. Ông Trump muốn nói rằng, cái cửa nó vẫn còn nữa chứ. Có thể 1-2 tháng nữa sẽ nói chuyện lại đấy chứ. Cho nên gom hai cái lý lẽ đó là chúng ta có quyền quảng diễn rằng ông Trump muốn tiếp tục dùng cái chiêu bài đe dọa để kéo Iran trở lại bàn hội nghị. Nhưng mà đe dọa đó mà không làm 7 lần rồi đó, ông Trump sẽ đi vào cái lầm lẫn vô cùng là tiếp tục dụ trẻ cho nó làm cái trò ăn cắp. Nếu ông làm đó, thì như là ông tuyên bố là kinh hãi lắm, chưa bao giờ ứng dụng, chưa một quốc gia nào trên thế gian này đã bị như vậy, và cũng không có dưới một cái mô thức nào mà nó rộng lớn đến thế. Điều đó nó đâu có thể xảy ra trong một ngày, một tuần, một tháng được. Điều đó có nghĩa là ông Trump muốn chủ trương đường dài, mà ông chủ trương đường dài là ông chấp cuộc bầu cử cuối năm. Là ông chấp cuộc bầu cử cuối năm đó, mà Nga, Trung Cộng và Iran vẫn kỳ vọng là bầu cử Mỹ lần này nó có thay đổi đấy. Tất cả đều lầm lẫn hết. Nó thay đổi nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái cuộc chiến. Hoặc là cuộc chiến không thực sự ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử. Cho nên câu hỏi hai phần, Iran chịu đựng được tới bao giờ? Thưa anh Nam Phong, Iran muốn chịu đựng miên viễn luôn. Cái ý chí của một dân tộc, cái nhân sinh quan của dân tộc, bài Tây Phương và bài Mỹ trên cái lề lối đức tin đó, cho chúng tôi cái lời nói đó là Iran đã bị đòn, tiếp tục bị đòn, đã thấm đòn, tiếp tục thấm đòn, và bạo lực chiến tranh đó không làm cho Iran nó nào núng, mà ngược lại đó, nó còn thêm phấn khởi để hành hạ ông Trump. Nói rằng Iran có thể chịu đựng cho đến cuối năm hay không, cái đó chúng ta nói rồi. Cái cuộc bầu cử này đó, có cái quan điểm rằng kéo dài cuộc chiến trên 6 tháng sẽ hại cho ông Trump và hại cho MAGA của ông đó, nó không có căn cứ. Hình thực ra cả hai câu hỏi, Iran có kéo dài tới cuối năm được không? Dạ có. Iran có chịu đựng nổi miên viễn hay không? Dạ có luôn. Vấn đề là ông Trump nữa. Ông chơi chiến tranh cân não với hệ thống giáo điều lãnh đạo ở Iran như thế nào? Nếu trong vòng một tháng trước mặt mà cái kế hoạch vũ bão vùi dập về kinh tế, phong tỏa về tài chính làm cho đất nước Iran nó quỳ gối mà nó xảy ra đó, thì chúng ta tin rằng nó sẽ tiếp tục xảy ra tới tháng thứ hai, tiếp tục xảy ra tới tháng thứ ba, và ba tháng đầu với kế hoạch chi tiết mà ông Trump ông gọi là chưa bao giờ xảy ra đối với quốc gia nào, và không có xảy ra dưới bất cứ một cái tầm cỡ nào đó, thì đó là quyết định của chính phủ 47, là họ phải giải quyết nó, không để kéo dài hai năm còn lại của ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Khi mà nghe anh Dân trình bày cái điều này thì chúng tôi có một cái suy nghĩ nó hơi khác hơn ở chỗ như thế này. Đối với một cái người thương gia lừng lẫy và có khá nhiều những cái kinh nghiệm trên thương trường như ông Trump, nhiều lúc ông đem cái kinh nghiệm đó áp dụng vào cái chính sách của mình, có lúc nó đạt được những cái kết quả rất là tốt, nhưng mà có lúc xem chừng nó sẽ không đạt được kết quả. Ông Trump có thể sử dụng những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật về vấn đề thương lượng đối với một tay thương gia cáo già gian manh, nhưng mà đó là trên thương trường. Ông Trump không thể nào sử dụng cái phương thức của business, của thương nghiệp đối với một tên ăn cướp, hay là đối với một cái tên liều mạng, hay là đối với một cái tên mà không biết trời đất là gì. Áp dụng cái phương thức đó dường như nó không có thấm đối với những cái chế độ, đặc biệt là chế độ mù quáng thần quyền như ở Iran. Cho nên đôi khi nó cần phải được dạy dỗ, nó cần phải được có một cái gì đó cứng rắn. Nếu ông Trump không muốn toàn lực hao tốn về vấn đề tấn công một loạt và mạnh mẽ vùi dập Iran, mà ông đã vùi dập rồi chứ không phải là chưa. Bây giờ Iran nó, như chúng ta biết là nó tan nát hết rồi. Bây giờ chỉ còn có kiềm tỏa nó thôi. Bây giờ muốn cho nó kiềm tỏa, nó bị không còn cái sức để mà chống đỡ nữa, thì mở thêm một cái cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nó, một lần thôi, một lần hai lần vùi dập thôi, nó tan nát hết rồi đó. Lúc đó đó áp dụng cái phương thức kế tiếp, tức là bao vây bên ngoài và siết chặt cái vấn đề hầu bao và kinh tế của Iran, không cho anh nào ra vào và không cho anh nào giao thương hết, thì lúc đó chúng tôi nghĩ nó mới có được cái kết quả. Chúng ta thử nhìn cái hình ảnh của một cái vấn đề phong tỏa cấm vận về năng lượng nhẹ nhàng sơ sơ đối với Cuba mà hiện giờ đó, mà người dân đã bắt đầu sao động. Họ đang cắn răng họ chịu đựng cái vấn đề ở vào cái mùa nóng này. Nhiều khi phải lên nóc nhà để mà ngủ. Nhưng mà họ chịu đựng được bao lâu? Mùa nóng xong rồi sẽ tới cái mùa lạnh chứ. Tới cái mùa lạnh rồi họ sẽ tiếp tục chịu đựng được bao lâu? Chỉ là một cái vấn đề phong tỏa năng lượng nhẹ nhàng như vậy thôi mà Cuba đã bắt đầu rung rinh rồi. Thì nếu mà đánh sập hết những cơ sở năng lượng của Iran rồi phong tỏa, chúng tôi tin rằng Iran sẽ không chịu đựng nổi trong vòng 2 tháng. Vâng, cái đó thì chỉ là cái thiện ý và cái suy nghĩ của chúng tôi thôi. Bởi vì đối với những cái kẻ mà cứng đầu liều mạng và mù quáng như Iran, đôi khi chúng ta phải kèm theo cái sức mạnh và cái vấn đề áp lực. Chúng tôi nhận một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, xin lỗi, không phải, San Jose. Ông Trump căn cứ vào đâu mà nói Bắc Hàn có trên 50 quả tiễn nguyên tử? Theo các anh, việc này có thật hay không? Và ông Trump muốn nói chuyện với Bắc Hàn có phải là về việc tài giảm vũ khí nguyên tử hay là không có vũ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên hay sao? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Với cái câu hỏi này thì chúng ta cũng phải suy nghĩ từ lâu rồi. Tại sao mà Iran, xin lỗi, tại sao Bắc Hàn có những quả tiễn tầm xa, rồi thực tập những quả tiễn tầm ngắn, rồi chính chuyện mà biểu dương lực lượng của mình rất là nhiều trong cái cuộc mà tập trận giữa Hoa Kỳ với lại Nam Hàn, rồi qua cái thái độ thay vì 2 tuần lễ Hoa Kỳ với Nam Hàn mà tập trận đó là chỉ có 1 tuần lễ thôi, để rồi sau đó thì có những cái vấn đề mà gọi là thân thiện cũng được đề cập tới, đó là cái cuộc gặp gỡ của Kim Jong Un với Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai, rồi những cái diễn tiến cũng như là những cái kết quả tốt trong cái nhiệm kỳ một mà tập cận là ông Kim Jong Un cũng đã có bắt tay với là Tổng thống Hoa Kỳ trong những lần gặp gỡ trước đây có vẻ là thân thiện. Rồi cái vấn đề mà nghi ngờ về cái vấn đề mà vũ khí nguyên tử thì cái cơ quan mà gọi là tình báo của Hoa Kỳ cũng như là những cái tiến trình mà Bắc Hàn không nói rằng họ sẽ có vũ khí nguyên tử, nhưng mà những cái tin tức mật từ phía của quân sự và cách thức mà vận hành thì tôi tin rằng Bắc Hàn có cái khả năng về vấn đề vũ khí nguyên tử chứ không phải là không, tại vì đây là cái mục tiêu mà Bắc Hàn muốn để bảo vệ cái sự an toàn cho cái tư thế độc tài lãnh đạo của cái dòng họ là Kim Jong ở tại Bắc Hàn. Rồi cái vấn đề đây đó là thay vì để mà gọi là giúp đỡ về vấn đề kinh tế hoặc là hòa quẩn như thế nào đó, thì chúng ta cũng thấy là với cái sự gọi là hoạt động chính trị và hỗ trợ của Bắc Hàn đối với lại của nước Nga, thì những cái kết quả này đó thì đối với những cái tin tức mật liên quan đến vũ khí nguyên tử mà tôi tin với những cái tập hợp, thì tôi nghĩ là Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã chế tạo được bom nguyên tử, nhưng mà không nói ra tại vì nó sẽ có những cái phản ứng có thể là quốc tế. Nhưng mà ngay bây giờ với cái sự tiết lộ cũng như là tin nói của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là Bắc Hàn có khoảng trên 50-57 về cái gọi là quả tiễn mà nó có cái độc đạn hạt nhân, nhưng mà đối với những người khác là nói rằng là sẽ có trên gọi là cả 100 vũ khí hạt nhân. Thì cái chuyện này đó là những cái chuyện mà bí mật cũng như là chuyện nói mà có tính cách chung chung ở bên trên mà thôi. Và tôi tin rằng Bắc Hàn cũng đã có vũ khí nguyên tử rồi, mặc dù rằng nó không chính thức được công nhận bởi quốc tế. Rồi, thì xem cái thái độ và hòa quẩn của tại của tổng thống Donald Trump với ông Kim Jong Un, thì tại vì chính vì Hoa Kỳ cũng đang bị dướng mắt và cả thế giới bị dướng mắt vào những cuộc chiến mà nó rất là khó cho Hoa Kỳ, đó là cái vấn đề ở tại Iran, rồi thêm nữa là tại Ukraine, rồi ngay cả về vấn đề cái khó khăn về phía của nội bộ, mà ai cũng biết được rằng những cái việc làm mà của tổng thống của chính phủ của Hoa Kỳ đó là làm sao là không có mở rộng thêm chiến tranh và làm sao để giúp cho giải quyết về cái phương diện về hòa bình, về những cái áp lực mà nó có vẻ là nó ít có thiệt hại về dân từ chúng mà thôi. Nhưng mà đối với cái tại sao mà tổng thống nói rằng cái vấn đề thì có 50 trên 50 cái vũ khí hạt nhân này, tất nhiên là Hoa Kỳ cũng đã có những cái bằng chứng hoặc là có những ước đoán hoặc là có những cái sự hiểu biết, chúng ta không rõ là cái vũ khí hạt nhân nó như thế nào, tại vì đây là khía cạnh về vấn đề quốc tế, là khía cạnh về vấn đề quân sự mà thôi. Còn ngoài ra những cái nói rằng sẽ có lực lượng hơn, là nếu mà cái con số đó có chính thức là chính của Bắc Hàn mới biết được, chúng ta là không biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao với cái nỗ lực mà gọi là để làm sao cho không cái cuộc chiến nó không có gọi là bi tham, là dùng một cái vũ khí nguyên tử này để làm một sự tai nạn hay là một sự tấn công nào đó, là đó là cái sự chết chóc mà thật sự được cả thế giới đều không mong muốn, mà ngay chính tổng thống của Hoa Kỳ cũng không có muốn luôn, mà muốn có cái vẻ là thương thảo trong cái sự cực hòa bình, mà trong cái vấn đề gọi là hạn chế nào đó, chứ không phải chỉ là một sự khiêu khích nào đó mà thôi. Thì qua cái lời câu hỏi mà Nam Phong nêu ra đó, về vũ khí nguyên tử thì chúng ta cũng chỉ là những cái người bên ngoài sẽ được chính miệng của tổng thống nói là những chúng ta tin vào chuyện đó, không thể nắm chắc được. Còn đối với những người khác tiên đoán thì cũng chỉ là những cái tiên đoán đó mà thôi, là như vậy thôi. Thế thì sự việc nó xảy ra như thế nào, có những cái bí mật quân sự thì bao giờ cũng tìm hiểu về đối phương và tìm hiểu cách thức để dùng cái vận hành về những cuộc sắp xếp, về có những cái cuộc mà tương thảo hoặc là có những cuộc vận động nào đó để mà không muốn đổ máu xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà tìm ra để mà phát triển vũ khí nguyên tử thì không phải chỉ có Bắc Hàn không, mà ngay cả tại về gọi là Tehran cũng có vậy đó, đó là cái vấn đề, cũng có muốn làm việc đó thôi. Nhưng mà một người đó thì còn có thể nói chuyện được, còn bên kia là không chịu nói chuyện được. Đó là hai cái cách thức mà cho nên cái vấn đề mà gọi là hòa quẩn của chính phủ Hoa Kỳ cũng là một trong cái lý do này. Rồi đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi là thôi. Còn cái vấn đề mà tổng thống nói rằng có cái số lượng là trên 50 là đầu đạn nguyên tử thì chắc chắn là Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Đất đai đều có những cái tin tức đó và nắm giữ được những tin tức đó rồi, chứ không phải là để đây là một sự tân bốc hay là để làm như thế nào hết. Nhưng mà nói ra đây đó, để cho chúng ta thấy được rằng cho Bắc Hàn có hiểu được, Hoa Kỳ cũng đã biết được các ông chứ không phải là không biết. Nhưng mà khi mà biết được rồi thì chúng tôi cũng có cái phương pháp nào đó để mà hóa giải, có thể là hủy diệt, như là trường hợp mà Do Thái và Hoa Kỳ đã hủy diệt về vấn đề mà kho tinh luyện gì về vũ khí hạt nhân mà của Ba Tư rồi. Đó là cái vấn đề, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi xin tạm trả lời đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong câu hỏi của vị thính giả từ San Jose này nó có hai điểm. Thứ nhất là có thật sự là Bắc Hàn có trên 50 cái quả tiễn mang đầu đạn nguyên tử hay không? Câu hỏi thứ nhì, cái phần thứ nhì đó, ông Trump gặp Bắc Hàn để làm cái gì? Giải quyết 50 mấy cái đầu đạn nguyên tử này hay sao? Mà Bắc Hàn mà nếu mà nó đã thật sự nó chế ra như vậy đó, mà kêu nó dẹp bỏ thì cái chuyện nó có vẻ nó hơi viển vông. Cho nên cái mục đích ngoài cái chuyện gọi là phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên thì ông Trump còn có cái mục đích nào khác trong cái cuộc gặp gỡ này hay không? Và nếu mà cái mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên nó được đặt ra đó, thì với trên 50 cái quả tiễn mà mang đầu đạn nguyên tử đó, làm sao mà Kim Chính Ân nó chịu đồng ý nó dẹp được? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
0: Ba lần gặp gỡ Kim Jong Un trong năm 2018-2019, ông Trump muốn nói đến vấn đề phi nguyên tử hóa của Bắc Triều Tiên. Cho nên vấn đề đó nó không có thể nào bỏ được. Vấn đề nan giải của ba triều đại họ Kim đấy, họ muốn rằng Bắc Triều Tiên được thế giới kiêng nể và trọng vọng vì họ có cái hỗn danh là quốc gia nguyên tử. Một chuyện tới bây giờ chưa xảy ra. Chưa xảy ra bởi Nga, bởi Trung Cộng, bởi các quốc gia nguyên tử. Cũng không xảy ra bởi Nam Hàn nữa. Thành thử ra, ông Trump cũng không có gặp ông Kim để nói chuyện rùi bu. Cái chuyện rùi bu đó là chuyện mà ông đã từng nói nhiều rồi. Và đó là những cái kế sách giúp cho Bắc Hàn phát triển thêm nếu Bắc Hàn hành xử xứng đáng. Tổng thống Trump dùng con số 57, tức là vì ông dùng cái thống kê của Ngũ Giác Đài và của Hội đồng Tình báo Liên bang là nó từ 50 đến 60. Sáng nay trong phần cập nhật của chúng tôi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói khác, nói rằng họ có từ 80 đến 120 và họ có hỏa tiễn có thể bắn sang tới Mỹ lận. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn đâu có thể bựa mà nói như vậy được. Tình báo của họ ước đoán là từ 80 đến 120 đó, là con số có thể xảy ra lắm chứ. Mình cứ tạm gọi là 80 là con số ít nhất đi. So với con số ít nhất của tình báo Liên bang Hoa Kỳ là 50 đó. Ông Trump dùng con số 57. Con số 57 không nên được vin vô là yếu tố chính xác. Mà nó giống lên tiếng nói rằng 57 là một con số rất lớn, rất nguy hiểm. Và ông sẽ nói chuyện nguy hiểm và con số đó với họ Kim. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng là cái dự định của ông Trump gặp Kim Chính Ân vào cuối năm nó sẽ được suôn sẻ, nó diễn ra. Bởi vì họ Kim đó, tuy là có cái ước mơ đưa Bắc Hàn trở thành một cái đất nước hùng mạnh về quân sự, có nguyên tử năng, có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì nếu mà được đưa ra những cái điều kiện hấp dẫn, thí dụ như được Hoa Kỳ giúp tái thiết đất nước, viện trợ, hỗ trợ trong vấn đề kinh tế, thì họ cũng sẽ phải suy nghĩ được chứ, lại chứ. Bây giờ Hoa Kỳ đó đã nói rằng, ồ, chúng tôi biết Bắc Hàn có khoảng 50-60 cây hỏa tiễn nguyên tử. Như vậy Bắc Hàn đã có được công nhận là quốc gia nguyên tử hay chưa? Rồi ông Trump sẽ nói chuyện với Kim Jong Un như thế nào, bằng những cái lời phủ dụ, bằng cái chuyện mà đánh đổi cái chuyện nguyên tử năng đó bằng viện trợ, bằng kinh tế, bằng tái thiết Bắc Hàn, vân vân. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái lần gặp vào cuối năm này đó, ông Trump liệu ông ấy có thuyết phục được Kim Chánh Ân hay không? Nó có suôn sẻ hay không? Hay là nó lại không nên cơm nên cháo gì giống như hai lần trước? Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những vấn đề mà chúng tôi cũng xin gọi là nêu ra với một câu hỏi mà quý thính giả có vừa gửi cho tôi, là liệu rằng cái việc mà vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn có chịu hủy bỏ hay không, hay là còn đây là một cái đề tài mà nó giống như là Ukraine trước đây là một cái quốc gia của trong cái khối Liên Hợp Âu Châu có khả năng về vấn đề nguyên tử, sau đó thì đồng ý giải giới để biến thành một cái quốc gia và dân chủ, và từ bây giờ thì gặp cái nước Nga cũng đã tấn công lại Ukraine, mà không Ukraine thì không còn cái khả năng về vấn đề nguyên tử nữa. Đây có phải có sự liên hệ hay không? Chúng tôi cũng xin tạm nêu ra câu hỏi này của quý thính giả để chúng ta có trả lời cho ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin hẹn hai anh và quý khán giả vào chương trình ngày mai cuối tuần thứ sáu. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở

0: Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 20 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muộn nhất là cuối năm nay. Nghị viện Ukraine phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Nguyên thủ Hoa Kỳ dọa áp đòn kinh tế khủng khiếp đối với bất kỳ nước nào hỗ trợ Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đá hải sâm ở Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Theo dòng thời sự, theo chuyên gia Pháp, Nga dựng bệ phóng drone mới, NATO bị đe dọa nhiều hơn Ukraine. Thưa quý vị, vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Về quyết định rút ngắn cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, ông Donald Trump giải thích sự kiện này xúc phạm đến một người mà thành thật mà nói, ít nhất là trong nhiệm kỳ của tôi, đã cư xử rất đúng mực, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York tường trình.
1: C'est un type bien, je m'entends bien avec lui, a lancé Donald Trump en réponse à une journaliste qui l'interrogeait.
2: Đó là một người tốt, tôi rất hợp với ông ấy. Ông Donald Trump trả lời một nhà báo khi được hỏi về mối quan hệ với Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ sau đó cho biết là ông sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong năm nay, nhưng không cung cấp chi tiết. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thứ Hai 17 tháng 8, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh giảm quy mô của các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Từ lâu, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn tức giận coi những cuộc tập trận này là một sự khiêu khích. Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump từng bày tỏ mong muốn nối lại liên lạc với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhân vật mà ông không che giấu phần nào ngưỡng mộ. Nếu được xác nhận thì hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau vào tháng 11 bên lề thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc. Nhưng rất khó mà biết kết quả sẽ như thế nào, bởi vì ba cuộc gặp trước đó đều không mang lại nhiều kết quả. Lần cuối cùng ông Donald Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã đẩy nhanh sản xuất vũ khí hạt nhân, mà theo phát biểu ngày hôm qua của ông Donald Trump thì lỗi là do các Tổng thống Mỹ khác.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Triều Tiên có khoảng 57 vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gubat nêu con số cao hơn là từ khoảng 80 đến 120. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được bà Kim Jong-un xác nhận ngày hôm qua. Tuy nhiên, người em gái có ảnh hưởng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, hiện là trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, hoàn toàn không biết về bất kỳ liên lạc nào giữa anh trai Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ. Bà còn tuyên bố rằng, quyết định của ông Trump rút ngắn các cuộc tập trận với Hàn Quốc là không đáng kể, bình luận, và vô ích. Trước đó, hãng thông tấn chính thức KCNA nhắc lại, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất và rõ ràng nhất cho Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, theo quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên vừa bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng.
0: Chuyến công du Hàn Quốc lần đầu tiên từ 5 năm trở lại đây của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra vào thời điểm được xem là thuận lợi cho Bắc Kinh, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm mạnh quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn với lý do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, một đồng minh của Bắc Kinh. Chuyến công du diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 của Ngoại trưởng Trung Quốc cũng là dịp để Bắc Kinh thể hiện vai trò trung gian trong việc khôi phục quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gần đây đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán nhằm thảo luận chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Celio Fioretti cho biết thêm.
4: Trong chuyến thăm Seoul để thảo luận về quan hệ liên triều, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngồi vào bàn đàm phán với đồng nhiệm Hàn Quốc Choi Hun ngay khi đến Seoul hôm thứ Tư 19 tháng 8. Bắc Kinh bênh vực đồng minh Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh với Seoul rằng Hoa Kỳ cần thay đổi lập trường bị cho là thù địch đối với chính quyền Bình Nhưỡng nếu Washington muốn nối lại các kênh liên lạc giữa hai bên. Trung Quốc muốn đóng một vai trò trong việc khôi phục quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Cuộc gặp có thể diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề thượng đỉnh APEC vào tháng 11, mà Donald Trump được mời tham dự và hy vọng có thể gặp Kim Jong-un. Khi đó, Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian để dàn xếp. Tuy nhiên, khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy hiện vẫn rất thấp, và cho đến nay, Bắc Kinh chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào theo hướng này.
0: Vẫn về thời sự châu Á, tư lệnh quân đội Thái Lan và Miến Điện gặp nhau tại Bangkok vào sáng nay. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi

0: ông Ye Yuen-woo đảm nhận cương vị này thay cho tướng Minung Hlaing, nay là Tổng thống Miến Điện. Chuyến đi của Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện diễn ra trong bối cảnh tập đoàn quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, đang từng bước thoát khỏi tình trạng cô lập trên trường quốc tế. Bangkok cho biết cuộc hội đàm tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh dọc tuyến biên giới dài 2.400 km, các nỗ lực chung nhằm chống buôn bán ma túy và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cũng như hợp tác quân sự về chống khủng bố, huấn luyện binh sĩ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Nghị viện Ukraine vào hôm qua đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ông Evgeny Kamara, nguyên lãnh đạo Cục An ninh Ukraine, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Cách này một tháng, ông Mikhailo Fedorov, vốn được lòng dân, đã bị cách chức, làm dấy lên một làn sóng biểu tình phản đối. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas tường trình.
1: Alors, il est vrai qu'on sort de semaines d'incertitude puisque le départ de Mikhailo Fedorov est désormais
2: acquis. Đúng là Ukraine vừa thoát ra khỏi những tuần lễ đầy bất định, bởi vì việc ra đi của Mikhailo Fedorov giờ đây đã được xác nhận. Cho đến giờ phút chót, dường như vị cựu bộ trưởng vẫn hy vọng là sẽ được gọi trở lại. Có lẽ ông nghĩ rằng sự ủng hộ của một bộ phận người dân sẽ tác động đến quyết định của Tổng thống Zelensky. Thế nhưng cuối cùng, các dân biểu của Nghị viện Ukraine đã không muốn kéo dài giai đoạn bấp bênh này bằng cách phê chuẩn sự lựa chọn của Tổng thống là bổ nhiệm ông Evgeny Kama làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dành cho ông Zelensky, nhưng với việc gần như là cách chức Mikhailo Fedorov, Tổng thống cũng tự tạo ra cho mình một đối thủ chính trị mới, và quyết định đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như là làm sụt giảm uy tín của chính ông. Tối hôm qua, vài chục người biểu tình, phần lớn là thanh niên, đã tụ tập tại quảng trường Ivan Franko, thủ đô Kiev. Việc tập hợp biểu tình dù đã giảm dần kể từ giữa tháng 7 vẫn thể hiện một sự thất vọng nhất định trước những quyết định chính trị khó hiểu. Thế nhưng sự huy động này cho thấy một động lực dân chủ mà cuộc chiến tranh đã không thể ngăn cản được.
3: Emmanuel Charles in Kiev, Radio France International.
4: Sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Quốc phòng Kamara tuyên bố là quân đội sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ Ukraine, giảm thiểu tối đa tiềm lực quân sự của Nga và buộc kẻ thù phải chấp nhận một nền hòa bình đúng đắn, từ ngữ trong nguyên văn về chiến sự theo báo Le Monde. Tối ngày hôm qua, Nga đã bắn hơn 40 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và phóng hơn 160 drone vào thủ đô Kiev và vùng phụ cận, làm 14 người thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm qua, theo hãng tin Reuters, nguyên thủ Ukraine đã cách chức phó văn phòng tổng thống bà Irina Mudra. Trước đó, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine thông báo là đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền, trong đó có tên của bà Mudra cùng nhiều quan chức thuộc ngân hàng nhà nước và một cựu dân biểu. Còn về tình hình tại Nga, xuất khẩu dầu mỏ của nước này qua biển Baltic và Hắc Hải đã giảm 15% vào đầu tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi khôi phục cơ sở hạ tầng hậu cần bị các cuộc tấn công của Ukraine làm hư hại, nhưng ông giảm nhẹ mức độ tác động của các cuộc tấn công. Trong lúc chờ đợi, thành phố Moscow áp dụng hạn mức đối với việc bán nhiên liệu tại các trạm xăng.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua do áp dụng các biện pháp kinh tế khủng khiếp đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran. Lời đe dọa được xem là nhằm gia tăng sức ép của Washington đối với Tehran sau nhiều tháng xung đột rơi vào bế tắc.
4: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết, xin trích, tôi tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc các cơ quan chính phủ cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào một chiếc phao cứu sinh cho Iran thì chính quốc gia đó sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khủng khiếp, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Trump khẳng định Tehran đã không biết nắm bắt cơ hội lớn để đạt được một thỏa thuận với Mỹ, vì vậy ông tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mạnh tay nhất từng được thực hiện nhắm vào một quốc gia. Đối với Tổng thống Mỹ, đây cũng là một cuộc chiến kinh tế chưa từng có, nhắm vào những nước mà ông nghi ngờ đang hỗ trợ Iran. Tổng thống Trump nhấn mạnh, xin trích, buôn lậu dầu mỏ, trao đổi ngoại tệ, chuyển tiền mặt, các văn phòng đổi tiền, đăng ký tàu biển, các công ty bình phong, tất cả những hoạt động này phải chấm dứt ngay lập tức, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh quốc gia nào và cũng không đưa ra chi tiết về các biện pháp hay là lệnh trừng phạt được dự kiến. AFP nhắc lại là vào tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cũng đã đe dọa là Iran sẽ bị cô lập kinh tế với mức độ chưa từng có trên thế giới. Theo hãng tin AFP, về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi ngày hôm nay chỉ trích kế hoạch gây sức ép kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào Tehran là sự tiếp nối của những chính sách chắc chắn thất bại và chiến thuật nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chính cuộc khủng hoảng mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt, đó là mức nợ chưa từng có và chi phí vay mượn ngày càng tăng. Theo Ngoại trưởng Iran, tiếp tục theo đuổi những chính sách chắc chắn thất bại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại mới và sự thù địch của người dân Iran. Hết lời dẫn.
0: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, nợ công lần đầu tiên vượt quá 40.000 tỷ đô la, theo số liệu được công bố vào hôm qua. Đó là do nhu cầu vay để phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các khoản thanh toán lãi vay. Hôm thứ Ba vừa qua, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ cũng đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007, buộc chính phủ phải điều chỉnh việc tái cấp vốn, khiến nợ công thêm trầm trọng. Nhìn sang Trung Quốc, tòa án thẩm quyến vào hôm nay đã tuyên án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn, người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande, vốn có khối tài sản đứng hàng thứ hai ở châu Á. Bị bắt từ năm 2023, Hứa Gia Ấn bị kết tội gian lận trên quy mô lớn, thổi phồng tài sản, che giấu khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la. Sự phá sản của Evergrande đã gây ra một cuộc khủng hoảng địa ốc trên quy mô lớn tại Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm thông tin. Sự sụp đổ thật là ngoạn mục. Hứa Gia Ấn, người trước đây có khối tài sản lớn thứ hai châu Á, sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại. Tài sản của ông sẽ bị tịch thu, tập đoàn của ông và chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản sẽ phải nộp phạt gần 2 tỷ euro. Tòa án thẩm quyến đánh giá đây là một vụ gian lận liên tục trên quy mô lớn. Trong giai đoạn 2016 đến 2021, Evergrande bị cáo buộc đã thổi phồng tài sản, che giấu các khoản nợ và nắm quyền kiểm soát các tổ chức tài chính thông qua hối lộ. 56 bị cáo khác cũng đã bị kết án, trong đó có hai người con trai của ông Hứa Gia Ấn. Bản án chấm dứt hành trình của một người từng là hiện thân cho phép màu bất động sản Trung Quốc, luôn luôn xây dựng thêm và không ngừng vay nợ nhiều hơn, cho đến khi Evergrande rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán vào năm 2021 với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la. Tuy nhiên, việc kết án những người chịu trách nhiệm không giúp giải quyết được các khoản nợ. Kể từ khi tập đoàn bị thanh lý vào năm 2024, chỉ có 255 triệu đô la tài sản được thu hồi, trong khi nợ được kê khai lên tới 45 tỷ đô la. Hơn nữa, phần lớn tài sản lại nằm ở Trung Quốc đại lục, ngoài tầm tay của các chủ nợ quốc tế. Vì vậy, đối với họ, mức án tù chung thân của ông Hứa Gia Ấn hoàn toàn không bảo đảm được cho việc hoàn trả nợ.
5: Claire Broders, Pékin, RFI.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu sinh thái trong ngày thứ tư của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa tại Ulaanbaatar ở Mông Cổ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 8, nhiều thách thức đã được nêu ra, đặc biệt là tình trạng 40% diện tích đất liền trên hành tinh đã bị suy thoái. Đàm phán về giải pháp tài chính diễn ra căng thẳng, nhưng điều gây quan ngại nhất hiện nay là các nước lớn như Nga và Mỹ đang cản trở tiến trình này.
4: Theo nhà địa lý học John Daniel Serraro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế vì sự phát triển của Pháp, trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, các đại diện Hoa Kỳ đang cản trở tiến trình đàm phán về ba vấn đề, về bình đẳng giới, sự tham gia của cộng đồng địa phương và người bản địa nhằm tăng cường tiếng nói của họ trong khuôn khổ công ước và mối liên hệ giữa khí hậu, đa dạng sinh học, sa mạc hóa. Vốn là lĩnh vực mà COP17 về chống sa mạc hóa đang thúc đẩy nhằm kêu gọi thêm nguồn tài chính. Nga cũng tìm cách cản trở các mục tiêu của hội nghị về việc xây dựng một lộ trình sau năm 2030 nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái đất do có sự hiện diện của Ukraine tại một trong những ủy ban khoa học của hội nghị. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực tại hội nghị. Nếu như hai năm trước, ở hội nghị Riyadh, Ả Rập Xê Út không đạt được đồng thuận về cách ứng phó với tình trạng hạn hán, thì nay tất cả các nước đều sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Đối với các nước châu Phi, lục địa mà phần lớn là sa mạc, thì đây được coi là một chiến thắng đầu tiên. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Cholet cho biết thêm.
6: C'est l'illustration du temps de la diplomatie. Deux ans après un échec, l'espoir d'un accord est.
7: Điều này phản ánh nhiệt độ của các hoạt động ngoại giao sau thất bại hai năm trước. Bà Audrey Nguyen, nhà đàm phán đại diện cho Côte d'Ivoire, cho rằng có thể hy vọng đạt được thỏa thuận. Bà nói, xin trích, đó là một tin tốt và hiện chúng tôi đang thúc đẩy việc đưa ra ít nhất một quyết định đúng đắn tại COP17. Đúng là không dễ dàng để khởi động lại đàm phán từ con số 0, đặc biệt các nước còn có nhiều quan điểm khác biệt, hết lời dẫn. Tuy nhiên, các nhà đàm phán vẫn tỏ ra thận trọng, theo ông Issa Gagba, thuộc Ủy ban Liên Quốc gia về kiểm soát hạn hán tại vùng Sen. Tiến triển này có được là nhờ tính chất toàn cầu của vấn đề, với 40% diện tích đất đai trên hành tinh của chúng ta đang bị suy thoái. Ông nói, xin trích, mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. tình trạng khô hạn đang được thừa nhận như là một hiện tượng cần phải ứng phó và cần một liên minh toàn cầu để chống lại các tác động tiêu cực. Theo ông Haruna Abashi thuộc tổ chức A2N, quy tụ những người chăn nuôi du mục tại Niger, những tác động đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với những người nuôi gia súc.
8: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
4: Vẫn liên quan đến hồ sơ về môi trường, chính quyền Honduras ngày hôm qua đã phát đi cảnh báo rằng 80% lãnh thổ của nước này trong tình trạng báo động, bao gồm cả thủ đô Tegucigalpa, do hiện tượng El Nino xuất hiện cứ 2 hoặc 7 năm một lần. Hiện hơn 200 địa phương của Honduras ghi nhận tình trạng mực nước hồ chứa xuống thấp, mất mùa và gia súc chết hàng loạt. 75 đô thị trong tình trạng báo động đỏ và khủng hoảng được dự báo là có thể tiếp diễn đến tháng 3 hoặc là tháng 4 năm sau. Các báo động được đưa ra nhằm đẩy nhanh việc huy động nguồn lực với các biện pháp như là khoan giếng mới, xây thêm hồ chứa, nước và phát lương thực tại các những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tại quốc gia Nam Mỹ này.
0: Tại Pháp, Thủ tướng yêu cầu Cơ quan An ninh Hệ thống Thông tin Quốc gia thành lập một đơn vị an ninh mạng mới nhằm đưa ra phản ứng tác nghiệp nhanh nhạy hơn trước các cuộc tấn công mạng nhắm vào nước Pháp sau vụ tin tặc đánh cắp nhiều dữ liệu của sở thuế. Ông Sébastien Lecornu cũng yêu cầu Tổng thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia Nicolas Roche đệ trình trước ngày mai đề xuất về cơ cấu tổ chức và quy tắc tác nghiệp của đơn vị mới. Thủ tướng hôm qua cũng thừa nhận là tại Pháp rất ít bộ ngành đạt được mức độ cần thiết về an ninh mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đá hải sâm ở Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Trung Quốc được cho là đã hoàn tất giai đoạn 1 hoạt động bồi đắp đá hải sâm Antelope Reef thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm từ Việt Nam năm 1974. Bắc Kinh khẳng định công trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự, hỗ trợ ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng đá hải sâm có thể trở thành một phần của căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực nhằm kiểm soát Biển Đông và chuẩn bị cho kịch bản tấn công Đài Loan. Hoạt động bồi đắp xây dựng của Trung Quốc tại đá hải sâm sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam, trước tiên là tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Tháng 3 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, xin trích, quần đảo Si Sa, tức là Hoàng Sa, là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, không có tranh chấp. Ngày hôm nay 20 tháng 8, trang Global Times, phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trích dẫn giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định không có quốc gia nào có quyền chỉ trích các công trình hạ tầng của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình, từ trong nguyên văn. Những hoạt động xây dựng có thể là quân sự hóa đá hải sâm sẽ củng cố thêm tiền đồn của Trung Quốc trong vùng biển mà Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Đá hải sâm thuộc cụm đảo lưỡi liềm ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km và cách cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km. Theo phân tích của Reuters, dựa trên ảnh vệ tinh, thì đá hải sâm đang được bồi đắp thành đảo nhân tạo dài gần 6 km với đường bờ thẳng hơn 3 km, có thể phát triển thành đường băng và cầu cảng dài 680 m hướng ra vùng nước sâu. Chuyên gia Ben Levitt, người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở Black Checker, nhận định là nếu hoàn thành, công trình này có thể trở thành cơ sở quân sự lớn hơn đảo Phú Lâm lân cận, đủ khả năng bố trí oanh tạc cờ H-6 giúp Trung Quốc triển khai máy bay nhanh hơn tới các khu vực tranh chấp, đồng thời lại dễ phòng thủ hơn so với bảy tiền đồn nằm ở xa về phía nam trên các thực thể mà Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Đá hải sâm được cho sẽ trở thành một phần của tổ hợp quân sự lớn ở phía bắc Biển Đông, kết nối với căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam và hệ thống cơ sở hạ tầng Hoàng Sa. Trong đó, đảo Phú Lâm từng được triển khai chiến đấu cơ và tên lửa phòng không và hiện có một đường bóng quân sự, cảng nước sâu, hầm ngầm, radar, hệ thống thông tin liên lạc. Trong khi đó, đảo Chi Tôn cũng được trang bị các hệ thống giám sát tầm xa quy mô lớn. Việc xây dựng đá hải sâm có thể mở rộng đáng kể năng lực quân sự và kiểm soát chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhìn rộng hơn, chuyên gia an ninh Colin Coe tại Singapore cho rằng đá hải sâm có thể góp phần giúp Trung Quốc xây dựng thành trì trên biển nhằm bảo vệ các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân. Theo ông, khu vực này nhiều khả năng được trang bị hệ thống giám sát quy mô lớn, tăng khả năng phát hiện và bảo vệ tàu ngầm Trung Quốc trước các mối đe dọa do Biển Đông nằm sát với Đài Loan, Philippines và là tuyến hàng hải quan trọng. Đồng thời, cơ sở này sẽ có thể gây khó khăn cho hoạt động tàu ngầm của Mỹ và Việt Nam, hai quốc gia cũng hiện diện và hoạt động tích cực tại khu vực này. Việc Trung Quốc củng cố cơ sở quân sự trên đá hải sâm cho thấy là Biển Đông ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh và quân sự hóa giữa Trung Quốc với Mỹ cùng các đồng minh. Hai bên đều tìm cách giành lợi thế chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan. Chuyên gia Lê Viết nhận định rằng tầm quan trọng của Biển Đông và Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ đã được Quân ủy Trung ương Trung Quốc nâng cao trong năm qua, chủ yếu là do vấn đề Đài Loan. Vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đề tài khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Thụy Sĩ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội từ năm 1936 đến năm 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. RFI tiếng Việt phỏng vấn sử gia Jean Vicker, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư Đại học Bourgogne ở Hope và của Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Nga dựng bệ phóng drone mới, NATO bị đe dọa nhiều hơn là Ukraine.
0: Nga không chỉ gia tăng các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào Ukraine, mà còn xây dựng một hệ thống hạ tầng với hàng chục vị trí có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn. Theo nhà phân tích Xavier Titerman, chuyên gia hàng không quốc phòng, diễn biến này cho thấy những điểm yếu tiềm tàng trong năng lực phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt là sườn phía đông. Nhật báo Anh The Telegraph đề cập tới 59 đường dây dùng để phóng drone được phân bố tại khoảng 10 địa điểm, bao gồm các căn cứ quân sự được cải tạo, sân bay dân sự và những cơ sở được xây dựng giữa vùng nông thôn, dọc biên giới Nga với Ukraine và Belarus. Về mặt kỹ thuật, những địa điểm này nằm ở đâu và cơ sở hạ tầng này làm thay đổi thế nào năng lực tấn công của Nga so với giai đoạn 2023-2024?
2: Theo tôi, con số đáng chú ý không hẳn là 59 đường ray, mà là việc Nga đã chuyển từ một chiến dịch đơn thuần sử dụng Shahed sang xây dựng một lực lượng tấn công chiến lược trên bộ, được phân tán ở nhiều địa điểm. Trong giai đoạn 2023-2024, Nga tìm cách thích nghi với drone của Iran để phục vụ chiến dịch của mình. Đến năm 2026, Moscow đã sở hữu cả một chuỗi hoàn chỉnh, sản xuất quy mô lớn tại Nga, kho chứa được bố trí phân tán, các căn cứ chuyên dụng, hàng chục vị trí phóng, hệ thống mồi nhử và những mẫu drone mới có tốc độ cao hơn. Nhờ vậy mà những đợt tấn công gồm hàng trăm thiết bị bay không người lái, được phóng từ nhiều hướng khác nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, trở nên khả thi. Ngoài ra còn có hàng trăm bệ phóng cơ động, bởi drone được phóng từ container, xe tải hoặc thậm chí nóc xe bán tải. Một điểm đáng chú ý khác là những đường ray dài hơn 60 mét hiện cho phép phóng các drone nặng hơn nhiều so với trước đây. Qua đó, drone có tầm hoạt động lớn hơn và mang được tải trọng quân sự mạnh hơn.
0: Một cơ sở có khả năng lưu trữ hơn 1.000 drone cùng lúc, việc tập trung một số lượng lớn drone tại cùng một địa điểm có lợi ích chiến thuật gì khi xét tới nguy cơ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?
2: Cho đến nay, Ukraine có khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng nhẹ và không được bảo vệ bằng drone gần như mỗi ngày. Nhưng nếu Nga sở hữu những cơ sở được bảo vệ chắc chắn và các hầm ngầm, thì những drone tầm xa của Ukraine từng gây thiệt hại lớn cho các nhà máy lọc dầu, kho hàng, kho đạn dược hoặc sân bay Nga không còn phát huy tác dụng. Ukraine sẽ cần tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, trong khi Kiev sở hữu những loại vũ khí này với số lượng hạn chế hơn nhiều. Do đó, vẫn có khả năng một cơ sở đơn lẻ bị phá hủy nếu Ukraine xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Nga bằng tên lửa hành trình. Nhưng khả năng Ukraine đồng thời phá hủy hơn 60 cơ sở để ngăn chặn Nga phóng hàng nghìn drone cùng lúc là rất thấp.
0: 7 trong số 10 căn cứ được xác định đã từng được sử dụng để tấn công Kiev. Theo ông, trong khoảng thời gian nào thì các đường ray tầm xa có thể được đưa vào sử dụng về mặt tác chiến nhằm tấn công một mục tiêu bên trong NATO, và về mặt kỹ thuật, điều gì còn ngăn cản Nga vượt qua ngưỡng này?
2: Tất cả những căn cứ này, ngoại trừ các căn cứ nằm ở Donbass, đều có khả năng hoạt động chống lại các quốc gia NATO. Nga phân bố những cơ sở này xung quanh Ukraine để có thể tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt từ nhiều hướng cùng lúc. Tôi muốn nhắc lại trường hợp 23 drone từng bay xuyên qua toàn bộ lãnh thổ Ukraine để xâm nhập không phận Ba Lan. Các tướng lĩnh nước này đã tới trước Hội đồng Nghị viện NATO để xác nhận đây không phải là những drone bay lạc, mà là các drone được lập trình nhằm mục đích xâm nhập Ba Lan để kiểm tra hệ thống phòng thủ của NATO. Cuộc thử nghiệm của Nga đã cho thấy những hạn chế trong khả năng phòng thủ của chúng ta. NATO đã cho máy bay AWACS và các chiến đấu cơ xuất kích, nhưng chỉ đánh chặn được 3 trong số 23 drone. Một số drone đã bay sâu hơn 500 km vào trong lãnh thổ Ba Lan. Vì vậy, những hệ thống mà Nga đang triển khai đã có khả năng được sử dụng chống lại chúng ta. Càng bố trí các hệ thống này sát NATO, Nga càng có khả năng tiến hành những cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các quốc gia Đông Âu.
0: Hai diễn biến gần đây càng làm gia tăng mối lo ngại này. Người ta phát hiện Hải quân Nga đang diễn tập các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta từ ngoài khơi, đồng thời dường như Nga đang chuẩn bị các tên lửa và Shahed được triển khai từ container để có thể tấn công chúng ta từ các tàu dân sự mà không bị phát hiện. Ông có thể giải thích rõ hơn về hai nguy cơ này hay không?
2: Tháng 10 năm 2024, từ những vụ rò rỉ quy mô lớn các dữ liệu mật của Nga, người ta phát hiện Hải quân Nga đang diễn tập ném bom các nước Tây Âu, đặc biệt là Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Na Uy từ ngoài khơi. Điểm thứ hai, chúng ta biết Nga đang phát triển các loại tên lửa được triển khai từ container, gọi là Club K, nhằm tránh bị phát hiện. Đó là những tàu container giống như hàng trăm tàu vẫn di chuyển mỗi ngày. Một số có thể chở những container giả, bên trong chứa bệ phóng tên lửa hoặc Shahed, cho phép phóng hàng trăm, thậm chí theo một số nguồn, tới khoảng 1.000 phương tiện tấn công, từ những tàu hàng dân sự có thể âm thầm tiến đến mà không bị phát hiện. Nếu Nga mở một cuộc tấn công nhắm vào các nước Baltic, đặc biệt là Estonia, nơi có binh sĩ Pháp đang đồn trú để bảo đảm an ninh. Mục tiêu của Nga sẽ là ngăn lực lượng tiếp viện tới nơi. Các nước Baltic đặt mục tiêu cầm cự từ 3 đến 5 ngày, đủ thời gian để các đoàn tàu, xe tải và máy bay đưa lực lượng tiếp viện tới nơi. Lợi ích của những cuộc tấn công như vậy đối với Nga là đánh vào sân bay, đường sắt, các cây cầu và tuyến giao thông của chúng ta nhằm cắt đứt nguồn hậu cần tiếp viện cho lực lượng đang chiến đấu tại chỗ và ngăn khu vực này nhanh chóng thất thủ. Máy bay chiến đấu của chúng ta không thể đẩy lùi một cuộc tấn công ồ ạt với hàng trăm drone như cách Ukraine đang làm. Chúng ta bắt đầu có những công nghệ đánh chặn bằng drone tương tự Ukraine nhưng chưa có đủ số lượng. Ngoài ra, chiến đấu cơ Rafale được trang bị các rocket dẫn đường bằng laser có khả năng tiêu diệt hàng chục chiếc xe một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn. Chúng ta cũng đang quay lại luyện tập phương thức dùng pháo để tiêu diệt những mục tiêu như vậy, một phương thức đã biến mất khỏi học thuyết quân sự cho đến gần đây.
0: Nếu Nga quyết định ném bom chúng ta, thì điều 5 của NATO có thể sẽ được kích hoạt. Liên minh còn có thể tiếp tục đối phó với những hành động khiêu khích có tính toán như vậy đến bao giờ trước khi buộc phải có phản ứng tập thể?
2: Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có tới hỗ trợ các nước Baltic để ngăn cản Nga tiếp tục thực hiện tham vọng đế quốc chủ nghĩa sang phần còn lại của khu vực hay không? Liệu chúng ta có đủ cứng rắn để ngăn chặn sự leo thang này, đặc biệt bằng cách trang bị vũ khí đầy đủ cho Ukraine để nước này có thể thay chúng ta phá hủy 59 bệ phóng đó hay không? Vấn đề của NATO là luôn lùi bước trước mỗi lần Nga leo thang. Các vụ nổ tại kho đạn, chất nổ đã được phát hiện trên đường sắt Ba Lan và được cho là có liên quan tới Nga v.v. Chúng ta đã trả đũa như thế nào? Hầu như không có phản ứng nào. Khi hàng chục drone bay qua không phận của NATO, chúng ta đã không có bất kỳ phản ứng nào, cho khi các biện pháp đáp trả đáng lẽ phải tương xứng với mức độ tấn công của Nga. Sau sự kiện ở Leipzig, Đức lẽ ra phải chuyển khoảng 50 tên lửa Taurus cho Ukraine, nhưng Berlin chưa bao giờ làm điều đó. Chúng ta nên cung cấp cho Ukraine các tên lửa không đối không tầm xa, bởi vì nước này càng phòng thủ tốt thì nguy cơ leo thang càng thấp. Tất cả những điều này cho thấy Nga đang từng bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công mà thời điểm và quy mô khó lường. Nga đang xây dựng cơ sở tầng ngay sát các nước Baltic, đủ sức tiếp nhận hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người. Giờ đây, mắt xích yếu nhất không phải là Ukraine mà là NATO.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un muộn nhất là cuối năm nay. Nghị viện Ukraine phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Nguyên thủ Hoa Kỳ dọa áp đòn kinh tế khủng khiếp đối với bất kỳ nước nào hỗ trợ Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đá hải sâm ở Hoàng Sa, tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc kiểm soát Biển Đông. Theo dòng thời sự, theo chuyên gia Pháp, Nga dựng bệ phóng drone mới, NATO bị đe dọa nhiều hơn Ukraine. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, sự kiện cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đòi tổ chức bầu cử và tố cáo tham nhũng được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhiều nhất. Le Monde và Libération đều cho là Mykhailo Fedorov, nhân vật trung thành cũ, muốn thách thức Volodymyr Zelensky.
2: Le Monde đã nhận xét, cựu Bộ trưởng 35 tuổi, rất được lòng dân và việc cách chức ông đã làm nổ ra khủng hoảng chính trị, quyết định giải quyết ân oán với Zelensky.
4: Ngoài việc làm mất đi một bộ trưởng đầy hứa hẹn, việc ông Zelensky cách chức Mykhailo Fedorov mà không có cách giải thích thuyết phục đã khiến một bộ phận dân chúng tức giận. Việc Tổng tham mưu trưởng quân đội Oleksandr Syrsky phải ra đi một tuần sau đó là để làm giảm áp lực. Theo các nhà phân tích, quyết định của Tổng thống là do sức ép của một số tướng lãnh phản đối những cải cách của Mykhailo Fedorov và các ông chủ trong kỷ nghệ quốc phòng bị ảnh hưởng vì thủ tục mua hàng bị sửa đổi, v.v. Fedorov không hề nhắc tên Tổng thống Ukraine trong video đăng lên YouTube ngày 18 tháng 8 kêu gọi tái lập tiến trình dân chủ. Dù đang trong chiến tranh, ông dành gần 10 phút để phát họa một bức tranh cực kỳ u ám về hệ thống chính trị Ukraine với nạn tham nhũng, khủng hoảng về quản trị mang tính hệ thống, làm mất niềm tin nơi người dân, theo ông. Những hình ảnh dân chúng biểu tình cũng lần đầu tiên xuất hiện trong video, nhất là Mikhailo Fedorov đã vượt qua một làn ranh mà không tên tuổi nào trên chính trường Ukraine dám bước qua kể từ đầu cuộc xâm lăng. Cựu bộ trưởng đã gánh lấy rủi ro lớn nhất trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định tham vọng. Ngay cả những lãnh tụ đối lập thù địch nhất với ông Zelensky như cựu tổng thống Petro Poroshenko vẫn luôn tránh đòi tổ chức bầu cử trong thời chiến. Có vẻ như Mikhailo Fedorov tin chắc vào uy tín của mình theo cách thăm dò những tuần lễ gần đây. Vấn đề là liệu chiến lược này có tạo ra được phong trào ủng hộ hay không? Cho tới nay, áp lực đòi bầu cử đều từ bên ngoài, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ý tưởng này bị đại đa số người dân phản đối, một số sẵn sàng đoàn kết phía sau ông Zelensky, dù có nhiều chỉ trích về chính sách đối nội của ông.
2: Libya Lai Sung ghi nhận, cựu chiến lược gia của Tổng thống nay công khai đóng vai đối thủ của vị nguyên thủ quốc gia. Tối thứ Ba, khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, tâm trạng hoang mang, thậm chí bất an đã bao trùm lấy cả những người vốn yêu mến Fedorov.
4: Theo thăm dò thì nếu ra tranh cử, cựu Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giành được 64% phiếu, so với ông Zelensky chỉ có 36%, nhà báo Oleksiy Sorokin nói với Nhật báo Pháp. Xin trích, nếu bầu cử trong thời bình, có thể tôi bỏ phiếu cho Fedorov, nhưng kêu gọi tổ chức bầu cử ngay trong chiến tranh tổng lực là một sai lầm. Sorokin đánh giá việc này là bất khả, sẽ làm bất ổn thêm đất nước vốn đã dễ tổn thương. Hôm qua, trên quảng trường độc lập gần Maidan, nữ sinh viên Aliona Nikitenko, 23 tuổi, từng tham gia nhiều cuộc biểu tình ủng hộ vị bộ trưởng bị cách chức, đã thổ lộ, xin trích, Mikhailo Fedorov là một trong những bộ trưởng tài ba nhất mà Ukraine có được. Tôi ủng hộ chính sách đổi mới, hiện đại hóa, số hóa của ông. Việc cách chức ông là ngu xuẩn, nhưng tôi không biết sẽ theo chân Fedorov trong việc đối đầu Zelensky hay không, cũng có thể là sau này, nhưng tôi không cho rằng nhà nước Ukraine có thể sống sót với một cuộc bầu cử trong thời kỳ chiến tranh. Hết lời dẫn. Còn Olga Rudenko, tổng biên tập Kiev Independent, cho rằng Zelensky đã tạo ra một đối thủ sử dụng chính sách lược của ông. Còn nhà chính trị học Volodymyr Fesenko nhận định hai nhân vật tham vọng đối đầu nhau. Ông nói, Fedorov không thể và không muốn chờ đợi, và như vậy rất giống với Zelensky. Ông chiến đấu cùng một phong cách với Tổng thống, là kiến trúc sư của kỹ thuật số, cựu bộ trưởng có thể đề xuất các phương thức bầu cử thay thế, tiêu biểu là bỏ phiếu điện tử thông qua DIA, là ứng dụng với khẩu hiệu nhà nước nằm gọn trong chiếc smartphone do ông sáng lập. Dù đây là một canh bạc nhiều ẩn số, vị chính trị gia ngoài 30 tuổi này vẫn nắm trong tay một nguồn hậu thuẫn hiện chưa thể đánh giá được, đó là những cử tri Ukraine trẻ tuổi chưa một lần cầm lá phiếu trong tay. Nói lời dẫn.
2: Về quân sự, Liberation cho biết, với drone MiG-2000 sao chép ngược lại từ Trung Quốc, Ukraine quấy rối kẻ thù Nga. Trong mùa hè, các vụ oanh kích vào lãnh thổ Nga diễn ra dữ dội theo chủ trương trừng phạt tầm xa của chính quyền Kiev. Ngoài các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries, nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần hàng đầu đã bị nhắm đến.
4: Đến hôm 7 tháng 8, một drone cảm tử với kiểu dáng đặc biệt tối ưu khí động học, sở hữu cánh tam giác lớn cùng với cánh mũi phía trước, vừa đánh tơi tả chiếc tàu vận tải Nadezhda khi tàu này tiến gần cảng Novorossiysk của Nga trên Hắc Hải. Dạng tam giác này giống như những chiếc Shahed của Iran, đó là chiếc MiG-2000, một mẫu không phải là của người Kozak mà của Trung Quốc. Trung tâm hoạt động đặc biệt Alpha, đơn vị tinh nhuệ của tình báo Ukraine trong tháng 8, đã tiết lộ việc sử dụng drone này. MiG-2000 có nghĩa là thanh cơm trong tiếng Ukraine, có sải cánh 2,5 m, vận tốc 160 km/h và mang được 60 kg chất nổ. Drone này bổ sung cho các drone tầm xa gồm Liu Ti tức cuồng nộ, Bober tức hải ly hay Petlo tức địa ngục, Padianisia hay FB1. MiG-2000 còn có khả năng săn đuổi các mục tiêu di động. hồi mùa thu 2022, Nga phóng loạt Shahed đầu tiên vào Kiev và cuối năm sau, một nhóm kỹ sư Ukraine đến Trung Quốc để tìm mua các ron lưỡng dụng. Họ phát hiện một nhà máy gần Hồng Kông sản xuất loại ron ZTK-150 có những tính chất gần giống Shahed.
2: Abaronka, một thành viên ekip kể lại, họ quan sát tiến trình sản xuất và thương lượng với các trung gian trong nhiều ngày. Phía Trung Quốc muốn bán công nghệ để tự sản xuất ở Ukraine, nhưng sau đó Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu drone nên ZTK drone từ chối chuyển giao công nghệ.
4: Tuy nhiên, những thực tập sinh Ukraine đã được mời đến trước đó đã học được cách sử dụng và biết cách thức chế tạo. Chiếc MiG 2000 ra đời với 8 phiên bản, có cách liên lạc và kích thước bình nhiên liệu khác nhau với giá thành rẻ hơn so với Trung Quốc. Có sản lượng 6.000 chiếc một năm, MiG 2000 chỉ được dùng cho những mục tiêu đặc biệt. Nó từng tham gia oanh kích Moscow, hạm đội Nga ở Baltic, phá hủy một trung tâm tiết liệu của Wideris, một oanh tạc cơ Tu-95MS, cũng chiếc drone này phá hủy hệ thống phòng vệ điện tử xung quanh Gelendzhik, tức là sào huyệt lộng lẫy của Vladimir Putin. Liberation cho rằng việc này là không tệ đối với một phiên bản sao chép từ Trung Quốc.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại Đông Âu, Le Figaro nói về Peter Maja, người xóa sổ một cách có phương pháp nhà nước phi tự do Hungary. Trong vòng 100 ngày, tân thủ tướng đã cho nổ tung các cột trụ của hệ thống Orbán, thực hiện lời hứa khi tranh cử là thanh toán mafia Fidesz.
4: Hôm 5 tháng 3, vào lúc 13 giờ ở ngoại vi Budapest, cảnh sát chặn lại hai chiếc xe bọc thép của Ukraine, cầm tay bịt mặt 7 người trên xe, đưa về trụ sở cơ quan chống khủng bố, tịch thu 9 ký lô vàng, 40 triệu đô la và 35 triệu euro. Phe Viktor Orbán dùng những hình ảnh này để cáo buộc đảng Tisza của Peter Magyar nhận tài trợ bất hợp pháp, nhưng chiến dịch bôi nhọ không tác dụng. Orbán thất cử nặng nề đầu tháng 5, chính quyền mới trao trả cho Ukraine vì sở thuế không tìm thấy dấu hiệu gì bất thường của việc chuyển giao từ một ngân hàng Áo. Giám đốc cơ quan chống khủng bố sau đó bị khởi tố vì vượt quyền cơ quan thuế dùng phương pháp cao bồi trong vụ này. Tổng trưởng lý được quốc hội mà Fidesz thống trị bầu lên đã từ chức, sau đó là chủ tịch tòa bảo hiến. Cựu đảng viên Fidesz và tổng thống Tamás Suliot, cơ quan quốc gia bảo vệ tài sản nhà nước được thành lập để truy tìm những tài sản bị biển thủ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh với chủ đề Khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho Thụy Sĩ.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng tài chính hay bất ổn chính trị thường dẫn đến suy thoái và khó khăn cho nhiều quốc gia. Thế nhưng với thành Geneva, Thụy Sĩ, những biến động đó nhiều lần trở thành cơ hội để gia tăng sự giàu có và củng cố vị thế quốc tế của mình. Minh chứng mới nhất là vào tháng 3 năm nay, chính quyền bang Geneva công bố thặng dư ngân sách 50 triệu francs cho năm 2025. Bất chấp các cuộc khủng hoảng quốc tế liên tiếp xảy ra, thành phố đắt đỏ hàng thứ tư thế giới vẫn tiếp tục thịnh vượng, và đây cũng là năm thứ sáu liên tiếp Geneva công bố thặng dư ngân sách. Làm thế nào giải thích cho sự ổn định đáng ngạc nhiên này? Theo ông Mark Gienia, nhà báo điều tra của nhật báo Thụy Sĩ Le Ton, đó không phải là một hiện tượng mới, mà là một sự tiếp nối liên tục trong dòng lịch sử của Geneva từ hơn 4 thế kỷ. Nền tảng cho sự thịnh vượng của Geneva trước hết được xây dựng trên vai trò là một vùng đất trú ẩn, bắt đầu từ thế kỷ 16 với cuộc cải cách Tin lành do nhà thần học người Pháp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ là ông Jean Calvin thực hiện. Cuộc cải cách này đã biến Geneva thành trung tâm của đạo Tin lành tại châu Âu và được mệnh danh là La Mã của người Tin lành. Thành Geneva trở thành điểm đến cho những người bị đàn áp tôn giáo vào thời kỳ đó, đặc biệt là từ Pháp, sau khi các chính sách khoan dung tôn giáo ở Pháp bị bãi bỏ, nhiều tín đồ Tin lành buộc phải rời bỏ quê hương. Trên làn sóng đài phát thanh France Culture ngày 22 tháng 5 năm nay, nhà báo Marc Gienia giải thích.
7: On a eu un afflux d'immigrés huguenots, des Français protestants qui sont...
8: Trong một làn sóng nhập cư của cộng đồng tín hữu kháng cách Huguenot, những tín hữu tin lành Pháp đã đến định cư tại Geneva. Họ mang theo tài năng, di sản, của cải, kiến thức chuyên môn và mạng lưới thương mại của họ. Một khi cuộc sống được ổn định, họ tiếp tục sử dụng những nguồn lực ấy, để rồi từ Geneva họ xuất khẩu kiến thức và chuyên môn của mình sang Pháp. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng Geneva đã trở nên giàu có hơn, đáng kể, là nhờ nước Pháp.
6: Nhờ đó, Geneva dần xây dựng sức mạnh kinh tế dựa trên khả năng thu hút nguồn vốn, các mối quan hệ thương mại và tri thức chuyên môn từ bên ngoài. Động lực này tiếp tục được củng cố nhờ những cơ hội kinh doanh bất ngờ. Ông Mark Genya nhắc đến trường hợp nổi tiếng của Angen, loại vải cô tông in hoa rất được ưa chuộng nhưng từng bị cấm ở Pháp.
8: Một ví dụ khác là vải bông in hoa văn mà vua Louis XIV đã cố gắng cấm ở Pháp vào cuối thế kỷ 17 và suốt thế kỷ 18. Loại vải này rất thời thượng và rất được người Pháp ưa chuộng. Chúng bị cấm trên lãnh thổ của chính họ. Rồi chính người dân Geneva đã bắt đầu sản xuất và xuất khẩu chúng thông qua các mạng lưới buôn lậu. Và một lần nữa, điều đó đã làm giàu cho Geneva.
6: Từ đó, người ta có thể rút ra một nghịch lý lịch sử. Geneva đã làm giàu đáng kể nhờ chính nước Pháp. Ngày nay, khả năng thích ứng ấy của Geneva vẫn thể hiện rõ trong nền kinh tế hiện đại. Trong khi các cuộc khủng hoảng quốc tế làm suy yếu nhiều quốc gia, thành phố đắt hàng thứ tư thế giới vẫn biết cách biến sự bất ổn thành cơ hội kinh tế.
7: Par exemple, durant la pandémie de COVID-19, le monde est en crise, le monde est à l'arrêt.
8: Ví dụ như trong đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng, mọi thứ gần như đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì tại Geneva, 300 hãng kinh doanh nguyên nhiên liệu, nhất là các tập đoàn kinh doanh dầu mỏ, đã hoạt động tích cực và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chúng được phản ánh trong ngân sách liên bang thông qua thuế đánh vào lợi nhuận của những công ty này và các khoản thu nhập từ nhân viên của họ. Có thể nói Geneva đã vượt qua được cuộc khủng hoảng này rất tốt. Và kịch bản này cũng đã được lặp lại với cuộc chiến ở Ukraine. Một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn đã diễn ra trên khắp châu Âu. Tại các nước phương Tây, người ta bắt đầu tự hỏi liệu có nên giảm tiêu thụ điện năng hay không. Và một lần nữa, giá cả tăng vọt và các cuộc đàm phán về nguyên liệu thô đã diễn ra. Khoảng 300 công ty trên, bao gồm cả chi nhánh của hãng Total của Pháp, đã thu được những khoản lợi nhuận to lớn và tất nhiên là thặng dư kỷ lục trong ngân sách liên bang.
6: Như món lọc trời ban, Geneva sở hữu một khả năng chống chịu phi thường, cho phép thành phố hưởng lợi từ những biến động địa chính trị toàn cầu, hay nói như Voltaire, triết gia người Pháp, là từ những sai lầm gây ra ở nước ngoài. Hết lời dẫn. Nhưng Geneva đâu chỉ có những hình ảnh tích cực. Trong một phim tài liệu do đài truyền hình Thụy Sĩ RTS thực hiện, khi được hỏi, theo quý vị, sự thịnh vượng của Thụy Sĩ từ đâu mà có, nhiều người trong số họ trả lời, nhờ vào các ngân hàng. Đối với Geneva nói riêng và Thụy Sĩ nói chung, thì câu chuyện về bí mật ngân hàng ngày nay là khá quen thuộc. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 từng làm thổi bùng lên dự đoán rằng sự suy giảm dần của bí mật ngân hàng sẽ kéo theo sự sụp đổ của mô hình tài chính Geneva. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, thành phố giàu có này đã tái tạo mô hình tài chính của mình, và với cuộc khủng hoảng đồng euro giai đoạn 2010-2012, một lần nữa, hình ảnh về một Thụy Sĩ như là nơi trú ẩn an toàn lại nổi lên mạnh mẽ. Theo Mark Genya, chưa bao giờ lượng vốn đổ vào các ngân hàng Thụy Sĩ lại nhiều đến như thế trong giai đoạn đó. Và sức hấp dẫn này trước hết là nhờ vào sự ổn định chính trị ngoại lệ của Thụy Sĩ.
8: Trong 150 năm qua, Thụy Sĩ vẫn có cùng một kiểu chính phủ điều hành với một quốc hội ổn định, không hề có bất kỳ biến động lớn nào. Họ không đột nhiên có một François Mitterrand được bầu lên nắm quyền, cũng không đột nhiên có một Nicolas Sarkozy được bầu. Thụy Sĩ đi theo một con đường gần như đã được định sẵn, và đó là điều mà người ta gọi là ổn định chính trị. Đây là một lợi thế đáng kể cho những người giàu có hoặc các doanh nhân, cho phép họ lập kế hoạch cho tương lai của mình. Vì vậy tôi nghĩ đó là một yếu tố then chốt của sự thịnh vượng của đất nước.
6: Dù vậy, Macchia cũng nhìn nhận, đằng sau sự ổn định đó vẫn tồn tại những cơ chế tài chính ít minh bạch.
8: Tuy bí mật ngân hàng đã biến mất, nhưng vẫn còn một loạt các dịch vụ tài chính bình phong vẫn được Geneva cung cấp thông qua đội ngũ các luật sư và người ủy thác cung cấp nhiều dịch vụ cho phép bạn cất giấu tiền, để trốn thuế, bất chấp việc trao đổi thông tin thuế tự động bằng cách thành lập các công ty bình phong ở Bahama hay các thiên đường thuế khác ở vùng vịnh Caribe. Vì vậy, cơ chế này về cơ bản vẫn còn tồn tại.
6: Dù sở hữu một nền kinh tế mạnh mẽ, Geneva cũng không tránh khỏi những căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng. Trong nhiều thập niên sau đệ nhị thế chiến, thành phố này đã xây dựng được một sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội. Phóng viên điều tra Marc Guénia và cũng là tác giả tập sách Genève Confidentielle, La ville qui aimait l'argent des autres, tạm dịch là Bí mật Genève, thành phố yêu chuộng tiền của người khác, trên đài France Culture giải thích.
7: Au lendemain de cette guerre, une sorte de
8: pacte. Sau chiến tranh, Thụy Sĩ đã hình thành một loại liên minh chính trị giữa các đảng phái tự do, các đảng trung hữu và các đảng dân chủ xã hội. Những đảng này đã được hợp nhất vào các chính phủ liên minh ở cả cấp bang và liên bang. Và kết quả của liên minh này là việc duy trì luật pháp thân thiện với doanh nghiệp, mang tính tự do, thuận lợi cho tinh thần kinh doanh, đồng thời cho phép phát triển một hệ thống phúc lợi xã hội đủ mạnh để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
6: Mô hình này đã mang lại nhiều cơ hội thăng tiến xã hội cho con cháu những người nhập cư sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, cỗ máy này bắt đầu có những dấu hiệu trục trặc trong 15 năm trở lại đây.
8: Thành phố đã trải qua một làn sóng nhập cư đáng kể vào thời điểm đó để xây dựng một Thụy Sĩ đang phát triển nhanh chóng như hiện nay. Trong số đó có nhiều người đến từ Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và những người này, nhờ vào khế ước xã hội, đã có thể sinh con và cho con cái họ tiếp tục học lên cao hơn. Và theo một cách nào đó, con cái họ đã thành công hơn thế hệ cha mẹ. Đúng là Thụy Sĩ có một chu kỳ tích cực tồn tại khoảng 60 năm. Và trong khoảng 15 năm trở lại đây, khi chu kỳ này phần nào chững lại, người ta đang chứng kiến sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng đáng kể, và những người làm việc toàn thời gian không còn được trả lương để đủ sống.
6: Chính khả năng biến khủng hoảng của thế giới thành lợi thế của mình đã làm nên nét đặc thù cho Geneva. Đó có lẽ là bí mật lớn nhất đằng sau sự thịnh vượng của thành phố. Trong khi nhiều nơi nhìn thấy rủi ro, Geneva trông thấy cơ hội. Và trong một thế giới ngày càng bất ổn, lợi thế ấy dường như vẫn chưa mất đi.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội từ năm 1936 đến năm 2026, 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. RFI phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư Đại học Bourgogne Europe của Pháp.
1: Tạp chí Xã hội.
0: Thưa quý vị, năm 2026 là tròn 90 năm chế độ nghỉ phép có lương được áp dụng rộng rãi với người lao động của Pháp. Đây là một trong những di sản nổi bật của Front Populaire, mặt trận bình dân Pháp, một liên minh chính trị của các lực lượng cánh tả ở Pháp. Với xuất phát điểm là hai tuần phép được trả lương vào năm 1936, chế độ nghỉ phép này đã kéo theo nhiều thay đổi về đời sống xã hội tại Pháp với các hoạt động giải trí văn hóa. Du lịch đại chúng cũng dần dần phát triển. Để hiểu thêm về chế độ nghỉ phép có lương tại Pháp, một cuộc cải cách mang tính cách mạng cho giới công nhân và người làm công ăn lương vào năm 1936, RFI tiếng Việt ngày 27 tháng 3 đã có cuộc phỏng vấn sử gia Jean Vicreux, chuyên gia về mặt trận bình dân, giáo sư trường Đại học Bourgogne Europe của Pháp.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
0: Thưa sử gia Jean Vicreux, xin ông cho biết đâu là bối cảnh xã hội và điều kiện lao động của công nhân tại Pháp

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc là như thế nào? Chắc có bộ nóng quá hay sao một tới giờ rồi mà có tin tức về Nam Phong.
0: Dạ vâng, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời như chúng tôi đã thông báo trong những ngày qua. Và nhiệt độ cũng sẽ ổn định như vậy từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, ngày hôm nay là 79 độ F cao nhất và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình rất là lý tưởng là 72 độ F và gió nhẹ, thời tiết rất là mát mẻ thưa quý vị. Và bầu trời thì trong xanh với ánh nắng chói chang và như chúng tôi nói từ bây giờ cho đến tận ngày thứ hai, nhiệt độ gần như sẽ không có thay đổi mỗi ngày trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 8 tháng 7. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 15 sáng và lần lúc 7 giờ 28 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 13 phút. Trăng mọc lúc 2 giờ 41 chiều và lặn lúc 12 giờ khuya. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến cái vụ tai nạn lật thuyền mới đây ở tại New York và cái người bị buộc tội đó là cái người lái thuyền, là ông chủ thuyền. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì tin tức cho biết là bên phía chính phủ Hoa Kỳ sẽ có thể sẽ trục xuất cái người lái thuyền, cái chiếc thuyền mà bị lật gần cái khu du lịch ở tượng nữ thần tự do ở cảng New York. Và vụ lật thuyền này đã làm cho một người mẹ trẻ tuổi và đứa con mới sinh của cô bị chết. Người lái thuyền là ông Manuel Ernesto Hernandez Umana, 46 tuổi, là công dân của El Salvador. Ông này vào Mỹ bất hợp pháp, đi qua cái con đường Texas vào năm 2007, sau khi mà khai gian dối với bên phía biên phòng. Ông là công dân Hoa Kỳ và bây giờ bị khám phá ra. Ông Hernandez, 46 tuổi, sống ở Manville ở New Jersey, bị truy tố hai tội, gồm hành vi sai trái và lái thuyền ẩu, cẩu thả, làm chết người. Sau khi chiếc thuyền bị lật gần đảo Liberty, nơi có tượng nữ thần tự do hôm 8 tháng 8, cô Sarah Sanchez, 27 tuổi, và con của cô là bé Antonella Garcia, 5 tháng tuổi, đã bị chết. Một khi báo cáo này bị trừng phạt vì tội ác gây ra, chúng tôi sẽ bảo đảm ông sẽ có thể bị trục xuất khỏi đất nước Hoa Kỳ luôn. Đó là lời của Bộ trưởng Bộ Nội an ông Marconi Bolin cho biết trong một văn bản đi kèm với thông cáo của Bộ Nội an. Luật sư của ông Hernandez thì chưa trả lời những câu hỏi của báo chí yêu cầu cho biết ý kiến về cái việc mà Bộ Nội an sẽ mới vừa đưa ra. Sau cái phiên tòa hôm 10 tháng 8 thì ông này nộp tiền thế chân tại ngoại hầu tra là $50,000 và được thả ra. trong phiên tòa ông không bị bắt buộc là có nhận tội hay không nhận tội. Trong đơn truy tố nộp lên tòa liên bang ở New York, ông Hernandez không có ghi danh chiếc thuyền, không có bằng lái thuyền chở du khách ở cảng New York và không có những cái phao để mà an toàn cho những trẻ em mới sinh. Ngày hôm đó, theo việc xảy ra thì ông Hernandez mượn một cái chiếc thuyền của một người bạn để chở du khách đi một vòng quanh cảng gần tượng nữ thần tự do, bởi vì ông nói thuyền của ông bị hư cần phải sửa. Chiếc thuyền chở 14 người tổng cộng kể cả ông, mặc dù chỉ được chở tối đa là 10 người. Theo đơn truy tố, ông Hernandez không biết chiếc thuyền chỉ chở được tối đa là 10 người. Đó là cái điều mà công tố viên cũng đưa ra để cho mọi người bên bồi thẩm đoàn biết. Trước khi lên thuyền thì vợ chồng cô Sanchez có nói với ông Hernandez là họ không có áo phao cho trẻ em, cho bé Antonella. Ông này cũng nói rằng ông cũng cái thuyền của ông cũng không có. Thay vào đó, ông yêu cầu một trong hai vợ chồng mặc áo phao rồi ôm con của mình vào trong suốt chuyến đi. Và cô Sanchez là người làm như vậy. Thuyền chạy được khoảng 20 phút thì ông Hernandez vòng ngược lại, khiến cho thuyền đụng phải một cơn sóng lớn và bị lật, hất văng mọi người xuống nước. Ông Hernandez và 11 hành khách khác đã được cứu thoát, nhưng mà cô Sanchez và bé Antonella đã bất tỉnh khi được đưa lên bờ, rồi sau đó được công bố là thiệt mạng khi đến bệnh viện ở Brooklyn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm và Dow Jones giảm 454 điểm và Nasdaq giảm 251 điểm. Vàng tăng 35 Mỹ Kim hay là 4.580 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.120 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 86.70 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bạn đang tìm kiếm dịch vụ trong trẻ tại quận San Diego và đang có một trang web dành cho việc đó. Người trong trẻ Cassandra Davis bắt đầu công việc kinh doanh của mình cách đây một thập kỷ. Cô đã quảng cáo trên Craigslist và Nextdoor. Giờ đây các gia đình mới biết đến cô ấy qua truyền miệng. Email tới tấp rất nhanh. Việc tạo dựng mối liên hệ với phụ huynh rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ của cô, đặc biệt là khi có chủ giống. Cô điều hành trung tâm học tập ECO tại nhà riêng ở North Mo 2. Khi chính lịch, cô ấy kiếm được khoảng 7.000 đô la một tháng. Hiện tại cô ấy còn hai chỗ trống cho trẻ sơ sinh, nên thu nhập hàng tháng giảm xuống còn 4.500 đô la. Và một bản tin nữa là cháy rừng thường lan dọc theo các con đường. Chính quyền Trump muốn xây dựng thêm nhiều đường hơn nữa. Chính quyền Trump hôm thứ Ba tuyên bố sẽ bãi bỏ một quy định cấm khai thác gỗ và xây dựng đường xá ở những khu vực chưa phát triển của các khu rừng quốc gia, bao gồm hơn 4 triệu mẫu anh đất rừng do liên bang quản lý ở California. Từ thay đổi này có thể mở ra cơ hội xây dựng đường xá và phát triển ở một vùng hẻo lánh nhất của California. Ngay cả khi nghiên cứu của cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ cho thấy đường xá là nguồn gây cháy rừng chính trong các khu rừng quốc gia của tiểu bang. Và một bản tin khác là chăm sóc người hấp hối nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ trong nhiều tháng. Nhiều bệnh nhân chỉ nhận được có 19 ngày. Khi nghe đến từ chăm sóc người hấp hối, mọi người thường hình dung ra một cơ sở nơi người ta đến để chờ chết. Nhưng Johnson, phó chủ tịch của Scott Hospital, cho biết là chăm sóc người hấp hối không thực sự là như vậy. Chăm sóc người hấp hối là một mô hình chăm sóc, nó không phải là một địa điểm, nó là một mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc, sử dụng một nhóm các chuyên gia.

0: đoán, chẳng hạn như policy để giao dịch nội bộ. Đối với biện pháp thứ hai, Chủ tịch Hội đồng Carol Johnson Wimmer cho biết trong một cuộc họp rằng các giám sát viên đang cố gắng đi trước đón đầu trước khi giao dịch nội bộ trở thành vấn đề ở địa phương. Và tiếp theo một bản tin là Hội đồng Giám sát quận San Diego bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 để thúc đẩy chính sách sử dụng cần sa công cộng. Hội đồng Giám sát quận San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 vào thứ Tư để thúc đẩy một chương trình cần sa công bằng xã hội tại các khu vực chưa được sáp nhập của quận. Sự lựa chọn khuyến nghị chính sách của nhân viên thay vì của Ủy ban quy hoạch về các vấn đề như lệnh cấm trồng trọt ngoài trời vào khoảng cách an toàn lớn hơn so với các trung tâm thanh thiếu niên và các khu vực nhạy cảm khác. Sau khi buổi thuyết trình của nhân viên và phiên điều trần công khai kéo dài thì các giám sát viên Paloma, Andrew, Sarah Lawson, Bremer và Monica đã bỏ phiếu ủng hộ chính sách này, trong khi các giám sát viên Erickson và Jim Desmond phản đối. Và một bản tin nữa đó là tối qua các bậc phụ huynh đã đến trực kính cuộc họp của học khu Foley Unified yêu cầu được giải đáp về những lo ngại liên quan đến nắm móc khiến cho trường tiểu học Del Sur phải đóng cửa vì học sinh phải nghỉ học một tuần, trong khi học khu đang nỗ lực giải quyết vấn đề về bào tử nắm móc. Học sinh trường tiểu học Del Sur sẽ được chuyển đến trường tiểu học Stone Branch, một động thái mà nhiều gia đình cho biết họ không hài lòng. Trong một cuộc họp vào ngày thứ Tư tại trường trung học Del Norte, các quan chức học khu đã trình bày kế hoạch cho học sinh trường tiểu học Del Sur bắt đầu năm học tại trường tiểu học Stone Branch vào ngày thứ Hai, ngày 24 tháng 8. Học khu cũng xác nhận rằng ít nhất 4 lớp học sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ Boys and Girls Club gần đó. Và bây giờ tin trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi trở lại với tin tức liên quan đến vấn đề thưa kiện trong vấn đề sử dụng thực phẩm. Một người phụ nữ ở Pennsylvania đã nộp đơn kiện công ty Telefarm và hệ thống Taco Bell sau khi đã phải vào bệnh viện vì bệnh tiêu chảy gây ra bởi vi khuẩn Cyclosporine. Thay mặt cho cái người kiện này là bà Heather Cooper, đó là tên của người kiện, bà sinh sống ở Mercer County, thì công ty luật Robert Pierce and Associates ở Pittsburgh đã nộp đơn kiện Telefarm và Taco Bell lên tòa liên bang hôm thứ Ba. Bà Kibbert kiện bởi vì bà phải đi bệnh viện khi đến tiệm Taco Bell ở Midville ăn và bị nhiễm vi khuẩn này hồi tháng 7. Và ông luật sư của bà Kibber đã nói là phải lưu ý một điều là cái bệnh này nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm rất là nhiều. Theo đơn kiện vào ngày 7 tháng 7, bà Kibber ăn món ăn và có món salad iceberg cắt sợi của Telefarm tại tiệm Taco Bell. Khoảng 3 ngày sau, bà bắt đầu có triệu chứng bị nhiễm vi khuẩn và phải vào bệnh viện hôm 12 tháng 7, 2 ngày. Bà được chẩn đoán là mắc bệnh này thông qua vấn đề xét nghiệm. Công ty Telefarm là một công ty cung cấp nông sản ở Salinas, ở California. Họ đã ra thông báo thu hồi salad iceberg hôm 17 tháng 7, sau 10 ngày bà Kibber ăn cái món đó. Trong khi đó thì hệ thống tiệm Taco Bell nói là đã bắt đầu loại bỏ là salad iceberg và bỏ ra một số những cái thực đơn nó liên quan đến cái salad này hồi đầu tháng 7. Tuần trước thì cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA thông báo họ bắt đầu kiểm soát, thanh tra, điều tra các nhà máy của Telefarm ở miền Trung Mỹ Tây Cơ. nó có

0: quan đến đợt bùng phát dịch bệnh này hay không tại một loạt các tiểu bang ở Hoa Kỳ. FDA đang thanh tra và lấy mẫu thử tại nhà máy của Telefarm ở Guantanamo ở Mỹ Tây Cơ. Vụ thanh tra diễn ra sau gần một tháng Telefarm công bố thu hồi xà lách Iceberg trồng ở miền Trung Mỹ Tây Cơ ra khỏi thị trường Hoa Kỳ. Hãng Telefarm công bố thu hồi sản phẩm ngay sau ngày Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, FDA và các giới chức y tế tiểu bang tuyên bố là xà lách Iceberg của công ty này bán ở tiệm Taco Bell. Nó dính líu tới một đợt bùng phát vi khuẩn ở một loạt các tiểu bang. Cyclopyrisi là vi khuẩn bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng siêu nhỏ. Nó cũng mang cái tên là Cyclopora nó gây ra. Triệu chứng người bị bệnh gồm có tiêu chảy nặng, bị xì hơi, hôi bất thường, bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. Tính tới ngày 17 tháng 8 thì Pennsylvania có khoảng 200 cho tới 500 ca bệnh được xác nhận là mắc vi khuẩn này. Trên toàn quốc Hoa Kỳ có 15.716 ca, đa số là nằm ở Michigan, trong đó có 828 người phải vào bệnh viện và 2 người đã bị chết. Cả 2 người này đều ở Michigan. Hôm 24 tháng 7, Pennsylvania được đưa vào danh sách tiểu bang bị ảnh hưởng trong cái đợt bùng phát này. Tính tới thứ năm thì danh sách này bao gồm những tiểu bang như Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania và West Virginia. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quỳ Hương.
1: Tôi xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Mưa lũ tại Nghệ An, một người tử vong, tàu tạm tại bản vùng cao bị cuốn trôi. Mưa đổ lớn xuống từ đêm 19 tháng 8 sang ngày 20 tháng 8 khiến cho nước lũ trên sông xuống dâng cao tại nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An. Hiện ghi nhận một người tử vong do nước cuốn, một cầu tạm bị cuốn trôi hoàn toàn, ngập lụt, sạt lở gây ra tại nhiều nơi. Và cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang bị viện kiểm sát đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù sau khi bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ, tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Theo viện kiểm sát thì ông Hoang bị đề nghị 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam bị đề nghị 15 đến 16 năm tù cùng tội danh. Và một nam thanh niên bị nữ người Việt Kiều tố hiếp dâm tại Phú Thọ bị khởi tố. Nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác Nguyễn Minh Hiếu có hành vi trái ý muốn tại căn hộ số 125 thuộc khu nghỉ dưỡng Linh Thai, Thanh Thủy. Ngày 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 2003 trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội về tội hiếp dâm quy định tại khoản 1 điều 141 của Bộ luật hình sự. Và tiếp theo một bản tin thế giới là ông Trump mở một mặt trận kinh tế chưa từng có, quyết cô lập Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mang tính hủy diệt nhất trong lịch sử nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp cho Iran tài chính, thương mại hoặc là các phao cứu sinh khác sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là Amazon mở rộng giao hàng bằng drone tới gần 500 thành phố của Mỹ. Amazon đang mở rộng dịch vụ giao hàng bằng đường hàng không, đặt mục tiêu sử dụng drone để giao các kiện hàng nhỏ tại các khu dân cư ở ngoại ô gần 500 thành phố trên khắp nước Mỹ vào cuối năm nay. và ông Trump để ngỏ khả năng tái đàm phán với Iran duy trì phong tỏa đường biển. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại đàm phán với Iran vào một thời điểm nào đó, sau khi các cuộc thảo luận song phương rơi vào bế tắc thời gian gần đây. Và một bản tin nữa là người Cuba bị cáo buộc đưa hàng nghìn người nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Cuba cư trú tại thành phố Tampa, bang Florida, đã thừa nhận tham gia âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép xuyên qua quốc gia, gian lận nhập cư và rửa tiền. Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ cũng tham gia và hỗ trợ cuộc điều tra liên quan. Và một cái bản tin nữa. Tai nạn trực thăng ở Kenya thiệt 7 người thiệt mạng, có 5 người Mỹ và một quan chức cấp cao. Một chiếc trực thăng chở du khách đi săn thú đã rơi hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tại vùng sâu xa phía bắc Kenya. Toàn bộ 7 người trên máy bay đều thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 5 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không này. Và Mỹ truy tố 17 người Iran cáo buộc tấn công mạng hàng trăm trường đại học. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 truy tố 17 người Iran cáo buộc những người này thay mặt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, xâm nhập hàng trăm trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài, đánh cắp hơn 31 dữ liệu và tài sản trí tuệ. Và một bản tin nữa, xe bus chạm với xe tải tại Brazil, ít nhất là 28 người thương vong. Cảnh sát đường bộ liên bang Brazil cho biết là khoảng rạng sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8, một xe bus đã đâm trực diện vào một xe tải trên tuyến đường PR-373 thuộc bang Paraná, miền nam của Brazil. Ít nhất là 23 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến luật lệ an toàn giao thông. Và dĩ nhiên nó sẽ giúp cho tránh bớt những cái tai nạn chết người. Và tiểu bang California đang là tiểu bang tiên phong để làm cái việc này. Vào năm 2022, thì Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã xác định cái phương pháp mà gọi là hệ thống an toàn sẽ là một cái kế hoạch toàn diện của quốc gia để thực hiện cái mục tiêu gọi là Vision Zero, có nghĩa là sẽ không có ai chết do tai nạn xe cộ. Theo thống kê cho biết thì mỗi năm ở tại Mỹ có khoảng 40.000 người bị chết trên những tuyến đường lưu thông. Một trong những biện pháp quan trọng là phải ngăn chặn bớt những cái hành vi lái xe quá tốc độ cho phép. Và hiện giờ California đang đưa ra một số những quy định để giảm đi cái tình trạng chết chóc này. Theo trang mạng của tin tức thì một số tài xế đi chạy xe trên xa lộ số 5, tức là I-5, có để ý sẽ thấy những cái thông điệp mới trên những cái bảng hiệu điện tử dọc theo bên đường. Những cái bảng hiệu này ghi những dòng chữ như chạy xe trên 100 mai một giờ sẽ bị tước bằng lái, hay là tốc độ cao sẽ gây chết người, hãy giảm tốc độ lại. Đây sẽ là một phần trong cái chương trình thí nghiệm trên toàn tiểu bang California. Một sĩ quan phụ trách thông tin công chúng của cảnh sát tuần tra xa lộ Cali cho rằng thực sự không có lý do gì để có thể giải thích cho việc lái xe với tốc độ mà hơn 100 mai một giờ. Để ngăn chặn hành vi này thì bên phía cảnh sát và nha lộ phận đang thực hiện cái thí điểm chương trình có cái tên là FAST, tức là viết tắt cái chữ Forward Action for Speeding Ticket, chuyển tiếp xét xử vi phạm tốc độ. Cái mục tiêu của chương trình FAST này là ngăn chặn cái xu hướng gia tăng những ca chết người do tai nạn giao thông gây ra trên toàn tiểu bang California. Theo chương trình thí điểm này thì mọi biên bản vi phạm đối với tài xế chạy xe với tốc độ trên 100 mai một giờ sẽ được chuyển thẳng đến bộ phận an toàn tài xế của Nha Lộ Vận, tức là DMV, để xem xét. Quá trình này sẽ giúp đẩy nhanh cái tiến độ xét xử và bằng lái của tài xế có thể bị đình chỉ hoặc là bị tước bỏ ngay cả trước khi họ phải ra tòa. Đây là một cách giải quyết nhanh gọn, mang tính cảnh cáo mạnh đối với những người vi phạm chạy quá tốc lực. Chạy quá tốc lực là yếu tố chính dẫn đến chết người do tai nạn giao thông tại California. Nó chiếm đến 32% tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang. Trung bình thì mỗi tháng có khoảng 1.600 biên bản vi phạm cái lỗi mà chạy xe trên 100 dặm một giờ. Tương đương mỗi năm có khoảng 18.000 biên bản được lập trên toàn tiểu bang. Con số này là quá lớn và đó mới chỉ là những trường hợp mà cảnh sát phát hiện được. Còn trên thực tế, những người mà chưa bị bắt nó lại còn nhiều hơn nữa. Chương trình này bắt đầu vào cuối năm 2025. Hiện chưa rõ khi nào cái chương trình thí điểm sẽ kết thúc. DMV đang có kế hoạch đánh giá hiệu quả của chương trình bằng cách so sánh số lượng biên bản vi phạm qua từng năm để xem khi mà chương trình này đưa vào thí điểm nó có làm giảm bớt đi cái vấn đề chạy xe quá tốc độ hay không. Những người lái xe ở California, nếu mà không muốn bị mất bằng lái, mất tiền phạt thì nên chú ý đến tốc độ khi mà lái xe. Quan trọng hơn hết là lái xe đúng tốc độ cho phép. Đó chính là bảo vệ tính mạng của chính mình và của những người chung quanh. Vâng, và thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin nữa là hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc quay đầu tại eo biển Hormuz. Hiện tại tình hình Mỹ, Iran vẫn chưa dịu bớt, dù chưa tái bùng phát chiến sự nhưng cũng không có thêm một cuộc đàm phán nào. Rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại. Trong bối cảnh đó, hai siêu tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc đã quay đầu trong eo biển. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là ông Trump tiết lộ Triều Tiên có 57 vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là dự định gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối năm nay. Ông Trump cũng tiết lộ Triều Tiên sở hữu đến 57 vũ khí hạt nhân. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Hoa Kỳ cho biết là nợ công vượt quá 40.000 tỷ đô la. Theo số liệu được công bố hôm 19 tháng 8, nợ công của Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt quá ngưỡng biểu tượng 40.000 đô la do nhu cầu vay để phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các khoản thanh toán lãi vay. Hôm thứ Ba vừa qua, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ cũng đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007. Chính phủ phải điều chỉnh việc tái cấp vốn khiến nợ công thêm trầm trọng. Và một cái bản tin nữa từ Hàn Quốc cho biết là một số người thọ trên 100 tuổi tăng gấp 3 lần trong một thập kỷ, chủ yếu nhờ những tiến bộ chăm sóc y tế và điều kiện sống. Số liệu được Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố hôm nay ngày 20 tháng 8, 2026. Tính đến ngày 1 tháng 11, 2025, Hàn Quốc có tổng cộng 8.604 người từ 100 tuổi trở lên, tăng mạnh so với con số 3.159 của năm 2015. Cứ 100.000 dân thì có hơn 17 người thọ trên 100 tuổi. Số nam giới từ 100 tuổi trở lên chiếm 16.6% tổng số. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy cứ 5 người từ 100 tuổi trở lên thì có một người sống một mình. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương cũng xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc qua Đà thì quý vị cứ liên hệ với anh Đà, tiệm nước Hoàng Hảo ở gần tiệm sau lưng nhà hàng Hoài Huế ở đường Elgin. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương. Vâng, thưa cũng nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo là chương trình nối kết tin tức vào buổi trưa vào ngày mai sẽ không đến với quý vị, bởi vì ngày mai chúng tôi có một cái công tác phải ra ngoài vào buổi trưa, cho nên xin được thông báo ngày mai thì coi như chương trình này sẽ không có. Những chương trình khác thì vẫn đến như thường lệ, nhưng mà buổi trưa thì riêng tiết mục nối kết tin tức sẽ vắng một lần, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào cái ngày thứ hai. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương.
1: Xin lỗi anh Nam Phong, cho Hoài Hương nói thêm vài câu nữa được không Nam Phong? Bởi vì ngày mai nghỉ rồi, cũng xin Hoài Hương định ngày mai cuối tuần mới nhắc nhở bà con cô bác mình.
0: Dạ chị cứ nói đi chị.
1: Dạ
0: chị có thông báo thì chị cứ thông báo nhanh chị. Dạ tại vì bên Atlanta
1: đang
0: đợi.
1: Ngày chủ nhật này lúc 2 giờ chiều ở tại đài tiếng nước tôi số 7140 đường University có làm dỗ các anh hùng trong tiếng đó, mời quý bà con nào có muốn dự thì gọi Hoài Hương để Hoài Hương sắp xếp chỗ ngồi cho nó chu đáo. Là ngay cái đài mới ở đường 7140 ở La Mesa. Ở đường University mà nó giáp ranh với La Mesa đó quý vị. Và Hoài Hương xin lỗi Nam Phong và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kế hôm nay.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương. Ngày mai thì Nam Phong sẽ nhờ anh Trọng Nghĩa nhắc lại cái thư mời này. Vâng, xin chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678 404-5792-678 404-5792-678. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia.

0: cảm biến nhằm xác định xem tài xế có ngủ gật khi lái xe hay không. Các cảm biến cho phép phát hiện các biểu hiện của tài xế khi ngủ gật như gục đầu, chớp mắt và thậm chí là ngáy nữa. Khi nhận được thông báo về một trong những dấu hiệu nói trên, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo theo mức độ, tùy thuộc vào quãng đường mà tài xế đã di chuyển.
1: Để đánh thức tài xế, cảnh báo được đưa ra dưới dạng đèn flash nháy ở hai bên mắt kèm theo âm thanh lớn. Theo các chuyên gia, chiếc kính của LC được coi là sản phẩm rất hữu ích đối với các tài xế thường xuyên phải lái xe đường dài. Ngoài ra, thiết bị có thể được ứng dụng trong việc theo dõi sức khỏe người dùng, đặc biệt là những người lớn tuổi, bởi thiết bị được thiết kế gọn nhẹ và hầu như ai cũng có thể mang theo.
0: Hiện nay sản phẩm chỉ được bán ra tại thị trường Pháp với giá 250 Mỹ Kim. Bằng việc đưa thiết bị đến sự kiện CES 2019, công ty đang muốn mở rộng thị trường phân phối sản phẩm ra toàn thế giới.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: lật bật mà đã đến lễ sinh nhật ngày Chúa Giáng sinh. Các trường học đều được nghỉ 8 ngày. Thầy Phát tiếp được thơ của anh của mình là Hà Tấn Tài, cho biết là nhân lễ đó anh xin phép dắt vợ con lên Đà Lạt ở chơi qua Tết Tây rồi mới về. Thầy tính là lễ này về thăm anh mà được tin như vậy, cho nên nghỉ lâu rồi mà thầy không về. Mấy thầy và ít vị hương chức còn trẻ tuổi mới rủ nhau hùng tiền mướn một cái ghe lớn, mua đồ ăn, rượu trà bỏ theo, rồi thả ra mặt bắc, đợi 12 giờ khuya, coi nhà thờ làm lễ kiệu ảnh, rồi sau đó sẽ ăn uống đần địch chơi cho đến sáng sẽ trở về. Mấy thầy giáo đều có hùng tiền để dự cuộc chơi này. Thầy Phát đã dự tiệc hôm trước tại nhà của ông Hương Sư Lầu, lấy làm chán nản lắm cho nên do dự không muốn hùng và tham dự, nhưng mà bị anh em ép quá, cực chẳng đã phải chiều lòng mà ký tên vào. Ăn cơm chiều xong rồi ai nấy xuống ghe, cộng với mấy thầy và hương chức, thương gia, hết thảy chừng 15 người. Đồ ăn và rượu trà đem theo đựng đầy 2 thùng, lại có một bọn đờn ca tài tử, 5-6 anh vác đờn, vác kèn đi theo. Ghe vừa lui khỏi bến, thì Hương Hào Phúc mới kêu người chèo lái và lên tiếng dặn: "Nè nè, ra tới nhà bà Hai Tồn á, nhớ ghé ghe lại đặng rước thêm người nữa nghe. Nhớ nghe anh, quên là bị đòn á, nói trước cho mà biết." Mấy anh đờn mỗi người cầm một cây đờn mà lên dây, rồi mới hòa giọng với nhau. Hướng đông trăng bắt đầu mọc, trong rạch thì nước mênh mông, ngọn gió bất thổi hiu hiu, tiếng đờn hòa nhịp rỉ rả. Trong trăng nhìn nước, hóng gió nghe đờn, người có máu phong lưu ai cũng bàng hoàng với cảnh vật. Nhưng mà cả thuyền, trừ thầy giáo Phát, ngồi lặng thinh để mà thưởng thức nghe đờn. Còn bao nhiêu thì chỉ biết cười nói, lấy sự trững giỡn làm vui, chứ không phải lấy cảnh đất trời để làm việc thích thú. Một lát sau, ghe ghé lại một cái bến. Hưng Hào Phúc nhảy lên trên bờ rồi đi vô một cái nhà lá nhỏ. Cách chẳng bao lâu anh trở ra, sau lưng có 3 cô mỹ nữ đi theo. Một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo tím, một cô mặc áo đen. Cô nào cũng dồi phấn thoa son rất là nhiều. Khách dưới ghe có nhiều người vỗ tay chào mừng. Mấy cô theo Hương Hào mà xuống ghe rồi ghe bắt đầu lui. Một cô mỹ nữ ngã ngớn với mấy thầy. Cô thì ngồi trong lòng người này, cô kia thì dựa bắp vế người kia. Khi thì cô này ca ngâm, còn lúc thì cô nọ hút thuốc. Rõ ràng là những cảnh lả lơi, không có lễ nghĩa, không có ngôi thứ gì hết. Kẻ đờn người hát, đầu này giỡn, đầu kia cười. Thầy Phát ngồi ngẩn ngơ, thuở nay chưa từng nghe những tiếng thô tục, chưa từng thấy những cái cảnh bất nhã như vậy, cho nên thầy mắc cỡ rất là nhiều. Ban đầu mỗi người đều mắc lo chơi phận mình, không ai để ý đến người khác. Cách một hồi lâu, thầy Ký Quy nhìn thấy thầy Nhất ngồi ở đằng xa, không có can dự và không có dự vào cái cuộc ngã ngớn của mấy cô mỹ nữ, thì thầy lên tiếng lớn và lên kêu mấy cô: "À, thầy Nhất vô đây đi, trời ơi vô đi đi, mắc cỡ cái gì, làm con trai phải cứng cỏi chứ sao ngồi chim bỉm như con gái nhà giàu vậy, vô đi chơi." Thầy Phát chỉ lắc đầu không chịu vô. Thầy Ký Quy mới quay sang kêu cô áo tím: "À, cô Hai ơi, cô ra cô mời thầy giáo Nhất vô đây chơi chứ, chắc là thầy giận mấy cô không chào thầy cho nên nãy giờ thầy ngồi ngoài đó nè, ra xin lỗi rồi mời thầy vô đi." Cô áo tím nhìn thầy Phát mỉm cười rồi mới bò ra ngoài, ngồi dựa một bên thầy, tay tròn qua cổ, mặt kề gần mặt thầy thủng thẳng. Rồi cô mới thủng thẳng, cô lên tiếng, cô nói: Thấy như vậy thầy Phát mắc cỡ quá, không kiếm được một lời chi mà đáp được, cho nên chỉ quay mặt chỗ khác và gỡ tay cô kia ra. Ai nấy cười rộ làm cho thầy mắc cỡ hơn nữa. Thầy dây thép mới lên tiếng nói: Cô phải hung thầy mà xin lỗi chứ sao kêu thầy hung cô làm cái gì?" Cô nọ nghe lời liền ôm đầu thầy Nhất mà hung một cái chụp. Cả ghe đều vỗ tay, Thầy phát mắc cỡ quá cho nên xô cô kia một cái rất mạnh, làm cho cô té nằm trên mình thầy Nhì Hạp. Thầy Kiwi thấy thầy phát giận thì mới lên tiếng nói: "Ơi thầy Nhất, cuộc chơi này là mình bày ra đặng vui chơi. Anh em ai cũng vui hết mà sao thầy không vui, mà hình như thầy có vẻ giận quá vậy?"
1: Mấy thầy thích chơi vậy thì cứ tự nhiên chơi vui. Tôi không thích, làm sao tôi vui được.
0: Thầy nói sao lạ quá vậy? Người ta nói đó là Nhất chơi tiên, Nhì giỡn tiền. Chơi tiên á là vui đệ nhất, sao thầy không thích? Đâu thầy cắt nghĩa tôi nghe thử coi.
1: À, thì tại tôi không thích chứ có gì đâu mà cắt nghĩa.
0: Tôi không hiểu rồi nha. Thầy không thích sao thầy đi đây chi?
1: Bị anh em rủ quá, tôi nể tình tôi đi. Tôi nói thiệt, hồi mà tôi đi tôi đâu có ngờ mà lại cái cảnh chơi như vậy. Phải biết trước tôi không có đi đâu.
0: Bộ thầy sửa soạn cưới vợ sao mà thầy sợ mang tiếng vậy?
1: Đâu có, chuyện vợ con tôi chưa có tính.
0: Vậy chứ sao thầy làm gì mà không chịu chơi cái gì hết trơn vậy? Nè thầy nè, thầy là anh em tôi nên tôi nói thiệt á. Ở đời đó, người ta làm sao đó mình phải làm theo vậy mới thuận cảnh, mới vui. Chứ mình làm khác người ta thì khó coi lắm, mà nó trái nhân tình nữa. Thầy nghĩ coi, đời này không có phải là đời đạo đức hay là đời nhân nghĩa gì đâu. Đời này là đời danh lợi, đời kim tiền. Từ lớn tới nhỏ, từ sang tới hèn, đều tranh đua với nhau mà làm cho có tiền. Không có kể là cách đó là có hợp nhân nghĩa hay là không hợp nhân nghĩa. Miễn có tiền rồi mua cái danh, không có cần xét cái danh đó là trong hay là đục. Tụi mình sanh nhầm cái đời như vậy thì mình phải tìm cách cư xử theo cái kiểu đó. Chứ cứ tập theo tính tình của đời khác thành ra nó mình ngược đời, đâu có chơi với ai được. Thầy không hay chứ, thầy đổi lại mấy tháng mà người ta xì xầm về thầy nhiều lắm đó. Nếu mà thầy không tin thầy hỏi hết mấy anh em đây coi có phải vậy không.
1: Tôi có nói động tới ai đâu, có làm bích lòng ai đâu mà người ta dị nghị.
0: Phải, thầy không có nói động tới ai hết á, không có làm bích lòng ai. Nhưng mà thầy cư xử theo cái mấy ông già xưa quá. Thiên hạ đó họ thấy họ không hợp con mắt cho nên họ đồn đó là thầy nghiêm. Nói là thầy là người ở trên mây, thầy rớt xuống.
1: Tôi xét chuyện nào phải đó thì tôi làm. Chuyện nào không phải á thì tôi tránh. Ai muốn đồn sao đó thì tùy theo họ thôi. Những cái lời khen chê của thiên hạ đó đâu có làm cho tôi nóng hay là tôi lạnh được. Bởi vì tôi thương thầy cho nên tôi phải nói hết như vậy. Ở đời đó thầy nói vậy cũng không được đâu. Thầy không cần thiên hạ, ví như thiên hạ họ cũng không cần thầy, tẩy chay thầy. Rồi lúc đó thầy chơi với ai? Thầy nói theo sách quá vậy không được đâu. Cái luân lý ở trong sách đó thì nó khác, còn ở ngoài đời á thì nó khác. Ở đời á mình phải tìm cách mình sống theo thời. Tối thứ bảy á thì anh em thường hay tụ hội đánh bài chơi. Thầy không chịu đánh anh em không vui rồi. Rồi ngay cái bữa đám giỗ nhà Hương Sư đó, thầy cũng trốn về trước, không có chịu chơi với người ta. Cái đó nó lại làm cho người ta lại không vui nữa. Rồi tới hôm nay đây, tụi mình nó hợp nhau bài cuộc để chơi với nhau, mà thầy cũng làm gian gian dở dở. Tôi chắc hết thảy mấy anh em với ghe đây đâu có ai thích cái chuyện đó. Ba cô mỹ nữ vừa nghe nói như vậy thì vỗ tay và lên tiếng nói lớn:
2: "Thầy Ký ơi, thầy Ký giảng nghe hay quá à."
0: Mấy thầy nãy giờ nín khe mà nghe thầy Ký giảng về cho thầy Nhất về cái cách ở đời, thấy coi bộ thầy Nhất có vẻ quạ quọ, lại cũng không chắc bên nào phải bên nào quấy, cho nên không dám xen vô. Đến chừng nghe ba cô mỹ nữ vỗ tay thì phần nhiều lại bắt chước vỗ tay theo, không hiểu là họ muốn cầu vui hay là họ cho cái lý thuyết của thầy Ký Huy vừa nói ra là chính đáng. Thầy Nhất đã bất bình cái cuộc chơi lả lơi mà đến chừng nghe vỗ tay thì thầy chắc cả thuyền đều đồng ý và cho những lời khuyên vô đạo của thầy Ký Huy là đúng, còn cái cử chỉ chánh trực của thầy là không đúng, cho nên thầy càng thêm tức, muốn biểu ghé ghe lại để thầy nhảy lên ruộng kiếm đường về. Nhưng mà nghĩ lại nếu làm như vậy thì khiếm nhã quá, cho nên thầy chỉ mỉm cười và lên tiếng nói:
1: "Thầy Ký lớn tuổi hơn tôi, thầy kinh nghiệm lịch duyệt đường đời nhiều hơn tôi, cho nên thầy chỉ bảo giùm nó thiệt tôi cảm ơn thầy lắm. Nhưng mà tôi xin lỗi thầy, cho tôi nói ít câu. Luân lý đó là luân lý, dầu ở đời nào đó hay là ở nước nào cũng vậy, đâu có thể nào mà thay đổi được. Theo lời thầy nói hồi nãy đó, thì cái đời lễ nghĩa, cái đời đạo đức đã qua mất rồi, phải không? Cái đời hiện tại chỉ là cái đời danh lợi, đời kim tiền. Mà thầy á, thì không có chê cái đời đã qua đó là đời quấy, không khen cái đời hiện tại là đời phải. Như vậy thì tôi chắc thầy cũng công nhận đời đạo đức là tốt, còn cái đời mà chỉ biết danh lợi là xấu. Nếu thầy biết đời này không tốt mà thầy còn dám sướng lên mà rủ rê mà kêu tôi phải tập tính cư xử theo cái đời này như vậy đó, thì có lẽ thầy cũng rõ là con người đó, dầu ở đời nào cũng vậy, hễ tới lúc đủ trí khôn đó, thì cái sự mà phải quấy đó, nó ở trước mặt. Chẳng khác nào người ta đi đường đó, tới cái ngã ba. Lúc đó đó thì trong đầu bối rối, không biết là mình phải đi theo cái ngã nào. Sự giáo dục đó là một cái phương thức đặt ra để chỉ cái đường đúng cho người ta đi, để chỉ cái đường sai cho người ta tránh. Anh em mình á, là những người có học ít nhiều, rủi đó sanh nhầm cái đời danh lợi như vậy đó, thiên hạ đều kéo nhau đi vô cái đường đó. Bổn phận của mình á, thì phải tìm cách kéo họ lại, chỉ cái đường đúng cho họ đi. Sao thầy lại lập ra cái thiết suối thiên hạ là sanh đời danh lợi thì phải đi theo cái con đường quấy hết? Rõ ràng đó, cái thuyết của thầy á, nó không có đúng, nó không làm tôi phục đâu. Ôi à, dưới bóng trăng thanh kề dai mỹ nữ mà thầy giảng luân lý cho anh em coi bộ không hợp rồi. Thôi để bữa nào mình rảnh đó, rồi mình sẽ bàn chuyện đó sau. Bây giờ để chơi cái đã, mất ngày giờ quá. Thầy nói dứt lời liền ôm cô áo đen mà nựng. Cuộc lẳng lơ lại tiếp tục diễn ra cho đến lúc mặt bác. Rồi bận trở về cũng vậy, thầy Nhất Phát thì vẫn ngồi ở ngoài xa, nhưng mà không ai dám xui mấy cô đến chọc ghẹo thầy nữa.

0: Mấy lời của thầy Ký Huy nói cái bữa đi chơi ghe đó tuy không làm cho thầy phát phục, nhưng mà làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Trong mấy ngày sau, để có giờ rảnh thì thầy Phát nhớ lại những gì mà người ta trách cứ mình là không chịu bắt chước anh em đánh bài chơi, không chịu đi ăn dỗ, thấy người ta đánh bài thì lén bỏ về, không hợp ý với anh em mà say sưa trong đường hoa nguyệt. Thầy cứ suy đi nghĩ lại hoài, thì trong ba điều người ta trách thầy đó, thầy thấy thầy không quấy cái gì hết. Người ta chơi bậy, thầy không chịu bắt chước, người ta lại ghét. Chẳng khác nào kẻ gian dảo ghét người ngay thẳng, người hung ác ghét kẻ lương thiện chứ không có gì lạ. Thầy để ý coi chừng thì thấy từ mấy thầy cho đến hương chức mỗi ngày càng thêm lợt lạc với thầy. Gặp nhau thì chỉ chào sơ sơ cho đủ lễ rồi đi, chứ không còn nói chuyện hay là rủ ren đi chơi nữa. Vì thầy đoán quyết thầy không có lỗi, cho nên dầu nhân tình đối đãi với thầy như thế nào, thầy vẫn cứ ngay cái đường của mình mà bước tới, không có gì buồn bực. Có một người làm cho thầy phiền nhiều, đó chính là thím giáo Nguyên, chủ nhà mà thầy đang ở đậu. Nhà của thím mỗi tuần đều có chứa bài tứ sách 2-3 đêm, còn ban ngày nhằm giờ thầy dạy học, ở nhà thím chứa hay là đánh thì không kể. Hồi thầy mới lại ở đậu thì thấy bộ thím vui vẻ, mà từ ngày thầy không chịu học đánh bài thì cái cung cách vui vẻ đó nó giảm bớt từ từ, rồi bắt đầu trở thành khinh thị. Vào một đêm thứ bảy, thầy Nhất Phát đang ngồi sửa bài vở của học trò, có vài người khách tụ lại để mà đánh bài. Họ vui miệng lên tiếng rủ thầy Nhất đánh. Thím giáo Nguyên nghe như vậy thì lên tiếng nói:
1: "Ôi, thầy tù mà rủ ren cái gì? Thầy thấy mình đánh bài thầy ghét lắm. Thầy nói với người ta, thầy đừng kiếm nhà ở riêng, chứ ở đậu nhà tôi là nhà bài bạc, ở lâu rồi nhiễm cái hư không tốt."
0: Thầy Nhất nghe nói rõ ràng, thầy muốn lên tiếng trả lời, nhưng mà thầy nghĩ lại, biết ý chắc là thím giáo Nguyên muốn đuổi thầy, bởi vậy thầy làm lơ, cứ ngồi cắm cúi sửa bài không nói gì hết. Cách vài ngày sau, thầy mới đi tìm mướn một căn phố, mua giường ghế ít món cần, rồi dọn nhà ở riêng một mình, mướn một người trai ở nấu ăn. Bãi trường đến Tết, mấy thầy giáo được nghỉ một tháng, thầy Nhất Phát tính giao nhà cho thằng nấu ăn để về Sài Gòn mà thăm anh. Chẳng dè đến ngày bãi trường, ông đốc học lại kêu thầy mà nói rằng con út của ông là Lê Thiện Chí, học tại Mỹ Tho, năm nay coi bộ thiếu sức, học không bằng chúng bạn trong lớp, cho nên ông nhờ thầy nhân dịp bãi trường này, thể ăn Tết xong rồi thì thầy kèm riêng dùm cho Thiện Chí ít tuần lễ, để đến chừng khai trường khỏi thua sút chúng bạn. Công thầy dạy đó ông sẽ đền đáp xứng đáng. Thầy Nhất Phát không biết lấy cái lý do gì để mà từ chối được, cho nên phải hứa là sẽ giúp. Đến bãi trường, thầy Nhất Phát về Sài Gòn liền. Thầy ở nhà anh là Hà Tấn Tài, đến Tết thì thầy xin phép anh chị dọn một cái bàn thờ phía trái trên, rồi mới mua hoa quả để mà cúng cha mẹ. Vì thầy đã có hứa với ông đốc cho nên vừa hết Tết, thầy quay trở xuống Tiểu Cần ngay. Thầy tới nhà ông đốc, ông cũng lên tiếng nhờ thầy dạy liền ngày hôm đó. Thầy dạy Thiện Chí hai bữa, coi bộ cần mẫn nghiêm chỉnh lắm. Ban ngày dạy luôn hai buổi, mà tối còn dạy tới 9:30. Cô Lê Thị Thiện Tú thấy thầy Nhất dạy kỹ lưỡng, cắt nghĩa rành rẽ, thì cô cũng nói với ông đốc bà đốc mà nhờ thầy, hễ Thiện Chí mắc làm bài thì thầy sẽ giúp cắt nghĩa những bài toán dùm cho cô, vì cô yếu về cái môn đó. Thầy Nhất cũng không nể công, cho nên thầy dạy một lúc luôn hai chị em. Rồi vào một đêm nọ, thầy Nhất lại để mà dạy học. Khi ông đốc bà đốc mắc đi đánh bài trong nhà thầy ban, học đến 9 giờ, Thiện Chí đói bụng cho nên mới đi ra chợ ăn mì. Thầy Nhất dạy cô Thiện Tú học toán. Dạy một hồi, cô Thiện Tú vụt lên tiếng hỏi thầy:
1: "Thầy có tính cưới vợ chỗ nào chưa thầy Nhất?"
2: Chuyện vợ chồng tôi chưa có tính."
1: "Sao vậy?"
2: "Tôi còn nhỏ tuổi mà đi làm thì cũng chưa có tiền. Nếu mà lập gia thất gấp quá đó, một là tôi sợ không có đủ sức làm nhiệm vụ của một người chồng, một người cha. Hai đó là không có đủ tiền nuôi vợ con sung sướng được.
1: Thầy năm nay mấy tuổi?
2: Qua năm mới đó thì tôi 23 tuổi.
1: Đã 23 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Nếu thầy đợi già mới cưới vợ á, sợ e thầy mắc cái cảnh cha già con muộn, làm sao cho đủ ngày giờ mà dạy dỗ con.
2: Thì chừng 5-3 năm nữa rồi cưới vợ cũng được, chứ cũng đâu có gì đâu là già.
1: Bây giờ thầy ăn lương bao nhiêu?
2: 40 mấy đồng.
1: Ít thiệt ha. Nè, mà thôi, thầy coi cô giáo nào đó thầy cưới, rồi lương của hai vợ chồng nhập lại thì tự nhiên ăn xài phủ phê chứ gì.
2: Biết cô giáo nào mà chịu ưng tôi, mà tôi cũng thương người ta nữa mới được chứ. Vợ chồng đó phải chọn lựa cho tâm đầu ý hợp, biết thương yêu nhau, chứ đâu phải chỉ nghĩ là có tiền là xong đâu.
1: Thầy nói phải lắm. Nhưng mà trong cái gia đình mỗi tháng thiếu trước hụt sau thì cũng khổ lắm chứ. Tôi đây tôi giái học lấy cho được diplom, rồi tôi xin làm cô giáo. Hãy làm cô giáo á thì lấy chồng thầy giáo, đặng vợ chồng có lương hết xài mới đủ.
2: Cô vừa nói vừa nhìn thầy Phát với cặp mắt hữu tình. Thầy cũng nhìn cô mà mỉm cười. Câu chuyện đến đó thì thiện chí trở về làm đứt ngang, thành ra có đầu mà không có đuôi. Đêm hôm đó, thầy Phát về nhà nằm nhớ lại những lời của cô Thiện Tú hoài, mà cho đến mấy ngày mấy tuần sau cũng không quên. Thầy cứ suy nghĩ hoài, không hiểu là cô này có ý gì với mình hay không, mà cô khuyên mình nên chọn cô giáo để mà cưới, rồi cô lại nói cô sẽ làm cô giáo. Nếu căn duyên của mình cũng được như vậy thì cũng may mắn, bởi vì cô Thiện Tú là con nhà tử tế, có giáo dục, lại có nhan sắc. Có lẽ cô có thể làm cho mình trọn đời hưởng phước được. Mà nếu mình được vợ như vậy thì cũng sẽ làm cho cô trọn đời hạnh phúc. Cái điều thầy tính đây là chỉ suy nghĩ và tính thầm trong đầu thôi, chứ không hề dám nói cho ai biết, mà cũng không dám ló mồi chi cho cô Thiện Tú hiểu điều đó. Đến chừng khai trường, cô Thiện Tú lên Sài Gòn mà học tiếp. Thầy Nhất Phát ở Tiểu Cần mà đi dạy lại như thường. Cách ít ngày, thầy Tư Sanh lại nhà thầy Nhất Phát chơi. Thình lình, thầy lên tiếng vụt nói:
3: Thầy Nhất, tôi coi ý ông Đốc, ông thương thầy á. Ông cứ khen thầy hoài. Hồi hôm tôi tới nhà ông chơi, hai ông bà ngồi nói chuyện với tôi á, có tỏ ý cho tôi biết á, là hễ cô Tú đó mà cổ đậu đít lơm rồi á, hai ông bà gả cho thầy. Thầy chịu không vậy?
2: Cái tâm sự của thầy Nhất Phát hôm nay thầy giấu dữ lắm. Tình cờ bây giờ thầy Tư Sanh lại bươi ra làm cho thầy bối rối, không biết trả lời làm sao cho phải. Túng quá thầy mới lên tiếng nói:
3: Cái phận tôi côi cút mồ côi, làm sao dám đèo bồng. Ông Đốc ông thương, ông nói vậy thì tôi đội ơn ông nhiều lắm. Nhưng mà ý ổng muốn vậy là cái chuyện của ổng. Còn cô Thiện Tú cổ có đồng ý hay không? Con gái đời này đó khó lắm. Họ học giỏi rồi đó thì thiếu gì chỗ cao sang người ta gắm ghé. Cái ông thầy giáo nghèo này thì nghĩa lý gì? Cô học có giỏi lắm thì bất quá có bằng diplom giống như thầy chứ giỏi cái gì. Đạo vợ chồng đó không có phải đem tài giỏi hay là dở ra mà so sánh với nhau. Tôi sợ là sợ cái thần thôi. Thầy nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Đàn bà con gái đó, lòng dạ đó, nhiều khi cũng hẹp hòi lắm. Họ được một cái gì mà hơn người đó thì họ hay kiêu hãnh lắm. Tôi nói là tôi sợ cái chỗ đó thôi. Thầy có hiểu không?
2: Hiểu rồi. Mà cô Thiện Tú là con nhà có lễ nghĩa. Tôi chắc đó, cho dẫu cậu có đậu, cậu có đậu đít lơm đi nữa đó, cũng không có lấy cái cớ đó mà kiêu hãnh, mà khinh thị người ta đâu.
3: Nếu mà cô làm được như vậy thì quý lắm.
0: Cái tin của thầy Tư Sanh đem đến đây làm cho thầy Phát càng thêm xao xuyến trong lòng và gây cho thầy một cái hy vọng vừa khoan khoái vừa ngậm ngùi. Nhưng mà cái hy vọng đó thầy vẫn giấu kín ở trong lòng, thầm đợi một đôi năm nữa cô Thiện Tú học xong rồi sẽ tính. Ngày qua tháng lại, thầy Nhất Phát dạy học đã gần mãn năm. Vì người ta không có thích thầy và cũng vì thầy không chịu chơi như người ta, cho nên thầy có ngày giờ mà lo phận sự. Học trò trong lớp của thầy, mấy trò nào biết chăm chỉ thì học rất là giỏi, còn trò nào lười biếng hoặc là nghênh ngang thì thầy trừng trị hẳn hồi. Còn không đầy một tháng nữa thì đến ngày thi bằng cấp sơ học. Thầy Nhất Phát tính dạy rút, cho nên thầy bắt buộc học trò lớp thầy mỗi ngày hễ tan học buổi chiều rồi thì phải ở lại để thầy dạy ôn những cái môn cần thiết cho đến 5 giờ rưỡi rồi mới được về. Mấy học trò mà ham học tất cả đều vui vẻ vừa lòng, duy chỉ có học trò cầm chừng bị bắt buộc không được về sớm đi chơi thì lên tiếng cằn nhằn phiền trách thầy. Một buổi sớm mời, thầy Nhất ở trong lớp đang cắt nghĩa bài cho học trò thì thình lình ông đốc học Tâm bước vô, lại thấy ông cai tổng Cao đi theo nữa. Công cuộc cắt nghĩa bài vở bị ngăn trở cho nên thầy Nhất không, trong lòng không được vui lắm, nhưng mà thầy cũng bước tới cúi đầu bắt tay chào hai ông cho đủ lễ. Ông đốc Tâm làm mặt nghiêm chỉnh, đứng chống nạnh ngó vòng trong lớp rồi mới lên tiếng nói: Trò Hòa đâu, bước tới đây coi. Trò Hòa là con của thầy cai tổng Cao, mới 16 tuổi mà vóc dáng cao lớn mập mạp giống như người con trai 18-19 tuổi. Trò thủng thẳng bước lại đứng giữa cái đầu bàn, dương cặp mắt mà nhìn, không chào ông đốc mà cũng không chào cha. Ông đốc lên tiếng thị oai:
4: Nè, học trò gì mà vô phép quá vậy?
0: Trò Hòa bị rầy, lúc đó mới chịu chắp tay mà xá một cái, nhưng mà xá bông lông, không biết xá ai mà cũng không có biết cúi đầu. Ông đốc quay lại và lên tiếng nói với thầy Nhất:
4: Nè, sao thầy dạy học trò không có lễ phép gì hết trơn vậy? Tiên học lễ, hậu học văn, dạy chữ mà cũng phải dạy tụi nó lễ nghĩa được mấy chứ?
3: Dạ thưa ông, tôi dạy đủ hết chứ. Lễ phép tôi dạy hàng ngày. Trong lớp duy chỉ có Trò Hòa này đó là khó quá. Nó cứng đầu cứng cổ, không bao giờ chịu nghe lời tôi, cứ trốn học ở nhà hoài à. Đi học thì không có bữa nào thuộc bài. Tôi la rầy tôi phạt hết sức mà cũng vậy. Mà tôi còn nghe là Trò Hòa nói lén với lại mấy đứa bạn đó là thầy giáo làm phách, tao không thèm học. Ngày sau tao cũng sung sướng, cũng giàu sang hơn thầy. Thầy cai tổng Cao nghe nói như vậy thì tằng hắn một tiếng và lên tiếng nói:
5: Thầy Nhất nói vậy tôi xin đỡ lời thầy nghe. Thầy nói trong lớp vì có mình con tôi khó dạy, vậy chứ không có trò nào như vậy. Té ra mấy đứa kia là con của Thánh Hiền hết hả? Còn con tôi là con của Vua Công Vua Đảng hả?
3: Dạ thưa thầy, tôi đâu có nói như vậy. Vì ông đốc ông la cho nên tôi phải nói thiệt cái tánh tình của Trò Hòa cho ông nghe. Mai bữa nay có thầy tới đây á, tôi cũng báo cho thầy biết đó, là Trò Hòa đi học mà đi học giống như đi chơi, chứ không có cố gắng gì hết. Xin thầy la giùm nó, chứ học như kiểu đó đó thì thà ở nhà đi chơi còn có ít hơn là đi học.
5: Thầy dạy học trò không có nên thân thì cái lỗi tại thầy, sao rồi bây giờ lại nói với tôi? Thằng con của tôi đó, thở nay đó, dễ ăn dễ dạy. Năm ngoái ở lớp gì nó học khá lắm, tại sao năm nay thầy dạy mà nó trở thành như vậy? Tôi biết rồi, chắc là thầy ghét con của tôi. Tại nó là con cai tổng cho nên thầy ghét chứ gì. Thầy ghét đến nỗi thầy bày ra cái chuyện mỗi buổi chiều dạy thêm một giờ, ai cũng được học hết trơn, duy chỉ có con của tôi thầy không cho nó học.
4: Tại sao thầy dạy riêng mà không cho Trò Hòa học, cho nên
3: bây giờ nó về nó mát dưới thầy cai vậy. Tôi không có cho nó học hồi nào đâu. Tôi mỗi buổi chiều dạy riêng một tiếng đồng hồ là để mà ôn bài vở, kèm thêm để học trò đi thi. Tôi dạy mấy bữa rày đó, cả lớp ở lại học thêm hết trơn á. Duy chỉ có một mình Hòa đó, hễ tới chiều tan học á là nó bỏ đi về trước. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi có hỏi đó, thì trò Hòa mới nói đó là năm nay không được đi thi, cho nên không có thèm học trễ thêm làm gì hết trơn á.
4: Ai nói là nó không được đi thi?
3: Và tôi nói,
4: sao thầy nói như vậy? Tôi làm đốc học, quyền cho đi thi hay không á là tự nơi tôi. Sao thầy dám trộm quyền của tôi mà nói như vậy? Thầy nói bất tử làm cho con nít nó nản chí, làm sao nó học được?
3: Dạ thưa, cho học trò đi thi đó là mình phải chọn những cái đứa mà nó đủ sức thi, nó sẽ đậu thì mình cho đi. Trường mình nó mới thi lần đầu, phải cần chọn lựa cho nó gắt gao. Đi bao nhiêu á là phải đậu hết bấy nhiêu, chứ đi cho đông rồi mà rớt hết á thì ít lợi gì.
4: Cái chuyện đó là quyền của tôi, để ít bữa rồi tôi quyết định. Mà dầu thế nào á cũng phải cho nó đi thi chứ.
3: cái đó thì tùy thầy, nhưng mà tôi dám chắc đó là trò Hòa đó nếu mà có đi thi á thì cũng rớt thôi. Nè trò Hòa, trò nói là tôi không có cho trò học thêm buổi chiều, tôi nói hồi nào mà bây giờ trò về trò mét với thầy cai là tôi không cho trò học. Trò Hòa nghe nói như vậy thì ú ớ chỉ lẩm bẩm trong miệng là chữ bữa hổm. Thầy Nhất giận quá lên tiếng nạt,
4: bữa hổm là hôm nào?
3: Thầy quay lại hỏi hết học trò trong lớp coi có ai nghe thầy cấm không cho trò Hòa học thêm hay không. Cả lớp đều nói là không nghe thầy cấm gì hết, mà có nhiều trò lại còn nói nghe trò Hòa nói chắc là không được đi thi cho nên không thèm học thêm cho mất công. Thầy Nhất Phát mới nhìn thầy cai tổng và lên tiếng nói, đó thầy thấy hay không, nó đã làm biến mà bây giờ nó còn nói láo, nó cái chuyện nó nói láo nữa. Nè trò Hòa, cái tội mà trò nói láo đó tôi phạt trò 2 tuần lễ, mỗi bữa học đó phải ở lại thêm nửa tiếng, sớm mời cũng vậy, chiều cũng vậy, để cho trò tẩn bỏ cái thối mà du quan cho kẻ bè trên. Ông cai tổng cao có con không nên thân, đã không chịu học lại còn nói gian thầy giáo, mà bây giờ thầy không chịu nhận lỗi của con mình, nghe thầy giáo phạt con thì cai tổng cao nổi nóng và lên tiếng nói,
4: thôi được rồi Hòa, trả sách trong đốc đi về, mày về liền bây giờ, về chăn trâu mà ăn, không có học hành gì nữa hết trơn á.
3: Thầy cai vừa nói vừa đi ra, ông đốc Tâm phải đi theo và lên tiếng nói,
4: xin thầy đừng có nóng, me sự phát tuổi đáng con cháu, phiền làm cái gì.
5: Con tôi cần gì phải đi học cái trường này, tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy. Thầy giáo Nhất làm phách quá, khinh khi tôi quá, để tôi tới quận tôi thưa cho thầy coi.
3: Trò Hòa ôm sách vở đi ra cửa mà theo cai tổng, đi ngang qua mặt thầy giáo không thèm cúi đầu. Thầy giáo Phát giận đỏ mặt nhưng mà chỉ mỉm cười rồi quay vào tiếp tục cắt nghĩa bài cho học trò như thường, dường như không có chuyện gì xảy ra hết. Một lát sau ông đốc trở lại kêu thầy Nhất qua phòng giấy cho ông nói chuyện. Cô bộ ông đốc quạo lắm, ông kéo ghế ngồi rồi lật sổ ra mà coi, để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu ông mới lên tiếng nói,
4: thầy bậy quá, thầy làm cho cai tổng phiền, bây giờ sẽ sanh chuyện, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học thầy phải qua nhà thầy để mà xin lỗi đi.
3: Bẩm ông, tôi đâu có lỗi gì mà xin, thầy cai tổng là người lớn mà ông vô lễ với tôi, đáng lý ra ông phải xin lỗi tôi chứ, tại sao tôi phải xin lỗi với ông?
4: Thầy không chịu dạy con của ông tới ông thưa với tôi, thầy đã không nói cái gì cho mát ruột ổng mà trước mặt ổng thầy lại phạt con ổng nữa. Thầy làm vậy là cái ý thầy muốn làm nhục ổng đó. ổng là một vị cai tổng, mà trước mặt học trò đó làm dục ổng như vậy, sao là nói là không có lỗi.
3: Ông nói như vậy đó thì ức hiếp tôi quá. Hồi nãy đó ông thấy rõ ràng mà, thằng Hòa đó nó làm biến học mà nó còn kiếm lời láo xược, nó mét với cha mẹ để nó du quan cho tôi. Nếu mà ông cai tổng là người biết phân biệt phải quấy đó thì hồi nãy đó ổng phải ra tay ổng trừng trị con ổng liền, hoặc là ổng phải kêu nó xin lỗi tôi mới đúng chứ. Ổng lại binh con nói nặng nói nhẹ tôi rồi kêu con về liền. Rõ ràng đó là ổng ỷ quyền ỷ thế, coi là thầy giáo không ra gì hết. Tôi đó hả, tôi sợ là tôi sợ người phải, người biết điều. Ổng muốn đi thưa ở đâu cũng được, tôi không có lo. Còn con của ổng đó muốn học á thì tôi dạy, còn nó không muốn học thì thôi. Mất một đứa học trò như vậy đó tôi không có tiếc chút nào hết trơn á.
4: À, thầy đã quay quá mà thầy còn nói giọng gây gỗ như vậy sao được. Tôi thường nói với thầy á, mình á đừng có nên làm mít lòng những cái người có chức tước. Chống cự với người ta đó là người ta hại mình như chơi, chứ mình có làm gì được người ta. Thầy cai ở đây á là quen thân với quan chủ quận lắm, mà lại quen với ban giám đốc nữa. Thầy á chọc ổng đó, tôi sợ ổng đi thưa cùng hết đó, rồi thầy bị quở, rồi tôi cũng mang tiếng theo nữa.
3: Xin ông đừng có lo, nếu mà ổng thưa tôi đó thì tôi trả lời. Ổng đã có lỗi với tôi mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi ổng thì còn cái gì là nhân cách của tôi nữa, còn cái gì danh giá của ty giáo huấn nữa. Nếu ổng thưa mà quan trên không xét cho kỹ mà phạt tôi đó thì tôi cũng chấp nhận thôi.
4: Ây à, tôi thấy thầy á như em út, tôi thương. Tôi chỉ cái đường đúng cho thầy biết, thầy đi. Ây à, thôi, nghe hay không á là tự ý thầy. Nếu có xảy ra chuyện gì á, thầy đừng có trách tôi nha. Thôi, thầy trở qua lớp giải tiếp đi.
3: Buổi chiều có một tên lính tới trường mời ông Đốc với thầy giáo Nhất. Tới chừng tan học qua cho quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường ông Đốc mới lên tiếng nói.
4: À, thầy thấy chưa, tôi nói hay quá lắm mà. À, là ông thầy cai tổng đã đưa đi thưa thầy rồi.
3: Thầy Phát chỉ mỉm cười, nhưng mà gương mặt thầy bây giờ cũng bắt đầu có sắc lo lắng. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông Đốc với thầy Nhất cái chuyện thầy Nhất làm bỉ mặt thầy cai hồi sớm mơi và kêu phải cắt nghĩa cho thầy nghe. Ông Đốc lên tiếng đáp.
4: À, chuyện đó không có gì, tại hai bên nóng hết cho nên sanh xích mít. Để thầy Nhất kể lại cho quan lớn rõ đầu đuôi.
3: Thầy Nhất Phát mới đứng kể lại hết mọi chuyện, không thêm không bớt, không bỏ sót chỗ nào. Tới chừng thầy nói xong thì quan chủ quận mới lên tiếng nói.
6: Thầy là người còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc, mà coi bộ thầy không có nể mặt ai hết. Tôi khuyên thầy đó nên mềm mỏng một chút, chứ nếu thầy cứng quá đó tôi sợ nó gãy. Thôi được rồi, thầy đi về đi.
3: Đến tối ông Đốc cho mời thầy Nhất Phát tới nhà và lên tiếng nói.
4: Quan chủ quận trách thầy dữ lắm. Ông nói thầy còn nhỏ mà khinh đời quá, lại cha mẹ học trò than gian cái cách của thầy dạy. Vậy thầy ráng mà cẩn thận giữ mình, đừng có để xảy ra chuyện gì rồi khó mà đỡ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban bình an, niềm vui và ơn lành trên gia đình quý vị trong đời sống mỗi ngày. Với quý vị đang nuôi dạy con trong tuổi thiếu niên, ước mong quý vị sẽ nhờ ơn sức của Chúa để hướng dẫn con đi qua tuổi thơ và tuổi thiếu niên một cách tốt đẹp, để các em sẽ là niềm vui cho cha mẹ và khi trưởng thành là người đem lại hữu ích cho xã hội. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về những giới hạn cha mẹ cần đặt ra cho các con trong tuổi thiếu niên, để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được tốt đẹp. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những điều quý vị cần áp dụng để hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên đem lại kết quả tốt đẹp và giúp con gần với cha mẹ hơn. Ba điều quý vị phụ huynh cần làm khi hướng dẫn các con trong tuổi thiếu niên là: thứ nhất, cho con thấy tình thương của cha mẹ một cách rõ ràng, cụ thể. Là cha mẹ, chúng ta thường xuyên bày tỏ tình thương yêu đối với con qua lời nói và hành động, nhất là bày tỏ tình thương đối với các con trong tuổi thiếu niên. Vì trong tuổi này, con của chúng ta dễ có mặc cảm và hay buồn vì nghĩ rằng không ai thương mình. Người Á Đông chúng ta thường ít biểu lộ tình cảm cách cụ thể, nhất là đối với con cái. Tuy nhiên, vì biết con mình trong tuổi thiếu niên cần cảm nhận rõ ràng tình thương của cha mẹ, nên chúng ta bày tỏ cho con thấy rõ qua lời nói hay hành động rằng cha mẹ rất thương yêu và thông cảm với các em, nhất là khi các em có điều gì lo lắng hay khi các em không khỏe, không vui. Điều thứ hai cha mẹ cần làm là cho con biết những thực tế hay giới hạn con cần tuân giữ. Chúng ta thường xuyên nhắc lại những lời dạy bảo mà các con cần ghi nhớ và làm theo. Chẳng hạn như không thức khuya, không xem tivi quá nhiều, dùng điện thoại quá nhiều, nhưng phải lo học hành, làm bài, đi ngủ sớm, ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe. Quan trọng hơn nữa, chúng ta làm gương cho con trong cách cư xử với người chung quanh và nhắc con sống thành thật, yêu thương đối với mọi người, nhất là với ông bà, cha mẹ, với anh chị em trong gia đình. Điều thứ ba chúng ta cần làm là cho con biết rằng các em được tự do làm điều các em muốn, nhưng sẽ phải chấp nhận hậu quả. Nếu các em làm theo ý mình chứ không vâng theo lời cha mẹ dạy khuyên. Con chúng ta trong tuổi thiếu niên hiểu biết nhiều hơn lúc các em còn nhỏ, nên khi khuyên bảo hay ngăn cấm điều gì, cha mẹ cần giải thích rõ ràng cho các em biết lý do vì sao, để các em hiểu và sẵn sàng vâng lời cha mẹ. Chúng ta cũng cho các em biết rõ những điều nào các em phải tránh, không được phép làm. Sau đây chúng tôi xin trình bày 15 điều cần biết để hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên. Bà Kimberly Justin là một bác sĩ tâm lý chuyên về hôn nhân và gia đình. Bà viết ra 15 điều cha mẹ cần làm trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là với các con trong tuổi thiếu niên. Chúng tôi xin chia sẻ những điều đó sau đây. Điều thứ nhất cha mẹ cần nhớ là vì những thay đổi trong hormone trong cơ thể nên tình cảm và cảm xúc của các em tuổi thiếu niên lên xuống thay đổi bất ngờ. Cha mẹ đừng để cho những thay đổi bất ngờ trong cảm xúc của con ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta dành cho con hay ảnh hưởng đến cách chúng ta đối xử với con. Điều thứ hai, các em thiếu niên khi phiền giận thường hay nói những lời thiếu yêu thương, thiếu lễ độ với cha mẹ, nhất là khi các em không muốn vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Dù đây là điều khó chấp nhận và những lời nói đó khiến cha mẹ bị tổn thương, chúng ta cũng cần bỏ qua, đừng ghi nhớ những lời đó trong lòng. Thứ ba, các em tuổi thiếu niên rất giỏi tranh luận và hay tranh cãi. Các em không muốn vâng theo luật lệ, nhưng cha mẹ vẫn cần đặt giới hạn rõ ràng cho con vâng theo, thay vì chiều ý con. Vì ngoài cha mẹ ra, không ai hướng dẫn các em sống trong những luật lệ quan trọng và cần thiết đó. Điều thứ tư chúng ta cần nhớ là khi cha mẹ đã quyết định điều gì hay đã đưa ra luật lệ nào cho các con vâng theo, chúng ta đừng tranh luận dài dòng, cũng đừng cố gắng giải thích cho con biết. Điều thứ năm, khi thấy mình bắt đầu nổi giận và muốn la mắng con to tiếng, chúng ta hãy hạ bớt cơn giận, nói nhỏ nhẹ với con, hoặc là ngưng không nói nữa và chờ đến khi hết giận mới tiếp tục nói và tiếp tục dạy bảo con. Điều thứ sáu, làm bạn với những người có hoàn cảnh giống như mình để hỗ trợ nhau. Những cha mẹ có con còn nhỏ thường kết thân với nhau và chia sẻ về các con của mình. Nhưng khi con bước vào tuổi thiếu niên, thì chúng ta thường không chia sẻ với bạn bè về con cái nữa. Chúng ta cần kết bạn với những phụ huynh có con cùng lứa tuổi để chia sẻ với nhau, hầu có người thông cảm nâng đỡ chúng ta khi gặp khó khăn trong trách nhiệm nuôi dạy con. Điều thứ bảy, tìm đến những người có tiêu chuẩn đạo đức giống như chúng ta. Nếu được, nhờ những người đó nói chuyện, khuyên bảo con chúng ta về những điều mà các em cần làm hoặc là cần tránh đi. Thứ tám, sẵn sàng lắng nghe khi các con có điều muốn nói. Việc các em tuổi thiếu niên muốn nói chuyện với cha mẹ là điều rất hiếm, ít khi xảy ra. Vì vậy, khi con đến nói chuyện với cha mẹ, chúng ta cần bỏ qua những việc đang bận rộn, sẵn sàng dành thì giờ và khích lệ con nói chuyện với chúng ta. Và khi con nói, cha mẹ cần sẵn sàng lắng nghe. Nghe nhiều hơn là nói lên điều mà chúng ta muốn nói với con. Điều thứ 9 chúng ta cần áp dụng là cha mẹ thường thấy nan đề của con và muốn có cơ hội nói cho con biết những gì mình không vui về con. Dù vậy, chúng ta cần bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt, nhất là tránh hễ gặp mặt con là cằn nhằn, la mắng hay sửa dạy. Với những nan đề lớn như cần sa, ma túy, rượu chè hay quan hệ với bạn trai, bạn gái là những nan đề lớn, chúng ta cần khuyên dạy, nhắc nhở con. Dù vậy, các em cũng có thể nghe vừa phải thôi. Nếu cha mẹ nói nhiều quá, các em sẽ không muốn nghe nữa. Cũng đừng la mắng con quá nhiều về những việc nhỏ nhặt, như để phòng bừa bãi, không thứ tự, không sạch sẽ. Mỗi khi muốn la mắng hay sửa dạy con, chúng ta cần tự hỏi, 10 năm nữa, nan đề này có còn là chuyện quan trọng hay không? Điều thứ 11 cha mẹ cần áp dụng là tìm cách gặp và làm quen với các bạn của con. Mời những người bạn đó đến nhà. Chúng ta sẽ biết bạn của con rõ hơn khi mời những người bạn đó đến nhà. Nhiều khi bạn của con sẽ nói cho chúng ta biết những điều về con mà chính chúng ta không biết. Điều thứ 12, để ý những lúc con cư xử tốt, những việc con làm tốt, nói cho con biết và khen con. Thứ 13, cha mẹ sẵn sàng nhận lỗi khi chúng ta làm điều gì sai trật và xin con tha thứ. 14, hãy nhớ, con cái trong tuổi thiếu niên muốn có thì giờ với cha mẹ, nhưng ít khi nào các em nói ra hay công nhận điều đó. Và điều cuối cùng, điều thứ 15 cha mẹ cần làm, đó là chúng ta đừng quên rằng tất cả mọi điều rồi sẽ qua đi. Dù đời sống có những lúc khó khăn, có những đau buồn, hầu như không thể chịu đựng được, nhưng tất cả rồi sẽ qua đi. Những ngày khó khăn, đau buồn, cũng như những ngày vui vẻ, tốt đẹp, rồi sẽ qua đi hết. Thưa quý vị, những ngày nuôi nấng, dạy dỗ con trong tuổi thiếu niên luôn đầy khó khăn, nhưng những ngày đó rồi cũng sẽ qua đi, không ở mãi trong cuộc đời chúng ta. Điều mà các con chúng ta sẽ ghi nhớ là tình thương yêu và lòng thông cảm cha mẹ dành cho các em khi các em đi qua tuổi thiếu niên, là lúc cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền rất nhiều vì các em. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, tuần vừa qua tôi được đi dự tang lễ của một cụ ông qua đời lúc 116 tuổi. 116 tuổi thật là đại trường thọ, một trường hợp thật hiếm có. Tuy nhiên dù có sống đến 116 tuổi rồi thì cũng phải chết. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Thật đúng như vậy, con người ai rồi cũng phải chết. Kinh Thánh dạy, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Kể từ khi phạm tội, đây là án phạt dành cho loài người. Trong vườn Eden, Thiên Chúa phán dạy Adam. Jehovah, Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Jehovah, Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Thiên Chúa đã phán dặn như vậy, nhưng Adam và Eva đã nghe lời dụ dỗ của ma quỷ. Ma quỷ nói với Eva, các ngươi chắc chắn không chết đâu. Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Adam và Eva nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, bất tuân lời Thiên Chúa, ăn trái cấm, và từ đó con người lãnh án phạt của Thiên Chúa và phải bị chết. Kinh Thánh ghi như sau. Thiên Chúa phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Sứ đồ Phaolô khẳng định điều này trong Thánh Kinh Tân Ước như sau. Như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết. Đó là thực tế về sự chết. Tội lỗi đưa đến cái chết. Sứ đồ Phaolô khẳng định, tiền công của tội lỗi là sự chết. Khi đi làm, chúng ta được lãnh tiền công như thế nào thì khi phạm tội, chúng ta cũng được lãnh lương như vậy. Và tiền lương của tội lỗi là sự chết. Chết chẳng những nói đến cái chết thân xác, nhưng cũng là cái chết tâm linh. Chết về mặt tâm linh có nghĩa là chúng ta bị phân cách với Thiên Chúa là đấng sống. Chết thể xác là điều đáng sợ, nhưng chết tâm linh là điều kinh khủng hơn, vì nó sẽ đưa chúng ta vào sự chết đời đời nếu chúng ta không ăn năn tội với Thiên Chúa và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là phương pháp cứu rỗi Thiên Chúa cung cấp cho con người. Tội lỗi đòi hỏi án phạt. Án phạt đó là sự chết. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá là Chúa chịu án phạt thay cho chúng ta, nhờ đó chúng ta không còn phải chết. Nhưng chúng ta phải tin Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho chúng ta thì

0: Sự sống đời đời nhấn mạnh đến chất lượng hơn là số lượng. Sống đời đời dĩ nhiên là được sống mãi với Chúa trong cõi vĩnh hằng, đó là số lượng. Nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng, đó là sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay trên trần gian này. Chúa Giêsu phán, ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống sung mãn là sống một đời có ý nghĩa trên trần gian này và được sống mãi mãi với Chúa sau khi từ giã cõi đời này. Sự chết ảnh hưởng trên toàn thể nhân loại vì tội lỗi của Adam, nhưng người tin Chúa sẽ được cứu ra khỏi sự chết đó. Đức Giêsu được gọi là Adam thứ hai, ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng. Kinh Thánh dạy, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một người, tức là của Chúa Giêsu, bởi hành động công chính của một người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho chúng ta, nên chúng ta không còn phải chết nữa, nhưng được sống với Chúa đời đời. Đối với người tin Chúa, sự chết thân xác chỉ là một sự dời nhà, tư giả cõi trần đau khổ về nhà cha ở trên trời. Trong đám tang của cụ ông 116 tuổi mà tôi được dự, mọi người hát bài thánh ca với tựa đề Mặt gặp mặt. Mặt gặp mặt hay là mặt đối mặt, nghĩa là xưa nay sống trên trần gian này, có người không được đối mặt trực tiếp với Chúa. Bây giờ khi từ giã cõi đời, chúng ta được trực tiếp gặp Ngài. Đó là hạnh phúc của người tin Chúa. Chết không còn mang ý nghĩa ngăn cách nữa, nhưng là đoàn tụ với người cha đời đời nơi thiên quốc. Sách Khải Huyền chương 14 câu 13 dạy như sau. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng hãy viết đi, từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ. Thật đúng như vậy, đối với người tin Chúa, chết là được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình. Để được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình khi qua đời, chúng ta phải ở trong Chúa, phải được liên kết với Chúa, với đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng đã lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Quý vị đã được liên kết với Chúa bởi đức tin nơi Chúa Giêsu chưa?
1: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
0: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
2: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
4: Chương trình phát thanh hôm nay

0: chương trình số 1342. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1342. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
1: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, đó là ca khúc Yêu Đời Xuân Thắm với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh. Bài hát này được viết từ lời của cô Ngô Tịnh Yên. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Khuyến và nhà thơ Ngô Tịnh Yên có duyên về âm nhạc rất tình cờ. Cả hai quen nhau qua người bạn chung trên Facebook, cảm mến tài năng. Nhạc sĩ mời nhà thơ viết lời cho một số ca khúc của mình, và nhà thơ Ngô Tịnh Yên nhận lời. Chị kể năm ngoái ở Hawaii, anh Nguyễn Kế Khuyến có gợi ý tôi về việc hợp tác viết lời cho một số ca khúc của anh. Đây là một việc không dễ dàng. Định từ chối, nhưng mà nhằm lúc cũng đang có tâm trạng buồn, lại đang sống giữa một khung cảnh hữu tình, cho nên nhận lời luôn. Để đặt lời nhạc thì cần hiểu biết ít nhiều về nhạc lý để hòa hợp với ca khúc. May mắn là hồi ở Việt Nam tôi có học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang một thời gian, cho nên cũng có một chút vốn liếng âm nhạc. Còn không thì cứ để ngôn ngữ lòng mình hòa nhập với giai điệu sẵn có mà thôi. Nhạc của anh Nguyễn Kế Khuyến khó đặt lời vì anh rất cẩn trọng trong các giai điệu khi sáng tác. Nhận xét về ca từ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết tôi viết nhạc, chỉ viết lời, được khoảng 12 bài. Ngoài ra tôi cũng phổ thơ của chị được 4-5 bài. Ngô Tịnh Yên rất có thẩm âm, cho nên những bài tôi đưa cho chị ấy viết lời rất đúng những gì tôi muốn nói qua giai điệu. Ca từ của chị có ý nghĩa rất sâu xa, nhưng chị rất khiêm nhường. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện một CD nhạc của tôi, lời Ngô Tịnh Yên và những ca khúc tôi phổ thơ của chị. Chuẩn bị ra mắt người yêu nhạc. Hồi trước tôi viết nhạc rồi để đó hay ca cho bạn bè nghe thôi. Mấy năm nay tôi mới xem lại, chỉnh sửa một chút, rồi nhờ một số ca sĩ hát. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói cho biết như vậy. Và hiện nay anh đã có hơn 30 ca khúc đã có ca sĩ hát, nên dự định sẽ thực hiện 2 CD nhạc cho mình. Và nếu có điều kiện sẽ ra mắt người yêu nhạc vào cuối năm nay. CD thứ nhất có tựa đề là Đường Vào Tình Yêu, gồm 11 ca khúc ngợi ca tình yêu lứa đôi trong sáng, tươi đẹp và lãng mạn. CD thứ hai có tựa đề Lối Xưa Mong Chờ, gồm 11 ca khúc viết về những tình yêu buồn không trọn vẹn, có những chia lìa, chờ mong hoặc là dang dở. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết thêm trong CD Lối Xưa Mong Chờ có ca khúc cùng tên với tựa đề do Ngô Tịnh Yên viết lời, ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Tôi rất tâm đắc bài này và nghĩ rằng mọi người sẽ thích vì ca từ rất đẹp. Và giọng ca Ngọc Anh diễn tả không thể nào chê được. Rất mong mọi người ủng hộ. Dạ vâng, đó là đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với những ca khúc về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, thì mời quý vị nghe sau đây bài hát sau cùng. Nhạc và lời nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dao trong ca khúc Tình Mãi Trong Em.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt. Và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi và Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Tuyết Hồng và xin chào quý khán giả của Đài ạ. Con là Duyên.
2: Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh đẻ nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ, vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston, và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Là đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con chỉ riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn bất tấp một tí, but qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau, từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới á, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, ở Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. So mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng, và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý niệm để hướng về xã hội, và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau, nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi á mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
0: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động, tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng cỡ tuổi em, không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống xa quê hương, xa nhà, xa gia đình, và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải đi vượt biên vượt biển để qua xứ này. Mà nghe những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì qua cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Như vậy đó thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô. Con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong mấy tháng mùa hè chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau, không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Dạ.
0: Yeah. Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì cái từ cái trại hè này, cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết để tìm hiểu về cái văn hóa, những cái tư tưởng của tất cả các những bạn trẻ khác, cũng như là từ cái những cái người mà đi tham dự trong cái trại hè này. Thì không biết là Duyên có những cái ý tưởng gì khác không? Nếu mà ai muốn tham dự thì họ cần phải làm gì? Và cần biết những cái thông tin như thế nào?
1: Dạ, dạ, có. Để bắt đầu và bổ túc thêm từ Tina luôn á, nói đại khái là cái bigger picture là con mong muốn cho những tham dự viên bước ra là gì, là có cái sự nối kết. Nhưng để có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha, quý cô chú bác. Thì qua cái ý niệm ở Viet Wild West thì con muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So, một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So, qua cái khía cạnh đó tụi con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ, hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So, cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái ba ngày này.
2: Các con nói chung là cái trại hè này sẽ có hai phần cô, là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài, và sau đó mình sẽ có như activities là mấy cái trò chơi. Chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói, là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn, có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ, và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này, và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem, để mình you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về cái riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để you know, kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và you know và để kiếm và kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á, là mình muốn con muốn nói các con muốn nói mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại là mình học về nói chung là giống như immigration về về xã hội không phải là nằm trong quá khứ không mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ cảm ơn cô.
0: Như vậy đó thì nếu mà trong trường hợp những cái mong đợi đó thì thế nào chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng ký với cái nhóm của em?
2: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú mà có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là Katy Asia Town gần cái tiệm tập hóa lớn là H Mart để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á thì chúng con có hai email và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồng-hành.org hoặc là đồng-hành.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
0: Như vậy nếu mà có thể họ có thể gọi trên những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ nếu mà trong trường hợp nào vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
1: Dễ nhất tại vì tụi con từ nhiều phía cạnh khác nhau ở nơi khác nhau á thì chắc email dễ nhất rồi tụi con sẽ cố liên lạc trực tiếp sau ạ. Và tại vì nó cũng để chỉ bổ sung tí về cái cách liên lạc qua email bên cô tôi không có thể giúp tụi con nó không có phải bật nó là giống như cái dash mà cái line giống như mình trừ á nó là đồng xong rồi cái line trừ hành .org cho cái cách ghi trên mạng của tụi con ạ. Không biết cô tôi không có biết cái đó tiếng Việt là gì không ạ, là hyphen á cô.
0: Chắc là cô cũng không rành nhiều cái này lắm, không dám lên tiếng là mình biết nhiều. Nhưng mà có thể là sau cái buổi nói chuyện này thì có những cái fly rồi đó, mình có thể là đăng lên trên đài hoặc là mình có thể nói thêm chi tiết về cái buổi đồng hành này qua cái quảng cáo của đài. Thì bây giờ trong cái trường, nhưng mà để cho khán giả biết nhiều hơn trong lúc cái buổi nói chuyện này. Thì em có những cái muốn chia sẻ ngoài ra những cái là mục đích của các em, đó là chia sẻ và học hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là để nói lên những cái tấm lòng mình tha thiết với lại quê hương đất nước, mặc dù có thể là các em sinh đẻ ngay tại đây và có thể là chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe rất nhiều về Việt Nam. Thì cái đó là những cái tâm tình mà của những người con hay là những người cháu mà được theo ông bà hay là cha mẹ tới một cái quê hương mới, và trong khi đó có thể nói là vấn đề văn hóa, vấn đề suy nghĩ và cái vấn đề học hành, tất cả nó cũng có cái những cái khác biệt hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em không ngại ngùng có những cái sự như là khác nhau để mà cùng phối hợp lại với nhau, để cùng với nhau để mà cùng hướng về cái quê hương nơi mà cha mẹ ông bà của hay là những người thân của các con đã trải qua, và bây giờ chắc con là người đang đi tìm những cái văn hóa, những cái mà các con chưa hề có thể đã biết ít hơn những cái gì mà trong thực tế ông bà cha mẹ của các con đã trải qua. Thì bây giờ các con có những cái câu hỏi gì thì có thể cho cô biết, và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì các con có cái flyer và từ đó mình có thể chia sẻ những cái tư tưởng hay những cái câu hỏi của tất cả các bạn trẻ khác quan tâm đến cái trại hè này, nhất là cái tên của các con nói đó là vấn đề mạng lưới đồng hành. Và hy vọng rằng cái sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau khi biết được rõ các con là ai và ước muốn của các con là gì, và có những cái thể các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi cũng như là muốn chia sẻ những cái gì mà các con rất là quan tâm đến trong nhất là trong thời buổi bây giờ, thì Duyên có thể chia sẻ một cái gì khác ngoài cái những cái gì mà nãy giờ các con chia sẻ không?
1: Dạ, có nghĩa là để con lộ tốt một tí mà Tina đã chia sẻ, mà nó cũng gắn liền với cái ý mà cô Tế Hồng nói á, là lúc con trình bày một sơ về cái đề tài của cái buổi ba ngày sắp tới mà tụi con định sinh hoạt về cái việc Wild West, thì Tina đã chia sẻ rất hay về cái cách thức mà tụi con muốn sinh hoạt chung với những tham dự viên, thì để đi gắn liền với cái sự hiểu biết của cái nguồn gốc của mình như sau ấy, thì tụi con chú trọng vào cái ý về cái ngôi nhà của mình nó trải qua nhiều khác biệt khác nhau, và để kéo lên cái tình hình và lịch sử của Việt Nam qua một hình thức là mình mất nhà. Thì hiện nay ở Việt Nam vì tuy mình nghe là Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, nhiều quốc gia đầu tư, và chính phủ Việt Nam đang tiếp nối với những cái cách thức đó, nhưng nó cũng tạo ra những cái hoàn cảnh mà mất đất của người dân. Thì cháu đang làm một cái buổi workshop về cái ý niệm mà mình mất nước, mất nhà, thì nó tạo ra những cái khó khăn gì và mình có thể lên tiếng như sao. Không những đó, thì riêng ở bên gần hơn cho các tụi con mà lớn lên ở bên Mỹ hay hải ngoại á, thì cái vấn đề hiện nay mà cũng ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam của mình hải ngoại á, là cái sự trục xuất vào cái immigration policy của chính quyền hiện nay ở bên Mỹ. So, cái sự đấu tranh cho một cái ngôi nhà, cái sự home, cái ý niệm home của mình là như sao. Và cuối cùng á, để hiểu biết về nguồn gốc của mình, thì tụi con cũng muốn gợi ý cái ý niệm là mình tìm ngôi nhà của mình qua cái hiểu biết là trong lịch sử của mình, tại sao có người tên là Nguyễn, tại sao có người tên là Bùi, cái văn hóa của mình như vậy là từ đâu, và also mong là có cơ hội để các tham dự viên hiểu luôn cái tên của họ là từ đâu, cái ý nghĩa là gì, tại vì ngôn ngữ của Việt Nam cũng rất là thú vị và có nhiều cái ý quan trọng trong đó. So, con xin chia sẻ ba cái điểm đó để đi sâu hơn trong cái ba ngày mà tụi con sinh hoạt với nhau ạ.
0: Cảm ơn con. Đừng như vậy đó thì không biết là Tina có những cái ý kiến gì thêm hay không?
2: Con mong là các bạn mà tuổi trẻ coi đây là cái dịp mình có thể biết thêm về văn hóa. Nói chung là con từ nhỏ đến lớn con cũng mong biết thêm về văn hóa Việt Nam. Và mấy lần trước con đi trại hè của đồng hành, con cũng cảm thấy rất vui là được gặp người bằng tuổi con.

0: dầm về dầm cùng hướng về nước Việt Nam và coi mình giúp nước Việt Nam như thế nào.
1: À, dạ, chưa cô Hồng và Tina vừa mới kể riêng á là cho riêng con cũng rất vui là Tina là một lần đã là chỉ tham dự viên thôi và qua những cái sinh hoạt đã có sự quyết tâm để bây giờ là giúp ban tổ chức và đã tổ chức một cái buổi sinh hoạt này và con nghĩ cái đó nói lên cái khía cạnh hành động mà mạng lưới đang cố gợi ý cho các người tham dự viên trong tổ chức và tiếp lời cái ý reflection mà Tina cũng mới chia sẻ cho riêng Tina lúc mà sinh hoạt trong những cái trại trước đây á, thì riêng con cái mạng lưới đồng hành không những tổ chức ở bên Hoa Kỳ mà cũng đã có mấy buổi sinh hoạt, 3-4 buổi đã sinh hoạt ở bên Âu Châu rồi. Và con thấy là qua những cái thời mà con những kỳ mà con có cơ hội để tham dự những cái buổi sinh hoạt đó, con rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Con nghĩ cái đó là một cái điểm mà tuy mọi người phần nhiều nói chuyện nhiều tiếng khác nhau mà cuối cùng tiếng Việt có cũng tiếng Anh luôn, một nơi mà mình hiểu biết được nhau và không có chỉ chia sẻ bằng ngôn ngữ và cái hành động của mình á, mình biết là mình đã lớn lên trong một ngôi nhà Việt Nam và tuy mình đi đâu mình cũng cảm được cái sự trải qua của những cái lịch sử và văn hóa của mình luôn. So cái đó là một cái điểm mà con rất thú vị và cứ muốn sinh hoạt và tổ chức những cái buổi cơ hội này, tại vì con nghĩ từ lứa tuổi nào á mình cũng có thể học hỏi được hết và hiểu hơn chính mình và cái nguồn gốc của mình là gì ạ.
2: Cảm ơn hai con rất là nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái tình trạng ở trong nước cũng như là ở ngay tại hiện tại của các bạn trẻ ở trên toàn thế giới, mà trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Hy vọng là tất cả các bạn trẻ đó cũng có mỗi những cái tư tưởng, những cái ý hay là những cái ước mong là một ngày nào đó được trở về nước Việt Nam với cái sự không bị mở, như là nhà cửa không mất mát mà còn chia sẻ với nhau. Thì qua cái sự đó thì các bạn trẻ sẽ đồng hành với nhau và tạo nên một cái gì như là cho đất nước, cho quê hương và cho những người còn ở lại Việt Nam có một cuộc đời sống tươi tốt hơn, những cái gì mà tất cả các con đã và đang được hưởng ở đây. Thì để mà kết thúc cái chương trình của chúng ta hôm nay, thì các con có những cái ước vọng gì hay là có những mong trong thời gian sắp tới, thì cũng chúc tất cả các con những cái gì ước muốn sẽ được thành công. Và hy vọng tất cả các bạn trẻ khác cũng sẽ giúp mỗi người một bàn tay để cái đó trở thành hiện thực. Xin mời Duyên cũng như là Tina chia sẻ cái sự feeling của các con về những cái gì mà nãy giờ các con đã trình bày.
1: Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hồng quá nhiều đã cho tụi con cơ hội này chia sẻ một tí về mạng lưới đồng hành và cái sinh hoạt của tụi con. Con cảm ơn quý thính giả của đài cũng đã lắng nghe và mong muốn nếu mà có cơ hội để cho các con em hay là ai biết về cái buổi sinh hoạt này để tới tham dự với tụi con ạ.
2: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân ngày hôm nay tạm dừng nơi đây. Và hy vọng rằng sẽ có những cuộc gọi của các bạn trẻ hay là của cha mẹ với cái nhóm đồng hành này. Và hy vọng tất cả con cháu của chúng ta sẽ học hỏi được những cái tư tưởng, mặc dù sanh đẻ ngay đây, nhưng mà luôn luôn nghĩ tới quê hương của ông bà cha mẹ mình, nơi mà mình, cái nguồn gốc của mình. Và hy vọng rằng cái ngày đó sẽ không xa đối với chúng ta. Xin mời em chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin chào quý thính giả.
3: Dạ, xin chào quý thính giả.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buffalo Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Thưa
1: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
0: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
0: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
5: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
4: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn. Và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau, giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
5: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
4: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
5: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da. Thì sau khi dùng BioMR2 thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiên xin mời chị Kim Loan ạ.
6: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị nám, thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chờ một hũ BioMR2 á. Chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa. Thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo, đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm. Nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám, mà thâm đen, mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioMR2 á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á. Người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu. Lúc mà có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm. Thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
5: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioMR2, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
4: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioMR2 và hai chai nhỏ BioMR2 cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
5: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
4: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioMR2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
7: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
8: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
7: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
8: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
7: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
8: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
7: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
8: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
7: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
8: Dạ, xin tuân lệnh.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
10: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
9: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
10: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
10: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
9: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
5: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hồng Minh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hồng Minh xin chào chị Thúy Phương.
1: Dạ vâng. Thúy Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Dạ Thúy Phương xin chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Thúy Phương. Và thưa quý vị, như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 71. Ngày mai thì trời nắng ráo, không có mưa nguyên ngày. Và gió thì sức gió thì khoảng 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 70. Vâng, cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 65. Vâng, quang đãng nắng ráo và không mưa cho ngày Chủ nhật. Và bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 67. Vâng, ngày thứ Hai đầu tuần tới cũng vậy, thưa quý vị, tức là nắng ráo và không có mưa. Và sức gió trong ngày của ngày thứ Hai là 7 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Dạ vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay thì cũng là cái tin mà phải nói là mọi người cũng đang chờ đợi. Cái tình hình của Ukraine thì cũng có cái phần nổi sắc thưa quý vị. Tức là cái tình hình mà cái vấn đề mà dầu hỏa nó ra khỏi cái vùng Trung Đông đó. Qua cái eo biển Hamu, xưa nay thì ai cũng sợ là nó bị kẹt rồi, đã ảnh hưởng lên cái giá dầu toàn cầu. Trong đó, dĩ nhiên, ảnh hưởng luôn tới Hoa Kỳ. Nhưng mà tình hình cho biết là bây giờ thì cái số lượng dầu đi qua ở đây, nó không nhất thiết phải qua Hamu nữa, mà nó đã đi theo những cái đường ống chuyển dầu ra mà nó không cần phải qua eo biển. Thành ra cái đó là cái điều mà nó giúp cho cái tình hình có phụ thuộc vào cái eo biển Hamu hay là không đó quý vị, thì cho thấy rằng là tạm thời nó không có bị ảnh hưởng gì trong cái vấn đề thiếu hụt dầu hỏa cho cái những người mà tiêu dùng cần tới nó, thưa quý vị. Thì đó là cái tin vui cho cả thế giới và dĩ nhiên cho người dân Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà giá xăng dầu không có bị trở ngại, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin vui gửi đến cho quý thính giả của đài trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe, theo dõi. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin trở lại với chị Thư Phương. Dạ vâng, hôm nay xin trở lại với chị Thư Phương. À, chị Thư Phương đi đâu rồi? Hôm nay không có nghe. Biết là chị Thư Phương nghe được Hùng Anh không? Chị Thư Phương ấy? À, không biết tại sao không nghe được. Chắc chị Thư Phương đi đâu đó rồi, chưa có trở lại thưa quý vị. Vâng, hello. Dạ vâng, rồi cảm ơn chị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và xin được trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755 770-458-6755. Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, không biết là hôm nay thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên mở đầu cho chương trình. Hữu Minh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Vâng, vẫn đang chờ. Không biết là quý thính giả nào có thì hãy xung phong lên làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy. Không biết là quý thính giả nào có thì gửi vào lúc này nha. Vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy. Quý vị đừng có chờ nha. Hùng Anh mong là quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi thưa quý vị. Thật ra quý vị nào mà có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Tới giờ phút này vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị nào mà có thì quý vị cứ xung phong lên nha, để làm thính giả đầu tiên. Biết đâu những thính giả khác là chưa có chuẩn bị xong, thành ra quý vị nếu có rồi, chuẩn bị rồi, quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình, để mà tranh thủ chúng ta không có bị mất giờ đó. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dì Năm chào Hùng Anh, dì Năm chào Thu Phương.
0: Rồi, chào dì Năm.
2: Ok, dì Năm, câu chuyện với dì Năm là bé cái nhầm nha.
0: Dạ vâng.
2: Bà nọ bà có thằng con trai, cậu này cô có cô bạn gái. Một bữa nọ cô bạn gái cô tới nhà chơi, nhưng mà anh này có việc nên phải đi ra ngoài. Vì vậy bà mẹ của anh mới mượn cái cell phone của cô gái để mà gọi anh về. Vừa nghe tiếng điện thoại reo lập tức, đầu dây bên kia tiếng cậu con reo lên: em yêu hả, anh đây. Bà mẹ bà nghe bà nổi quạ, bà chửi, bà nói: yêu cái con mẹ mày. Mày về nhà mau, chị hai mày đang chờ mày ở nhà đây nè, cái thằng trời đánh. Nó dùng điện thoại của bà, cô bạn gái này, nên nó tưởng bộ nó cho bộ rồi. Thấy mượn điện thoại, cái này là lầm thiệt cái chứ.
0: Cái này là
2: quá. Cảm ơn Tư Phương nha.
0: Cái lộn quá mẹ luôn. Rồi. Cảm ơn dì Nam rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, chúng ta đã có được câu chuyện đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay rồi. Quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại anh thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Rồi, Kim Hồng ơi, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả khán giả đang nghe.
0: Rồi, chào chị Kim Hồng.
3: Kim Hồng thì dở cái vụ cười lắm, nhưng mà thôi cũng lâu lâu cũng có nhớ cái cho nó ngắn gọn.
0: Rồi.
3: Thì một cái chuyện cười như thế này nha quý vị, là cái tựa đề là cao thủ.
0: Vâng.
3: Nói như thế này, hai vợ chồng đi du lịch thăm thắng cảnh ở Rome, nước Ý. Cái bà vợ bà mới nói với ông chồng: ông đi sát tôi nè, cứ sẵn sàng đi ngoài đó rồi không có sợ cái bộ móc túi hay sao. Cái ông chồng nói: tại sao tôi phải sợ bộ móc túi? Cái bà vợ bà nói: chứ thấy ông sợ tôi hay ông sợ bộ móc túi? Cái ông chồng mới nói: dĩ nhiên là sợ bà rồi, hơn 70 năm nay bọn chúng chỉ móc cái ví tôi được có một lần à, còn bà thì tôi đếm không có xuể luôn. Đó thôi, Kim Hồng gửi một cái câu chuyện vui vậy nha, gọi là tựa đề là cao thủ. Bây giờ bà cao thủ quá.
0: Quá cao thủ luôn.
3: Rồi mong rằng quý khán giả hãy gọi vào để chia sẻ những cái chuyện cười với quý vị. Và Kim Hồng xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Dạ, xin chào. Vâng, Hương Minh vẫn còn giờ cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Thật là quý vị hãy tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả. Vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui giống như cái vòng đó thì ai cũng có cái câu chuyện vui. Quý vị nhớ lại, quý vị có câu chuyện vui thì hãy gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe, cùng cười với nhau thưa quý vị. Nếu có, rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau nha. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương. Và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là anh Mậu Hiệp nè, chị Mây Lan, rồi chị Lai nữa. Chị Mơ thì không biết là ngày hôm nay có bạn gì hay không mà chưa thấy chị vào. Thật ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị để mà gửi câu chuyện vui. Thành ra quý vị nếu có, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, chúng ta vẫn còn giờ trong chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Nhìn đồng hồ thì Dung Anh thấy thời gian còn lại cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thật ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa thưa quý vị. Hùng Anh thấy với đồng hồ thì chỉ còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi. Thật ra quý vị nào mà có thì Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do đêm hôm nay, Hùng Anh trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy được đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho thêm một câu chuyện vui. Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh chờ đèn xanh cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Không biết là quý khán giả còn có câu chuyện nào vui nữa. Rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm được một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Không biết là quý vị khán giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì hãy gửi thêm một câu chuyện vui nữa cuối cùng để gửi cho thính giả của mình. Hùng Anh đang chờ. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Nếu mà quý vị chưa gọi vào thì thời gian nó vẫn trôi đó. Thành ra nếu có, rất mong quý vị gọi vào để gửi nha. Thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
4: Rồi, không ai vô. Thôi Việt Nam bao vàng đi.
0: Rồi, xin mời Việt Nam.
4: Ok, cũng là một cái lầm đó nghe, một cái chữ lầm thôi.
0: Lầm, rồi.
4: Mà có một cô gái đang đứng ở góc đường, tay xách cái túi, nước da trắng trẻo và đẹp y như Việt Kiều ở nước ngoài mới về nước thăm nhà. Anh Hồng đã ôm, anh vừa thấy liền sáp lại chào mời tở mở. Em muốn đi đâu, anh chở. Cô gái gật đầu nói, dạ em cũng muốn đi dạo thành phố một lát, vì em thấy thành phố bây giờ thay đổi nhiều quá. Nghe cô gái nói, anh Hồng đã... Ông thầm nghĩ, ông nói chà, đúng là Việt Kiều rồi. Nên ảnh mới hỏi cô gái, vậy ra em xa thành phố bao lâu rồi? Chân kia nói, dạ em mới 8 năm thôi. Vậy em lên đây anh chở, anh không có lấy tiền đâu. Rồi cái ông hỏi chứ, em thấy thành phố có cái gì lạ không? Cô gái nói, cái gì em thấy cũng lạ hết trơn á. Ông hỏi chứ, bộ em ở nước ngoài mới về hả? Không, em ở chỗ khác về. Không ở nước ngoài vậy chứ em ở đâu? Em ở Chí Hòa mới ra. Ủa, chứ trước giờ em làm gì ở trỏng? Dạ em ơi, tàu gì nghe cái tội giết không ra ôm và cướp xe.
0: Quảng hồn.
4: Ông này ông quảng hồn. Ông đẩy cô gái xuống, ông chạy thục mạng luôn. Dữ rồi, gặp kêu dữ.
0: Dạ vậy, cái này lầm to
4: cái
0: rồi.
4: Cái trắng kẹo tưởng Việt Kiều đó ông anh.
0: Dạ vâng.
4: Nghe đâu gặp cướp, cướp xe không đâu.
0: Ở trong tù đâu có nắng đâu mà không trắng trẻo được.
4: Cảm
0: ơn chị, cảm ơn chị Nam. Dạ, xin chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều đã có câu chuyện vui cuối cùng. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, lắng nghe chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Và không quên cảm ơn chị Nam, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì mình xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay. Vâng, đêm hôm nay thì chúng ta sẽ dành đặc biệt cái chương trình này cho chương trình vận động cho sinh nhật của đài, sinh nhật và gây quỹ của đài năm nay đó. Thì chúng ta trong cái chương trình hôm nay, mà trước khi mà bước vào cái chương trình vận động cho sinh nhật của đài, thì Hùng Anh cũng biết là thính giả khắp nơi, cũng tại nhiều thính giả liên lạc với Hùng Anh, gửi lời nhắn, cũng như là gọi điện thoại cho ông anh cũng khá nhiều, rất nhiều. Về một cái chuyện nó cũng khá quan trọng. Thành ra, lẽ ra thì ông anh đợi cho cái thứ ba là cái chương trình mà tin tức. Nhưng mà mình cũng xin tóm tắt cái câu chuyện một xíu trước khi chúng ta bước vào cái phần vận động cho đài, để cho quý vị an tâm phần nào. Cái vấn đề mà liên quan tới cái hội chợ mùa thu đó quý vị, thì chắc lẽ là quý vị cũng đang theo dõi, cũng biết là cũng có cái vấn đề trong cái chương trình hội chợ mùa thu đó, mà năm nay đó thì có cái vấn đề là có một cái ca sĩ ở trong nước đi ra, mà ca sĩ này đó không phải là ca sĩ bình thường, cũng người ta có thể gọi là văn công cano chẳng hạn, là tại vì nó cũng dính líu với cái chế độ cộng sản Việt Nam, thành ra cũng là phó của ban ca sĩ của Hà Nội đó quý vị. Tức là khi mà phó ban đó, thường thường là những cái chấp phó là quý vị biết rồi, là toàn là bí thư. Thành ra cái vấn đề này, người dân của hải ngoại chúng ta đó, khi biết được tin này cũng phản ứng rất là mạnh. Không phải tại tiểu bang châu trà của mình không, mà cũng khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ họ cũng lên tiếng. Qua các trang mạng xã hội thì cái việc này cũng đã được nêu ra rất là nhiều. Thành ra Hùng Anh cũng đã gặp cha Tuấn để mà nói về cái chuyện này. Thì khi mà gặp được rồi đó thì giải quyết đó, thì cuối cùng thì cha cũng có nói là cha giao cho mấy người trẻ trong ban tổ chức làm, thành ra không có biết chuyện này. Thành ra cũng Hùng Anh nhờ để cha giải quyết về cái mối ưu tư của đồng hương của mình ở khắp nơi cũng như tại tiểu bang châu trà của mình. Thành ra cha cũng có sau khi liên lạc với ban tổ chức, cha có gọi lại cho Hùng Anh, thì cha cũng cho biết là bây giờ thì đã cancel cái ca sĩ này rồi, tức là không có ca sĩ này trong cái chương trình hội chợ, không muốn làm buồn lòng người Việt hải ngoại của mình tị nạn cộng sản. Thành ra cái chương trình sẽ không có ca sĩ Tuấn Hưng, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh có hỏi cha là, tại vì cái câu hỏi mà chắc chắn là quý vị sẽ hỏi trong ngày thứ ba chẳng hạn, thành ra Hùng Anh đã hỏi rõ cha có chắc chắn điều đó không cha. Cha nói chắc chắn là cái điều mà cha nói với Hùng Anh là cancel cái ca sĩ này rồi. Thì thưa quý vị, thì đó là cái kết quả mà Hùng Anh cũng muốn xin được thông báo đến quý vị, để quý vị an tâm là cái vấn đề mà quý vị ưu tư tới nó sẽ không còn là cái vấn đề nữa cho cái hội chợ mùa thu năm nay tại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Vâng, thì đó là cái tin mà Hùng Anh cũng xin tóm tắt trở lại cho quý vị biết. Chỉ nhiên nó còn dài câu chuyện nó nói để cho cha hiểu được cái gì mà tại sao người ta phản ứng, thì Hùng Anh muốn tóm tắt là kết quả mà thôi. Vâng, mong là quý vị, nếu mà quý vị muốn chia sẻ thì thứ ba chúng ta sẽ chia sẻ vấn đề đó. Nhưng mà kết quả là như vậy đó quý vị. Vâng.

thì phải nói là nó vào tháng 10, ngày 25 Tây, thưa quý vị, 25 Tây tháng 10, tại nhà hàng Happy Valley, 25 Tây tháng 10, đó là ngày Chủ nhật, thưa quý vị. Thì chương trình đó, thì cũng bắt đầu vào lúc 5 giờ, chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm. Thành ra đó là cái chương trình hàng năm của chúng ta làm. Rồi dĩ nhiên cái năm cái chương trình là sẽ là có cái chương trình văn nghệ chào mừng quan khách, thì cũng có bắt đầu sau đó là bước vào cái vấn đề mà nghi thức chào cờ, rồi sau đó là cái vấn đề cái chương trình của chủ đề năm nay. Rồi đồng thời sau đó là có chương trình và dạ vũ cho tới 11 giờ đêm, thưa quý vị. Thì nó cũng như mọi năm. Thành ra để chúng ta cùng nhau hội ngộ để mừng là chúng ta đã đi trọn cái 26 năm vừa qua. Và chúng ta cũng có cái cơ hội để mà gặp gỡ lẫn nhau trong cái đêm này. Tức là cái đêm hội ngộ của đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta. Tại vì thường ngày đó thì chúng ta có lẽ nhiều khi lâu lắm mới gặp được nhau. Chẳng hạn có gặp được thì chỉ gặp một vài người thôi, nhưng mà cái đêm hôm đó chúng ta có cơ hội gặp rất nhiều người mà chúng ta rất muốn gặp, và chúng ta cũng có cơ hội để mà biết được cái sức khỏe của nhau và có trực tiếp nói chuyện với nhau để mà chúng ta coi như là chúc mừng lẫn nhau trong cái cuộc đời, thưa quý vị. Thật ra đó cái chương trình, và chúng ta cũng mừng cho đã phải tăng tiến với tôi của chúng ta đi tới cái đoạn đường khá dài này, thưa quý vị. Trước đây thì 25 năm chúng ta nói là 1/4 thế kỷ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thể nói là hơn 1/4 thế kỷ, thưa quý vị. Thành ra mà chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn còn cái làn sóng để mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau và đem lại niềm vui cho nhau. Thành ra ngày hôm đó thì quý vị cũng có thể gặp được tất cả anh chị em xướng ngôn viên hay là cộng tác viên của đài, để mà chúng ta có thể biết được. Có nhiều khi quý vị nghe anh Tiến Dũng nhiều nhưng mà cũng không có cơ hội để gặp, thì đêm đó chúng ta sẽ gặp được chị Thu Phương, gặp được chị Kim Hồng, gặp được Hồng Hạnh chẳng hạn, rồi và luôn cả những người cộng tác thường xuyên với đài, chẳng hạn như anh Mậu Hiệp rồi. Tất cả giống như là chú Kim Trọng, những cái người mà có lẽ là ít khi mà quý vị gặp được, thì bây giờ chúng ta có thể gặp gỡ lẫn nhau. Và trong thời gian vừa qua cũng có những cái tiếng nói, tức là ý của mình nói là những cái người mà vì cái tuổi tác đó quý vị, rồi không có đi lại được thường xuyên, nhưng mà cái ngày sinh nhật của đài thì họ sẽ cố gắng về, và chúng ta lại có cơ hội để mà hỏi thăm sức khỏe cho nhau đó quý vị. Thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có một cái chương trình sinh nhật của đài năm nay một cách vui vẻ và thành công như mọi năm, thưa quý vị. Và cái chủ đề của năm nay đó, chủ đề năm nay mà ban tổ chức qua cái phiên họp đã chọn ra đó quý vị, chủ đề là gọi là chính nhân tạo an bình. Chính nhân tạo an bình, tức là con người mà có chính nghĩa thì sẽ đem lại cái sự an lạc và hòa bình cho thế giới. Thành ra chính nhân tạo an bình, đó là cái chủ đề, nó đi theo với cái thời cuộc hiện nay của thế giới, của nói chung cũng như tại đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta cần một cái người mà có chính nghĩa để mà đem lại cái sự an lạc và hòa bình cho thế giới. Thành ra đó là cái chủ đề của năm nay, thưa quý vị. Thành ra cũng xin được thông báo đến quý vị. Vâng, bây giờ thì thêm một phần nữa, quý vị là cái giá vé ủng hộ cho chương trình sinh nhật của đài năm nay thì có chút thay đổi. Thì thường thì năm ngoái là 60, năm nay thì vì cái giá cả và của nhà hàng, được quý vị. Thành ra bây giờ năm nay là 80 đồng cho mỗi cái giá vé ủng hộ để tham dự chương trình sinh nhật của đài. Thành ra đó là những cái từ trong cái phiên họp mà Hồng Anh cũng đúc kết lại để gửi cho quý thính giả của đài những cái thông tin liên quan về chương trình sinh nhật của đài năm nay. Thành ra
Rất mong quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị

không thể đi được thì cũng có thể ủng hộ cho đài bằng cách là yểm trợ một ít tài chính để chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng của chúng ta, để mà tiếp tục làm những công việc mà chúng ta đã làm suốt 26 năm vừa qua, để mà đeo đuổi cái con đường mà chúng ta đã cùng nhau đi, để bảo vệ cho cộng đồng chúng ta tại đây, bảo vệ cho cái công cuộc đấu tranh của mình, cho chính nghĩa quốc gia. Thành ra đó là cái lý tưởng mà đài đã theo đuổi biết bao nhiêu năm. Vâng, thì rất mong quý vị cũng phổ biến rộng cái tin này, để mà chương trình sinh nhật của đài năm nay nó cũng là một cái chương trình sinh nhật đạt được cái sự thành công mỹ mãn như mọi năm. Và nếu mà muốn nói thành công thì phải chắc chắn là có cái sự ủng hộ của quý vị. Và cái điều cuối cùng Hồng Minh cũng muốn mời gọi quý vị đó là đến với cái chương trình đó, thì quý vị cũng có thể là góp cái phần của mình vào, chẳng hạn giống như nếu mà mình có những cái gọi là bài hát giống như chú người đứng già trước đây đó, cũng có thể tạo ra một cái bài nào đó vì nghĩ về cái đài, thì quý vị cũng có thể gửi về cho đài. Và năm nay thì mình cũng rất cảm ơn một người thính giả của mình đến từ Marietta, thưa quý vị, tên là Phong Đại. Thì cái người này đó thì gửi về cho đài, nghe là Hùng Anh chuẩn bị cho chương trình sinh nhật của đài, thành ra đã gửi về một cái bài hát để mà chuẩn bị để mà kêu gọi cho đồng hương của mình trong cái chương trình sinh nhật của đài. Trong cái chương trình vận động hàng năm thì có năm ngoái thì chúng ta có những bài hát giống như của Nhã Phương cũng gửi về cho đài một cái bài hát mà chúng ta đã từng phát ra, rồi có chị Hồng Dung nữa cũng có bài, chú Trần Việt cũng có những cái bài để mà giúp cho chương trình vận động của đài, cho sinh nhật của đài. Thành ra rất là cảm ơn quý vị đã gửi về cho đài bằng cách riêng của mình để mà góp phần vào trong cái vận động. Thì để mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay đó, vận động, thì mình cũng xin kính mời quý vị chúng ta đón nghe cái bài mà anh Phong Đại đã gửi về cho Hùng Anh để mà bắt đầu cái chương trình vận động đêm hôm nay, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh gửi đến quý vị cùng nghe cái bài của anh Phong Đại nha. Vâng, bây giờ xin tất cả quý khán giả của đài cùng với chị Thu Phương đón nghe nhạc phẩm để chúng ta bắt đầu chương trình vận động cho chương trình sinh nhật và gây quỹ năm nay. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Wow.
1: Rồi, hay không chị Thu Phương?
0: Quá. Anh biết là tập mình trên đó là được rồi.
1: Quá hay hả? Quá hay luôn. Cái đặc biệt của năm nay, anh gửi về đó, anh Phong Đại anh gửi về cả có thêm một bài nữa, anh kêu chế để thay đổi lẫn nhau. Tại vì anh biết mình có mấy cái chương trình vận động đó, thì từ từ chúng ta sẽ nghe được tất cả những cái bài trước đây, rồi cái bài của anh, cái bài thứ hai đó, nó cũng hay lắm. Thành ra cũng khá nhộn nhịp đúng không? Rồi, vâng, thưa quý vị, đó là cái chương trình ngày hôm nay. Thành ra bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Trong chương trình quý vị cũng có thể, thứ nhất cũng có thể là mua vé, tham dự hoặc là ủng hộ tài chánh nếu không được. Hay là quý vị cũng có thể có những cái tâm tình nhắc về cái đài tiếng nói tôi của mình trong thời gian qua mà quý vị theo dõi, cái suy nghĩ của quý vị, cái cảm tưởng của quý vị, để chúng ta có cơ hội